0: thỏa thuận tháng 6, từng hướng tới chấm dứt giao tranh, mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, nhưng sau đó đổ vỡ do bất đồng giữa hai bên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hôm qua, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết cả nước hiện thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non và phổ thông so với định mức. Trong đó, cấp trung học cơ sở thiếu nhiều nhất, gần 42.500 giáo viên. Đến hết năm học 2025-2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên. Dù các địa phương đã tuyển gần 15.000 giáo viên trong năm học vừa qua, đến cuối tháng 5 vẫn còn hơn 40.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Tình trạng thiếu giáo viên còn do mức cân đối giữa các lớp cấp học, môn học và địa bàn. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết như sau.
1: Theo cách tính mới, thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp, thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2025 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2025 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng việc này thì sẽ đủ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương tuyển đủ chỉ tiêu được giao điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu và chủ động hợp đồng với những vị trí chưa tuyển được. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
5: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
7: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Trên khu vực Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường. Ở khu vực Lý Tự Trọng và Pasteur cũng là một tuyến đường đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra thưa quý vị. Lộ trình tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin giao thông, đó là nếu như quý vị thính giả các bác ta đang có lộ trình trên tuyến đường liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu. Đây cũng là một khu vực mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Giao lộ Văn Tiến Dũng quốc lộ 50 cũ, giao các đường tại Quang Bửu, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Văn Tiến Dũng đi qua giao lộ Tạo Quang Bửu, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Tùng Thiện Vương qua cầu Nhị Thiên Đường đông chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn đi qua bến xe miền Đông, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Quay trở lại với những thông tin và hình ảnh trên camera lúc này đây. Giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Lộ trình 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, xe cũng đang không đông, lưu thông đang bình thường. Khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, sáng nay vẫn còn đi được, chưa có nhiều khó khăn được ghi nhận trên tuyến này. Giao lộ Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Xin được nhắc lại, đường Văn Tiến Dũng đi qua giao lộ Tạo Quang Bửu, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Lê Yến đoán rằng đây là một lộ trình mà mật độ phương tiện càng ngày càng tăng lên. Khi chúng ta đi vào khung giờ cao điểm nóng từ 7 đến 8 giờ, các phương tiện di chuyển đang rất khó khăn. Đường Tùng Thiện Vương qua cầu Nhị Thiên Đường đông xe và di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm. Và một thính giả cũng cho biết, như dự đoán của Lê Yến, Văn Tiến Dũng quốc lộ 50 cũ giao cắt Tạo Quang Bửu, xe tiếp tục đông, di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Ban nãy những hình ảnh mà Lê Yến quan sát được trực tiếp trên camera cũng cho thấy đây là một tuyến đường rất khó khăn cho các bác tài để di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 8 phút theo đồng hồ phòng thu. Thưa quý vị thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán đảm bảo an toàn đô thị nhưng vẫn phải giữ gìn hệ thống cây xanh lâu năm. Theo thống kê, thành phố có khoảng 4.000 cây cổ thụ được đánh giá có nguy cơ gãy đổ, trong đó nhiều cây nằm trên các tuyến đường đông người và khu vực công cộng. Việc xử lý những cây này không đơn giản bởi mỗi cây có giá trị về cảnh quan, lịch sử và môi trường. Cơ quan chức năng đang tính toán nhiều phương án như kiểm tra chuyên sâu, cắt tỉa, gia cố, theo dõi sức khỏe cây hoặc thay thế trong trường hợp không còn đảm bảo an toàn. Các chuyên gia cho rằng cần có tiêu chí đánh giá rõ ràng, kết hợp dữ liệu về tuổi cây, tình trạng rễ, thân tán và điều kiện thời tiết. Vâng thưa quý vị, giữa những yêu cầu đảm bảo an toàn và đồng thời cũng phải giữ gìn mảng xanh đô thị, việc đánh giá từng cây một cách khoa học sẽ giúp hạn chế cả rủi ro lẫn những quyết định xử lý thiếu cân nhắc thưa quý vị. Và đó là một số những thông tin đáng chú ý về đời sống dân sinh xã hội. Tiếp theo chương trình hãy cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Phạm Kỳ, ca khúc Anh Vui.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta đã cùng lắng nghe tiếng hát của Phạm Kỳ, ca khúc Anh Vui. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng quay trở lại với tình hình giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông trên giao lộ Cống Quỳnh và Nguyễn Trãi. Ghi nhận ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản trở lại với những hình ảnh là xe đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Cùng với đó thì anh Hoàng Ngọc cũng có cho biết đại lộ Độc Lập sóng thần, xe đông di chuyển chậm. Xin chào bác tài Lê Kim đang cập nhật thông tin. Anh Hoàng Ngọc cho biết tại khu vực Độc Lập, các phương tiện rất đông di chuyển chậm nhưng chưa đến mức là kẹt xe. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Phạm Hoàng Rận cho biết là giao thông thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng vào bây giờ vào không xe các loại đã vào giờ cao điểm thì các loại xe đã đổ về khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh rất đông nhưng cũng đi được ạ. Và cảm ơn anh Phạm Hoàng Rận rất nhiều. Và vâng, thưa quý vị, khu vực Nguyễn Thị Tần hướng lên cầu chữ Y, xe đông di chuyển chậm là thông tin đến từ bác tài Hà Thế Hải. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Thị Tần hướng lên cầu chữ Y, xe đổ về đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh cũng cập nhật thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm, có cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đang điều tiết giao thông tại đây rồi. Và vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng có thêm các thông tin hình ảnh giao thông trên hệ thống camera lúc này. Khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể hoàn toàn an tâm với tuyến đường này. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Toản, xe cũng đang không đông lắm. Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh cũng là một tuyến đường tương tự. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, ở đây xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên Canh Mét và Nguyễn Công Trứ, đây cũng là một tuyến đường mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định, thưa quý vị. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình. Vâng, thưa quý vị, khu vực Cống Quỳnh và Nguyễn Thị Minh Khai ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang tạm ổn rồi. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng trở lại với những hình ảnh cũng vẫn còn ổn định về lưu thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Kinh Tẻ hướng đi phường Khánh Hội, hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng đến hẻm 288, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe cũng đang đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Chúng tôi nhắc lại những thông tin này, cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng đến hẻm 288, hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, ở đây xe cũng đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, điện năng đang được nhìn nhận không chỉ là điều kiện để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất, mà còn trở thành yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghệ cao. Theo báo cáo của GE Vernova, nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam đã tăng hơn 9% mỗi năm trong 3 năm qua. Phụ tải đỉnh được dự báo tăng khoảng từ 58 GW hiện nay lên gần 90 GW vào năm 2030. Báo cáo cũng cảnh báo việc tăng công suất điện gió và điện mặt trời chưa chắc giải quyết được nguy cơ thiếu điện, bởi vì nguồn phát phụ thuộc thời tiết, trong khi lưới truyền tải và hệ thống lưu trữ còn hạn chế. Việt Nam cần đầu tư đồng bộ vào truyền tải, pin lưu trữ, nguồn điện linh hoạt và lưới điện thông minh. Ngành điện cũng có thể cần tới 500.000 lao động vào năm 2035. Qua phân tích này, có thể thấy bài toán năng lượng không chỉ nằm ở việc sản xuất thêm điện, mà còn ở khả năng truyền tải, lưu trữ và sử dụng ổn định cũng như là hiệu quả. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm sáng, cùng tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc có cho biết lúc này đây, đường Hoàng Cầm hướng từ vòng xoay Linh Xuân đi đường số 5, ghi nhận có xe tải gặp sự cố, xe đang đông và di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Đường Hoàng Cầm hướng từ vòng xoay Linh Xuân đi đường số 5, có xe tải đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe không đông lắm, di chuyển ổn thưa quý vị. Lộ trình Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ cũng là một tuyến đường vẫn còn lưu thông được. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu cũng là một tuyến đường mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài di chuyển bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra trên tuyến này. Vâng, thưa quý vị thính giả, các bác tài, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng 81 bậc trong Global Cities Index 2026 của Oxford Economics lên vị trí 205 trong số 1.000 đô thị lớn nhất thế giới được đánh giá trong bảng xếp hạng này. Thành phố đạt 62,6 điểm, trong đó các nhóm tiêu chí gồm kinh tế đạt 58 điểm, nguồn nhân lực 65,7 điểm, chất lượng sống 64,4 điểm, môi trường 61,7 điểm và quản trị là 49,7 điểm. So với 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện thứ hạng ở 3 nhóm là quản trị, nguồn nhân lực và kinh tế này. Ngược lại, chất lượng sống giảm 17 bậc và môi trường giảm 100 bậc. Tại Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 sau Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok và Jakarta, đồng thời đứng trên Manila. Oxford Economics lưu ý phương pháp và dữ liệu được cập nhật qua từng kỳ nên thứ hạng giữa các năm không hoàn toàn tương đương. Như vậy, điểm đáng chú ý là bảng xếp hạng không chỉ phản ánh sức mạnh kinh tế mà còn cho thấy những lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục cải thiện, trong đó có chất lượng sống và môi trường đô thị, thưa quý vị. Quay trở lại với tình hình giao thông sáng nay, Lê Yến lưu ý lại cho các bác tài, khu vực cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng đến hẻm 288, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết thông tin đường Hoàng Cầm hướng từ vòng xoay Linh Xuân đi đường số 5 có xe tải gặp sự cố, xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Một số các thông tin hình ảnh giao thông tiếp theo, đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh, xe cũng không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm cùng với chương trình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên tiếp tục gửi về cho chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến thấy có tương tác của anh Huy Aro. Xin chào anh đang đồng hành với chương trình ạ. Anh Quốc Hiển cũng chúc các bác tài buổi sáng vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Dạ vâng, cảm ơn lời chúc anh đã gửi về cho chúng tôi. Cùng với đó thì các bác tài cũng rất là quen thuộc, đang đồng hành với chương trình và có những tương tác với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7:24 theo đồng hồ phòng thu. Trên hệ thống camera ngay lúc này chúng tôi đang có hình ảnh tại các khu vực như là Khánh Hội Hoàng Diệu này, rồi khu vực Khánh Hội đường số 41 ghi nhận mật độ phương tiện không cao trên những khu vực này. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển. Tại quận Tân Bình cũ có đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai ghi nhận là mật độ phương tiện tăng cao, di chuyển đang hơi chậm, rồi quý vị cùng lưu ý. Bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương, Bức Thư Tình Thứ Hai.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương, bức thư tình thứ hai. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết trên đường Hoàng Cầm, thưa quý vị, hướng từ vòng xoay Linh Xuân đi đường số 5, xe tải gặp sự cố cập nhật ít phút trước đã được di chuyển rồi. Xe đang dần lưu thông ổn định trở lại, một thông tin rất khả quan trên khu vực đường Hoàng Cầm, từ vòng xoay Linh Xuân đi đường số 5. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Điều độ OCC thông báo tình hình tuyến metro số 1 cao điểm sáng cập nhật lúc 7 giờ. Thông tin vận hành như cũ, tuy nhiên tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ là bãi Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đào Quốc gia, Bến Thành và Bình Thái. Lượng chỗ trống còn lại rất ít, các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ. Ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm đầu tuần tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt, đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo, thưa quý vị. Trở lại với những hình ảnh giao thông khu vực ngã 6 Cộng Hòa, nút giao này mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa là khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền. Ở đây cũng là một tuyến đường mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Cho nên là các bác tài cũng có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Chúng tôi có thêm thông tin giao thông tại khu vực Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, thưa quý vị. Ở đây cũng ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao lắm. Tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa có khó khăn. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình lưu thông tại các tuyến như là Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, ở đây cũng chưa đông xe, lưu thông đang bình thường. Quý vị thính giả, các bác tài có thể an tâm với tuyến đường này. Chúng tôi có hình ảnh trên các khu vực như là lộ trình Nguyễn Biểu và cầu chữ Y, hơi đông xe di chuyển đang ở mức trung bình. Quý vị thính giả, các bác tài cùng lưu ý với chương trình những thông tin này. Trở lại với một số những hình ảnh giao thông ở các tuyến như là đường Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng thông thoáng, khu vực Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường cũng chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Lê Yến đang có tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình thông tin này nhé. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên cập nhật và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông xe và di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trên các khu vực khác như là Hưng Phú và Chánh Hưng, những ghi nhận của chúng tôi vẫn đang khá là khả quan. Đường Bùi Đình Túy Đinh Bộ Lĩnh đông xe rồi, di chuyển chậm rồi, quý vị cùng chú ý. Xin được nhắc lại, đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh đông xe di chuyển chậm trên các hướng. Giao lộ này thường hay rơi vào tình trạng tương tự trong các khung giờ cao điểm. Nếu như quý vị thường xuyên đi, chúng ta cũng nắm bắt tình hình rồi. Ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt Lượng dưới Dạ Cầu ổn định, thưa quý vị. Giao lộ nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng cũng đang rất là đông xe. Một hướng lưu thông đã tràn sang hướng còn lại, các phương tiện chúng ta cũng chú ý. Đường Phạm Văn Đồng giao cắt đường Phạm Văn Đồng giao cắt đường Phan Văn Trị, thưa quý vị, ổn định, chưa có khó khăn. Điện Biên Phủ giao cắt đường D1 cũng là một tuyến đường đang ổn, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã cùng đồng hành, tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông mới nhất về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 7:35 theo đồng hồ vòng thu. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục được chia sẻ một thông tin. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Lê Miền Nam 30 tuổi cùng 6 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ ô tô tông vào nhóm người trước một quán ăn. Vụ việc xảy ra rạng sáng 19 tháng 9 tại khu vực đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Trước đó, Nam cùng bạn đến quán ăn dưới chân cầu Chữ Y. Khi lùi xe ô tô va vào một xe máy của nhân viên quán, sau đó hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát. Dù đã được can ngăn, Nam vẫn lên ô tô rồi lái xe tông vào nhóm người đang đứng trước quán, khiến một người bị thương và nhiều xe máy hư hỏng. Sau đó, Nam bị những người tại hiện trường đánh. Công an đã đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra. Vụ việc là một lời nhắc về những hậu quả có thể xảy ra khi mâu thuẫn giao thông hoặc va chạm nhỏ bị đẩy thành xô xát, thưa quý vị. Bình tĩnh xử lý và tránh hành động nguy hiểm luôn là điều cần thiết khi chúng ta tham gia giao thông. Trở lại với những thông tin giao thông lúc này, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông đến Bạch Đằng, Bình Thạnh, đông xe di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đông chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đông chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đông chậm. Và tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn đi qua dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe cũng đang đông và di chuyển chậm, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, từ tháng 7 năm 2026 vừa qua, ngành thuế triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm rà soát toàn bộ tình trạng hoạt động của các mã số thuế trong cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế quản lý từ trước cho đến nay. Đáng chú ý, sau khi doanh nghiệp có hồ sơ và nộp hết nợ thuế, cơ quan thuế cho biết sẽ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế trong 3 ngày. Mốc 3 ngày của cơ quan thuế là thời gian xử lý bước chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất hồ sơ và các nghĩa vụ với ngân sách. Trên thực tế, quá trình xử lý sổ sách, kê khai nợ thuế và các nghĩa vụ tồn đọng trước đó có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là cả năm. Một số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc rời địa chỉ kinh doanh nhiều năm nhưng chưa đóng mã số thuế. Khi quay lại xử lý, họ gặp vướng do các nghĩa vụ kê khai nợ thuế tồn đọng trong thời gian dài. Theo Cục Thuế, thay vì để người nộp thuế tự phát hiện tình trạng của mình và thực hiện thủ tục rải rác như trước, chiến dịch lần này tập trung nguồn lực để xử lý. Cơ quan thuế xây dựng tài liệu hướng dẫn, phân công cán bộ tại từng địa bàn tiếp cận, liên hệ và hỗ trợ người nộp thuế giải quyết vướng mắc. Quá trình rà soát cũng nhằm phát hiện những trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc là trốn thuế. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, thưa quý vị. Vừa rồi là thông tin Cục Thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong 3 ngày. Bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Cầu Phú Mỹ lúc này với những hình ảnh đang rất là ổn định, thông thoáng trên các hướng, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Xin được nhắc lại, tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, thông thoáng và ổn định trên các hướng, chưa có khó khăn nào xảy ra. Các bác tài có thể yên tâm. Lộ trình Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Khu vực cầu Tân Thuận, quận 7, nối với quận Tư Cũ, các phương tiện không đông. Cuối cầu Bình Triệu, những hình ảnh giao thông cho thấy không đông xe. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí cũng đang tạm ổn, dù có đông nhưng vẫn còn lưu thông được. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn quay trở lại với những hình ảnh ổn định ngay lúc này. Quý vị đang đồng hành cùng Lê Yến trong giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông. Đừng quên tương tác với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
2: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
1: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Nè, dạo này ông xanh quá đó. Anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
4: Thôi, không.
3: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
4: Thôi.
3: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
4: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
3: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
4: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
3: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
4: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
3: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
4: Wow, tiện quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
3: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
4: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vec Air cập nhật thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông đang ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin trên đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Rạch Chiếc, địa điểm quay đầu An Phú, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, trên đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Rạch Chiếc, địa điểm quay đầu An Phú, xe đông di chuyển chậm và tổ cảnh sát giao thông Cát Lái đang điều tiết giao thông tại đây rồi. Như vậy thì các trục đường cao tốc của chúng ta thì ổn thưa quý vị, cả Long Thành Dầu Dây lẫn Dầu Dây Phan Thiết. Còn đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Rạch Chiếc đi đến điểm quay đầu An Phú thì lại đông xe di chuyển chậm và đang có lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái điều tiết tại đây, quý vị tuân thủ ạ. Trước đó thì đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xăm Chiếu đông chậm nè. Đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng về khu vực huyện Hữu Cảnh, phường Sài Gòn cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm thưa quý vị. Khu vực tiếp nữa là Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí lúc này đang rất đông xe, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, đặc biệt là các cổng trước của bến xe miền Đông Bình Thạnh, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong lúc này cũng đang đông xe di chuyển ở mức trung bình. Khu vực 3 tháng 2, giao cắt Lý Thường Kiệt ổn định, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh cũng đang ổn. Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Vâng thưa quý vị, các bác tài quý vị thính giả thân mến, nếu như quý vị đang có thêm các lộ trình lưu thông khác mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận thông tin, đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình những thông tin mới nhất trước tay lái của quý vị. Khu vực Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn ngay lúc này, chúng tôi ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn ạ. Xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên một số những khu vực như là cuối cầu Bình Triệu này, rồi khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang ổn định, cho nên quý vị cũng yên tâm. 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong ổn định, trục 3 tháng 2 sáng nay cũng đang rất là ổn định, chưa có khó khăn. Lê Yến nhờ những hình ảnh khác tiếp theo trên hệ thống camera để chúng ta cùng cập nhật ạ. Vâng thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập ban tổ chức và ban giám khảo hội thi đổi mới sáng tạo về cải cách hành chính năm 2026. Ban tổ chức gồm có 5 thành viên do bà Phạm Thị Thanh Hiền, giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Nhiệm vụ của ban là xây dựng thể lệ, thang điểm, tiếp nhận các sản phẩm dự thi, tổ chức hội thi và trao giải. Ban giám khảo gồm 10 thành viên cũng do bà Phạm Thị Thanh Hiền làm trưởng ban, chịu trách nhiệm chấm thi đánh giá kết quả theo thể lệ và kế hoạch đã đề ra. Các tổ giúp việc sẽ hỗ trợ thẩm định sản phẩm, tổng hợp điểm và chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp. Hội thi hướng đến việc tìm kiếm khuyến khích những sáng kiến có thể góp phần đổi mới cách giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Thưa quý vị, với người dân, cải cách hành chính không chỉ nằm ở những sáng kiến hay ở trên giấy, mà quan trọng nhất là các thủ tục được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng và rõ ràng hơn trong thực tế. Bây giờ thì chúng ta trở lại với tình hình giao thông. Thính giả cho biết đường Trường Chinh qua giao lộ Chế Lan Viên hướng Mũi Tàu Cộng Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Ôi anh Thắng.
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
4: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7:51 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến tiếp tục chia sẻ và cập nhật một số những thông tin, hình ảnh giao thông đáng chú ý để gửi đến cho quý vị ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường nút giao ngã tư An Sương, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài có thể an tâm. Cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông trên khu vực Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, cũng là một tuyến đường mà xe đang không đông lắm, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Quý vị thính giả thân mến, với các lộ trình khác như tuyến đường Quang Trung và Thống Nhất thì đây cũng là một lộ trình mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang bình thường thưa quý vị. Chúng tôi còn tiếp tục có những thông tin hình ảnh tại tuyến đường Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh. Sáng hôm nay ở đây ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Lộ trình Cách Mạng Tháng 8 và Hòa Hưng cũng là một tuyến đường đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm. Trên khu vực Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao cắt với đường Trường Sơn, ở đây xe không đông, lưu thông đang ổn. Cho nên quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm các thông tin và hình ảnh giao thông mới trước tay lái của quý vị, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191 thưa quý vị. Trên các tuyến đường như ngã tư An Sương buổi sáng hôm nay cũng chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời đều là những thông tin rất là khả quan, để các bác tài đi về đây chúng ta cũng có thể mạnh dạn ạ. Nếu như có ghi nhận được thông tin mới trước tay lái của quý vị, đừng quên tiếp tục chia sẻ và tương tác cho chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline như chúng tôi đã liên tục nhắc. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì với một số những hình ảnh giao thông tại tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hay là đường Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh xung quanh những khu vực này, Lê Yến đều thấy là mật độ phương tiện của chúng ta ghi nhận không cao, lưu thông ổn định trên nhiều tuyến đường. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì những thông tin giao thông trước đó có khó khăn, chúng tôi cũng xin được nhắc lại. Đó là trên khu vực đường Mỹ Phước Bao Bàng, cách giao lộ Hương Lộ 601 hướng về Bao Bàng, có ổ gà lớn rất nguy hiểm. Các bác tài đi về đây, chúng ta lưu ý trước tay lái của mình nha quý vị. Và đi kèm với đó là một loạt các thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM đã gửi về cho chương trình. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu đi sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Đây cũng là một tuyến đường xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Khu vực tiếp theo, chúng tôi có thông tin của trung tâm, đó là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền, đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng Tô Ngọc Vân, phường Thế An, đường Đỗ Mười qua ngã tư Ga hướng về giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, đông xe di chuyển chậm trên 5 tuyến đường này. Còn lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Văn Mai Hương, Đại Minh Tinh.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Văn Mai Hương, ca khúc Đại Minh Tinh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên khu vực đường Lý Thường Kiệt, đoạn giao cắt với đường Bắc Hải sáng nay khá là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Với hình ảnh giao thông tại khu vực đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lưu thông tạm thời đang ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Lộ trình tiếp nữa, Lê Yến xin được cập nhật thông tin, đó là tại các tuyến như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ, đi về khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin. Trên các tuyến đường khác, đường Ngã Tư Bình Thái, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Tổ điều hành giao thông PC08 lúc này có chia sẻ thông tin. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ, đi tiếp về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã nhận thông tin này. Và trước đó thì cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận đông chậm, đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng Võ Thị Sáu phường Tân Định đông chậm, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng Ngã Tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền đông chậm, đường Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát hướng Tôn Ngọc Vân phường Thế An đông chậm, đường Đỗ Mười qua Ngã Tư Ga hướng giao lộ Vườn Lài phường An Phú Đông đông chậm luôn. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Đường Trường Chinh qua giao lộ Chế Lan Viên hướng Mũi Tàu Cộng Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý thông tin này. Xin tiếp tục được chia sẻ và cập nhật hình ảnh tại Ngã Tư Bình Thái. Các phương tiện tập trung về khá là đông, các bác tài cùng chú ý rồi, đặc biệt là hướng về với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo hướng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày vào thứ Ba 24 tháng 11, hưởng nguyên lương và không hoán đổi ngày làm việc. Trước đó, Bộ từng đề xuất hoán đổi ngày 23 tháng 11 để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tục. Phương án mới được cho là phù hợp hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và học tập cuối năm, đồng thời vẫn đảm bảo ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe siết chặt việc tổ chức tập lái trên đường cao tốc, theo đó không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và làn số 1 sát giải phân cách giữa. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 5, dự kiến kéo dài 1,5 ngày để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm là các nghị quyết cụ thể hóa luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, cùng các vấn đề về quy hoạch không gian ngầm TOD và công tác nhân sự. Kỳ họp cũng xem xét chủ trương đầu tư chỉnh trang bờ Nam kênh đôi, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và một số dự án hạ tầng lớn khác. Ngày 20 tháng 9, Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa thứ 9 và hàng nghìn cuộc bầu cử cấp khu vực địa phương. Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, tính đến 15 giờ 14

0: phút theo giờ địa phương. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 đạt 52,62%. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, đúng 18 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế JF Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi với những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Sound of Coffee.
9: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông lúc này, tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân, xe đông và di chuyển chậm. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã nhận thông tin này rồi, hy vọng lực lượng cũng sẽ sớm có mặt tại đây để có thể điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài chúng ta di chuyển ổn định hơn. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những hình ảnh giao thông khác. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực nút giao Cây Gõ, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển ổn ngay lúc này đây. Rồi trên tuyến ngã tư 4 xã sáng nay nắng lên khá là cao rồi, nhưng chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Ban nãy thì thông tin đường Đào Trinh Nhất ra Phạm Văn Đồng về cầu Bình Lợi cũng lưu thông rất là ổn định, thưa quý vị, những tín hiệu rất khả quan. Cầu Bình Lợi giao với Nguyễn Xí Đông chậm ở một thời điểm. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các bác tài với những thông tin đã cập nhật về chương trình. Vâng, thưa quý vị, xin chào anh Tay Lái Lụa đang đồng hành với chương trình ngay lúc này đây. Và anh Thông cho biết ngã tư Bình Thuận quốc lộ 1K hư đèn xanh đèn đỏ, kẹt xe 4 hướng dài 1 km, không biết lúc này như thế nào rồi. Khu vực ngã tư Bình Thuận quốc lộ 1K, sự cố đèn tín hiệu giao thông đã được điều chỉnh hay chưa? Tình hình kẹt xe 4 hướng đã có những diễn biến khác hay chưa? Chúng tôi nhờ các bác tài cùng cập nhật lúc này tại khu vực ngã tư Bình Thuận. Cầu Sài Gòn hướng đi nút giao quay đầu An Phú, xe đông, xếp hàng rất dài, di chuyển đang rất là chậm. Ban nãy đây cũng là một thông tin chúng ta cũng đã cập nhật với nhau từ trước đó. Hy vọng rằng các bác tài quý vị thính giả chúng ta nắm thông tin và chúng ta cân nhắc tuyến đường này ạ. Chúng tôi nhắc lại thông tin đến từ anh Hải. Cầu Sài Gòn hướng đi nút giao quay đầu An Phú, xe đông kẹt xe, xếp hàng dài, di chuyển đang rất chậm. Bác tài Hứa Phương cũng có cập nhật thông tin ngã tư Võ Văn Kiệt với Phạm Phú Thứ hướng đi quận 1. Đèn xanh rẽ trái vào Phạm Phú Thứ rất ít xe rẽ, nhưng đèn xanh gần 30 giây nên làm lượng xe đi thẳng luôn kẹt dài. Và anh cũng nhờ có những sự giúp đỡ trên khu vực này, ngã tư Võ Văn Kiệt với Phạm Phú Thứ. Theo như mô tả của anh Lê Yến, có thể nhận định ý kiến của anh đó là khu vực ngã tư Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ thời lượng đèn giao thông đang không hợp lý. Cụ thể là thời lượng của đèn giao thông tại khu vực này theo hướng rẽ trái thì dài nhưng lại ít phương tiện di chuyển. Còn hướng đi thẳng thì đang cần thêm thời lượng để các bác tài, để các dòng xe của chúng ta có thể thoát kịp. Và anh cũng có mong muốn là sẽ có sự điều chỉnh trên khu vực này. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ anh Hứa Phương. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, trên các tuyến đường khác như là khu vực cầu Rạch Chiếc hướng đi nút giao quay đầu An Phú, đông xe và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Rạch Chiếc hướng đi nút giao quay đầu An Phú, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này với chương trình. Cập nhật thêm các thông tin hình ảnh tại tuyến đường Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng là một tuyến đường tạm ổn ngay lúc này, chưa có khó khăn xảy ra, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, với lộ trình ngã 6 Nguyễn Tri Phương, các phương tiện không đông lắm, lưu thông ổn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
12: Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
13: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, hôm nay 21 tháng 9, việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đây là một trong những thành tựu quan trọng phản ánh những tiến triển trong củng cố thị trường vốn và hội nhập với cộng đồng đầu tư quốc tế. Theo các định chế tài chính như FTSE Russell, Vanguard, Morgan Stanley và V2, đây không phải là điểm kết thúc mà là bước mở đầu cho một chu kỳ hội nhập sâu hơn. Một tín hiệu kinh tế tích cực khác đó là ngân hàng UOB cho biết để chạm mục tiêu tăng trưởng 10%, tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối

0: năm phải lên tới gần 11,9%. Đây là mức khá thách thức ở thời điểm hiện tại. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cơ quan này đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Nhà điều hành kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Cơ quan quản lý muốn đưa Proof of Reserve, bằng chứng dự trữ và nội dung mà các sàn crypto phải báo cáo, cùng địa chỉ ví và lượng tài sản đang nắm giữ. Liên quan đến thị trường lao động, theo thống kê từ đầu năm, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vượt mốc hơn 90.000 người, tức là đạt 80% kế hoạch đã đề ra của năm. Con số này tăng hơn 4.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Và mới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết trong tháng 8, khoảng 43.000 người có nhu cầu tìm việc, tập trung ở nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, trong khi doanh nghiệp cần khoảng 38.000 người. Trong đó có đến 48,6% số người được khảo sát mong muốn mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong mục con số ấn tượng sau đây, gõ cửa sàn sẽ lựa chọn số 5. Theo đó, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bản trình Bộ Tư pháp thẩm định, 5% giá trị cuối cùng của nhà ở hình thành trong tương lai, nhà trên giấy, được đề xuất chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người mua. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, việc buộc chuyển 5% giá trị cuối cùng vào tài khoản đảm bảo tại ngân hàng có thể làm phát sinh thêm vướng mắc. Như JLL Việt Nam cho rằng, nếu đề xuất trên được thông qua, cơ quan quản lý cần quy định rõ về tài khoản đảm bảo như do bên nào mở, trách nhiệm trả phí hay lãi phát sinh thuộc về ai, nếu có tranh chấp, ngân hàng được giữ tiền đến khi nào và về cơ chế xử lý phát sinh vấn đề. Thưa quý vị, giá dầu thế giới gần như đi ngang trong tuần qua khi lo ngại về gián đoạn đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út hạ nhiệt. Xung đột diễn biến nhanh tại Trung Đông cũng đẩy giá dầu thô tăng mạnh sau các cuộc tấn công vào hạ tầng đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út. Trong khi giá dầu tại Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới, làm gia tăng lo ngại lạm phát mà đợt lãi suất của Fed chỉ xoa dịu được phần nào. Thị trường chứng khoán Mỹ thì đóng cửa tuần qua phân hóa sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 và giá dầu biến động mạnh do xung đột Trung Đông leo thang. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến VN Index đảo chiều đóng cửa trong sắc đỏ. Về mặt kỹ thuật, việc chỉ số tiếp tục suy yếu từ vùng cản 1.830 điểm đi kèm thanh khoản gia tăng là diễn biến thận trọng cần lưu ý. Dù vậy, đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7 vẫn được bảo toàn với vùng 1.800 điểm đóng vai trò là điểm tựa gần cần quan sát. Đến đây, thời lượng dành cho gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân. Xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình. Tiếp tục là những thông tin và hình ảnh giao thông trên khu vực Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí. Thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa xe không đông lắm, di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Quý vị thân mến, trên tuyến đường vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng là một khu vực ổn định. Nút giao ngã tư Hàng Xanh buổi sáng hôm nay chưa có thời điểm nào ghi nhận khó khăn cả, nên tạm thời là quý vị cũng đang di chuyển rất dễ dàng. Giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, nút giao ngã tư Hàng Xanh, tất cả đều đang di chuyển ổn. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn lưu thông được. Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang bình thường. Trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Nguyễn Trãi và Trần Phú, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này. Quý vị thính giả, các bác tài yên tâm. Trên một số các tuyến đường khác, chúng tôi đang có thông tin lúc này đây, Hoàng Diệu và Khánh Hội, thưa quý vị. Ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông tạm ổn. Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường. Các bác tài yên tâm. Lộ trình khu vực tiếp nữa là Bạch Đằng và Lê Quang Định, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Vâng, thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 24 tháng 9 tới đây, trước thêm thượng đỉnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ tiếp tục đàm phán về một loạt những vấn đề kinh tế và công nghệ. Các nội dung đáng chú ý gồm tương lai, thỏa thuận đình chiến thương mại, dự kiến hết hạn ngày 10 tháng 11, thuế quan, nguồn cung nam châm đất hiếm và các khoáng sản chiến lược từ Trung Quốc. Hai bên cũng dự kiến bàn về việc xây dựng hàng rào an toàn cho AI sau một số những sự cố an ninh liên quan đến công nghệ này. Ngoài ra, các vấn đề từ cuộc gặp gỡ của Trump và Tập hồi tháng 5 như Trung Quốc tăng nguồn nông sản của Mỹ và máy bay Boeing cũng có thể được đưa ra và thảo luận, thưa quý vị. Những nội dung được đưa lên bàn đàm phán lần này đều có liên quan đến thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, kết quả cuộc gặp cũng sẽ được rất nhiều thị trường trên thế giới theo dõi, và Việt Nam chúng ta cũng như thế. Có những chuyển biến, những tác động nào đó ảnh hưởng đến nền kinh tế và các hoạt động trong nước thì chúng ta cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị trong các thông tin sau đó. Thưa quý vị, lúc này Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Trường Chinh qua mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc, tiếng hát của Just the Tea, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Justin T đã lỡ yêu em nhiều. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tin tức giao thông. Chúng ta đã có thêm những thông tin mới cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng về Dầu Dây, km 16+300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý rồi. Từ km 14 đến 16 phương tiện đông di chuyển chậm trên một đoạn 2 km. Còn hướng ngược lại đi về với Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì các phương tiện không đông, lưu thông đang ổn định ạ. Chúng tôi nhắc lại, hướng về Dầu Dây trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại km 16+300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km 14 đến 16, phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 2 km rồi. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý với chương trình thông tin này. Khu vực Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Nơi Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, xe cũng đang không đông. Tại tuyến đường Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Khu vực Điện Biên Phủ và D1 ổn định ngay lúc này. Lộ trình đường Đinh Bộ Lĩnh và bến xe miền Đông cũng đang ghi nhận mật độ phương tiện tăng lên rất là cao, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại, khu vực Đinh Bộ Lĩnh và bến xe miền Đông, mật độ phương tiện tăng lên rất là cao, chúng ta đang di chuyển khá là chậm rồi. Các bác tài có đi về đây cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Tại khu vực Bạch Đằng Lê Quang Định, các phương tiện cũng đang đông. Khu vực tiếp nữa là Đinh Bộ Lĩnh, trục quốc lộ 13, thưa quý vị, đi về cổng sau của bến xe miền Đông Bình Thạnh, thông thoáng và dễ chịu, các bác tài yên tâm. Trước đó, đường Trường Chinh qua mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý cũng ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý các lộ trình này. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn với những hình ảnh cũng đang rất là khả quan, chưa có khó khăn. Khu vực Cộng Hòa ấp Bắc ổn định, Âu Cơ Hồng Lạc cũng tương tự. Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển không đông xe, lộ trình Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót các phương tiện không đông, Nguyễn Hồng Đào giao cắt đường Âu Cơ cũng là một tuyến đường đang tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Thưa quý vị và các bạn, gần 130 nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao dự kiến tập trung tại New York trong tuần này để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81. Chương trình nghị sự diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột và thách thức toàn cầu kéo dài. Các vấn đề nổi bật bao gồm chiến sự tại Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Israel-Palestine, tình hình Sudan và tác động của biến đổi khí hậu. Trí tuệ nhân tạo cũng là một chủ đề đáng chú ý khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế để quản lý những rủi ro từ AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng năm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tới New York mà sẽ gặp ông Trump tại Washington. Giữa hàng loạt những khủng hoảng cùng lúc, kỳ họp năm nay cũng là dịp các nước trao đổi về cách duy trì hợp tác quốc tế và xử lý những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi của từng quốc gia. Bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Vâng, thưa quý vị, với những ai đang di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, quý vị cũng để ý. Trước đó có thông tin đông chậm. Nếu bây giờ đã có thông tin khác, quý vị hãy cập nhật về giúp chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: 10 ngàn.
9: Rau xanh 10 ngàn một bó đây.
10: 9 ngàn, được không chị?
9: Không anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà
10: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
9: Thiệt á?
10: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
9: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
10: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
9: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
10: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
9: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 28 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, đông xe trên trục Phạm Văn Đồng đổ về với khu vực đường Nơ Trăng Long. Các phương tiện đông di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Hình ảnh tại Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, đường Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng không đông xe. Giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển thông thoáng ngay lúc này. Đường Âu Cơ, Hồng Lạc cũng đang ổn. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải cũng đang ổn định, thưa quý vị. Trên tuyến đường Quang Trung và Phạm Văn Chiêu xe cũng đang không đông. Điểm Biên Phủ và D1 mật độ phương tiện không cao. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ cũng là một tuyến đường đang ổn định ngay lúc này. Khu vực Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, tại vòng xoay này mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định. Đường Nơ Trăng Long và Chu Văn An cũng đang ổn. Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị tất cả đều đang di chuyển bình thường, chưa có khó khăn xảy ra. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM lúc này có cập nhật thông tin cầu Kinh Tẻ hướng từ đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông xe di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đi qua hẻm 219, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại những thông tin này. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng. Đây cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình các thông tin này. Và tại khu vực đường Đỗ Mười qua bến xe ngã tư ga hướng về Vườn Lài có va chạm giữa xe 45 chỗ và xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông di chuyển chậm. Lê Yến xin phép được nhắc lại thông tin này. Đường Đỗ Mười qua bến xe ngã tư ga hướng về Vườn Lài sẽ đã va chạm giữa xe 45 chỗ và xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Các phương tiện đang đổ về đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Khu vực Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Anh Hoàng Ngọc cho biết đường Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh giao nhau ba góc đường này có một phương tiện đổ ngày đêm gây cản trở giao thông. Cho nên là anh cũng rất mong lực lượng chức năng xem xét tại khu vực này. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin đường Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh có một phương tiện đang đậu đổ tại đây ngày lẫn đêm gây cản trở giao thông rất nhiều và mong lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà các bác tài đã tương tác với chương trình. Xin chào anh Hồ Minh Luân đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Bác tài Minh Trung cho biết DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu xe ổn định và thông thoáng về các hướng, cũng chưa có khó khăn xảy ra trên những tuyến đường này. Anh Nguyễn Thanh Long cho biết vòng xoay An Lạc ổn định, vòng xoay An Lạc cũng đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả chưa có ghi nhận khó khăn nào xảy ra trên những tuyến đường này. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và cập nhật thông tin giao thông về chương trình. Trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi xin được nhắc lại, đó là tại khu vực đường Đỗ Mười qua bến xe ngã tư ga hướng Vườn Lài va chạm xảy ra, thưa quý vị, giữa xe 45 chỗ và xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Hương Tràm, ca khúc Duyên Mình Lỡ.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin giao lộ Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, giao lộ Lý Thái Tổ và Sư Vạn Hạnh ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đi qua bến xe ngã tư ga hướng đi Vườn Lài có va chạm giữa xe 45 chỗ và xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, cập nhật và chia sẻ tiếp những thông tin và hình ảnh giao thông trên camera. Khu vực cách mạng tháng 8 Bắc Hải ổn định, Âu Cơ Hồng Lạc cũng tương tự. Lộ trình Điện Biên Phủ D1, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, các phương tiện đều đang không đông, lưu thông đang tạm ổn ngay lúc này. Giao lộ Nơ Trăng Long và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình tiếp nữa đó là Nơ Trăng Long và Chu Văn An, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực tiếp nữa đó là Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này đây. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu. Và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Với những thông tin giao thông đáng chú ý đã được liên tục cập nhật, chúng tôi cũng xin nhắc lại các lộ trình như là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy, kéo dài đến khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng đông chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cập nhật thông tin giao lộ Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ chia sẻ thông tin giao lộ Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, tạm thời lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có thể an tâm di chuyển tại khu vực Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, tại tuyến đường quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Quốc lộ 13 Hiệp Bình, các phương tiện không đông, di chuyển bình thường. Khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Và các bác tài, quý vị thính giả thân mến, Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn là một khu vực mà buổi sáng hôm nay các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang bình thường. Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này tại giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, xe không đông. Tại khu vực Đỗ Xuân Hợp ở Tây Hòa cũng đang ổn định, trời đã nắng lên cao rồi. Lê Văn Việt và đường Mang Thiện thông thoáng. Rồi khu vực Hoàng Hữu Nam giao cắt đường Lê Văn Việt cũng là một tuyến đường tương tự rất thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Thưa quý vị, chỉ trong khoảng 10 ngày, cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện những tranh luận gay gắt về giới hạn và mức độ an toàn của công nghệ. Bước ngoặt bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 khi một nhà nghiên cứu của Anthropic công khai rời công ty và cảnh báo các phòng thí nghiệm AI đang tiến quá nhanh tới những hệ thống có khả năng tự cải thiện. Vài ngày sau, CEO của Anthropic Dario Amodei kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển trong bối cảnh một số nhà nghiên cứu lo ngại AI ngày càng khó giám sát. Các lãnh đạo OpenAI, DeepMind, Microsoft và xAI cũng bày tỏ quan điểm cần thận trọng hơn. Tuy nhiên, giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ lại cho rằng duy trì tốc độ phát triển AI là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ. Có thể thấy rằng qua những diễn biến tương tự trong thời gian này, cuộc đua AI hiện không chỉ là câu chuyện về công nghệ mạnh đến đâu, mà còn là bài toán làm thế nào để phát triển nhanh nhưng vẫn kiểm soát được những rủi ro đi kèm. Và có thể thấy rằng là câu chuyện bức tranh AI và sự phát triển như vũ bão của nó đang chia ra làm hai chiến tuyến, thưa quý vị. Một bên là những người rất am hiểu về cách thức mà AI đang phát triển và những hệ lụy có thể xảy ra. Bên cạnh đó, họ sẽ kêu gọi làm chậm tốc độ, chậm lại, có những bộ luật, điều luật để có thể điều chỉnh và giám sát được an toàn hơn về sự phát triển của AI. Nhưng bên cạnh đó, ở chiến tuyến ngược lại là giới chính trị và doanh nghiệp, họ đang cần sự dẫn đầu, sự vươn lên. Họ rất sợ sự chậm lại của AI ở đất nước mình sẽ trở thành một cơ hội để cho đất nước khác vươn lên và vượt xa hơn, dẫn đầu cuộc đua AI trong kỷ nguyên mới. Cho nên là đây là một thế đối trọng với nhau, và chúng ta cũng chưa biết sắp tới diễn biến sẽ như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật nếu như có thêm những thông tin về những quyết định liên quan đến bức tranh AI trên thế giới. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Thưa quý vị, tại khu vực đường Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh đang đông xe di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý. Hãy cùng tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường. Đường

0: Cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
1: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chia sẻ một số những thông tin và hình ảnh giao thông. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Cùng với đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 24 đang có đơn vị thi công mặt đường trên làn số 1 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo các bác tài đi qua khu vực giảm tốc độ chú ý quan sát, giữ khoảng cách và đảm bảo an toàn. Chúng tôi nhắc lại một số những thông tin sau đây. Vâng, thưa quý vị, tại các khu vực như là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6 cục cảnh sát giao thông có cho biết, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 24 đang có đơn vị thi công mặt đường trên làn số 1 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo các bác tài qua khu vực giảm tốc độ chú ý quan sát, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn đông xe và di chuyển chậm. Giao lộ Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì khu vực đường Đỗ Mười đi qua bến xe ngã tư ga của Vườn Lài có xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đổ về đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Canh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội đông xe di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng cũng là một tuyến đường xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ban nãy km 16 300 có xe gặp sự cố, đông chậm trên km 14 đến 16. Không biết lúc này đang như thế nào rồi. Nếu như đã có thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên tiếp tục chia sẻ và cập nhật về giúp cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Khu vực ngã tư 4 xã ổn định, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng đang ổn, thưa quý vị. Lộ trình ngã tư Gò Mây, ngã ba An Lạc, ngã tư MK, tất cả đều đang di chuyển ổn. Cổng ra bến xe miền Tây cũng rất thông thoáng ngay lúc này. Khu vực cầu vực Suối Tiên không đông xe, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Giao lộ Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy, rồi các khu vực khác đều đang lưu thông rất ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ liên tục những thông tin giao thông về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 8 giờ 49 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Và lúc này thì Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác trên hệ thống camera. Nhờ bộ phận kỹ thuật thay đổi những hình ảnh khác trên hệ thống camera. Để chúng ta cùng tiếp tục. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì trên tuyến đường nút giao Mỹ Thủy buổi sáng hôm nay, những thông tin giao thông đang không ghi nhận khó khăn nào cả. Tính đến thời điểm này cho nên là tạm thời các bác tài cũng đang có thể di chuyển rất dễ dàng trước tay lái của mình. Tình hình lưu thông trên các tuyến đường khác đang như thế nào? Ví dụ như trục quốc lộ 51, buổi sáng hôm nay có bác tài nào đang di chuyển trên trục quốc lộ 51 không ạ? Không biết là tình hình giao thông ở đó ra sao, đang có những chuyển biến nào mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận. Rất mong các bác tài sẽ cùng đồng hành và chia sẻ thêm thông tin giao thông về với chương trình. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, phương tiện không đông, Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng đang ổn. Trục đường 3 tháng 2 về Lê Hồng Phong ổn định, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ ổn định, Nguyễn Tất Thành Tuân Đảng cũng đang ổn định, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt ổn, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường ổn định, các bác tài yên tâm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây km 16 300. Có xe gặp sự cố đã được xử lý xong nhưng mà đông chậm vẫn còn diễn ra trên 3 km từ 13 đến 16, thưa quý vị. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu thông bình thường. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ cũng có cập nhật đường Lý Thường Kiệt đi qua giao lộ Lạc Long Quân, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục giữ liên lạc với chúng tôi và cập nhật về giúp cho chương trình, quý vị nhé. Tại khu vực đường Mai Chí Thọ và Lương Định

của ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên tuyến đường Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống, xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa dông vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 31 độ. Từ chiều nay đến hết đêm mai, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trên 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động ngoài trời và những lịch trình phải di chuyển. Người đi làm, giao hàng, vận chuyển hoặc có công việc ngoài trời nên chủ động sắp xếp các chặng quan trọng vào những khoảng thời gian thuận lợi hơn, đồng thời có phương án tạm dừng nếu mưa dông tăng mạnh. Với người đi xe máy, khi mưa rất to xuất hiện, việc lựa chọn điểm dừng phù hợp sẽ giúp tránh phải xử lý tình huống trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế. Người đi ô tô cũng cần chú ý phương tiện hai bên khi đi qua khu vực có nước, tránh chạy nhanh tạo sóng sang phía xe máy. Khi dông xuất hiện, người đang ở ngoài trời nên chuyển vào nơi trú phù hợp, không nên tiếp tục các hoạt động tại khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội đi về khu vực Thảo Điền, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Lộ trình Phạm Hùng và Hưng Phú xe cũng đang không đông ngay lúc này đây. Đường sông Hành xa lộ Hà Nội đi về khu vực Suối Tiên ổn định. Bây giờ là 8 giờ 53, trời rất nắng ở bên ngoài và chúng tôi quan sát được trên camera. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường thông thoáng và rất nắng thưa quý vị. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng là một tuyến đường tương tự. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh và Rạch Chiếc chia sẻ thông tin. Từ ngày 19 tháng 9 năm 2026, thưa quý vị, phương án tổ chức giao thông trên cầu Bình Lợi 2 hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực lưu thông giờ cao điểm, giảm xung đột giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong những ngày đầu áp dụng phương án phân làn mới, người dân chủ động cập nhật thông tin giao thông liên quan như sau. Đối với xe mô tô, xe gắn máy tại làn thứ 2 của cầu tính từ lề bộ hành, thay vì được lưu thông xuyên suốt như trước đây thì từ 19 tháng 9 chỉ được đi vào khung giờ cao điểm sáng 6 đến 9 giờ, chiều 16 đến 20 giờ. Đối với xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 16 chỗ, thưa quý vị, tại làn thứ 2 của cầu tính từ lề bộ hành, thay vì trước đây cấm lưu thông thì từ ngày 19 tháng 9 năm 2026 được phép lưu thông vào các khung giờ từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây cũng là thông tin trước đó chúng ta đã cập nhật rồi, nhưng mà cũng rất mong muốn sẽ thường xuyên nhắc lại để quý vị nào chúng ta thường đi về khu vực cầu Bình Lợi, đặc biệt hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta nắm được thông tin và chủ động với lịch trình của mình. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận qua km 96 hướng về Trung Lương đang có đội vệ sinh mặt đường. Các bác tài lưu thông qua khu vực chú ý quan sát, giảm tốc độ và chúng ta giữ khoảng cách an toàn trên tuyến đường này quý vị nhé. Xin được nhắc lại, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông cho biết là tại khu vực cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, km 96 hướng về Trung Lương đang có đội vệ sinh mặt đường. Các bác tài lưu thông qua khu vực này chúng ta cũng cần chú ý quan sát, giảm tốc độ để giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện trước đó. Các bác tài cần lưu ý những thông tin này. Xin được cảm ơn các đơn vị đã cập nhật thông tin và chia sẻ những thông tin để chúng tôi lưu ý và chuyển đi cho các bác tài đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay của VOV Giao thông. Lúc này trở lại với các hình ảnh tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tri Phương giao cắt Trần Phú, khu vực Hoàng Diệu đi về với Khánh Hội, Nguyễn Trãi về Trần Phú, tất cả đều đang không đông xe, lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đây sẽ là những thông tin khả quan cuối cùng để khép lại giờ cao điểm sáng hôm nay.

Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công. Và sau đây hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Mỹ Tâm, Đâu Chỉ Riêng Em, thay cho lời kết của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hà Nội sống và yêu với phóng sự Thị Giác những lớp Hà Nội. Sau đó là bài viết Mâm cỗ trong trang ngày xưa, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Với chuyên mục Đường số mở tương lai, mời quý vị cùng đến với nội dung Chính quyền số người dân hưởng lợi. Chuyên mục Lá khỏe và nhà bình an, chúng ta sẽ cùng đến với các tiểu mục như là bản tin sức khỏe, mẹo khỏe bên vô lăng và tư vấn cabin. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp với nội dung Thanh Hóa chống IUU, thắt chặt tàu xuất bến từ cảng cá đến đồn biên phòng. Người cũ cảnh xưa với câu chuyện về dòng kênh đánh thức đất vàng. Và đó là những nội dung tiếp theo mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ đây thì trước khi đến với chương mục đầu tiên, mời quý vị cùng đến với một ca khúc nhạc nước ngoài qua tiếng hát của ca sĩ La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Chuyện Tình Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của La La Trần và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng qua ca khúc Chuyện Tình Yêu. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Giai Thành sáng nay, Phương Uyên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của series Phóng sự Phát Thanh Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ với bài viết Thị Giác Những Lớp Hà Nội. Sau đó, ở tiểu mục Sống ở Hà Nội, chúng ta sẽ cùng theo dõi bài viết Mâm Cỗ Trong Trăng Xưa Và Nay, bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội, sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ hội Trung thu 2026 với sự kết hợp giữa không gian Tết Trung thu cổ truyền và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiện đại. Lễ hội mang đến cho thiếu nhi một sân chơi văn hóa vừa vui tươi, bổ ích, vừa góp phần bồi đắp tình yêu đối với những giá trị truyền thống.
2: Hà Nội đang đẩy nhanh dự án khai thác phát huy giá trị 131 vòng cầu đá Phùng Hưng gắn với bảo tồn không gian lịch sử và phát triển văn hóa du lịch khu vực phố cổ. Dự án hướng tới biến những vòng cầu trăm tuổi thành không gian văn hóa dịch vụ và sáng tạo, góp phần tạo thêm điểm đến giàu bản sắc cho Hà Nội.
4: Ngày 17 tháng 9, Hà Nội Jazz Festival 2026 mở màn bằng triển lãm Jazz and Phố Giao Thoa Không Biên Giới tại Nhà hát Ca Mối Nhạc Thăng Long. Không chỉ tái hiện hành trình hơn một thế kỷ của jazz, triển lãm còn mở ra câu chuyện những cuộc gặp gỡ giữa nhạc jazz với Việt Nam, với Hà Nội và đời sống của một thành phố luôn vận động trong sáng tạo.
2: Người trẻ Hà Nội đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những cách mới như là công nghệ 3D, AI, board game và video kể chuyện làng nghề. Hơn 100 sinh viên từ 11 trường đại học đã tham gia dự án Làng Nghề Tái Sinh, sáng tạo từ chất liệu của 5 làng nghề Hà Nội. Những cách kể mới đang giúp di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị và các bạn đang đến với series phóng sự phát thanh Hà Nội những mảnh ghép thương nhớ. Ở tập trước, chúng ta đã cùng lắng nghe những giai điệu, những âm thanh thân thương vốn là nhịp đập tâm hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hôm nay, ở tập thứ hai, mời quý vị mở rộng thị giác để cùng chúng tôi chiêm ngưỡng Hà Nội qua từng cột mốc thời gian. Hà Nội không chỉ là một tọa độ trên bản đồ, mà là một thành phố của những lớp kiến trúc và ký ức. Chỉ cần đứng ở một góc phố, quý vị có thể bắt gặp những mái ngói rêu phong nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc kính soi bóng, một gánh hàng rong chậm rãi đi qua những chuỗi cửa hiệu thời trang, hay một không gian di sản cũ đang khoác lên mình sức sống mới của thời đại số. Vậy khi Hà Nội chuyển mình hiện đại hóa, những nét cảnh quan nào đang được giữ lại và những gì đang âm thầm biến mất khỏi tầm mắt chúng ta?
2: Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu văn hóa, sức hút của Hà Nội không nằm ở sự đồng điệu phẳng lì, mà ở chính sự đan xen của các lớp thời gian. Thế nhưng, trong tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều yếu tố diện mạo đang dần thu hẹp. Nói về những di sản thị giác đang biến chuyển này, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
3: Nếu mà chọn ra một cái yếu tố mà nó đang biến khỏi tầm mắt thì theo mình có thể một quan trọng nhất đấy là những cái mặt nước. Cái mặt nước ở mình trong khoảng hơn 100 năm đổ lại đây là cái tỷ lệ của những cái mặt nước ở trong đô thị là nó thu hẹp đi đáng kể do cái tốc độ đô thị hóa. Mình có thể thấy đây là một cái vấn đề mà về mặt đô thị là những cái di sản về mặt nước. Tiếp theo đấy chính là cái di sản về kiến trúc phong phú của Hà Nội, được thể hiện qua rất là nhiều những cái lớp kiến trúc qua thời gian. Cho nên là mình nghĩ là cái bản sắc của Hà Nội có lẽ là chính là ở cái sự tiếp nối, sự chuyển tiếp của rất là nhiều những cái lớp thời gian, những cái lớp đô thị hóa, nhưng mà theo một cái hướng mà nó hài hòa với nhau. Nhiều khi nó rất là tương phản, nhưng mà nó vẫn hài hòa. Thì đấy chính là cái mà tạo ra cái sức hút.
2: Không chỉ là góc nhìn quy hoạch vĩ mô, sự chuyển dịch của thị giác đô thị hiện hữu rõ nét trong từng nếp sống của cư dân. Đối với chị Hà Phương, một người gắn bó lâu năm với thành phố, thì mỗi sự thay đổi về cảnh quan đều mang lại những niềm vui lẫn sự tiếc nuối rất đỗi con người.
4: Điều mà mình thấy vui đó là khi mà sau này Hà Nội được quy hoạch sẽ là một thành phố hiện đại hơn, đẹp hơn, thì thế hệ con cháu của mình sẽ được tiếp cận với những nền văn minh, với những cái hình ảnh đó. Mình cảm thấy điều đó là điều cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mình thấy nuối tiếc là những cái gì thuộc về quá khứ của bản thân mình cũng như là thời bố mẹ mình thì nó không còn nữa. Điều đó là một điều mà mình hơi đáng tiếc. Những cái ngôi nhà cạnh ven sông Hồng, hiện tại chúng ta hàng ngày có thể nhìn thấy nó, nhưng có thể sau một vài năm nữa hoặc nhiều năm về sau nữa chúng ta mãi mãi không thấy nó. Hình ảnh mà mình muốn giữ lại cho về sau đó là hình ảnh những ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội. Và bên cạnh đó, như bạn biết đấy, chúng ta nhìn thấy hiện hữu ngay bây giờ đó là cái chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ khá nổi tiếng. Tôi muốn rằng là ngôi chợ đó sẽ vẫn còn được gìn giữ để đến mai sau đời con cháu tôi vẫn có thể đến đó.
2: Nếu như với thế hệ đi trước, thị giác Hà Nội là sự níu giữ hoài niệm, thì với những người trẻ lần đầu đặt chân đến đây, thị giác thành phố lại thu vào tầm mắt bằng những gam màu trong trẻo bình yên. Bạn Hà Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy Hà Nội lần đầu tiên.
5: Lần đầu mình đến Hà Nội là vào năm mình học lớp 5, cũng là lúc mà gia đình mình chuyển đến Hà Nội để sinh sống. Khi đấy thì mình được bố mẹ đưa đến Hồ Gươm và được đi dạo ở những khu phố cổ Hà Nội. Lúc đấy thì mình đã nghĩ rằng là đây chính là Hà Nội rồi. Nơi mà trước đấy thì mình thường chỉ được thấy qua tivi hay là các chương trình về Hà Nội thôi. Nếu 20 năm nữa nhìn lại thì điều mình nhớ nhất có lẽ sẽ là cái khoảnh khắc giao mùa cái không khí se se lạnh của những ngày đầu đông, hay là tiếng lá vàng rơi xào xạc ở trên đường Phan Đình Phùng. Đấy chính là cái cảm giác bình yên rất sâu mà Hà Nội đã để lại trong mình.

0: Thị giác không chỉ dừng lại ở phố xá hay kiến trúc, mà còn lắng đọng trong chiều sâu của những sản phẩm thủ công tinh hoa, nơi cái đẹp được truyền qua từng ngón tay. Với chị Phương Thúy, một người con Hà Nội đang tiếp nối nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống, chị nhìn sự thay đổi của diện mạo văn hóa không phải là làm mới cái cũ, mà là bồi đắp thêm những lớp vân mới cho một cây cổ thụ.
1: Mình coi nghề dệt lụa như là những cái giá trị trồng rất là nhiều lớp, có từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Nó tương tự như là được một cái những cái vân gỗ của một cái cây cổ thụ ấy. Đấy, tức là đã có từ rất xa xưa, rất nhiều năm rồi, và từ ngày đó cho đến tận bây giờ thì mỗi một năm nó lại thêm một cái vân, thêm một vân gỗ mới, và đến tận bây giờ nó vẫn có cái giá trị, nó rất là thích hợp với thời đại và nó vẫn có cái giá trị mà mình thấy là nó không hề cũ một tí nào. Thực ra nếu mà nói đến Hà Nội thì cái giá trị nào mà người ta cảm nhận được đây là một cái gì đó rất Hà Nội thì mình nghĩ nó sẽ xuất phát từ những điều rất là riêng và rất là đậm bản sắc của Hà Nội, và nó xuất phát từ chính những cái lịch sử của riêng Hà Nội. Đấy là những cái nét thanh lịch hào hoa của người Hà Nội về cái gu thẩm mỹ rất là riêng, nó khác với cả những gu thẩm mỹ hay là những cái quan điểm về vẻ đẹp so với cả các cái nơi khác. Thứ nữa là nó sẽ gắn liền với cả cái đời sống tinh thần của người Hà Nội. Người Hà Nội thì có gì đấy là sao? Rất là chậm rãi này, đúng không? Rất là sâu sắc. Đấy, cái cách thể hiện nó cũng rất là tinh tế.
0: Hà Nội qua thị giác là một bức tranh đa tầng. Thành phố có thể vươn cao hơn với những tòa nhà kính, mở rộng với những đại lộ hiện đại. Nhưng đằng sau diện mạo ấy vẫn là lớp trầm tích của văn hóa, của những nếp nhà cổ, những mảng xanh mặt nước và nét thanh lịch vốn có của con người nơi đây. Sự tiếp nối ấy giống như những vân gỗ cổ thụ, mỗi năm lại dày thêm một lớp, giữ cho cốt cách Hà Nội mãi trường tồn cùng thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Tết Trung Thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ. Qua ký ức và khảo cứu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trung Thu hiện lên như một lát cắt văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi mỗi mâm cỗ không chỉ để phá cỗ mà còn chứa đựng mong ước về học hành, công danh và những niềm vui tuổi thơ. Còn hôm nay, giữa một Hà Nội hiện đại, những phong tục ấy đã thay đổi ra sao?
2: Trên thế giới có 5 quốc gia ăn Tết Trung Thu nhưng mang lại ý nghĩa khác nhau. Tết Trung Thu với người Trung Quốc là ngày gia đình đoàn viên. Ai đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về nhà đoàn tụ. Với Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản mang ý nghĩa mừng mùa màng kết thúc. Còn tại Việt Nam, Trung Thu là Tết cho trẻ em. Vì thế, nhà nhà tự làm hay mua đồ chơi cho con cháu và bày mâm cỗ gọi là cỗ trông trăng. Đầu thế kỷ 20, khi đến Tết Trung Thu, các gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống bày mâm cỗ cho con trẻ. Tùy theo gia cảnh, nhà khá giả, bày 3 mâm, song nhà nghèo cũng phải có 1 mâm. Chiều ngày rằm, tất cả các thành viên trong gia đình chăm chút bày biện mâm cỗ. Ở mâm thứ nhất có 3 ông trạng xếp hàng ngang, ngồi giữa là ông tiến sĩ mặc áo, đội mũ, cân đai, cờ biển. Hai bên là ông thám hoa và bảng nhãn. Trước mặt các vị tam khôi có chiếc án thư thu nhỏ. Bên trên đặt một bộ ấm chén cùng nậm rượu. Bên cạnh là giá gỗ cắm cờ biển, hèo roi, thuộc nghi vệ một đám rước quan nghè vinh quy bái tổ. Bên phải các vị tam khôi bày một con ngựa giấy thắng đủ yên cương. Có chiếc võng ba đòn với 4 phu khiêng. Hà Nội là đất học, nên người ta đặt các vị tam khôi ở hàng đầu với mong muốn con cháu học hành đỗ đạt, làm quan sẽ đổi đời và mang lại danh tiếng cho gia đình dòng họ. Với gia đình sùng bái thần Phật, người ta còn sắm bộ đồ đình chùa bằng nan, phủ giấy hay bằng gỗ tiện. Mâm thứ hai cũng bằng gỗ hình tròn, bày 3 đĩa sứ men nhạt lót lá kim giả làm rong rêu. Trên mâm đặt những con giống thủy sinh gồm tôm, cua, lươn, trạch, ếch nhái, làm bằng bột nếp ngào mật mua ở phố hàng đường. Những con giống này được tô màu trông sống động như thật. Trẻ con chơi xong thì có thể ăn. Mâm thứ ba, bày hoa lá cắt bằng lụa, giấy và các con giống tỉa bằng các loại quả. Con chó là các tép bưởi, con thỏ bằng quả hồng ngâm, con chim bằng cùi bưởi, quả dưa hấu khoét ruột cho màu nến vào trong. Tất cả đều do chị em phụ nữ trong nhà tự tay làm. Xen vào có đĩa bánh khảo, bánh dẻo, bánh nướng, có chữ Trung Thu Nguyệt Bính. Cả 3 mâm bày ở sạp hay phản gỗ phía dưới ban thờ tổ. Chập tối ngày rằm, người lớn bê mâm thứ 2 và thứ 3 đặt trước cửa nhà, đám trẻ ríu rít ngồi xung quanh. Khi trăng nhô khỏi mái phố, người lớn cho phép chúng phá cỗ. Lũ trẻ ăn những thứ mà chúng thích, rồi cho con giống vào túi, cầm đồ chơi đeo mặt nạ ra phố, nhập vào đám trẻ hàng phố rước đèn cua tôm cá và ông sao hay bám theo đám rước sư tử. Vừa ăn, chúng vừa chơi cho đến khi trăng lên cao hay đến khi người lớn gọi về nhà. Theo thời gian, xã hội thay đổi, nửa cuối của thế kỷ 20, các gia đình Hà Nội chỉ bày mâm cỗ có hoa quả, bánh dẻo, bánh nướng. Sau khi phá cỗ, trẻ em các phố tự hình thành các nhóm di chuyển từ phố này sang phố khác rồi tự giải tán. Ngày hôm nay, Tết Trung Thu không còn như xưa. Phố hàng mã vẫn nhộn nhịp, song leo teo đồ chơi truyền thống. Các gia đình vẫn lo Tết cho con trẻ, nhưng không còn mâm cỗ trông trăng. Trẻ con thì vẫn háo hức, nhưng chúng bị người lớn bắt phải ngủ sớm, để hôm sau còn đến trường.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta phải đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị trên toàn quốc. Theo đó, mọi cây xanh đô thị phải được xác định chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý. Việc trồng mới phải phù hợp quy hoạch, khí hậu, thổ dưỡng và đảm bảo an toàn giao thông, hạ tầng. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý thống nhất, còn tổ chức cá nhân phải chăm sóc cây được giao và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện cây có nguy cơ mất an toàn. Sáng nay, tàu hàng đầu tiên đã chạy an toàn qua hầm đường sắt Khe Nét, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, đánh dấu việc đưa công trình vào vận hành thử. Quá trình chạy thử kéo dài 6 ngày, tốc độ ban đầu 5 km/h và sẽ nâng dần trước khi khai thác chính thức ở mức 60 km/h. Khi hoàn thành, thời gian tàu qua khu vực Khe Nét dự kiến giảm khoảng từ 1 giờ xuống còn 10 phút, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp nặng. Từ đầu năm đến nay, cả nước có gần 95.000 ca sốt xuất huyết, 14 ca tử vong, hơn 113.000 ca tay chân miệng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 32.600 ca sốt xuất huyết. Ngành y tế cảnh báo thời tiết mưa nhiều và học sinh trở lại trường làm tăng nguy cơ lây lan, yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng vệ sinh, giám sát và phát hiện sớm ca bệnh. Chuyển sang những thông tin về quốc tế. Thưa quý vị, 4 công ty công nghệ Anthropic, OpenAI, SpaceX AI và Google đang đối mặt vụ kiện tại Mỹ với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền khi phối hợp kêu gọi giảm tốc phát triển AI. Đơn kiện nộp ngày 18 tháng 9 tại tòa án quận Bắc California bởi 4 người dùng trả phí ChatGPT, Claude, Grok và Gemini. Các nguyên đơn cho rằng việc phối hợp giữa các đối thủ lớn có thể làm chậm cải tiến sản phẩm và ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân xem xét chủ trương chuyển mục đích sở hữu hơn 4,5 hectare rừng phòng hộ để triển khai dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu thuộc hai xã An Thới Đông và Cần Giờ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp nằm trong phạm vi dự án khoảng 4,67 hectare, trong đó 4,57 hectare đủ điều kiện thành rừng phải xin chuyển mục đích sử dụng, gồm 1,4 hectare rừng ngập mặn tự nhiên và 3,17 hectare rừng ngập mặn trồng. Ngoài ra còn khoảng 0,09 hectare đất lâm nghiệp chưa có rừng. Dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ được xác định là công trình giao thông cấp thiết, phục vụ kinh tế, xã hội. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ở khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là hiện nay khu vực Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này. Và thưa quý vị, nhắc đến công nghệ, nhiều người có thể nghĩ đến những điều hiện đại xa vời, nhưng với người nông dân hôm nay, công nghệ hiện đại hiện diện từ những điều rất đỗi quen thuộc: chiếc điện thoại để cập nhật kiến thức, kỹ thuật sản xuất, một cuốn sổ để theo dõi tính toán chi phí sau mỗi mùa vụ, hay những chiếc máy bay không người lái hỗ trợ bón phân, phun thuốc trên ruộng đồng. Tại An Giang, những ứng dụng ấy đang từng bước đi vào sản xuất, hiện diện trên từng cánh đồng ao tôm và góp phần thay đổi cách làm nông của bà con. Khi người nông dân chủ động tiếp cận công nghệ và đổi mới phương thức sản xuất, khái niệm về một nền nông nghiệp số cũng không còn xa lạ, mà đang dần trở thành câu chuyện rất gần gũi trong đời sống. Nông dân thời đại số là nội dung trong chương mục hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Đường số mở tương lai.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, với người nông dân, công nghệ đôi khi không phải điều gì quá xa xôi. Đó có thể là một chiếc điện thoại để xem hướng dẫn kỹ thuật, một cuốn sổ ghi lại chi phí sau mỗi vụ mùa, hay chiếc máy bay không người lái thay mình bón phân phun thuốc. Những thay đổi ấy đang diễn ra trong từng cánh đồng ao tôm ở An Giang. Và khi người nông dân bắt đầu thay đổi cách làm, câu chuyện về một nền nông nghiệp số cũng trở nên gần gũi hơn. Phóng sự Nông dân thời đại số sẽ phản ánh rõ hơn về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Ở xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, tôm và lúa gắn với sinh kế của nhiều gia đình. Trên những thửa ruộng, con tôm được nuôi xen canh với cây lúa, tận dụng nguồn nước và điều kiện tự nhiên, nhưng cách nuôi cũng đang thay đổi. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, theo dõi môi trường nước, điều chỉnh mật độ, đầu tư quạt nước, chuyển sang nuôi thâm canh và áp dụng các quy trình kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn nuôi. Ông Võ Minh Đẩu là một trong những người nuôi tôm ở đây. Ông cho biết, những thay đổi trong cách làm đang giúp năng suất cải thiện rõ rệt.
2: Phát triển học kỹ thuật để nuôi sẽ nhiều hơn đó. Giả sử diện tích mình thường thường là 1 hecta, lúc trước bà con bắt được 400 kg, năm nay bắt được 600-700. Ta đã cải tiến đầu tư lên là dàn quạt nè, nuôi thâm canh nè, áp dụng khoa học kỹ thuật, tập huấn qua chỗ trung tâm dịch vụ tổng hợp xã đó, làm đó là bà con mình cũng tận dụng đó để phát triển tốt.
1: Trên những cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Sương, câu chuyện ứng dụng công nghệ cũng đang diễn ra từng ngày. Đây là địa bàn biên giới với điều kiện sản xuất không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Tiền, năm nay 66 tuổi, đã có hơn 50 năm gắn với cây lúa. Ngày trước, ông xạ dày, thấy sâu bệnh thì phun thuốc. Nay lượng giống giảm xuống, việc chăm sóc được tính toán theo từng giai đoạn. Máy móc tham gia nhiều công đoạn, đặc biệt ông duy trì ghi chép chi phí, lượng phân bón, thuốc sử dụng và năng suất sau mỗi vụ để rút kinh nghiệm.
3: Bây giờ nói chung là hồi xưa mình xạ dày, bây giờ là xạ thưa, rất thưa luôn mà năng suất rất đạt luôn. Bây giờ cái khoa học kỹ thuật sử dụng là nhật ký, sổ sách, giấy tờ phải ghi cho đàng hoàng. Từ chỗ nó dễ nắm lắm, máy giờ nói chung là toàn bộ bằng cho máy bay không đó. Bây giờ một mình tôi vô đó tôi ngồi uống nước, cà phê, quen ngang tôi cuối cùng cho nó làm 5-30 công là bình thường. Cái nó khỏe lắm, bây giờ nói chung cái đồng là ai cũng làm hết rồi.
1: Đằng sau những thay đổi trên đồng ruộng và ao nuôi là một yêu cầu lớn hơn, làm sao để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất và tạo ra giá trị cho người nông dân. Đây cũng là một trong những hướng Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai trong thực hiện các chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoàn thiện chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu. Điều đó có nghĩa công nghệ không chỉ dừng ở phòng thí nghiệm hay các mô hình trình diễn. Mục tiêu quan trọng hơn là tạo được cầu nối từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đến hợp tác xã và từng hộ sản xuất. Để một giống cây phù hợp hơn, một quy trình nuôi hiệu quả hơn hay một thiết bị mới thực sự trở thành công cụ giúp người nông dân giảm chi phí, nâng năng suất và tăng giá trị nông sản. Ở Vĩnh Sương, địa phương đang khuyến khích người dân tiếp cận khoa học công nghệ theo chính nhu cầu của sản xuất. Với khoảng 3.000 hectare đất nông nghiệp, yêu cầu đặt ra là giảm chi phí, nâng chất lượng và tăng giá trị sản phẩm. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương cho rằng người nông dân ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và ứng dụng vào sản xuất.
4: Người nông dân cũng khá là nhạy bén. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ phía các sở ngành cũng như các cơ quan chuyên môn của xã trong việc nắm bắt, tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận vào các cái công nghệ trong việc mà quản lý cái dư lượng cũng như thực hiện các cái quy trình sản xuất mang tính chất hiện đại để nhằm cái mục tiêu là sẽ giảm được cái chi phí sản xuất và nó góp phần gia tăng cái lợi nhuận.
1: Ở xã Vĩnh Bình, việc lựa chọn công nghệ cũng được tính đến trên nền điều kiện tự nhiên của địa phương. Với vùng sản xuất chịu tác động của biến đổi khí hậu, giống cây trồng, vật nuôi phải phù hợp với đất, nước và thổ nhưỡng. Ông Võ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết, địa phương đang hướng tới việc kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu.
5: Tập trung cho cái khoa học công nghệ đó là đầu tư cho lớp tập huấn, đầu tư cho cái chương trình ký kết với các cái trường đại học, các viện nghiên cứu. để mình xem cái thích ứng của cái điều kiện biến đổi khí hậu rồi cái vùng đất để mình có thể ứng phó với cái biến đổi khí hậu để cái giống đó hoặc cái nguồn lợi thủy sản đó nó thích

0: ứng với cái điều kiện của đất, nước, thổ nhưỡng.
1: Trên đồng ruộng, công nghệ đang được nhận biết bằng những điều rất cụ thể, xạ thưa hơn, ghi chép kỹ hơn, sử dụng máy bay không người lái, giảm thuốc khi không cần thiết. Trong ao nuôi, đó là theo dõi môi trường nước, điều chỉnh mật độ, đầu tư thiết bị và cập nhật kỹ thuật mới. Nông nghiệp số vì thế không bắt đầu bằng những điều quá lớn, nó bắt đầu từ chính những bài toán của người nông dân. Làm sao giảm chi phí, làm việc hiệu quả hơn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn. Từ góc độ quản lý khoa học và công nghệ, bài toán đặt ra cũng không chỉ là đưa thêm một thiết bị hay một phần mềm về với đồng ruộng. Quan trọng hơn là tạo ra dòng chảy liên tục từ nghiên cứu đến chuyển giao, từ công nghệ đến sản xuất, để những kết quả của khoa học thực sự giải quyết được những vấn đề mà người nông dân đang đối mặt. Đây chính là hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo vào nông nghiệp. Và khi ấy, người nông dân không còn chỉ là người tiếp nhận công nghệ. Họ đang trở thành một phần của quá trình đổi mới sáng tạo, biết lựa chọn công nghệ và chủ động thay đổi cách sản xuất. Từ những cánh đồng lúa, những ao tôm ở An Giang, một hình ảnh mới đang dần hiện rõ. Người nông dân thời công nghệ số vẫn gắn với đất, với nước, với mùa vụ, nhưng đã biết dùng khoa học và công nghệ để làm ra nhiều giá trị hơn từ chính mảnh đất của mình.
2: Thưa quý vị, với người nông dân, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất không nhất thiết bắt đầu bằng những thiết bị hiện đại hay những quy trình phức tạp. Đôi khi đó là một buổi tập huấn để biết cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng kỹ thuật, là thay đổi cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay đơn giản là đưa máy móc vào những công việc vốn trước đây phải làm bằng sức người. Những thay đổi này đang diễn ra ngay trên các cánh đồng ao nuôi. Vậy người nông dân nhìn nhận như thế nào về hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ đang giúp công việc sản xuất thay đổi ra sao? Sau đây là những chia sẻ của nông dân. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Có cái tổ kinh tế kỹ thuật á, thì người dân mình cần cái gì? Thì cái tổ kinh tế thực ra sẽ mở lớp tập huấn cho bà con có cái kiến thức
4: năng suất cao hơn, lợi nhuận kinh tế nhiều hơn, người nông dân khỏe hơn.
5: Toàn bộ là xịt chọt bón phân vậy, nhà cũng có người làm nhưng mà vẫn sử dụng máy bay không cho nó khỏe, cho nó yếu khỏi có luân quyền giác phân.
2: Thưa quý vị, những câu chuyện trên cánh đồng cho thấy khoa học công nghệ đang thay đổi công việc của người nông dân theo những cách rất riêng và cụ thể. Nhưng để những thay đổi đó không chỉ dừng lại ở một vài mô hình, còn có sự hỗ trợ về kỹ thuật, về tổ chức sản xuất và kết nối với thị trường. Với một địa phương có thế mạnh lớn về nông nghiệp như An Giang, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đang được đặt ra như thế nào? Những kết quả nào đã được ghi nhận và ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục làm gì để người nông dân có thể tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.
6: Thưa ông, thời gian qua ngành nông nghiệp đã có những giải pháp nào, những cái mô hình nào để đưa cái khoa học công nghệ đến gần với người nông dân để bà con dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào để nâng cao cái sản xuất ạ?
7: Quan điểm của ngành nông nghiệp chúng tôi là xuyên suốt cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những cái điểm mà cần phải phát triển. Ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch của tỉnh trên cơ sở là nghị quyết của Trung ương. Và cơ sở này để chúng ta phương châm thực hiện theo tinh thần là sáu rõ. Đây là một trong những nhiệm vụ chúng ta vừa tổ chức triển khai, vừa tổ chức đánh giá để qua đó có những cái điểm chung và phải khẩn trương đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến người dân gần nhất. Để đáp ứng trong cái bối cảnh hiện nay, thế giới đang cần sản phẩm xanh, sản phẩm sạch và đáp ứng nhu cầu chất lượng.
6: Thưa ông, thì trong thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ có những cái định hướng, những cái giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ, qua đó thì góp phần nâng cao cái giá trị cũng như là cái sức cạnh tranh nông sản, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh An Giang ?
7: Từ những cái kế hoạch của năm 26 này, chúng tôi sẽ đánh giá và có những cái cơ sở để xây dựng kế hoạch 27 một cách căn cơ và phương châm là huy động cả hệ thống cùng tham gia, trong đó có là ngành chuyên môn, có là doanh

0: và có luôn là người dân, mà nhất là đối với là địa phương phải tự hỗ trợ tích cực nội dung này. Và tôi mong rằng từ cái phát triển khoa học công nghệ này cũng phải gắn luôn là cái việc khuyến nông cộng đồng ở tuyến cơ sở. Bởi vì khuyến nông cộng đồng đây là một lực lượng tri thức, mà tri thức thì là từ khoa học công nghệ mới mạnh mẽ trong nội dung này thì sẽ phát triển.
1: Cảm ơn ông đã chia sẻ.
2: Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình, chuyên mục Đường số mở tương lai. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực cầu Tạm Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thính giả Thanh Trương cho biết xe đông di chuyển chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay cầu Tạm Ô Môn, thành phố Cần Thơ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Còn đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung chính như sau. Tiểu mục bản tin sức khỏe, những tin tức mới đáng quan tâm đến y tế. Với mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị cùng đến với dầu thực dưỡng, mẹo chăm da mùa thu cho bác tài nữ. Với chuyên mục tư vấn cabin, nội dung rung tay cứng cơ, vận động chậm, dấu hiệu Parkinson, bác tài không nên bỏ qua. Và đó là những nội dung của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mới nhằm mở rộng danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến tăng lên 358 mục, bổ sung 129 mục so với hiện hành. Đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất lập riêng danh sách 135 thuốc kết hợp giữa dược chất hiện đại và dược liệu. Một số sản phẩm quen thuộc như bạch quả, silymarin hay curcumin cũng được đề xuất chi trả với điều kiện và chỉ định cụ thể. Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung dạng thuốc tiêm và ban hành danh mục 84 dược phẩm mới, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư chi phí cao.
0: Trên cơ sở rà soát thực trạng hoạt động, quy mô dân số và định hướng phát triển mạng lưới y tế thành phố sau hợp nhất, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nâng thành bệnh viện đối với các trung tâm y tế đủ điều kiện hoặc tổ chức lại cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng khu vực. Như trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Theo lộ trình, trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ sẽ tiếp tục được tổ chức lại thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tạo tiền đề để từng bước nhân rộng mô hình này. Theo báo cáo tại các khu vực Bình Dương và Rịa Vũng Tàu cũ, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu đề xuất thêm cơ sở của các bệnh viện như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tâm thần.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa khởi công xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ. Dự án gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm với diện tích sàn gần 59.511m2, dự kiến nâng tổng quy mô bệnh viện lên khoảng 1.000 giường khi hoàn thành vào giữa năm 2028. Bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm y học, học thuật, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu, làm cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên khối ngành sức khỏe. Công trình sẽ được trang bị nhiều công nghệ y khoa hiện đại như robot tích hợp AI, hệ thống tầm soát ung thư, xạ trị gia tốc tuyến tính và bệnh án điện tử.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, dầu dưỡng thực vật, mẹo chăm da mùa thu cho các bác tài nữ. Thưa quý vị và các bác tài thân mến, những ngày đầu thu thời tiết bắt đầu dịu hơn, nhưng cũng là lúc nhiều chị em nhận thấy làn da không còn giữ được cảm giác mềm mại như trước. Da có thể trở nên khô hơn, nhất là ở những vùng thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
3: Và nếu đang tìm một cách bổ sung độ ẩm cho da thì dầu dưỡng có nguồn gốc từ thực vật là một trong những sự lựa chọn mà các bác tài nữ có thể tham khảo. Một số loại dầu dưỡng có nguồn gốc từ thực vật hiện đang được sử dụng khá là phổ biến trong chăm sóc da nhờ khả năng làm mềm và hạn chế mất nước trên bề mặt.
0: Vậy giữa rất nhiều loại dầu được sử dụng trong chăm sóc da, đâu là những cái tên các bác tài nữ có thể tham khảo? Trước tiên là một loại dầu rất quen thuộc, đó là dầu dừa. Với khả năng làm mềm và dưỡng ẩm, dầu dừa có thể được sử dụng cho những vùng da khô trên cơ thể. Tuy nhiên, loại dầu này có thể gây bít tắc lỗ chân lông ở một số người. Vì vậy, những chị em nào có da dầu hoặc là da dễ nổi mụn thì cần phải thận trọng, nhất là khi sử dụng trên mặt. Ngoài ra, nếu lựa chọn dầu dừa, các chị em cũng nên ưu tiên sản phẩm nguyên chất, chưa tinh chế và có nguồn gốc rõ ràng.
3: Còn một loại dầu khác cũng đã được sử dụng từ lâu trong chăm sóc da, đó chính là dầu ô liu. Loại dầu này vừa có khả năng làm mềm, bổ sung độ ẩm, vừa chứa một số hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Do kết cấu khá đậm, nên dầu ô liu không phải sự lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Với da dầu dễ nổi mụn hoặc da nhạy cảm thì các chị em nên thử trước trên một vùng da nhỏ rồi mới sử dụng ở những vùng da rộng hơn.
0: Nguyên tắc thử trước cũng nên áp dụng với dầu hạt hướng dương. Dầu hạt hướng dương giàu vitamin E và có thể hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Một số nghiên cứu cho thấy loại dầu này còn giúp duy trì độ ẩm cũng như chức năng của hàng rào da. Vì vậy, đây là một lựa chọn có thể cân nhắc khi làn da bị khô.
3: Và nếu muốn tham khảo thêm một loại dầu có kết cấu tương đối nhẹ thì chúng ta có thể tìm đến dầu argan. Dầu argan vốn được sử dụng khá là phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da và tóc, đồng thời có khả năng giúp làm mềm da. nhưng tương tự dầu dừa hay dầu ô liu, không phải làn da nào cũng phù hợp với loại dầu này. Các chị em có da dầu hoặc dễ nổi mụn thì cần cẩn trọng trước khi sử dụng dầu argan trên mặt và chú ý theo dõi phản ứng của da.
0: Như vậy, với dầu dừa, dầu ô liu, dầu hạt hướng dương và dầu argan, điểm chung đều có thể được cân nhắc trong chăm sóc da, nhưng cách lựa chọn thì cần phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại da. Đặc biệt với những bác tài nữ sở hữu làn da dầu dễ nổi mụn hoặc là nhạy cảm, việc một loại dầu có nguồn gốc tự nhiên không đồng nghĩa rằng có thể sử dụng tùy ý.
3: Còn với ba cái tên tiếp theo thì các bác tài nữ cũng cần lưu ý hơn một chút, bởi dầu tràm trà, dầu chanh và dầu hoái hương đều là tinh dầu. Chúng có đặc điểm và cách sử dụng khác với những loại dầu dưỡng vừa nhắc tới. Vì vậy, không nên lấy tinh dầu nguyên chất rồi bôi trực tiếp lên da quý vị nha.
0: Trong đó, dầu tràm trà được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Tuy nhiên, do nồng độ tinh dầu cao, loại dầu này cũng có khả năng gây kích ứng hoặc là dị ứng. Vì vậy, không nên bôi tinh dầu tràm trà nguyên chất lên da, nhất là những vùng da đang bị tổn thương, nứt nẻ hoặc là có bệnh chàm. Nếu như mà sử dụng, tinh dầu cần được pha loãng đúng cách theo hướng dẫn.
3: Tương tự, tinh dầu chanh có mùi thơm đặc trưng nhưng cũng có thể gây kích ứng, nhất là với làn da nhạy cảm. Bác tài nữ có tiền sử dị ứng hoặc mắc bệnh về da thì cần cẩn trọng và không nên tự ý bôi tinh dầu chanh nguyên chất lên da. Ngoài ra, với tinh dầu chanh còn có thêm một điểm đáng lưu ý nữa. Một số thành phần trong tinh dầu họ cam quýt có thể khiến cho da trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng. Bởi các bác tài nữ thường xuyên di chuyển ra ngoài đường, đây chính là điều càng cần lưu tâm nếu sử dụng những sản phẩm có chứa tinh dầu chanh vào ban ngày.
0: Loại cuối cùng là tinh dầu oải hương, vốn khá phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da cá nhân và liệu pháp mùi hương. Tuy nhiên, tinh dầu hoa oải hương vẫn có thể gây phản ứng trên da ở một số người. Những người có da nhạy cảm cần thận trọng, nếu muốn sử dụng trên da cần phải pha loãng và thử trước trên một vùng da nhỏ.
3: Và dù lựa chọn loại dầu nào thì các bác tài nữ cũng cần nhớ rằng mức độ phù hợp còn phụ thuộc vào loại da, vùng da sử dụng và thành phần cụ thể của từng sản phẩm. Dầu dưỡng thường phù hợp hơn với những vùng da cơ thể bị khô, còn khi dùng trên mặt, nhất là với da dầu hoặc dễ nổi mụn, thì cần lưu ý vì một số loại có thể gây cảm giác bí hoặc không phù hợp với làn da.
0: Nếu xuất hiện ngứa, đỏ, rát hay nổi mẩn trên vùng da sử dụng dầu dưỡng thì cần phải ngừng sử dụng. Sản phẩm được lựa chọn cũng nên có nguồn gốc rõ ràng, công bố đầy đủ thành phần. Bởi có nguồn gốc tự nhiên không đồng nghĩa với việc sẽ an toàn và phù hợp với tất cả mọi người.
3: Về thời điểm sử dụng, buổi tối khá là thuận tiện trong việc dùng dầu dưỡng, nhất là khi da khô, nên chỉ nên dùng một lượng vừa đủ để tránh cảm giác nhờn, nặng hoặc là bí da. Nếu dùng vào ban ngày, có thể thoa một lớp mỏng tùy theo tình trạng da. Và đặc biệt với các bác tài nữ thường xuyên di chuyển ra ngoài đường, cần nhớ rằng là dầu dưỡng không thể thay thế kem chống nắng. Khi tiếp xúc với ánh nắng thì da vẫn cần được bảo vệ bằng sản phẩm chống nắng phù hợp.
0: Thưa quý vị, thời tiết thay đổi cũng là lúc thói quen chăm sóc da cần có những điều chỉnh phù hợp. Với các bác tài nữ thì từ việc lựa chọn loại dầu dưỡng, lượng sử dụng cho đến theo dõi phản ứng của da đều là những lưu ý nhỏ cần thiết để việc chăm sóc da mùa thu đạt được hiệu quả như mong muốn. Đến đây thì Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Mời quý vị tiếp tục với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề run tay cứng cơ, vận động chậm, dấu hiệu Parkinson, bác tài không nên bỏ qua.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, Parkinson lâu nay thường nhắc đến như là một bệnh lý của tuổi già. Chính vì vậy, khi một người mới ở độ tuổi ngoài 40 bỗng thấy tay chân kém linh hoạt, thao tác chậm hơn hay thỉnh thoảng xuất hiện những cơn rung thì Parkinson có lẽ chưa phải là căn bệnh được nghĩ đến đầu tiên.
0: Thực tế, Parkinson ở người trẻ hiếm gặp hơn nhiều so với người cao tuổi nhưng không phải không thể xảy ra. Theo một số tài liệu y khoa, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ mắc được ghi nhận khoảng 5 trên 100 ngàn người. Và đáng chú ý, những biểu hiện của bệnh có thể xuất hiện từ nhiều năm trước khi được chẩn đoán, nhưng không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn hoặc là bị bỏ qua.
3: Với các bác tài, những thay đổi liên quan đến khả năng vận động lại càng nên lưu ý bởi đôi tay, đôi chân và sự phối hợp của cơ thể tham gia trực tiếp vào quá trình điều khiển phương tiện. Vậy thì Parkinson ở người trẻ hình thành như thế nào và những dấu hiệu ban đầu của bệnh có gì khác với hình dung quen thuộc của những cơn rung? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang đến từ Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
6: Bệnh Parkinson đó là một cái tình trạng mà nó gây ra cho người bệnh các cái triệu chứng như là rung tay, rung chân, rồi đi lại chậm chạp ở những cái giai đoạn sau sẽ bị bất động. Bệnh Parkinson có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Nguyên phát thì thường là do các cái rối loạn về gen di truyền, Còn đối với những cái người bệnh Parkinson mà thứ phát thì thường là sau những cái bệnh lý của não như là tai biến mạch máu não, như là viêm não, như là u não vân vân, thì các cái tổn thương tế bào não nó có thể dẫn đến cái bệnh lý là Parkinson. Và đặc trưng ở trong cái bệnh lý Parkinson này là vấn đề mà bài tiết ra dopamine của các cái tế bào não nó bị thiếu hụt. Và vì thế cơ thể chúng ta thiếu dopamine làm cho các cái hoạt động không có được chính xác và có cái biểu hiện là rung hoặc là cứng đờ hoặc là chậm chạp ở trên lâm sàng. Các cái triệu chứng này thường là nó biểu hiện ở trong cái giai đoạn giữa, tức là sau một thời gian khởi phát bệnh thì người bệnh sẽ có các cái triệu chứng này. Còn ở các cái giai đoạn sớm, người bệnh các cái hành động nó bị chậm chạp hơn, tay chân này kia nó cử động không có được linh hoạt giống như là trước đây.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Parkinson khởi phát ở người trẻ còn đặt ra một vấn đề khác, bởi đây thường là giai đoạn người bệnh vẫn đang tham gia lao động và duy trì nhiều hoạt động trong cuộc sống. Với những nghề đòi hỏi khả năng vận động và phối hợp liên tục như là nghề lái xe, ảnh hưởng của bệnh vì thế có thể xuất hiện ngay trong công việc hàng ngày.
3: Vậy khi Parkinson tiếp tục tiến triển, khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đến mức nào? Đồng thời, những biến chứng nào có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
6: Bệnh nó sẽ càng ngày càng tiến triển và đến một mức độ nào đó thì các cái triệu chứng của bệnh nó sẽ bộc lộ ra rất là rõ. Người bệnh rất khó di chuyển đi lại, người bệnh sẽ phải nằm một chỗ. Nếu như người nhà mà chăm sóc tốt thì các cái biến chứng như là viêm phổi, như là loét da vân vân thì nó sẽ ít có gặp phải. Còn nếu đối với những cái bệnh nhân nào mà người nhà chăm sóc không được tốt thì các cái biến chứng nó sẽ xảy ra rất là sớm đối với người bệnh.
0: Thưa quý vị, những ảnh hưởng mà chuyên gia vừa đề cập thường xuất hiện khi bệnh Parkinson đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Trong khi đó, với một bệnh lý diễn biến kéo dài, khoảng thời gian trước khi khả năng vận động bị ảnh hưởng rõ rệt lại là giai đoạn rất đáng để lưu ý.
3: Đặc biệt với các bác tài trẻ, việc nhận ra những thay đổi bất thường của cơ thể và tìm nguyên nhân từ sớm còn có ý nghĩa đối với công việc, đòi hỏi sự chủ động và chính xác trong vận động. Vậy khi nghi ngờ Parkinson thì người bệnh cần được kiểm tra như thế nào và việc phát hiện sớm có ý nghĩa ra sao đối với quá trình điều trị? Kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ lời khuyên từ chuyên gia ngay sau đây.
6: Một khi chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị cái bệnh Parkinson, như là chữ viết chúng ta nó nguệch ngoạc, tay chân chúng ta hoạt động nó kém linh hoạt hơn, chậm chạp hơn, thì chúng ta nên đi khám để được phát hiện sớm. Và bác sĩ khám nghi ngờ cái bệnh Parkinson thì bác sĩ sẽ cho làm các cái test cũng như là các cái cận lâm sàng để xác định thêm coi người bệnh này có chính xác là bị bệnh Parkinson hay không.

0: Ông rồi từ đó đưa ra những cái chiến lược để mà điều trị cho người bệnh bằng cách là chế độ không dùng thuốc, thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như là nếu như cần thiết phải dùng các cái thuốc hỗ trợ thì bác sĩ sẽ kê đơn cho bệnh nhân và có một cái liệu trình điều trị giúp cho người bệnh chậm tiến triển cái giai đoạn trễ của bệnh hơn.
1: Thưa quý vị, với sự tiến bộ của các phương pháp điều trị hiện nay cũng giúp cho người bệnh Parkinson có thêm điều kiện để kiểm soát triệu chứng và duy trì các hoạt động của cuộc sống. Với các bác tài, một hành trình làm nghề lâu dài cũng luôn cần song hành với việc quan tâm đến sức khỏe của mình. Hiểu thêm về những bệnh lý tưởng như thường chỉ gặp ở người lớn tuổi cũng là cách mỗi người có thêm thông tin và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể. Đến đây thì chương trình Lấy khỏe về nhà bình an xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Đến đây, chương trình Lái khỏe về nhà bình an cũng xin được phép khép lại. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Sơn An Lạc hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua trạm thu phí An Sơn An Lạc hướng di chuyển đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Với chuyên mục Đời sống thì Thành hôm nay mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp với những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc gỡ thẻ vàng EUU để khôi phục thị trường xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu, bảo vệ uy tín quốc gia và phát triển ngành thủy sản bền vững. Chuyên mục sẽ đề cập đến những nội dung chính như sau: Thanh Hóa chống EUU siết chặt tàu xuất bến từ cảng cá đến đồn biên phòng; Vùng 1 Hải quân tuyên truyền chống khai thác EUU cho ngư dân; An Giang phạt 90 triệu đồng người tháo VMS để khai thác trái phép; ngư dân cần nhớ cập nhật đúng thông tin tàu cá khi có thay đổi, chủ động chống EUU. Sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Thanh Hóa, công tác chống khai thác EUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến đến kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Cùng với lực lượng chức năng, các cảng cá cũng là nơi thực hiện nhiều khâu kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tàu cá chấp hành đúng quy định trước mỗi chuyến biển. Những nội dung này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Vùng 1 Hải quân tuyên truyền chống khai thác EUU cho ngư dân; An Giang phạt 90 triệu đồng người tháo VMS để khai thác trái phép; ngư dân cần nhớ cập nhật đúng thông tin tàu cá khi có thay đổi, chủ động chống EUU.
4: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu kết hợp với dân vận tại khu vực Hạ Mai, vùng biển Đông Bắc, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho ngư dân đang khai thác thủy sản trên biển. Đoàn công tác do Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng dẫn đầu, đã trao 20 lá cờ Tổ quốc, 15 áo phao cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các tàu cá. Cán bộ Hải quân cũng hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối máy định vị VMS, không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, góp phần phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2, An Giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cản trở hoạt động của phương tiện điện tử trong khai thác hải sản. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2025, Huỳnh Văn Nhật, trú tại đặc khu Phú Quốc, đã tháo dây nguồn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG94235TS để đưa tàu sang vùng biển Campuchia khai thác trái phép mà không bị phát hiện. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 90 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân khu vực 2, An Giang đã xét xử sơ thẩm 4 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm khai thác EUU.
4: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 376 vụ có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác EUU, chủ yếu liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới vùng khai thác, tháo thiết bị VMS khi hoạt động trên biển. Qua xác minh, đã xử phạt 74 vụ, tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó có 14 tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ, bị xử phạt hơn 791 triệu đồng. 2 tàu tháo thiết bị VMS bị xử phạt 365 triệu đồng. 3 tàu vượt vùng khai thác bị xử phạt 462 triệu đồng. Quảng Trị cũng đang tiếp tục rà soát, quản lý chặt tàu cá, không đủ điều kiện sẽ không được ra khơi.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chuyến biển, hoàn tất thủ tục trước khi rời cảng là một trong những công việc mà ngư dân phải tuân thủ để phòng chống khai thác EUU hiệu quả. Từ chỉnh sổ cảng, khai báo chuyến biển, ghi nhật ký khai thác đến kiểm tra trang thiết bị, con tàu chỉ được rời bến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tại Thanh Hóa, những quy định này đang được thực hiện như thế nào ở cửa cảng và việc kiểm soát từ đất liền đang thay đổi cách ngư dân chuẩn bị cho mỗi chuyến vươn khơi ra sao? Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Tại cảng cá Lạch Hới, trước giờ tàu xuất bến, hoạt động tại khu vực cảng diễn ra khá khẩn trương. Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ, kiểm tra lại phương tiện, đồng thời hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi ra khơi. Với những người thường xuyên đi biển như

0: dân Nguyễn Văn Đông ở phường Sầm Sơn, Thanh Hóa. Việc trình giấy tờ, khai báo và ghi nhật ký khai thác đã trở thành những công việc gắn liền với mỗi chuyến biển.
1: Đi thì cũng chấp hành nghiêm, lên trình sổ cảng rồi đi về cập cảng này cũng trình cảng rồi đi vươn khơi đúng cái quy định của nhà nước thì tôi cũng thấy nó yên tâm hơn.
0: Điều yên tâm mà ông Đông nhắc tới không chỉ đến từ việc hoàn thành thủ tục. Đằng sau mỗi con tàu, mỗi lần khai báo là những thông tin về con tàu, chuyến biển và hoạt động khai thác được cập nhật ngay từ khi tàu còn đang trong cảng. Cũng tại khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa, trước khi một chuyến tàu bắt đầu, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện hoạt động, trang thiết bị và các giấy tờ liên quan. Với ngư dân Trương Đình Diệu ở xã Hoàng Tiến, đây là những quy định bắt buộc trước giờ xuất bến.
2: Trước khi xuất bến thì mình phải vào cảng để xin dấu của cảng rồi xuất cảng. Ra thì xin dấu của biên phòng, thì có dấu của cảng cá và chỗ biên phòng thì anh em mới được vươn khơi. Cứ buổi chuyến biển đi khoảng tầm 3 kênh thì đồn biên phòng thì cũng có xuống kiểm tra trang thiết bị của ngư dân tàu cá. Nếu ổn định thì trạm biên phòng, đồn biên phòng thì mới cho anh em vươn khơi bám biển.
0: Nếu trước đây việc kiểm tra tại cửa cảng có thể được nhìn đơn giản như một thủ tục trước chuyến biển, thì hiện nay đây là một mắt xích trong cả quá trình kiểm soát hoạt động khai thác. Tàu rời cảng phải có đủ điều kiện. Trong quá trình khai thác, các quy định về thiết bị giám sát, vùng biển hoạt động và nhật ký khai thác phải được tuân thủ. Khi trở về, tàu tiếp tục thực hiện thủ tục cập cảng và khai báo. Như vậy, thông tin về một chuyến biển được hình thành từ nhiều khâu thay vì chỉ được kiểm tra khi tàu đã trở về. Ông Lê Văn Hân, Phó Cảng trưởng Cảng Cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự phối hợp giữa cảng cá với biên phòng, kiểm ngư cũng được thực hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát các tàu hoạt động trên biển.
3: Cảng cá cùng phối hợp với các lực lượng như là biên phòng, kiểm ngư đi tuần tra kiểm soát chặt chẽ về việc các tàu khai thác bất hợp pháp, đặc biệt những tàu mà sai nghề hoặc là mất kết nối thì chúng tôi rà soát, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, và đặc biệt là chúng tôi là công tác tuyên truyền thường xuyên trực tiếp tại các chủ tàu như là hướng dẫn trực tiếp, nên phần A là bây giờ là các chủ tàu cũng đã chấp hành rất là tốt.
0: Có thể nhận thấy, việc kiểm soát tại cảng không chỉ nhằm phát hiện một trường hợp vi phạm cụ thể, điều quan trọng là các lực lượng cùng theo dõi những dấu hiệu bất thường của tàu. Với ngư dân, việc kiểm tra thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc trước mỗi chuyến đi, các yêu cầu về giấy tờ và trang thiết bị được chuẩn bị kỹ hơn. Và một khâu khác của quá trình kiểm soát, lực lượng biên phòng tại cửa biển trực tiếp kiểm tra tàu trước khi xuất bến, đồng thời tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ những hành vi bị cấm và những yêu cầu phải tuân thủ. Đại úy Nguyễn Đình Hoàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Trường, đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm.
4: Qua cái công tác tuyên truyền cũng như là công tác kiểm tra kiểm soát thực tế và cuối cùng là công tác xử lý vi phạm thì đến hiện tại bây giờ thì cơ bản là đa số bà con nhân dân cũng đã nhận thức được những cái hành vi cũng như là chấp hành tốt cái nghị định pháp luật.
0: Từ một con tàu trước giờ xuất bến, một lần khai báo hay những dòng nhật ký được ghi đầy đủ, quá trình kiểm soát hoạt động khai thác được bắt đầu ngay từ cửa cảng. Và khi ngư dân chủ động hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng kiểm tra đúng quy định, thông tin được cập nhật xuyên suốt chuyến biển, công tác quản lý nghề cá cũng có thêm một lớp kiểm soát ngay từ đất liền. Với Thanh Hóa, những chuyển biến ấy đang được thể hiện từ chính những chuyến tàu chuẩn bị rời cảng mỗi ngày, đủ điều kiện mới ra khơi, khai thác đúng quy định và trở về cảng với đầy đủ thông tin của chuyến biển.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác IUU, quản lý một con tàu không chỉ là kiểm soát hành trình trên biển. Những thay đổi về chủ tàu, thuyền trưởng, giấy phép hay thông tin phương tiện nếu không được cập nhật kịp thời cũng có thể gây khó khăn cho kiểm tra, xác minh và truy xuất nguồn gốc. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số vấn đề sau.
0: Khi tàu thay đổi chủ sở hữu, tên và số đăng ký, thuyền trưởng hoặc có thông tin liên quan, chủ tàu cần chủ động làm thủ tục cập nhật với cơ quan quản lý theo quy định.
5: Trước mỗi chuyến biển, bà con cũng nên kiểm tra lại giấy phép khai thác, đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và thông tin của tàu trên hệ thống dữ liệu nghề cá.
0: Đặc biệt, người nhận chuyển nhượng tàu cần kiểm tra tình trạng pháp lý và điều kiện khai thác của phương tiện, tránh tiếp nhận các con tàu còn vướng thủ tục hoặc chưa đủ điều kiện ra khơi.
5: Dữ liệu chính xác giúp cơ quan chức năng xác định rõ tàu nào đang hoạt động, ai chịu trách nhiệm và hành trình khai thác có đúng quy định hay không.
0: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu thay đổi, thông tin cũng phải được cập nhật. Cập nhật đầy đủ, khai báo trung thực cũng là một cách chủ động để góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và tiếp theo chương trình Đời Sống Đi Thành sáng nay sẽ là không gian chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa, nơi ký ức được kể lại, được nhớ về và được trân trọng. Hôm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng theo dõi bài viết Những dòng kênh đánh thức đất Phèn.
1: Người Cũ Cảnh Xưa.

Thưa quý vị, đã từng có một đồng tháp 10 mênh mông mà hoang hóa, đất chua phèn lũ dữ, dân cư thưa thớt, cuộc sống cơ cực. Đã từng có một Gò Công mà nước ngọt quý hơn cả những gì người ta có thể gọi tên. Người dân phải đi hàng cây số để chắc chiêu từng gánh nước mang về. Trước những vùng đất tưởng chừng thiên nhiên đã khép lại ấy, con người không chọn cách bỏ đi, họ chọn cách đào những con kênh, mở những dòng chảy, đưa nước ngọt về đồng, sổ phèn, ngăn mặn, chế ngự lũ. Có những

0: quyết định từng bị cho là không tưởng, nhưng chính từ những điều tưởng như không thể ấy, một cuộc hành trình lớn đã bắt đầu. Hành trình đưa nước ngọt về đồng, đánh thức những vùng đất chết và làm hồi sinh màu xanh trên đồng tháp 10, trên những cánh đồng Gò Công. Và phía sau những dòng kênh hôm nay là câu chuyện về một thế hệ đã dám nghĩ, dám làm, dám bước vào nơi gian khó nhất để mở đường cho sự sống.
1: Đồng Tháp 10 là tên gọi của một vùng đất trũng nằm trải dài hơn 697.000 hecta, chiếm gần 18% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 15 huyện thị của 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh. Đồng Tháp 10 được bao bọc xung quanh bởi các dòng đất cao dọc biên giới Việt Nam-Campuchia, chạy dài theo các đê tự nhiên của sông Tiền, cuối cùng là sông Vàm Cỏ Đông thuộc tỉnh Tây Ninh. Ngày trước, đây là một vùng hoang hóa lâu đời, đất chua phèn, dân cư thưa thớt, thiên nhiên khắc nghiệt, 6 tháng nước giăng giăng, 6 tháng khô cằn sỏi đá. Khắc nghiệt đến mức không ít chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài từng cho rằng đây là vùng đất chết. Ông Nguyễn Văn Đúng, nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp nhớ lại.
2: Cái khung cảnh của Đồng Tháp 10 ngày xưa, đây là một vùng hoang hóa lâu đời, đất chua phèn rất là nặng, dân cư ở đây rất là thưa thớt, cái đời sống người dân nghèo nàn khó khăn lắm, cái môi trường thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Rất nhiều cái chuyên gia người ta đã nghiên cứu về Đồng Tháp 10 và người ta đều khẳng định là vùng Đồng Tháp 10 là vùng đất phèn, không thể trồng lúa được.
1: Trong câu chuyện khai phá Đồng Tháp 10, vấn đề thủy lợi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Một trong những công trình tạo nguồn nước ngọt đủ lớn cho vùng đất này là tuyến kênh Hồng Ngự, Vĩnh Hưng, hay còn gọi là tuyến kênh Trung ương. Công trình được triển khai từ cuối những năm 1970, với điểm đầu ở Hồng Ngự và kéo dài về Vĩnh Hưng. Tuyến kênh dài khoảng 45 km, tạo nguồn nước ngọt cho nhiều khu vực của Đồng Tháp 10. Ông Nguyễn Trạng Sư, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũ, dù vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng khi đề cập đến tuyến Trung ương, ông còn nhớ như in những ngày huy động nhân lực đào kênh.
3: Năm 77 là Trung ương cho khởi công cái kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng. Lúc bây giờ là huy động nhân công, có nghĩa là cả tỉnh để đắp bể lắng, đào bể lắng trong, bể lắng ngoài. Điểm đầu là từ cái Hồng Ngự cho đến điểm cuối của nó là tới Vĩnh Hưng. Thì chiều dài của đoạn này tôi nhớ là khoảng 45 km. Khiến kênh trục này thì nó tạo nguồn nước rất dồi dào cho cả cái

0: vùng Đồng Tháp 10 của Hồng Ngự, của Tam Nông và cả luôn cái Long An.
1: Những dòng nước ngọt đầu tiên theo kênh tràn vào vùng đất phèn đang khát nước. Nước ngọt đi đến đâu, đất bắt đầu thay đổi đến đó. Những tuyến kênh trục được mở ra, những kênh sườn tiếp tục được thông, đan xen, len lỏi vào đồng ruộng. Từ đó một mạng lưới thủy lợi đồ sộ được hình thành. Nếu Đồng Tháp 10 là câu chuyện của vùng đất phèn và nước lũ, thì khu vực Gò Công của tỉnh Tiền Giang lại là câu chuyện của hạn mặn và khát ngọt. Do có địa hình giáp biển nên khu vực Gò Công khi ấy thường xuyên chịu tác động của nước biển dâng xâm nhập mặn. Ở nơi ấy, có một người đã dành phần lớn cuộc đời mình để giải bài toán của đất và nước. Đó là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Phan Văn Nghiệp. Ông sinh ra ở vùng biển Gò Công. Tuổi thơ của ông gắn liền với vị mặn đắng của nước biển, những cái nắng như thiêu, như đốt vào mùa khô khắc nghiệt và cảnh người dân phải đi gánh từng đôi nước ngọt để về dùng. Cái cảnh mà nước ngọt lại quý hơn vàng, từ đó mà lớn lên cùng chàng trai xứ biển. Ông Phan Văn Nghiệp nhớ lại.
2: Tôi là người Gò Công, cái nước ngọt là phải nói là từ nhỏ sống với nước mặn gần như suốt đời. Lên Mỹ Tho này mới thấy có nước ngọt, chứ còn ở dưới 6 tháng mặn, 6 nước ngọt. Phải đi gánh từ nhỏ là mười mấy tuổi là phải đi gánh nước cả cây số về để mà tắm rửa, ăn uống. Thành ra khát vọng đó tăng trong người của mình, làm thế nào thực hiện được cái dự án đó để cho dân hưởng sớm dân nào tốt đó, cũng như mình được hưởng.
1: Có lẽ chính từ những gánh nước tuổi thơ đã theo ông suốt cả cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng công chánh ở thành phố Hồ Chí Minh, ông mang theo một hoài bão, đem nước ngọt về cho quê biển. Và một đại dự án được đặt ra vào năm 1987. Thời điểm đó, chỉ cái tên của dự án mà chỉ nghe thôi đã không tưởng và phi thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng dự án ngọt hóa Gò Công khó mà thành hiện thực.
2: Nhiều người nói là cái dự án ngọt hóa Gò Công này sẽ bị thất bại và không dẫn nước ngọt về tới Gò Công được. Không tin tưởng là thực hiện được cái dự án ngọt hóa. Mà dự án đó nếu mà theo kế hoạch đó, cứ một cái cống là phải làm 3 năm. Mà từ năm 87 đến là dự kiến là 90 là xong Gò Công. Rồi 93 là Lâm Nguồn, là 96 là tới Dàm Vọng. Nhưng mà tôi thấy được cái trách nhiệm của mình phải làm sớm chừng nào tốt cũng nói. Khi đó tôi làm giám đốc công ty đó, quyết tâm làm sớm, rút ngắn thời gian thi công theo kế hoạch. Từ 87 tới 90 là tôi đã hoàn thành.
1: Khởi đầu của một trong những công trình thủy lợi đồ sộ và kỳ vĩ bậc nhất Nam Bộ là kênh trục dẫn chính Xuân Hòa. Dòng nước ngọt và phù sa từ sông Tiền được dẫn sâu vào nội đồng thông qua trạm bơm Bình Phan qua cống Xuân Hòa. Dòng nước ngọt lèo lái qua con kênh này chính là động lực mạnh mẽ để ém phèn, đẩy mặn ra xa. Nhưng với ông Phan Văn Nghiệp, người được mệnh danh là người anh hùng của đất và nước, thì câu chuyện không dừng lại ở hệ thống ngọt hóa Gò Công. Sau Gò Công, một vùng đất khác lại đặt ra một bài toán lớn cần được giải quyết, đó là khai phá vùng đất chết Tân Phước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ thị thực hiện bước đột phá đầu tiên cho vùng Đồng Tháp 10 Tân Phước bằng việc đào kênh Trương Văn Xanh dài gần 20 km, kéo dài từ Mỹ Phước Tây đến xã Phú Mỹ nhằm tháo chua, rửa phèn. Khi ấy, ông Phan Văn Nghiệp với vai trò là giám đốc công ty thủy lợi Tiền Giang tiếp tục cùng các cộng sự khăn gói thẳng tiến vào Tân Phước thực hiện sứ mệnh đào kênh, sổ phèn, dẫn nước ngọt vào đồng ruộng. Ông Phan Văn Nghiệp cho biết thêm.
2: Công ty tụi tôi là sẵn sàng đáp ứng phục vụ nhiệm vụ khai hoang Đồng Tháp 10. Đầu tiên là đào con kinh nối tiếp đường Trương Xanh, rồi nguyên cái công trình của dự án cái Đồng Tháp 10. Nói chung là khi mà khai thác Đồng Tháp 10 á, thì cái vùng ven sông Nguyễn Tiếp có nước ngọt vào, tới đâu thì người ta vẫn làm lúa được. Và nhiều khu vực người ta đã trồng khốp tốt rồi, hiệu quả rồi.
1: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Và quả thật, đất đã đổi màu, nước cũng đổi dòng. đời sống cũng đổi thay từng ngày. Những vùng đất từng chỉ có mặn, phèn chua và nước lũ bắt đầu có ruộng lúa. Những vùng đất từng hoang hóa một thời bắt đầu có vườn cây. Đó là thành quả của việc biến một điều tưởng như không thể trở thành hiện thực. Nhìn lại Đồng Tháp 10 hôm nay, thật khó hình dung về những ngày đất còn hoang hóa, phèn chua và dân cư thưa thớt. Nhìn về Gò Công hôm nay, càng khó có thể hình dung những năm tháng người dân phải gánh từng thùng nước ngọt về nhà sử dụng. Những con kênh, những chiếc cống đã thay đổi điều đó. Nhưng trên hết, chính con người đã dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm đã thay đổi điều đó. Đất không tự nhiên mà xanh, nước cũng không tự nhiên mà ngọt. Phía sau một cánh đồng lúa hôm nay là những con kênh được đào từ những ngày gian khó ấy. Phía sau một vùng quê trù phú là những chiếc cống từng được xây dựng giữa biết bao hoài nghi và thử thách. Để hôm nay đứng trước một cánh đồng Đồng Tháp 10 xanh mút mắt hay những mùa lúa trĩu hạt trên vùng đất Gò Công, chúng ta có thể hiểu rằng phía sau màu xanh bình dị ấy là biết bao mồ hôi, công sức, là những năm tháng con người đã không chịu khuất phục trước phèn mặn và lũ dữ. Bởi có những cuộc hồi sinh không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một con kênh được đào giữa đồng hoang, một chiếc cống được dựng lên giữa dòng nước mặn và một dòng nước ngọt tìm được đường về với đất.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục cuối cùng trong chương trình Đời Sống Việt Thành sáng nay, chương mục Người Cũ Cảnh Xưa với nhan đề Những Dòng Kênh Đánh Thức Đất Phèn. Và những nội dung này cũng đã khép lại chương trình Đời Sống Việt Thành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, anh Theo sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị một buổi trưa thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi trưa này chúng tôi rất mong sẽ nhận được thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Dạ, các anh chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua khu đường 14 đi về khu chế xuất Linh Trung. Hiện tại thì có một xe gặp sự cố cập nhật ngoài giờ cao điểm. Đến thời điểm này, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tiếp cận hiện trường, xử lý và điều tiết giao thông. Còn về tình hình giao thông thì xe vẫn đang đông và di chuyển chậm, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Theo xin được nhắc lại, khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ đường số 14 đi về khu chế xuất Linh Trung có xe tải cập nhật ngoài giờ cao điểm bị gặp sự cố. Đến thời điểm này thì cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông và di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin như sau. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài. Khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát phường Thới An, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Dạ, xin được nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng phường Thới An, ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn. Khu vực đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài lưu ý để chúng ta di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Luân Trịnh với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Hòa Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Khang Phan. Chào anh Úc Bằng, chào anh Huy Aro. Anh Khang Phan có chia sẻ với chương trình, ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành, di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông xếp hàng dài do chờ đèn tín hiệu thôi, ở đây thì trời nắng. Cảm ơn anh Khang Phan. Chào anh Thanh Nguyễn, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Chào anh Hữu Vinh, anh Theo chào chị Nguyễn Nhi và chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa. Thời điểm này thì chúng ta thấy tình hình giao thông vẫn tương đối là dễ chịu, khả quan, chưa có nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Thì hồi nãy bên trung tâm cũng có chia sẻ với chúng ta, trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ với chúng ta một số những cái tuyến đường rất đáng lưu ý, thì anh Thơ cũng đã nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần. Ở trong đó chúng ta có đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười, lượng phương tiện rất là đông, cho nên là chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều để di chuyển tại khu vực này. Còn bạn Trần Lộc ở trong fanpage chia sẻ Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí, ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Xin được nhắc lại là đường Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Trần Đạo thì chia sẻ quốc lộ 13 khu công nghiệp Việt Hương về ngã tư Đức Thánh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Còn ở trên hệ thống camera, chúng ta có một số những cái điểm nút giao thông anh Theo quan sát được như sau. Đó là Nguyễn Trãi, Trần Phú. Hiện tại lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển được. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, hay khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì xe có hơi đông, chúng ta di chuyển được. Ở đây thì trời nắng ạ. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở trên đường thì chúng ta cũng chủ động nón mũ để bảo vệ sức khỏe của mình. Và một lần nữa xin được nhắc lại, nếu như quý vị có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
3: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
3: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
3: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
8: trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cùng chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông Hành Xanh và Rạch Chiếc có thông tin từ ngày 19 tháng 9 năm 2026, phương án tổ chức giao thông trên cầu Bình Lợi 2 hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực lưu thông giờ cao điểm, giảm xung đột giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong những ngày đầu áp dụng phương án phân làn mới, người dân chủ động cập nhật thông tin giao thông liên quan như sau. Đối với xe mô tô, xe gắn máy tại làn thứ hai của cầu, tính từ lề bộ hành thay vì được lưu thông xuyên suốt như trước đây thì từ ngày 19 tháng 9 năm 2026 chỉ được đi vào khung giờ cao điểm sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều là từ 16 giờ đến 20 giờ. Còn đối với xe ô tô con và xe ô tô khách á, ở dưới 16 chỗ thì tại làn thứ hai của cầu tính từ lề bộ hành thay vì trước đây cấm lưu thông từ ngày 19 tháng 9 năm 2026 được phép lưu thông vào khung giờ từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Thì đây là cái thông báo của đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh và cảnh sát giao thông Rạch Chiếc gửi cho chúng ta. Và nếu như quý vị là xe gắn máy, xe mô tô hay là xe ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ chúng ta có di chuyển qua khu vực cầu Bình Lợi 2 á, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý với cái thông tin mới này để đảm bảo cái việc di chuyển và lộ trình của mình, tránh cái trường hợp là chúng ta đi sai. Thưa quý vị và các bạn, còn tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ nhắc lại, tại khu vực đường số 14, đường Đỗ Mười, đoạn qua đường 14, đi về khu chế xuất Linh Trung, xe gặp sự cố cập nhật giờ cao điểm đến ngoài giờ cao điểm. Đến thời điểm này, thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Về tình hình giao thông thì xe vẫn đang đông, di chuyển chậm. Còn khu vực đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát hướng đi về khu vực phường Thới An, ở đây thì xe cũng đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thì những cái thông tin này là thông tin mà anh Thơ nhận cách đây hơn 10 phút rồi, nhưng mà cũng cập nhật để các bác tài chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Còn khu vực cầu Sài Gòn, hiện tại thì anh Thơ thấy chúng ta đang di chuyển ổn định thôi, lượng phương tiện chưa có quá đông, các bác tài có thể an tâm khi di chuyển tại khu vực cầu Sài Gòn ở trong buổi trưa này. Rồi khu vực tiếp theo là các bạn di chuyển tại Hai Bà Trưng Lê Duẩn, chúng ta cũng di chuyển được ở Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu hay Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện có phần hơi đông một tí, nhưng mà chúng ta di chuyển được thưa quý vị. Thế còn nói chậm thì cũng chưa đến mức. Ngoài ra thì chúng ta còn có khu vực Cam Mét Nguyễn Công Trứ nữa, tình hình giao thông cũng đang diễn ra tương tự, lượng phương tiện chưa quá đông nên là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Thưa quý vị, anh Trần Đạo tiếp tục chia sẻ với chương trình. Đường N9 khu dân cư Thuận An, Thuận Giao về Mỹ Phước Tân Vạn thông thoáng, di chuyển ổn định, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh. Ngã tư cầu Sáng cầu Đuôi thông thoáng, thông tin của anh Lê Kim. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay, mưa dông thỉnh thoảng vẫn xuất hiện và nơi chủ yếu là mưa nhỏ. Thời điểm này thì bầu trời có nhiều mây với nhiệt độ dao động quanh mức là từ 29 đến 30 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều thì tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ nữa. Tuy nhiên những đám mây ẩm vẫn đang có xu hướng di chuyển từ biển vào nên là trong chiều nay mưa rào và dông rải rác sẽ diễn ra, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nếu đang ở ngoài đường khi mưa to kèm dông thì nên tạm dừng ở địa điểm an toàn thay vì cố hoàn thành một chặng ngắn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo từ sáng nay đến ngày 23 tháng 9 thì tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đến hết ngày 24 tháng 9. Lượng mưa từ sáng ngày 23 tháng 9 đến sáng ngày 24 tháng 9 đạt khoảng là 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi và dốc cao. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo dõi theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi trưa này. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng có chia sẻ thêm với chương trình khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát. Hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây khá là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có lộ trình di chuyển tại khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Ngoài ra thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là cảnh báo triều cường Nam Bộ dâng cao trong 5 ngày tới. Thì theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm đo trên địa bàn khu vực sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 9 thì đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm dự báo đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Cụ thể, tình hình đỉnh triều tại Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, sông Đồng Điền đạt lần lượt là 1,40 m đến 1,38 m ở mức báo động 1. Đáng chú ý là tại trạm Thủ Dầu 1, mực nước có thể chạm 1,56 m, vượt báo động 2 0,06 m. Người dân ở các vùng trũng thấp ven sông cần lưu ý theo dõi triều cường để chủ động phương án ứng phó, tránh ngập úng trong sinh hoạt. Còn dự báo về mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh thì thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn trên diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát cảnh báo mưa lớn trên diện rộng toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, rủi ro thiên tai cấp 1 trong 48 giờ tới, từ sáng ngày 21 tháng 9 đến sáng ngày 23 tháng 9, thành phố có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 150 mm, có điểm vượt 150 mm. Đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9 với lượng mưa dao động là từ 40 đến 70 mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ ngập lụt tại các tuyến đường đô thị, khu vực trũng thấp và ven kênh rạch. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Các bác tài, các bạn thính giả, trong 5 ngày tới chúng ta có di chuyển trên đường thì chúng ta chú ý về cái vấn đề triều cường cũng như là mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9. Có một số khu vực thì mưa lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta, như là đường trũng thấp thì cũng rất là dễ ngập nè, rồi mưa thì đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ quay trở lại ở trong fanpage cập nhật thông tin của anh Tâm Võ Thành. Anh chia sẻ đường 9A hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, ở đây thì lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Bạn Nguyễn Ngọc Quý gửi lời chào chương trình. Dạ, cảm ơn bạn. Anh Lê Kim chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc hướng về cầu Ba Lát, xe đông di chuyển chậm kéo dài luôn rồi. Đây là thông tin của anh Lê Kim. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc hướng đi về cầu Ba Lát, ở đây xe đông di chuyển chậm kéo dài luôn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhé. Dạ, và anh Thơ rất mong trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Dạ thưa quý vị, ở khu vực là ngã ba Bà Quẹo, mặc dù là giờ cao điểm trưa nhưng mà anh có thấy là các phương tiện cũng di chuyển hơi chậm, lượng phương tiện hơi đông ở khu vực này, ngã ba Bà Quẹo. Góc này là góc anh thơ quan sát từ khu vực đường Âu Cơ đi về ngã ba Bà Quẹo, đi về với Tân Kỳ, Tân Quý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Dạ, ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Thanh qua ca khúc Khi Giấc Mơ Về.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Phương Thanh với ca khúc Khi Giấc Mơ Về. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với phần thông tin giao thông. Khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, là ở trong fanpage thì anh Thơ cũng nhận thêm những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi của các bác tài. Ngoài ra thì có anh Nguyễn Thành Long, anh chia sẻ với chương trình là đường Kinh Dương Vương qua bến xe miền Tây, tên lửa Hồ Học Lãm, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực vòng xoay An Lạc, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Dạ, vòng xoay An Lạc, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ thông tin cầu Công Lý, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, xe đông di chuyển chậm về trung tâm. Tầm khoảng 10 giờ lúc anh Thơ di chuyển lên đài á, thì cũng rất là đông và xếp hàng dài, đặc biệt là qua khỏi cầu Công Lý lên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bạn tới ngay chỗ Lý Chính Thắng rồi đến Trần Quốc Toản á, thì anh Thơ thấy là rất đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Nhưng mà đường Trần Quốc Toản cái thời điểm mà anh Thơ đi đó là đang cấm không có cho đi, bởi vì hình như là có diễn tập gì đó, cho nên là các bác tài, các bạn tín giả của chúng ta có di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng ta phải đi thẳng qua Võ Thị Sáu để di chuyển về ở phía bên Trần Quốc Toản rồi trước, chứ còn đi quẹo từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà quẹo phải qua Trần Quốc Toản không có đi được. Và cái thời điểm anh Thơ đi là khoảng tầm 10 giờ đó, không biết thời điểm này như thế nào rồi, diễn tập xong hay chưa, cũng mong là sẽ nhận được cái thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp về vòng xoay Kim Hằng, xe vẫn lưu thông ổn định trên cả hai hướng, ở đây thì trời nắng nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là Bình Long ra Phan Anh, An Dương Vương, nút giao vòng xoay Mũi Tàu, công viên Phú Lâm lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta

là anh Thơ quan sát trên hệ thống camera đó là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, thưa quý vị, lượng phương tiện thì cũng không quá đông. Nhưng mà anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là có một số những cái điểm nút giao thông mới mà chúng ta vừa nhận như là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí nè, rồi khu vực nút giao vòng xoay An Lạc nè, đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, thì những khu vực này xe rất là đông và di chuyển chậm và chúng ta phải mất khá là nhiều thời gian để di chuyển. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình, đường Võ Nguyên Giáp qua trạm thu phí cầu Rạch Chí hướng đi ngã Ba Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Khu vực đường Võ Nguyên Giáp qua trạm thu phí cầu Rạch Chí hướng đi ngã Ba Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo quy định bảo hiểm y tế thanh toán khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Theo đề xuất thì người trên 18 tuổi được chi tối đa 350.000 đồng một lần, nhóm 6 đến 18 tuổi là 250.000 đồng và nhóm trẻ dưới 6 tuổi là 200.000 đồng. Mỗi người được thanh toán tối đa một lần trong năm. Mức chi thực tế căn cứ dịch vụ được thực hiện, đồng thời kết quả khám sẽ được liên thông vào sổ sức khỏe điện tử. Theo Cục Quản lý Đê điều phòng và chống thiên tai, đến sáng ngày 21 tháng 9, mưa lũ tại miền Bắc làm 3 người chết, hơn 5.000 nhà vẫn còn ngập, chủ yếu tại Hà Nội và Ninh Bình. Dù mưa đã chấm dứt, lũ sông Tích và sông Bùi tại Hà Nội vẫn đang trên báo động 3 và rút chậm. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước tiếp tục giảm nhưng các khu vực trũng thấp ngoài đê vẫn có nguy cơ ngập kéo dài. Chính quyền xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng cùng với nhiều nhà hảo tâm hôm qua đã đến thăm chia sẻ với gia đình chị Trần Thị Hiệp, người tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 18 tháng 9 khi đang đi làm thủ tục xác nhận hộ cận nghèo, để lại 3 con nhỏ. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14B, tuyến đường có lượng lớn xe tải thường xuyên lưu thông. Tuy nhiên, do đang thi công mặt đường bị thu hẹp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro, gồm có lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ tăng và nguy cơ tài chính từ làn sóng đầu tư vào AI và IMF. Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 khoảng 3%, tuy nhiên nợ công có thể vượt 100% GDP vào năm 2029 trong khi bất ổn tiếp tục là thách thức lớn với nhiều nền kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình đề xuất giao thành phố làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng gần 3.200 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Rạch Dơi mới sẽ thay cầu sắt hiện hữu trên đường Lê Văn Lương, được xây dựng trước năm 1975 và đã xuống cấp. Cầu và đường dẫn dài khoảng 3,3 km nối xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, dự kiến sử dụng khoảng 14,6 hectare đất. Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2026-2029, khởi công ở quý tư năm 2027 và hoàn thành trong năm 2029. Công trình được kỳ vọng nâng năng lực tuyến Lê Văn Lương, giảm ùn tắc và cửa ngõ phía Nam, đồng thời tăng kết nối giao thông và khai thác hệ thống cảng trên sông Xoài Rạp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị tiếp tục với thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn, ở đây thì xe răng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Trước đó thì chúng ta có đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua trạm thu phí cầu Rạch Chiếc hướng đi về ngã ba Cát Lái, ở đây xe cũng đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận. Ở trong fanpage thì hồi nãy chúng ta cũng có nhận một vài những cái thông tin của các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera và cũng thấy là khu vực nút giao hàng xanh á, ở góc đường Bạch Đằng hiện tại xe cũng đông á, thưa quý vị, nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận để di chuyển. Hay là nút giao An Lạc, ở trong fanpage có một bạn thính giả chia sẻ đông di chuyển chậm. Anh Lê Kim tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình đường Trần Văn Dầu giao nhau với Nguyễn Văn Cự ra Võ Trần Chí, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim. Lặp lại thông tin từ anh, đường Trần Văn Dầu giao nhau với Nguyễn Văn Cự ra Võ Trần Chí, Chí Tân Tạo, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Tâm Võ Thành tiếp tục hỗ trợ thông tin cầu Khánh Hội hướng về vòng xoay Mê Linh đường Tôn Đức Thắng giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh cho chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là các đường ở trong khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Đồng Nai lưu thông ổn định, trời thông thoáng, thời tiết ở đây thì nắng. Đường thông thoáng ổn định nhưng mà thời tiết thì nắng. Dạ, trưa nay tới thời điểm hiện tại á, thì khá là nắng. Ở một số khu vực thì anh thấy là cũng nắng gay gắt, khá là nóng, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây thì chúng ta thấy ngày nào cũng mưa, thời tiết mát mẻ nhưng mà nắng lên một cái là chúng ta cảm thấy là nóng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà theo dự báo thì trong ngày hôm nay bắt đầu từ sau 13 giờ thì sẽ có mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và có một số khu vực mưa lớn thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận, lưu ý để di chuyển cho an toàn ở những cái khu vực mà có mưa. Anh Hữu Vinh chia sẻ với chương trình vòng xoay Trung Sơn giao lộ Nguyễn Thị

tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dạ, cũng giống như anh Thơ có chia sẻ ít phút trước đó, là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà các bạn di chuyển qua giao lộ Lý Chính Thắng á, lượng phương tiện tham gia giao thông lượng phương tiện là đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, rồi khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản. Ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, qua giao lộ Võ Thị Sáu cũng đông luôn á thưa quý vị. Đó là những cái giao lộ đi qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà chúng ta vẫn còn ghi nhận lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Anh tôi thấy là có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, cho nên là quý vị và các bạn, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một thông tin khác. Thưa quý vị, tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng hơn 2 năm, góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực đô thị. Tuy nhiên, hiện một số vị trí đường dẫn lên cầu đã xuất hiện tình trạng lún, tạo gờ chốc, khiến cho phương tiện qua lại phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong bối cảnh nguồn kinh phí duy tu còn hạn chế, ngành chức năng đang ưu tiên xử lý những vị trí xuống cấp nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là tuyến đường huyết mạch, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị Long Xuyên, đồng thời tạo thêm một trục kết nối cho các phương tiện vận tải. Thế nhưng sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, một số vị trí tiếp giáp giữa đường dẫn và cầu trên toàn tuyến xuất hiện hiện tượng lún sụp, tạo thành các gờ dốc cao, gây sóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với những tài xế thường xuyên chạy tuyến này, một số vị trí đường dẫn lên cầu bị lún đang trở thành điều khiến họ phải lưu ý mỗi khi qua lại. Anh Trần Hoàng Nhật, tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến tránh Long Xuyên, cho biết.
1: Chạy tuyến đường này hoài, cứ tới đầu cầu là phải giảm ga, chạy chậm lại. Có mấy chỗ đường mặt cầu nó bị chênh nhau nó khá nhiều, xe nặng mà chạy qua là nó dằn dữ lắm. Theo tôi thì mấy chỗ này nên sửa sớm, chứ tuyến đường này xe tải với xe khách cũng qua lại nhiều, mà để chạy như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
0: Theo ghi nhận, tại một số vị trí trên tuyến như cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu đang bị lún nặng. Tình trạng này khiến phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua có thể tác động trực tiếp đến hàng hóa, cũng như khả năng kiểm soát phương tiện. Anh Lê Xuân Anh, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến này, nói.
2: Có mấy khúc đường lên cầu á, nó bị lún, chạy xe qua là thấy nó dằn, nó sóc dữ lắm. Nhất là xe tải mà chạy nhanh thì sóc mạnh, có khi là nó lạng tay lái luôn. Mấy chỗ này chạy phải để ý nè, chịu khó ra từ từ thôi. Chứ trời tối hay trời mưa, đường xá không thấy thì cũng nguy hiểm.
0: Đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lún tại các đường dẫn cầu chủ yếu do đặc thù nền đất yếu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hai đầu cầu thường được đắp cao hơn mặt đất tự nhiên, nên trong quá trình khai thác vẫn có thể tiếp tục xảy ra lún. Về kỹ thuật, quá trình xử lý nền và thi công cơ bản được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó có yêu cầu về thời gian chờ lún và gia tải. Tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng ngày 16 tháng 6 năm 2024 và hiện đã hết thời gian bảo hành, bàn giao cho tỉnh An Giang quản lý. Ngày 31 tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương khảo sát các cầu trên tuyến, kiến nghị xử lý các vị trí lún và bổ sung hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí duy tu còn hạn chế. Năm nay, nhu cầu bảo trì sửa chữa cầu đường khoảng 350 tỷ đồng, gồm 300 tỷ đồng ngân sách trung ương và 50 tỷ đồng ngân sách tỉnh, nhưng đến nay, địa phương mới được bố trí 50 tỷ đồng. Trước mắt, Sở Xây dựng ưu tiên khắc phục hai vị trí, các vị trí còn lại tiếp tục được rà soát, xử lý theo thứ tự ưu tiên. Về phương án khắc phục, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
3: Thì Sở dựng thì cũng đã ưu tiên thực hiện bù lún trước những cái cầu bị lún, đó là cái cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu, rồi kết hợp với là thực hiện

0: lắp biển cảnh báo. Thì hiện nay là hai cái đầu cầu Mương và cầu Ông Câu thì cũng đã được khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Thì Sở Xây dựng thì cũng đang tiếp tục rà soát và sẽ ưu tiên cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các cái cầu tiếp theo trên tuyến Long Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.
1: Dù tình trạng lún được ngành chức năng xác định là yếu tố có thể xảy ra trên nền đất yếu và đã được tính đến trong quy trình kỹ thuật, nhưng gờ dốc trên đường dẫn cầu vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông. Việc tiếp tục rà soát xử lý các vị trí còn lại vì thế cần được thực hiện sớm để tuyến tránh Long Xuyên phát huy đúng vai trò và người dân được lưu thông an toàn.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trong buổi trưa này, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Khu vực đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn, ở đây thì xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa như anh Thơ có chia sẻ ít phút trước là qua Lý Chính Thắng và qua Trần Quốc Toản và qua cả Võ Thị Sáu đều có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Thì như anh Thơ có nói là sáng nay tầm khoảng 10 giờ anh Thơ có di chuyển thì cái khu vực đường Trần Quốc Toản đó là đang chặn theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa quẹo phải vào Trần Quốc Toản không có đi được. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng chủ động cho lộ trình của mình. Và anh Thơ cũng nhờ quý vị thính giả là chia sẻ thêm là không biết là thời điểm này thì đường Trần Quốc Toản đã di chuyển được bình thường hay chưa. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Anh Nguyễn Thành Long cho thông tin nút giao Bình Thuận Tân Túc xe đông di chuyển chậm hướng cao tốc, hướng cao tốc xuống, các hướng còn lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Đường Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn, Chương Đình Cúc, Nguyễn Hữu Trí xe đông còn di chuyển được. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Anh Thơ cũng chào anh Hà Cường, chúc anh Hà Cường buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, một số những cái lộ trình khác thì khu vực ngã 6 Cộng Hòa chúng ta di chuyển bình thường, Nguyễn Trãi, Trần Phú hay là khu vực tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu thì chúng ta di chuyển ổn định, thưa quý vị. Còn Nhị Thiên Đường cũng vậy luôn, lượng phương tiện chưa có quá đông trong buổi trưa này. Thường thì anh Thơ cũng hay chia sẻ với quý vị, buổi trưa thì thường chúng ta di chuyển ổn định chứ còn không có khó khăn gì đâu, cho nên là quý vị thính giả an tâm. Hay là trục đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, qua Đoàn Như Hài, qua Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn, chúng ta đều di chuyển ổn định cả. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì thưa quý vị, thông tin này thì Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 6.400 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây lên 8 làn xe. Thì thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú đoạn dài khoảng 2,4 km ở cửa ngõ phía Tây. Thì tổng mức đầu tư dự kiến là 6.471 tỷ đồng. Theo phương án mới, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 40 m, quy mô 8 làn xe và xây dựng thêm cầu cạn dài khoảng 600 m nhằm tăng kết nối khu dân cư, khu công nghiệp Vĩnh Lộc với trung tâm thành phố và tỉnh Tây Ninh. Dự án thì dự kiến ảnh hưởng khoảng 9,6 hectare đất với 434 trường hợp, trong đó 23 trường hợp bị ảnh hưởng toàn phần. Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng là hơn 5.706 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng điều chỉnh dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc và nghiên cứu tuyến đường mới phía Tây Bắc kết nối vành đai 2 với khu vực giáp tỉnh Long An. Đây là cái thông tin về giao thông. Sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Tú để đảm bảo cái việc di chuyển của các bác tài. Với cái thời gian gần đây thì khu vực đường Nguyễn Thị Tú mà hướng ra ngã năm chợ Vĩnh Lộc á thì cũng khó khăn bởi vì đường hẹp mà thường là có các phương tiện lớn di chuyển. Thưa quý vị, một thính giả cho biết khu vực vòng xoay Phú Lâm xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi, hiện trường còn lại một xe taxi, nhưng mà tình hình giao thông thì xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là vòng xoay Phú Lâm xảy ra va chạm giữa xe taxi và xe tải, hiện trường còn lại thì một xe taxi, xe vẫn còn đông di chuyển chậm nên là các bác tài lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm này thì chắc là chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc thôi. Chúng ta đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Mong Manh Tình Về.

Thưa quý vị, vừa rồi là Mong Manh Tình Về với tiếng hát của Quốc Thiên. Dạ, anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là khu vực vòng xoay Phú Lâm thì xảy ra vụ va chạm giữa xe taxi và xe tải. Hiện trường tuy còn lại chỉ có xe taxi thôi, nhưng mà xe vẫn còn đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua khu vực này cho an toàn. Xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực vòng xoay Phú Lâm xảy ra va chạm giữa một chiếc xe taxi và xe tải. Thời điểm này thì mặc dù là xe tải đã di chuyển còn xe taxi thôi, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cũng tiếp tục với thông tin từ một bạn thính giả khác cho biết quốc lộ 51 hướng từ Bờ Sữa Long Thành đi ngã ba Thái Lan. Ở đây xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công nâng cấp đường. Thính giả phản ánh thêm là đoạn nâng cấp dài khoảng 100m. Ở đây thì thi công rất là chậm, vất vả để di chuyển qua khu vực này. Do là thi công chậm quá nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Các

0: việc di chuyển của các bác tài. Các bác tài, các bạn thính. Dạ, có một bạn thính giả trả lời giúp cho anh Thơ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ phải và Trần Quốc Toản vẫn đang bị cấm. Dạ, như vậy thì cho tới thời điểm này thì đường Trần Quốc Toản theo hướng rẽ phải, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ phải vào là vẫn chưa đi được, và di chuyển thì chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Anh Thơ thấy là chúng ta phải di chuyển thẳng lên Võ Thị Sáu, sau đó thì mới tìm đường di chuyển vào những cái hướng khác được. Hoặc là phía dưới Lý Chính Thắng chúng ta quẹo thì để di chuyển thôi, chứ còn nếu mà chúng ta lỡ đi qua Lý Chính Thắng rồi đi lên tới Trần Quốc Toản rồi thì bắt buộc là chúng ta phải đi thẳng đường Nam Kỳ đi ra Võ Thị Sáu hoặc là Điện Biên Phủ thì sẽ khó khăn cho các bác tài hơn. Nên là chúng ta chú ý rồi tới Võ Thị Sáu thì chúng ta nên quẹo trái, quẹo phải để có thể là di chuyển cho nó thuận tiện hơn, chứ còn Trần Quốc Toản là chúng ta không quẹo phải được đâu. Dạ, còn đường Võ Thị Sáu thì đường một chiều đoạn này, đúng không ạ? Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, tức là làn sát giải phân cách giữa. Bộ đồng thời yêu cầu tăng cường chất lượng đào tạo, kiểm tra đánh giá học viên và chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn khi tập lái trên đường. Trước đó, ngày 2 tháng 3 năm 2025, trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua thành phố Sông Công, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với xe khách sau tình huống một xe ô tô chuyển làn và tạt đầu. Cơ quan chức năng sau đó đã xác định xử lý phương tiện liên quan. Từ thực tế này, việc không cho xe tập lái đi vào làn số 1 làn sát giải phân cách giữa được cho là nhằm hạn chế xung đột với các phương tiện có nhu cầu vượt. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
1: Làm sát giải phân cách đó, là thường là người ta ưu tiên cho những cái trường hợp tránh và người ta vượt xe. Và cái làn đó là cái làn nó là cái tốc độ người ta quy định cho những cái xe tốc độ cao. Nếu như anh đi ở trên đó mà anh đi tốc độ thấp hơn và những cái xe người ta lưu thông trên đường ấy, khi người ta có nhu cầu người ta tránh vượt thì một là nó cản trở. Cái thứ hai là khi người ta tránh vượt như thế thì những cái xe tập lái cho người ta vượt ấy, thì anh lại phải nhập vào cái làn bên cạnh, tăng cái số lần nó nhập làn, tách làn, và nó tăng thêm cái nguy cơ xung đột, nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông nhiều hơn. Nên cái việc nghiêm cấm cái đó là phù hợp.
0: Còn với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, các chuyên gia giao thông cho rằng vấn đề nằm ở điều kiện hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Những tuyến này thì có thể chỉ được đầu tư với 2 làn xe hoặc 4 làn, nhưng làn dừng khẩn cấp thì không liên tục. Mà khi xảy ra tình huống bất ngờ thì không gian dành cho phương tiện tránh dừng hoặc là xử lý sự cố bị hạn chế hơn so với cao tốc hoàn chỉnh. Đây cũng là môi trường đòi hỏi người lái phải có khả năng xử lý tình huống tốt trong khi học viên vẫn đang trong quá trình hình thành kỹ năng. Vì vậy, việc không đưa học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ và làn số 1 là yêu cầu nhằm giảm những cái tình huống có nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
9: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
8: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
8: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cũng đến với một cái thông tin về cái vấn đề là không cho các học viên được đào tạo lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Vân Kỳ đầu tư và tại làng số 1, làng xe số 1, tức là cái làng giải sát cái giải phân cách giữa, đảm bảo an toàn cũng như là có những cái tình huống thì các bạn học viên lái xe thì chưa có hình thành được cái kỹ năng này đó, cũng như là đảm bảo cho các phương tiện khác di chuyển được an toàn cũng như là sự an toàn của chính người cái học viên đó. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin. Ít phút trước thì có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 51 đoạn từ Bò Sữa Long Thành đi ngã ba Thái Lan xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công nâng cấp đường, phản ánh là đoạn đường nâng cấp dài khoảng 100m nhưng mà thi công rất là chậm và rất là vất vả để di chuyển qua khu vực này. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Ít phút trước anh Thơ nhắc lại để các bác tài chủ động hơn trong việc di chuyển. Cũng mong là cơ quan chức năng sớm hoàn thiện cũng như là khắc phục cái đoạn đường nó khó đi như thế này cho các bác tài an tâm di chuyển hơn. Ở quốc lộ 51 và chúng ta đoạn ở khu vực này thì chúng ta thấy là cũng sửa khá là lâu rồi đúng không ạ? Cho nên là cũng có một số bác tài cũng hay phàn nàn về cái vấn đề đường xấu. Thưa quý vị, anh Duy tài xế Nguyễn chia sẻ là đường Trần Văn Dầu ngay ngã từ Bà Lát xe đông di chuyển chậm, đường Trần Đại Nghĩa giao với đường Võ Trần Chí xe đông di chuyển chậm luôn. Thêm một lộ trình nữa mà chúng ta cần lưu ý khi mà lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long thì anh Thơ có nhận thông tin ít phút trước rồi nhưng mà anh Thơ cũng cảm ơn anh với thông tin là đường Lê Khả Phiêu qua Bùi Thanh Khiết ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long. Khu vực vòng xoay Kim Hằng đi ngã ba Chốt Tình về Đức Quốc ở đây lưu thông ổn định hai hướng. Thông tin của anh Thạch Quốc Thanh, cảm ơn anh. Đây là cái phản ánh của anh Hoàng Ngọc nhờ anh Thơ gửi cho cơ quan chức năng cốc đường Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, huyện Chí Thanh. Nơi đây có biển cấm đổ mà đây thì rất nhiều, xe đậu đổ rất là nhiều. Có xe trùm bạc nữa gây cản trở giao thông, mong tình trạng này không còn nữa, xin cảm ơn. Dạ, hình như là tuần trước anh cũng có phản ánh với anh Thơ về cái tình trạng này rồi. Dạ, và anh Thơ cũng có ghi nhận cái thông tin của anh. Dạ, và trong thời gian tới thì... hy vọng là cái tình trạng này nó không còn nữa. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều với chia sẻ dành cho chương trình. Thưa quý vị, khu vực cầu Kinh Tẻ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở đây thì trời khá là nắng. Một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Đinh Bộ Lĩnh, buổi trưa thì lượng phương tiện cũng có phần giảm so với buổi sáng, cho nên là chúng ta vẫn đang di chuyển được thôi, chứ cũng không quá đông. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí nè, đoạn trước bến xe miền Đông, di chuyển được thôi thưa quý vị. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông. Đê Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Rồi Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, chúng ta di chuyển ổn định luôn. Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, hay là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Nguyễn Kiệm, chúng ta cũng di chuyển ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ rất mong trong buổi trưa này, các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và mong là các bác tài, các bạn thính giả buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ chọn được những cái hướng đi thích hợp. Dạ. Và tình hình giao thông thì anh Thơ thấy là ngoài một số ngoài tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, qua giao lộ Trần Quốc Toản là chúng ta vẫn còn khó khăn ra, thì những cái tuyến đường đông di chuyển chậm chủ yếu tập trung là ở những khu vực vùng ven hoặc là cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ còn ở trung tâm thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Để đầu chương trình thì chúng ta có nhận là Võ Nguyên Giáp, đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc nè, hướng đi ngã ba Cát Lái nè, đường Nguyễn Văn Bứa nè, ở khu vực quốc lộ một cũ bây giờ là đường Đỗ Mười qua bến Cát nè, thì chúng ta cũng có khó khăn một tí xíu nha. Tới thời điểm này thì cũng không thấy các bác tài, các bạn thính giả phản ánh về những khu vực này nữa, cho nên là anh Thơ cũng hy vọng là những khu vực này cũng dần quay trở lại ổn định. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
10: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại ASEAN 2026. Derby thành phố Real Madrid nhận thất bại. Đây là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 23 tháng 9 tới đây, hướng tới mục tiêu cạnh tranh trước vô địch FIFA Asian Cup 2026. Ở giải đấu năm nay, Đoàn Văn Hậu sẽ vắng mặt, Văn Vĩ, Thành Trung và Doãn Ngọc Tân cũng gặp vấn đề về chấn thương. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 ở Bandung và Pakistan vào ngày 2 tháng 10 ở Jakarta. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh trước vô địch. Tối ngày hôm qua trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã hòa Đà Nẵng một đều sau thời gian thi đấu chính thức trước khi để thua 3-4 ở loạt sút lân lưu tại Cúp Quốc gia. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng thủ đô kể từ đầu mùa giải sau trận thua Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An tại V-League. Sau trận thua này, Hà Nội FC sẽ bước vào quãng nghỉ FIFA Days. Đây được xem là thời gian cần thiết để huấn luyện viên Harry Kewell điều chỉnh đội hình, cải thiện tinh thần trước khi quay trở lại với giải đấu V-League. Ngày hôm nay 21 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ tại kỳ ASEAN 2026. Trận đấu được diễn ra lúc 17 giờ 30 phút trên sân vận động Nagai Osaka theo giờ Việt Nam. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm khi lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, trong đó có thất bại 0-8 trước đội chủ nhà. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn tạm đứng thứ 3 bảng E nhờ hơn Thái Lan về mặt hiệu số phụ.
11: 7 ngày sôi động.
10: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City tiếp tục khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo khi đánh bại Sunderland 5-3 trên sân vận động Etihad, qua đó có trận thắng thứ 5 liên tiếp. Chesky Semenyo lập công cho Manchester City, trong khi Haaland cũng ghi bàn. Bên phía Sunderland, Brobbey tỏa sáng với một cú hat-trick. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao khi liên tục có những màn đáp trả và tổng cộng tới 8 bàn thắng được ghi. Chiến thắng trước Sunderland giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có khởi đầu hoàn hảo trong vai trò kế nhiệm Pep Guardiola. Nhà cầm quân này đã thắng cả 5 trận đầu giải đấu, qua đó trở thành huấn luyện viên thứ 6 trong lịch sử giải đấu toàn thắng ở 5 trận đầu dẫn dắt một câu lạc bộ. Trước Maresca, thành tích này thuộc về Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer, những huấn luyện viên đã có 6 trận thắng đầu giải. Cùng với đó là các huấn luyện viên thắng 5 trận đầu mùa, gồm có Craig Shakespeare và Maurizio Sarri. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã thắng chủ nhà Bournemouth 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak. Kết quả này giúp cho Liverpool có chiến thắng thứ 3 tại ngoại hạng Anh, đồng thời ngắt mạch 12 trận bất bại trên sân nhà của Bournemouth. Với những kết quả này, Manchester City hiện tạm chiếm đỉnh bảng với 15 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 với 9 điểm, bằng với Brentford, Leeds, Everton và kém Brighton 1 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, Manchester City và Liverpool sẽ đại chiến ở sân Anfield tại vòng 6 ngoại hạng. Trận đấu được diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Cũng ở vòng đấu này, Manchester City chỉ giành được một điểm trên sân Fulham, qua đó có trận thứ 3 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội khách bị dẫn trước ở phút 63 sau tình huống Lisandro Martinez đá phản lưới nhà và phải đợi đến phút thứ 89, cú sút của Marcus Cunha chạm người đối phương đổi hướng mới giúp cho Manchester United thoát thua với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến Quỷ Đỏ chỉ có 5 điểm sau 5 vòng. Sau trận đấu này, Manchester United nghỉ 3 tuần và quay trở về sân nhà tiếp đội vừa rơi xuống chót bảng là Tottenham, diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Tại La Liga đêm qua, Atletico Madrid đã đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby căng thẳng tại Metropolitano. Bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Giuliano Simone trong vòng cấm và Atletico tận dụng lợi thế hơn người với Grimaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền và Jonathan David nhân đôi cách biệt chỉ sau 6 phút. Real Madrid sau đó kịp gỡ một bàn nhờ cú đánh đầu của Rüdiger vào phút 89. Thất bại này khiến cho Real tiếp tục đứng sau Barcelona với 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ở Serie A, đội bóng Como của Cesc Fàbregas đã bất ngờ để thua Frosinone 0-2, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đội khách đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Frosinone, đặc biệt trước màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Lorenzo Spamisani. Giacomo Callo và Giorgi Venazzi lần lượt ghi bàn giúp cho Frosinone giành trọn vẹn 3 điểm, vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm trong tay. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những diễn biến của làng banh nhì thế giới. Tay vợt Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng sau chức vô địch Mỹ mở rộng khi đánh bại tay vợt là Duric với tỷ số 6-4 và 7-6, qua đó giúp cho Đức vượt qua Croatia tại Davis Cup năm nay. Ở những cặp đấu khác, Canada đã đánh bại Pháp 3-1 để giành tấm vé vào 8 đội mạnh nhất, trong đó Felix Auger-Aliassime thắng cả 2 trận đấu đơn. Hàn Quốc lần đầu vào tứ kết sau khi vượt qua Ấn Độ 3-1 trên sân nhà, còn Áo đánh bại Bỉ với cùng tỷ số. Kết quả những trận đấu khác, Anh đang dẫn Ecuador 2-0, trong khi Tây Ban Nha tạm dẫn Chile 2-0 sau 2 lượt trận đơn. Cộng hòa Séc đã giành quyền vào tứ kết Davis Cup năm nay sau khi thắng Mỹ. Với đội tuyển quần vợt Mỹ, họ bị loại khi mà Ben Shelton và Leonard Tien đều thất bại ở các trận đấu đơn. Thất bại của Shelton là bất ngờ lớn nhất. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của tay vợt người Mỹ, chỉ một ngày sau khi anh thất bại trước Leka. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
12: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Trong khi chúng ta nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động thì anh Thơ lại có nhận được một cái thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Du ở đây có một chiếc xe ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Đây là cái thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Xin được nhắc lại một lần nữa, giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Du có một chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin giao thông của các bác tài, nhưng mà cũng lưu ý thông tin của anh Duy tài xế Nguyễn ít phút trước, đó là đường Trần Văn Dầu ngay ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển chậm, đường Trần Văn Dầu Trần Đại Nghĩa với Võ Trần Chí, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy thì buổi trưa ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là khá nhiều những cái khu vực ở vùng ven chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, còn ở trung tâm thì chúng ta chỉ có đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Trần Quốc Toản, còn bây giờ là Hai Bà Trưng và qua giao lộ Nguyễn Du. Ở đây thì có xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm thôi, chứ còn cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Anh ta thấy ở đây bắt đầu là trời có mây rồi đó, sợ là khoảng thời gian tới sẽ có mưa tại khu vực này. Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, hiện tại chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Ngã tư bốn xã thì buổi trưa cho nên là chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương hiện tại xe đông chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Buổi trưa ngày hôm nay thì ngã 6 Nguyễn Tri Phương xe đông di chuyển được. Ngã 3 An Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là cổng ra bến xe miền Tây, chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Ngã tư MK, ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được thưa quý vị. Đó là một số thông tin giao thông anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua ngày 20 tháng 9 thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã có cái đêm Trung thu yêu thương dành cho trẻ em khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh Thơ cũng xin được thông tin đến quý vị như sau. Tối ngày hôm qua 20 tháng 9, hơn 1.500 thiếu nhi tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình Trung thu yêu thương tại chùa Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng. Chương trình do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và phường Hòa Hưng tổ chức với các hoạt động như nghệ thuật nè, múa lân và vui hội trăng rằm. Ở dịp này thì ban tổ chức cũng trao học bổng cho một số học sinh gặp khó khăn và 1.500 phần quà gồm có bánh trung thu làm lồng đèn, bánh kẹo. Và trước đó thì chương trình vui hội trăng rằm tại chùa Thiên Quang, phường Đông Hòa cũng đã trao 1.500 phần quà cho các em. Dự kiến ngày 25 tháng 9 tới thì Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình tại xã Cần Giờ, trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá là 350.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, đây là những cái cử chỉ rất là nhân văn, rất là đẹp đúng không ạ? Chia sẻ yêu thương đến các bạn nhỏ, mang đến cho các em nhỏ một mùa trung thu đầy ý nghĩa và ấm áp. Tuy là những cái món quà nhỏ, nhưng mà những cái món quà giá trị không nhiều, nhưng mà đó chính là những cái tấm lòng, cái sự quan tâm mà các đơn vị, các cơ quan chức năng cũng như là người dân, các lòng hiệu, những nhà hảo tâm dành cho các mầm non của thành phố chúng ta. Mong là các em dù có khó khăn thì cũng sẽ vượt qua khó khăn, chăm chỉ học tập và trở thành con ngoan trò giỏi. Mỗi năm Tết Trung Thu về là chúng ta thấy thành phố có rất là nhiều những cái hoạt động đúng không ạ? Và dành cho thiếu nhi trẻ em thôi. Hy vọng là năm nay các em dù là ở đâu có khó khăn hay là chúng ta có hoàn cảnh như thế nào thì cũng đều có một cái Tết Trung Thu nó ý nghĩa. Có bánh, có kẹo và có cả lồng đèn, cái ánh nến giống như là thắp lên một cái tia hy vọng, một cái sự tin tưởng dành cho các em với cái cuộc sống mới, cái tương lai phía trước. Dù là hiện tại chúng ta vẫn còn rất là nhiều khó khăn, chúng ta cứ hy vọng và cố gắng thì anh ta nghĩ là mọi thứ sẽ qua. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc thôi, với tiếng hát của Bùi Công Nam. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chúa Thể

Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì anh Thơ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin. Thông tin này thì dành cho các bác tài nào mà chúng ta hay đi về khu vực Lâm Đồng mà về thành phố Đà Lạt mà hay sử dụng cái tuyến đường đèo Đại Ninh á, thì chúng ta lưu ý là khoảng 0 giờ ngày hôm nay ngày 21 tháng 9 thì đất đá bất ngờ đã sạt xuống mặt đường tại một số khúc cua trên đèo Đại Ninh đoạn qua xã Văn Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khiến cho một làn đường bị choáng. Vị trí sạt lở cách nhà máy điện Đại Ninh khoảng 500m, có độ dốc cao, cua gấp và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện, nhất là vào ban đêm. Người dân địa phương đã đặt vật cảnh báo rồi, hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ và báo lực lượng chức năng. Một số tảng đá lớn chắn đường được thu dọn ngay trong đêm. Công an địa phương sau đó cũng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông. Đến sáng ngày hôm nay thì chính quyền xã Văn Sơn tiếp tục bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn xe quay lại và huy động nhân lực phương tiện dọn mặt đường. Thì thưa quý vị, tỉnh Lâm Đồng thì đèo dốc nhiều, không chỉ có khu vực đèo Bren mà khu vực đèo Đại Ninh thì lâu nay thì mọi người hay sử dụng để di chuyển đi về thành phố Đà Lạt ở khu vực này đó. Cho nên là anh Thơ cũng lưu ý cùng với quý vị là năm ngoái, năm nay gì cũng vậy thì chúng ta thấy cái tình trạng sạt lở nó khá là nhiều, bởi vì có những cái thời điểm có những cái trận mưa lớn và kéo dài liên tục mấy ngày liền thì làm cho đất đá nó mềm ra, cho nên là nó sẽ sạt lở và gây ảnh hưởng đến việc di chuyển rất là nhiều. Cho nên là những cái thời điểm mà mưa như thế này, mưa dai dẳng, thì anh Thơ hy vọng là quý vị chọn cái hướng đi thích hợp. Thay vì đi đường đèo Đại Ninh thì chúng ta cũng có thể chọn đi quốc lộ 1 á, cho đi Đồng Nai á. Mặc dù anh Thơ biết là xa và có thể là hoặc là nó bất tiện hơn so với là đi với những cái đèo Đại Ninh này, nhưng mà anh Thơ nghĩ là an toàn là trên hết, đúng không ạ? Có thể xa hơn tí xíu nhưng mà đi cho nó an toàn, nhất là đi ban đêm thì chúng ta hạn chế đi đèo Đại Ninh. Nhiều khi ban đêm đèo Đại Ninh vắng lắm thưa quý vị, cho nên là di chuyển nó cũng, anh Thân nghĩ là cũng không được an toàn. Nên là cái thời điểm mà anh Thân nghĩ mà di chuyển ở khu vực đèo Đại Ninh nó an toàn là ban ngày hoặc là thời tiết nó tốt á. Chứ còn mưa lớn như thế này thì anh Thân nghĩ là chúng ta nên hạn chế. Ngày hôm qua thì đèo Bren chúng ta thấy là cũng bị sạt lở, có một số những cái khối đất đá nó rớt xuống khu vực đèo Bren thì lực lượng chức năng cũng nhanh chóng dọn. Nhưng mà đây cũng là cái cảnh báo cho tất cả mọi người khi di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt qua Đại Ninh, qua đèo Đại Ninh hoặc là qua đèo Bren thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và chúng ta thường xuyên theo dõi cái thời tiết cũng như là cập nhật cái tình hình sạt lở ở những cái khu vực đèo dốc đó để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Ngoài ra thì anh Thơ cũng lưu ý luôn là đèo Bảo Lộc nữa, về thành phố Đà Lạt là toàn đèo dốc như vậy cho nên là cũng khá là nguy hiểm trong cái kiểu thời tiết mà mưa kéo dài như thế này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức bắt đầu, kéo dài đến hết ngày 25 tháng 9, nhằm xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng. Trong đó, trọng tâm lập pháp sẽ tập trung vào hàng loạt dự án luật như là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Sáng nay, ngày 21 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý, dự luật đề xuất là cấm trưng bày bán thuốc lá phía ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m, cơ sở bán thuốc lá phải treo biển không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước hoặc là VNEID hoặc là hộ chiếu đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang trình Hội đồng Nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết quy định trình tự thủ tục thẩm quyền thu hồi của cơ sở nhà đất do cơ quan trung ương quản lý. Trong đó, nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ sở nhà đất có phương án thu hồi nhưng chưa thể bàn giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy trình 3 bước với tổng thời gian 40 ngày nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, sáng nay Facebook và Instagram đồng loạt gặp sự cố tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hàng nghìn người dùng phản ánh không thể truy cập ứng dụng bị treo ở màn hình logo hoặc là không tải được nội dung. Messenger và Threads thì cũng bị ảnh hưởng. Tại Mỹ có hơn 17.000 báo cáo lỗi với Facebook và hơn 5.000 với Instagram. Đến khoảng 9 giờ, các dịch vụ cơ bản hoạt động trở lại. Hiện Meta chưa công bố nguyên nhân sự cố.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu hiện khoảng là 776.000 bản, chiếm 0,31%. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo cung ứng đủ sách trong thời gian nhanh nhất.
1: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các đồng chí trưng dụng yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng công chí ra nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết, mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
0: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với hội đồng chuyên gia rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo kế hoạch in ấn, cung ứng từ sớm từ xa cho các năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Tình hình giao thông trong buổi trưa này thì anh Thơ nhắc lại là chúng ta có một vài những cái sự cố và có một cái vụ va chạm nhưng mà cũng giải quyết xong rồi. Tình hình giao thông thì cũng không có khó khăn. Có một số tuyến đường, khu vực cửa ngõ vùng ven thì đông di chuyển chậm. Còn trung tâm thành phố thì chúng ta có khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Du có xe ô tô gặp sự cố và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản thì vẫn còn hơi khó khăn. Còn ở những khu vực khác thì chúng ta lưu thông ổn định. Và phần tổng hợp thông tin giao thông vừa rồi cũng khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: số còn lại. Thì dạ, dẫn đến câu chuyện là ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án đặt mục tiêu xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường việc xử lý nhà đất dôi dư, phải không, thưa anh Như Ngọc?
0: Vâng ạ, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Theo cơ quan này, thì thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách về xử lý nhà đất dôi dư được ban hành, nhưng tiến độ tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm. Vì vậy, các bộ ngành địa phương được yêu cầu đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang và hoàn thành ngay trong năm nay.
1: Và mới đây, nhiều nhà đầu tư quan tâm việc Fed tăng lãi suất Việt Nam đồng sẽ diễn biến ra sao từ nay tới cuối năm. Anh Như Ngọc có thêm thông tin không ạ?
0: Vâng, theo dự báo của UOB về tỷ giá sẽ mang tính ổn định với mức biến động khoảng 1-2% vào cuối năm nay và sang năm sau. Chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hiện vẫn được đánh giá là đủ để khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đồng Việt Nam thay vì đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá đồng Việt Nam biến động khoảng 1%, tức là thấp hơn đáng kể so với một số đồng tiền trong khu vực như rupee của Indonesia, baht Thái Lan, won Hàn Quốc hay ringgit Malaysia, vốn có mức biến động lên tới 5%. Và mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, giá vàng SJC gần như đi ngang so với cuối tuần trước với mức bán ra là 147,6 triệu đồng mỗi lượng, đắt hơn thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, ngân hàng dẫn đầu nhóm hút dòng tiền sáng nay nhờ các mã VPB, TCB, cả hai đều duy trì sắc xanh ổn định từ đầu phiên. Ngược lại, VCB và HDB phản ánh áp lực chốt lời tại vùng kháng cự ngắn hạn. Nhóm bất động sản cho thấy dòng tiền không tạo ra đà tăng, với VIC và VHM đều mất điểm bất chấp thanh khoản lớn, trong khi VPI cũng lao dốc. Điểm sáng của nhóm bất động sản đến từ mã NVL. Nhóm chứng khoán thì có SSI dẫn đầu đà hút tiền nhưng lại giảm nhẹ, VIX và VCI thì vẫn giữ được sắc xanh. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 9 điểm, xuống còn 1.806 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

ngay sau đây. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên, luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường tình ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn, Từ Linh.

Nhà sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu Quyến Rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong Mối Tình Nghệ Sĩ như Giấc Mơ, Chóng Tàn Vì Vương Muôn Ý Thơ. Ca khúc Tình Nghệ Sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chót mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức, viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua. Khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới, chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh. Tôi nhớ lắm, tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông, sao mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ? Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình lại ca ngợi mình thì không được. Tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc. Biết nhau để mà nhớ, nhớ nhau để sầu dâng. Tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào. Như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy. Với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu bịn rịn cho một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế, một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím, vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của chung thủy. Và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ, bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blues. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình. Câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót, Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955, không sao kìm nổi xúc động và nhớ vô cùng.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4, khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: "Với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì ca khúc Đường về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng." Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc, cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng bóng hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sao long lanh, thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ. Khoảng sâu lắng cho những bài hát chứ không phải đất trời mùa xuân rạo rực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái như thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết

Về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngày hôm nay.

0: Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo kế hoạch, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân sự về công tác về dân nguyện của Quốc hội vào tháng 8 năm 2026 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Dự báo trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ về lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường, bao gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vinh Lộc. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động về phương án di dời sơ tán người dân khi cần thiết. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, đâm cùng chiều, làm cho 17 người chết và 18 người bị thương. Dù giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 và giai đoạn liền kề, nhưng hành vi này vẫn tiềm ẩn nhiều những hiểm họa. Đáng chú ý, trên các tuyến cao tốc, số vụ tai nạn vì lỗi này giảm tới 66,7%, trong khi số thương vong vẫn giữ mức không đổi. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Singapore đặt mục tiêu đến năm 2028 thì toàn bộ 158.000 nhân sự và khu vực công tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan nước này có thể sử dụng AI cơ bản trong công việc. Các cán bộ nhân viên phải hoàn thành các chương trình đào tạo bắt buộc về kỹ năng số AI, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu theo lộ trình phù hợp với từng cấp độ năng lực. Chính phủ Singapore yêu cầu việc ứng dụng AI phải đi vào thực chất nhằm tối ưu hóa về hiệu suất làm việc, không chạy theo chỉ tiêu hình thức. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo bao gồm 3 điều, trong đó thì kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng, tái tạo, cũng như là cấp phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận định các quy định tại luật dự thảo đều được xây dựng trên cơ sở rà soát đánh giá nhằm khắc phục về sơ hở bất cập của pháp luật hiện hành, đảm bảo tăng cường về hiệu lực, đảm bảo hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, góp ý vào dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
1: Giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là khung giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường và nó chưa đảm bảo nguyên tắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
0: Liên quan đến vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng ban soạn thảo đã rà soát sâu hơn để phát hiện và xử lý dứt điểm các vướng mắc về bất cập thực tế ngay trong lần sửa đổi này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: trên mọi nẻo đường. Chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin chào, Tân Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chuyến xe đầu tuần mới đúng không ạ? Không biết là chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị chúng ta đã đi đến đâu rồi? Có cái diễn biến giao thông như thế nào? Bên cạnh những cái sẻ chia, kết nối đồng hành cùng với nhau thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú về tình hình giao thông quý vị nhé. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 02839919191. Một lần nữa, Tân Phú xin được nhắc lại về số hotline. Và đây cũng là cái kênh để mà chúng ta có thể cập nhật về tình hình giao thông và đăng ký, đồng hành, kết nối, đặt vé cùng với chuyến xe trưa nay vẫn là 02839919191. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian buổi trưa ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc đầu tiên đúng không ạ? Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của T-Tap qua phần điện của Phương Thanh và Hoàng Bách, Chân Cứng Đã Mềm.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ cùng với một bạn hành khách của chuyến xe đặc biệt này đi đến một cái nơi mà rất đặc biệt. Và trong những cái ngày mà Trung Thu tháng 8 thì sẽ diễn ra một cái lễ hội rất là lớn, rất là lớn. Nhưng mà trước khi mà công bố đây là điểm đến gì thì Tấn Phú cũng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến anh Lợi ạ.
1: Anh Lợi chào Tấn Phú đẹp trai.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối anh kết nối với chương trình từ khu vực nào ạ?
1: Anh kết nối từ Cà Mau, thành phố Cà Mau em.
0: Cà Mau đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ rồi, anh có gặp em lần nào chưa, nghe giọng anh quen quá.
1: Anh có gặp Tấn Phú một hai lần hay gì ạ? Lâu
0: một,
1: lắm rồi.
0: Một hay hai?
1: Hai
0: ba?
1: Hai. Hai à.
0: Hai lần đúng không? Cách đây bao lâu rồi anh?
1: Đúng rồi. Chắc cũng khoảng 6-7 tháng gì đó.
0: 6-7 tháng, dạ rồi. Anh đang làm công việc gì ạ?
1: Ở đây anh chở ba cái hải sản em.
0: Hải sản hả? Anh chở hải sản đi đâu anh?
1: Ở lạnh đó. Anh chở đi lên mấy cái chợ đầu mối trên Sài Gòn hay là chợ đầu mối Long An gì đó.
0: Long An với thành phố Hồ Chí Minh là Bình Điền á ha anh?
1: Ừ. Đúng rồi, Bình Điền 8. Với chợ đầu mối Hóc Môn.
0: Dạ.
1: Chợ đầu mối Hồ Đức.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành kết nối cùng với chương trình thì cũng đã có gặp anh rồi đó. Nghe giọng thì cũng rất là quen rồi đó. Thì ngày hôm nay khi mà kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang phải lái xe không ạ?
1: Không, anh đang đang chờ chắc hàng lên rồi xong anh đi tới cái chỗ thành phố Cà Mau để mà giao hàng á.
0: Ừ.
1: Từ ở huyện Phú Tân.
0: Nhưng mà cho Tấn Phú hỏi là nếu như mà từ Cà Mau mà mình lên thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu tiếng anh?
1: Nếu mà đi đường cao tốc bây giờ thì khoảng cỡ 9 tiếng.
0: 9 tiếng, dạ. Yeah. Nhưng mà anh ở khúc nào của Cà Mau nha?
1: Anh ở huyện Phú Tân á.
0: Phú Tân của Cà Mau.
1: Bây giờ là xã Cái Đôi Dạm.
0: Tính ra anh chạy cũng nhanh đấy chứ.
1: không, tại đường cao tốc bây giờ mình đi đường cao tốc nó nhanh hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Ngày xưa nó có phà thì mình đi khoảng 10 tiếng luôn. Một tiếng. Bây giờ thì đi nha, nó đỡ hơn.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà anh chạy như thế thì gọi là thường là chắc cũng phải chạy đêm nhiều đúng không anh?
1: Đúng rồi, anh đi thường thường thì lúc có thì mình đi đêm.
0: Ừ.
1: Còn không thì mình đi ban ngày, nếu mà mình chạy đến đó mình khuya mình về tới sáng mới thành cái Cà Mau nữa.
0: Dạ. Nó nghe đi xong rồi có nghỉ lại không hay là về chạy liền luôn?
1: Không, mình có phải nghỉ lại khoảng cỡ mình chờ mấy hàng xong rồi mình nghỉ khoảng cỡ mấy tiếng ngơi nữa, mấy tiếng rồi xong rồi mới chạy tiếp.
0: Dạ. Vậy thì cũng có người theo phụ mình mà đúng không anh? Chứ mình anh mà chạy xa vậy thì sao nổi?
1: Anh đi hai anh em.
0: Dạ.
1: Đi thằng em và con.
0: Dạ. Làm này là anh làm là cho chủ ở nhà người quen hay là làm cho công ty hay như thế nào anh?
1: Đây làm tư nhân em.
0: Tư nhân. Anh làm công việc này bao lâu rồi anh Lợi?
1: Anh thì mới làm được khoảng mấy năm thôi. Trước khi anh chạy xe taxi Grab.
0: Trước đó thì anh chạy Grab. Anh chạy Grab ở Cà Mau luôn hả anh?
1: Không, anh Grab ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, là có thời gian sống trên đây.
1: Với là chạy bên đây thì nhà ở nhà thuê với kinh phí này nó mắc quá nên anh mới về anh dưới có quen biết kêu xuống về dưới chạy.
0: Ừ, dạ. Yeah. Nói chung là trong cái đặc thù về cái công việc thì cũng lăn xả ở nhiều nơi rồi, kinh qua nhiều công việc rồi. Mình cũng thấy chỗ nào nó êm hơn, nó thoải mái hơn thì gọi là mình đồng hành đó. Anh cũng là một trong những cái
1: tại vì Grab thì mình bây giờ mọi người có đa số là chạy Grab nhiều, taxi truyền thống là cạnh tranh nó khó khăn. Thứ hai nữa mình bây giờ xăng thì cũng đỡ hơn trước khi xăng lên giá. Còn giờ xăng E5 bây giờ cũng giảm được 20 nó cũng đã đỡ chút phần nào cho tài xế. Chứ nghe nói là mấy anh em Grab chuẩn bị chạy xe thành xe điện nữa nè.
0: Dạ.
1: Dành cho mấy anh Grab với anh shipper nè.
0: Ừ. Dạ. Cho nên là thôi thì mình chuyển về mình gọi là về quê. Thứ nhất là về quê cũng gần nhà. Thứ hai là gọi là góp phần để là thúc đẩy kinh tế địa phương trong cái việc mà phân phối hải sản đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà quê anh là ở Cà Mau luôn đúng không?
1: Anh thì quê anh ở Cà Mau nhưng mà anh sinh sống thành phố chắc mình chắc là thứ hai của anh.
0: Ừ. Nhưng mà anh ở nếu như mà tính cái khoảng thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh là bao lâu ta? Bao nhiêu năm?
1: Ở mười mấy năm á.
0: Mười mấy năm.
1: Lúc mà anh còn 27 tuổi là anh lên thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay anh 41 tuổi.
0: Dạ, anh có gia đình chưa anh Lợi?
1: Anh có gia đình rồi, nhưng
0: anh
1: mà
0: có
1: được
0: mấy
1: hai
0: bé?
1: Bé.
0: Hai bé à?
1: Nhưng mà ở dưới quê.
0: À, là ở quê với bà xã đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ. Lâu anh về quê với anh gửi tiền, ở anh chạy xe trên đây thì anh sống trên đây thì anh gửi tiền vậy cho mẹ. Có khi mẹ có lên đây rồi cháu hai đứa hai nhỏ để dưới ngoại nuôi với nội chăm sóc, còn hai vợ chồng lên đây.
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: Muốn về luôn.
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ.
0: Hai bé là bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: À, bé lớn của anh thì năm nay 14 tuổi, bé nhỏ thì được 8 tuổi.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chọn chương trình để mà đồng hành cùng với buổi trưa ngày hôm nay. Ôi mà sao qua fanpage là các bạn thính giả nhắn là nghe giọng của anh giống anh Quang Vũ tại thành phố Hồ Chí Minh nha.
1: À, nói chung là anh có nghe anh, tại vì anh giống như là anh có đăng ký, anh có hai cái tên, anh tên Vũ là chẳng hạn như bạn bè thường gọi, còn cái tên thầy của anh là anh về quê không thì mọi người thường kêu trong tên anh, tên cũng như là tên giấy tờ.
0: Ừ.
1: Còn tên gọi như lên đây mình kêu anh em lên đài nữa, mình kêu anh em chơi không lấy tên thiệt á.
0: Dạ rồi. Nói chung là cũng nhiều bạn nhắn lắm, nhưng mà Tấn Phú nghe là cũng nhớ rồi, cũng đã kết nối rồi với anh là lần trước em nhớ anh tên Vũ mà, đúng không?
1: Cũng rồi, vài lần lâu lắm rồi.
0: Dạ. Rồi thì bữa sau mà lên sóng anh cứ dùng một tên cho em thôi ha anh ha.
1: Tại vì anh lúc anh vào thành phố thì anh đăng ký tên Vũ là tên mà anh em thường kêu, như là tên mình lên đài á, lên đài là này kia đó.
0: Dạ. Dạ luôn. Mà cũng có nhớ mấy lần là anh cũng ở cái chỗ khác nữa chứ không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh không, đúng không?
1: Không, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Anh chẳng hạn đi tới thành phố Hồ Chí Minh, cái mình đi tới Đồng Nai thì mình tại hiện tại đang ở Đồng Nai thì mình nói ở Đồng Nai.
0: Trời ơi.
1: Còn hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mình nói thành phố.
0: Nhưng mà có lấy tên khác ngoài hai cái tên này không? Chắc cũng có nhỉ.
1: Không. Có chẳng hạn như có một vài lần, nhưng mà từ thời em nói cái mọi người nói anh mới hạn chế lại như
0: là. Rồi.
1: Anh nói giờ nó tên thiệt của anh. Tại
0: rồi.
1: Vì bữa nghe nói anh gì anh Tứng nói là lấy hàng chính chủ gì đó, chính chủ gì MVD gì đó, nên anh
0: em là nói chung là cũng hoan nghênh cái tinh thần mà mọi người muốn đăng ký kết nối, nhưng mà riêng bản thân Tấn Phú thì không thích cái việc mà đổi tên đâu anh nhé. Cho nên là bữa sau thì lên sóng thì anh cứ dùng đúng một tên, một địa chỉ cho em thôi nha anh nha.
1: Rồi anh biết rồi.
0: Rồi
1: tại em vì thì cũng thường lên đài tên khác, còn anh tên nhà tên khác
0: nữa. Em hiểu mà. Là mọi người nhiều khi cũng muốn cũng muốn lên sóng để mà giao lưu kết nối thôi chứ không vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng vui
1: đó.
0: Dạ, nhưng mà nhiều bạn thính giả cũng phản ánh lắm, cho nên là anh lưu ý giúp em nha.
1: Hiểu rồi.
0: Rồi. Hôm nay thì em sẽ
1: mình gặp lại thì nhiều khi mình đăng ký về nơi này mình đăng ký tên thiệt, còn
0: không đi đâu thì cũng lấy một nơi thôi. Em cứ hỏi quê thì anh cứ trả lời bữa nay quê ở đây, ngày mai quê chỗ khác thì nó hơi khó nha. Bữa sau em kết nối thì cũng có giọng này mà không nhớ là quê ở đâu thì nó hơi mệt nha. Dạ. Thật ra thì em vẫn rất là tôn trọng mọi người, nhưng mà đôi khi cái sự đổi tên đó thì nó không tôn trọng em thôi chứ không gì nha.
1: Không phải, tại vì nhiều khi mình đăng ký cái tên đó thì nó không được cái mắng á, muốn đổ phong thủy á.
0: Ôi trời ơi. Như là bữa nay là mình tên này, là bữa nay mình bữa sau mình lấy tên khác là may mắn hơn à?
1: Không. Tại anh chỉ có hai tên hay là ba cái tên, mà chẳng hạn mình thường gọi chẳng hạn như Tư gì đó, anh phải có Tư.
0: Tư tên năm rồi bữa sau thường gọi tên khác nữa là em không hiểu luôn á. Thật ra thì em hiểu là anh Lợi như thế này, nó như thế này, tại vì nó thứ nhất là trong cái tâm thế mà kết nối với tất cả mọi người trên sóng thì mình cũng hiểu là đôi khi thì mọi người cũng muốn được lên sóng để mà kết nối cùng với nhau. Anh cũng thế mà các bạn thính giả khác cũng thế đó, cho nên là chúng ta tôn trọng nhau bằng cách là mình dùng tên thật quê thật của mình anh nhé.
1: Rồi, ok.
0: Dạ rồi, thì đây là em cũng hy vọng rằng cũng sẽ không phải nói lại cái điều này thêm một lần nào nữa khi mà mình gặp lại anh trên sóng. Dạ, dạ.
1: Tại vì em nghĩ là anh đâu lo mới gặp anh Phú chứ. Yeah. Tại vì anh cũng lâu lắm rồi anh mới gặp em chứ gì riêng.
0: Em cũng hiểu, nhưng mà bữa là lâu lâu anh gặp Tấn Phú rồi ngày mai cái lâu lâu anh gặp Như Nguyễn, cái ngày mốt anh lâu lâu cái anh gặp chị Vi.
1: Không. Có rồi.
0: Dạ.
1: Không phải dễ lên nè.
0: Rồi, thế thì cũng hy vọng rằng đây cũng là cái chia sẻ của anh em mình trong cái dạng như là thân mật, mình mới mở lòng ra mình chia sẻ thôi. Anh cũng lưu ý giúp em anh nha.
1: Anh nghe mấy em này, anh em mày bắt nó là tên này tên kia xui không đổ phong thủy nên lấy tên khác, anh thử. Hôm nay ai nhờ đâu lấy tên
0: thử hoài như vậy thì cũng hơi mệt đó. Dạ. Rồi, thôi giờ mình lên sóng rồi. Nếu như mà bữa sau mà lên sóng mà em gặp lại anh thì chắc là em cũng sẽ, nếu mà anh có đổi tên nữa thì em cũng sẽ xin phép là mình sẽ ngừng kết nối. Nhưng mà ngày hôm nay thì dạ em cũng nhắc như thế thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết nối và đi luôn, đi chơi luôn anh ha.
1: Rồi, để rồi. Mình lấy tên đài của anh tên Vũ đi.
0: Anh Vũ, dạ rồi.
1: Rồi, ok.
0: Dạ.
1: Tại vì mọi người cũng biết anh.
0: Dạ, em cũng biết anh. Dạ. Rồi, anh Vũ, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái lễ hội. Mình gác cái chuyện đó qua một bên. Nó cũng gọi là khiến cho đôi khi thì em hay anh cũng không thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình cứ đi chơi, mình cứ vui vẻ với nhau trước, anh ha.
1: Rồi, vâng em.
0: Okay. Dạ rồi. Ngày hôm nay thì trong những cái ngày tháng 8 trung thu thì có một cái nơi, có một cái lễ hội đó anh Vũ, mà mọi người gọi là em thấy là rất là thích đó, rất là thích và rất là nổi tiếng tại Tây Ninh. Anh biết lễ hội gì không ạ?
1: Anh thì Tây Ninh thì có chùa Bà Đen thôi, lễ hội.
0: Dạ. Ở đây thì có cái lễ đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung, anh có nghe chưa ta?
1: Không, anh anh chưa nghe.
0: Chưa nghe.
1: Anh
0: dạ,
1: có chỉ nghe đi Núi Bà Đinh với Núi Bà Đen, với hai nữa là chùa Tòa Thánh Tây Ninh thôi.
0: Ừ, Tòa Thánh Tây Ninh. Thì cái lễ hội này thì được diễn ra tại khuôn viên của Tòa Thánh Tây Ninh, trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Là một cái lễ hội rất lớn của đồng bào tín đồ Cao Đài. Đó. Thì ngày hôm nay em sẽ cùng với anh, mình bắt đầu mình đi dạo trước, đá lông nheo trước xem cái nơi này có gì. Và đặc biệt là trong những cái ngày mà rằm tháng 8, đúng vào ngày 14, 15 đó, thì đây là một trong những cái lễ hội rất nổi tiếng, rất đặc trưng đó. Và mọi người về Tây Ninh rất là nhiều trong cái ngày này, anh ha.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thắt dây an toàn vào và cùng với anh Vũ ghé đến với Hội rồi, Yến okay. Diêu Trì Cung, thưa quý vị.
2: Tọa lạc tại vùng đất linh thiêng Tòa Thánh Tây Ninh, Báo Ân Từ chính là tâm điểm thu hút hàng chục vạn tín đồ Cao Đài cùng du khách thập phương đổ về hành hương mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm để tham dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Đây là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quy mô và rực rỡ sắc màu bậc nhất của Nam Bộ, khởi nguồn từ buổi tiệc chay ý nghĩa thiết đãi Đức Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương vào giữa mùa thu năm 1925. Hòa mình vào không khí sôi nổi kéo dài suốt nhiều ngày lễ, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước không gian rực rỡ của hàng trăm gian hàng triển lãm quanh Báo Ân Từ, nơi các sản vật trái cây, hoa tươi bình dị qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang hình dáng lông, lân, quy phụ. Đêm rằm chính hội chính là thời khắc bùng nổ cảm xúc khi nhịp trống dục giả mở màn cho màn trình diễn múa tứ linh và rồng nhan uốn lượn huyền ảo, kết hợp cùng đoàn cổ rước Phật Mẫu và cửu vị Tiên Nương diễu hành qua các khán đài vô cùng trang trọng và thiêng liêng. Trong tiếng nhạc bắt âm réo rắt và ánh sáng lung linh của hàng dài rồng đèn thiếu nhi, không gian Tòa Thánh Tây Ninh trở nên huyền bí và tràn đầy sức sống. Sau các nghi lễ trang nghiêm lúc giữa đêm, du khách còn có cơ hội nhận lọc quả phẩm từ Phật Mẫu để cầu mong bình an, may mắn và hạnh phúc. Không chỉ mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng, Hội Yến Diêu Trì Cung còn gửi gắm thông điệp hướng thiện và khát vọng về một thế giới hòa bình, bác ái, hứa hẹn đem lại những kỷ niệm khó quên cho bất kỳ ai một lần ghé thăm.
0: Ta vừa cùng với biên tập viên Hiền Công ghé thăm với Tòa Thánh Tây Ninh để dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung nhân cái ngày rằm tháng 8 trung thu, thưa quý vị. Và đây cũng là một trong những cái lễ hội mà đặc trưng của Tây Ninh, anh ha, anh Lợi ơi, anh Vũ ơi.
1: Vâng, em nghe anh Vũ ơi.
0: Nhiều tên quá, không biết kêu tên nào. Dạ rồi, bây giờ thì đến luôn với thử thách anh ha.
1: Rồi rồi, ok.
0: Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh theo hình thức trắc nghiệm A, B, C. Nhiệm vụ của anh sẽ là đoán, chọn cái câu trả lời và đoán được ít nhất là 2 câu, anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, lễ hội tâm linh lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh, được tổ chức vào thời gian nào? A, rằm tháng Giêng, B, rằm tháng 7, C, rằm tháng 8, hết, quá dễ.
1: Đáp án A, C, rằm tháng 8.
0: C, rằm tháng 8 là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Địa điểm chính diễn ra không gian triển lãm nghệ thuật, hoa quả và các nghi lễ quan trọng của Hội Yến Diêu Trì Cung nằm ở đâu? A. Báo Ân Từ, B. Đền Thánh, C. Núi Bà Đen.
1: Như vậy anh đã báo một từ của ta.
0: Nghi nghi hả anh?
1: Báo ân từ.
0: Báo ân từ. Chốt luôn chưa?
1: Chốt em.
0: Chốt.

0: Đại lễ hội Yến Di Trì Cung thì để tham quan các cái gian hàng này thì cũng là một cái nơi để mà thu hút mọi người đến rất đông anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Mới biết đó.
0: Mới biết luôn hả? Rồi có dịp thì anh về Tây Ninh ghé đây anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi còn câu nữa, chơi luôn anh ha.
1: Dạ dạ dạ.
0: Màn trình diễn dân gian hoành tráng và thu hút đông đảo du khách xem nhất trong đêm chính hội rằm tháng 8 là gì? A. Múa rồng nhang tứ linh, long lân quy phụng và diễu hành cổ tiên Phật mẫu. B. Múa rối nước và hát chèo cổ. C. Bắn pháo hoa tầm cao.
1: Không nghe.
0: Dễ luôn. Chưa đọc hết nên là chốt đơn luôn đúng không ạ? A là một đáp án.
1: Biên tập viên thì ông nói gì ông Long Quy Phụng gì đó.
0: Dạ, yeah, Long Lân Quy Phụng đúng không ạ? Nhớ chia sẻ đến từ biên tập viên Hiền Công đúng không ạ? Dạ. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng ạ.
1: Dạ, chúc mừng Tấn Phú.
0: Quá dễ thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái bộ câu hỏi dành cho anh Vũ thì rất là dễ đúng không ạ? Và anh cũng rất là xuất sắc và nhớ cái dữ liệu rất là kỹ. Anh nhớ cái dữ liệu rất là
1: nghe kỹ mới thấy dễ chứ không nghe kỹ.
0: Đúng rồi. Nghe mà hơi mà tâm hơi tâm hất chút xíu đúng không? Hoặc là quên để ý những cái là bắt đầu là mình sai liền nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Tấn Phú, anh muốn phần quà anh gửi cho vợ của anh được không?
0: Dạ rồi. Lát nữa thì em sẽ cập nhật cái thông tin của anh nha.
1: Dạ dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chọn bài gì?
1: Cho anh cậu bài hát về miền Tây á.
0: Về miền Tây. Dạ, xin được cảm ơn anh với bài hát này.
1: Trước tiên anh cũng cảm ơn Tấn Phú, cảm ơn ban biên tập, cảm ơn mọi người đã tạo sự chơi cho các bài của anh. Cảm ơn với các phát tài lái xe dạ dạ bình an toàn hạnh phúc. Chúc Tấn Phú lúc nào cũng vui vẻ, trẻ đẹp với mạnh khỏe Tấn Phú ha. Cảm ơn Tấn Phú.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin được cảm ơn và chào anh ạ.
1: Dạ chào.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Quang Vũ, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Gặp lại anh Quang Vũ trên sóng thì Tấn Phú cũng rất là vui. Nhưng mà có nhiều quý vị thính giả, các bác tài thì cũng phản ánh rất nhiều là cái câu chuyện về việc là đổi tên, đổi số điện thoại. Nên là Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái lần tới thì anh cứ dùng cái tên thật của mình anh nha, để mà kết nối đồng hành cùng với nhau. Lên sóng thì Tấn Phú cũng được biết đích thị chính xác anh là ai, ở đâu đó. Và đây cũng là sẽ tạo cái sự tôn trọng cho riêng bản thân Tấn Phú và cũng như là quý vị thính giả nghe đài nữa. Đôi khi mình cũng hiểu là cũng muốn lên sóng nhưng mà đôi khi đổi tên thì nó mất đi cái sự gọi là chân thật và cái sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng Tấn Phú cũng hơn hết là cũng hy vọng đây là cũng cái cũng có gặp anh nhiều lần rồi. Lần trước thì anh cũng nói là anh ở đâu là Cai Lậy, Tiền Giang, rồi lần trước anh ở Đồng Nai, lần trước anh ở Bình Phước gì đó, nói chung là tùm lum hết. Nhưng mà cũng hy vọng rằng đây cũng sẽ là cái lần cuối mà Tấn Phú cũng chia sẻ cái điều này trên sóng, để mà có thể là có cho mình nhiều những cái gọi là chia sẻ nó thân tình như thế thôi cả nhà. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể hiểu giúp Tấn Phú quý vị nhé. Cũng tại vì Tấn Phú cũng phải nhắc thôi, tại vì nhiều bạn thính giả cũng phản ánh qua fanpage của chương trình lắm. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ thì cả nhà ơi đừng quên với trạm dừng chân thứ hai quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ. Và với cái trạm này thì có thể nói là nhiều bạn thính giả gọi là yêu cầu lắm, nhiều bạn thính giả đăng ký lắm. Cho nên thì ai chưa kịp đăng ký thì tranh thủ nha. Số hotline vẫn là 0283991 9191. Mời quý vị cùng đến với Về Miền Tây qua phần thể hiện của Cẩm Ly Quốc Đại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chặng hành trình thứ hai, lượt kết nối thứ hai với bạn khán giả tiếp theo quý vị nhé. Nãy giờ thì không biết là trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thì tình hình giao thông như thế nào. Ở riêng Tấn Phú thì chưa có những cái cập nhật mới về tình hình giao thông để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong các cái lộ trình. Thì nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển có thông tin nào đồng chạm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Mà tuy là trong không gian trên mặt đường nhưng mà đây cũng sẽ là một cái nhịp cầu kết nối với tình hình giao thông ở từ Bắc chí Nam trên mọi miền Tổ quốc để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó chính là số hotline 028 3991 9191 để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã ghé thăm một trong những cái điểm đến rất là đặc trưng trong những cái ngày tháng 8, những cái ngày trung thu của Tây Ninh và của đảo Cao Đài, đó chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Và nơi đây thì trong những ngày này thì sẽ diễn ra, đặc biệt là ngày 14, 15 tháng 8 thì sẽ diễn ra âm lịch đó cả nhà, sẽ diễn ra đại lễ hội yến Diêu Trì Cung, rất là đặc sắc, rất là đặc trưng. Còn bây giờ thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm một cái địa điểm nữa với một cái người bạn tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Mình chào Tấn Phú, chào tất cả mọi người.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên Phi, hiện đang sinh sống ở quận 9 và làm việc ở Bình Dương.
0: Dạ, anh Phi đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ, hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh. Và lần đầu tiên hình như Tấn Phú gặp anh Phi thì phải.
1: Dạ đúng rồi, mình lên chương trình này chắc lần này lần thứ hai à.
0: Dạ. Nhưng mà mới kết nối với Tấn Phú lần đầu đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, xin được gửi lời chào đến anh nha. Anh Phi là đang làm công việc gì anh?
1: Mình lái xe cho công ty á Phú ơi.
0: Dạ, là mình lái ở Bình Dương.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, anh là nếu như mình lái cho công ty là mình lái chở xe 16 hay là xe ô tô con anh?
1: Mình chở xe tải.
0: Xe tải,
1: dạ. 2,5 tấn.
0: 2,5 tấn, mình chở mặt hàng nào anh Phi?
1: Công ty mình chuyên làm bên cái mảng mà mấy cái vật tư phụ kiện phòng cháy chữa cháy, ti ren, bù lon, con tán rồi á Phú ơi.
0: À, cái này là anh chở mà dạng như phân phối lại cho đại lý hay là từ đại lý anh chở đi tiếp ạ?
1: Công ty mình là sản xuất với lại nhập hàng ở ngoài Bắc, là trụ sở chính, ở trong này là kho chi nhánh thôi.
0: Dạ,
1: mình
0: có nghĩa là
1: cho những đại lý trong miền Nam hoặc là những cái dự án trong miền Nam như là Vincom hay là những dự án khác chẳng hạn.
0: À, nghĩa là mình chuyên gọi là các cái dự án lớn lớn bự bự không à?
1: Có dự án nhỏ nữa.
0: Dạ dạ, trời ơi, là thầu hết nguyên khu vực miền Nam mà thầu hết cả cái cua dự án từ lớn tới nhỏ luôn thì ai làm lại đây đúng không?
1: không phải vậy đâu
0: hả? Dạ rồi, em đùa chút xíu vậy mà, tại vì nghe anh Phi chia sẻ thì nó thật sự là như thế đó. Dạ thì trong cái chặng hành trình di chuyển thì trưa nay anh Phi có đang phải di chuyển ở khu vực nào không ạ?
1: Mình đang ở Hóc Môn, ở đường Đặng Thúc Bệnh, nhưng mà mình tấp xe vào lề rồi á Phú ơi.
0: Dạ, mình cập nhật luôn cái tình hình giao thông ở đó giúp quý vị thính giả nha anh nha.
1: Hồi nãy đi từ Bình Dương đi qua cầu Phú Long á thì là kẹt cả hai hướng luôn. Hướng từ cầu Phú Long đổ ra chạm Thu Phí Lái Thiêu thì đông cứng, kẹt cứng ngắc luôn. Còn từ hướng cầu Phú Long đổ về Hà Huy Giáp với lại Hóc Môn á cũng đông nhưng mà nhích vẫn được. Còn dạ, hướng bên kia là nó đứng hình luôn. Còn bây giờ bữa nay trời nắng lắm Phú ơi.
0: Dạ, qua khu vực cầu Phú Long, cả nhà chúng ta cầu Phú Long này cả nhà chúng ta lưu ý nha. Theo thông tin mà anh Phi cập nhật nãy thì từ nhà đến phòng thu đó thì trời cũng rất là gắt thưa quý vị. Khác với những ngày trước đó. Trước những ngày trước đó thì tuy là mưa nhưng mà cái thời tiết trước cái khoảng mưa anh em thấy nó dễ chịu hơn đúng không? Đó. Nhưng mà bữa nay thì kêu bằng là nắng
1: gắt quá
0: lên lại rồi. Dạ. Rồi, cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường với những ngày mà mưa nắng thất thường về thì anh Phi cũng cố gắng giữ sức khỏe nha. Đặc biệt là quý vị thính giả, các bác tài nữa. Dạ. Rồi, cái đơn hàng này là mình sẽ đi giao tới đâu anh? Hay là Hóc Môn là điểm giao luôn rồi?
1: Hóc Môn là điểm giao, Đặng Thúc Bệnh mình quẹo vô Nguyễn Thị Ngâu là tới địa điểm giao rồi, cho đại lý rồi.
0: Là đang trên đường đi giao đúng không? Mà nghe chương trình tấp vô là đá lông nhiều với Tấn Phú đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dễ thương quá. Rồi, thì cũng tranh thủ để mà mình kết nối luôn đi. Để một lát nữa gọi là anh còn tiếp tục hoàn thành cái đơn hàng nữa anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ, bình thường là anh có nghe chương trình mà thường xuyên không ạ?
1: Dạ có, ngày nào trên xe cũng nghe. Còn ví dụ mấy bữa mà không có đi giao hàng ở kho soạn hàng cho những cái khách người ta lại lấy á, thì không nghe thôi, còn lúc nào trên xe cũng nghe hết.
0: Ừ. có thuận tiện trên xe rồi cứ bật radio đồng hành với trên mọi đường thôi, đúng không? Dạ.
1: Dạ đúng rồi, bật suốt vậy đó.
0: Bật suốt luôn hả? Dạ cảm ơn rất là nhiều. Bạn thính giả thân thuộc rồi, mà thân thuộc rồi, đã nghe thường rồi mà đặc biệt cũng đã lên sóng rồi thì em cũng không cần phải nói nhiều với cái trạm dừng chân thứ hai này. Đó. Thì mình sẽ cùng đến với một cái mini game của nhà tài trợ mang tên là trả lời ngay quà liền tay anh nha.
1: Dạ.
0: Câu hỏi duy nhất thôi. Đó. Không có câu thứ hai, kiếm câu thứ hai cũng không ra đó. Anh chọn được cái đáp án đúng.
1: Như Nguyễn cũng được có một câu.
0: Ừ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đợt trước là anh gặp chị Như Nguyễn thì anh có được quà không?
1: Không, câu đó không có quà. Như Nguyễn lúc đó là tháng 6 năm ngoái, mình nhớ Như Nguyễn hỏi là cái đợt xét nhập này được bao nhiêu tỉnh, mình nói 3-4 tỉnh rồi xong.
0: 3-4 tỉnh rồi xong, có nghĩa là xong là xong luôn á hả? Là xong làm sao?
1: Ừ là xong rồi đó, rồi nói chuyện qua lại thôi chứ lần đó không có quà.
0: À vậy hả? Trời ơi chị Nguyễn này sao kỳ vậy ta? Dạ rồi, tức Phú đá lông nheo với chị Nguyễn cái. Dạ.
1: Đang tính đợt nào lên cũng muốn gặp lại Như Nguyễn để đòi quà.
0: Trời ơi, dạ rồi. Thôi để em đá lông nheo giùm ha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trong cái đặc thù ngày hôm nay thì quà không đến từ Tấn Phú mà quà sẽ đến từ nhà tài trợ rất là đặc biệt. Đó. Đó chính là dầu cồn dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, câu hỏi của anh ngày hôm nay thì về một trong những cái câu hỏi về cái chủ đề đó chính là gọi là xây dựng. Hỏi một bác tài về cái chủ đề mà xây dựng về thiết kế đó. Anh nghe anh thấy khó không anh?
1: Căng cực
0: đó. Rồi bây giờ thì thử coi, không thử đâu mình thiệt luôn đi anh ha.
1: Dạ.
0: Rồi câu hỏi dành cho anh như sau, hù anh Phi con xíu mình thấy căng rồi đó cả nhà. Mình cố tình mình làm vậy để anh trả lời sai đó cả nhà, cái này nó nhỏ rồi để anh Phi anh nghe. Câu hỏi dành cho anh Phi như sau. Bây giờ nói lớn nè, để mà anh nghe kỹ rõ cái câu trả lời anh nha, câu hỏi anh nha.
1: Dạ dạ.
0: Ga tàu hỏa nào có thiết kế 3 mái hình chớp vô cùng đặc trưng? Anh nghe rõ chưa ạ?
1: Dạ rõ.
0: A. Ga Hà Nội, B. Ga Đà Lạt, hay là C. Ga Đà Nẵng?
1: Đà Lạt, Đà Nẵng, chớp, ba chớp. Mình có gợi ý nào không Tấn Phú ơi? Tại
0: em gợi ý nha.
1: Tàu lắm.
0: Em gợi ý nha. Cái này nó có một cái gì đó nó đặc trưng của cái vùng miền đó, đặc trưng của vùng miền đó về cái kiến trúc và đặc biệt là có cái ở cái khu vực mà nói sao mà nói ra là lộ đáp án luôn rồi ta. Dạ, thường đến chớp thì chúng ta sẽ thấy cái văn hóa đặc trưng của cái vùng nào, Hà Nội hay Đà Lạt hay Đà Nẵng, mà cái nhà
1: nó
0: này
1: có 3
0: nó đặc
1: cái đỉnh chớp mà hả Tấn Phú ơi?
0: Đúng rồi, chớp ba cái đỉnh chớp, ba mái, cái mái á, cái thiết kế ba mái hình chớp có nghĩa là nhọn lên á, giống như cái đỉnh núi vậy đó.
1: Ba mái hình chớp như đỉnh núi. Yeah. Vậy thì mình sẽ chọn là ga Đà Lạt Tấn Phú ơi.
0: Đà Lạt hay quá, anh suy luận sao mà logic dữ vậy ta?
1: Tại vì ga Sài Gòn mình đi rồi thì không có kiểu đó, ga Hà Nội mình chưa đi nhưng mà mình có thấy qua hình ảnh thì không có thấy mấy cái chóp đó, còn ga Đà Lạt mình chưa đi mình nghĩ vậy thôi.
0: Thì sao không Đà Nẵng, thì Đà Nẵng cũng có núi Ngũ Hành Sơn mà.
1: À, Đà Nẵng chưa đi không biết nên không chọn luôn.
0: Ủa gì Đà Lạt đi rồi hả?
1: Đà Lạt đi rồi.
0: Ờ đi rồi mà không để ý thôi đúng không?
1: Đúng rồi, còn ga Sài Gòn thì chắc chắn là không phải rồi.
0: Ai đâu mà đố cái ga Sài Gòn, có đáp án nào ga Sài Gòn đâu.

0: Ủa vậy hả? Không, nghĩ là ra Đà Lạt đó.
1: Hanh ở loại nè, đó, Đà Nẵng loại luôn. Tại vì chưa đi, Đà Lạt đi rồi nhưng mà không nhớ. Đó, phân vân, cho nên là chốt là Đà Lạt đúng không ạ? Lúc nãy em tôi gợi ý là nó có hình chớp chớp lên giống như đỉnh núi. Thì thật ra thì đây là cái cách điệu của ba đỉnh núi Lang Biang, hoặc là giống như cái nhà rông Tây Nguyên. Ra Đà Lạt là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Hay quá, anh suy luận một cách rất là logic đúng không ạ? À, được xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938, trong 6 năm. Thì Ga Đà Lạt có một cái kiến trúc rất là độc đáo, có 3 mái hình chớp, cách điệu của 3 cái đỉnh núi Lang Biang hoặc là nhà rông Tây Nguyên. Đây là một cái tuyến ga đầu mối trên tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km. Và Ga Đà Lạt hiện nay đã trở thành cái điểm tham quan du lịch hấp dẫn của Đà Lạt, được mọi người chọn đến để mà check-in rất là nhiều. Và cái tuyến đường sắt hiện tại thì phục vụ cái tuyến chính, đó chính là thành phố Đà Lạt Trại Mát, dài 7 km, chủ yếu là đưa mọi người từ ga Đà Lạt đến khu vực Trại Mát để mà du lịch anh ha.
0: Dạ
1: rồi, chúc mừng anh. Một phần quà của nhà tài trợ đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương, hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ cùng với anh Phi để mà gửi quà về cho anh ha.
0: Dạ.
1: Dễ không anh, câu hỏi bữa nay dễ không?
0: Không, câu hỏi cũng không dễ đâu.
1: Vừa vừa đúng không? Vừa mấy vừa. Bữa khác dễ hơn á, em thấy vậy á. Dạ, nhưng mà cũng đâu làm khó được đâu anh đâu đúng không? Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Phi rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú, kết nối cùng với chương trình. Đó, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có nhắn gửi gì hoặc yêu cầu bài hát nào thì cũng xin mời anh ha.
0: Dạ. Thật sự là mình nghe cái chương trình mình rất là thích, mình rất là muốn kết nối nhiều với chương trình, nhưng mà nhiều khi là giao hàng này nọ kia bận tay bận chân á, nên khi nào rảnh thì mình sẽ liên hệ. Mình chúc Tấn Phú với lại ekip của chương trình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, với lại có thêm những cái chương trình mới để anh em Bác Tài rồi giao lưu rồi cho nó vui. Chúc tất cả các bạn Bác Tài thì lúc nào cũng là đi an toàn về hạnh phúc, bạn dặm bình an trên mọi nẻo đường.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc thì cũng luôn thuận lợi, lái xe an toàn anh Phi ha.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Có rảnh thì cứ đá đồng nhiều với chương trình anh nha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn Phi ạ. Chào anh.
0: Dạ, quý vị. Chào mọi người.
1: Dạ, chào anh ạ. À, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Phi, người bạn đồng hành tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cái giọng anh nó kiểu mà nó hào sảng sao đó. Nghe nó cũng rất là thoải mái luôn đó nha. Anh thì cũng là một bạn thính giả lần đầu tiên gặp Tấn Phú kết nối cùng với chương trình. Dạ. Rồi bây giờ thì Tấn Phú trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Phi yêu cầu thì Tấn Phú cũng đã có cập nhật từ bộ phận thư ký rồi. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ một vài những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì có nhiều những cái bụi bặm ô nhiễm, hay khi mà chúng ta sử dụng gom sáp hay là cây vuốt tóc thì một cách thường xuyên nhưng mà mình lại không làm sạch đúng cách, chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng là gãy rụng, gầu ngứa hay là bị nấm da đầu nữa. Vì vậy, để tóc và da đầu luôn sạch, luôn khỏe thì cái việc mà chúng ta có thể gọi là làm sạch với một cái loại dầu gội hiệu quả, thân thiện, lành tính là điều vô cùng cần thiết. Với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc. Khi mà chúng ta gội xong sẽ thấy sạch gầu. Trong đó thì dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi. Và cũng xin được hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua điện thoại vào các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc mà anh Phi yêu cầu và gửi tặng. Một cái ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ do nhạc sĩ Quang Vinh sáng tác. Đó chính là bài Cây Đa Quán Dốc qua phần trình bày của Leo. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. Và đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Mình chúc quý vị thính giả các Bác Tài một tuần mới nhiều năng lượng, di chuyển trên đường thuận lợi. Và nhớ là luôn đồng hành cùng với VOV Giao Thông quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chuyến xe tràn ngập những thông tin thời sự dân sinh xã hội và đặc biệt là những chia sẻ về tình hình giao thông. Mong rằng là cùng với sự đồng hành của chúng tôi thì sẽ giúp cho tất cả quý vị thính giả có được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Để tương tác và phản ánh những thông tin giao thông, các bạn có thể gọi về hai số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên phía khu vực cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, vị trí km 291+000 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý một cách nhanh chóng nhất và khuyến cáo cho các chủ phương tiện chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Đó là vị trí km 291+000 hướng ra Bắc. Xin được nhắc lại để các bạn lưu ý. Còn lại trên những khung hình camera của chúng tôi tại khu vực thủ đô Hà Nội thì về cơ bản bây giờ mới là 14:32 chiều thôi nên chưa có những cái thông tin khó khăn nào về tình trạng ùn ứ cả. Còn nếu bất cứ khu vực nào nếu có xảy ra va chạm hay là xe gặp sự cố dẫn đến tình trạng ách tắc thì cũng rất mong là các bạn tổng hợp thêm cùng với chương trình. Còn bây giờ thì trước tiên chúng ta hãy khởi động bằng những giai điệu âm nhạc, đó là bản cover mang tựa đề Phai Xấu Cuộc Tình.

0: Thưa quý vị, một bài hát đã lâu rồi được làm mới lại một chút để chia sẻ cùng với quý vị trong không gian âm nhạc của FM chiều nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 245 theo hướng về Ninh Bình có đơn vị khảo sát mặt đường, các phương tiện lưu ý. Và cũng tại vị trí km 182 đến km 198 cũng theo hướng đi về Ninh Bình có xe quét hút đang hoạt động. Các bạn giảm tốc từ xa, chuyển làn khi cần thiết và giữ cho mình khoảng cách an toàn. Đó là hai thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình vừa cập nhật cùng với Ban VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta dành ít phút để đến với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu chưa thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính trong năm 2027 như đề xuất trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết luận cuộc họp về đề án này, việc tổ chức thi chỉ được xem xét khi công nghệ, hạ tầng và năng lực tổ chức được kiểm chứng an toàn, đồng bộ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu triển khai từng bước qua kiểm tra, thi thử và khảo sát chất lượng, bảo đảm công bằng cho thí sinh. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 9, đất đá bất ngờ sạt xuống đèo Đại Ninh, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, chiếm một làn đường. Điểm sạt lở nằm tại khúc cua dốc, cách nhà máy điện Đại Ninh khoảng 500 mét, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Người dân và lực lượng công an xã đã xuyên đêm cảnh báo, phân luồng và dọn đất đá. Sáng cùng ngày, chính quyền tiếp tục bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn các phương tiện qua lại an toàn. Và nếu các bạn có những lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chủ động hơn nắm bắt những thông tin di chuyển tại đây. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý về ngành hàng không thế giới. Từ kế hoạch sản xuất máy bay của Boeing, dịch vụ xe tự hành tại Nhật Bản đến những cảnh báo về tình trạng thiếu nhân lực kiểm soát không lưu. Mời các bạn cùng đến với Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Boeing cho biết hãng đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến để ổn định sản lượng dòng máy bay 737 MAX ở mức 47 chiếc một tháng. Việc tăng sản lượng dòng máy bay thân hẹp 737 MAX có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi tài chính của Boeing sau nhiều năm đối mặt với các cuộc khủng hoảng khiến hãng hiện gánh khoản nợ ròng gần 26 tỷ đô la Mỹ, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể về uy tín. Trong khi đó, việc chậm cung ứng động cơ cho dòng 737 Dreamliner cũng khiến Boeing phải trì hoãn kế hoạch nâng sản lượng máy bay thân rộng này lên 10 chiếc một tháng. Việc tốc độ tăng sản lượng của cả 737 và 787 chậm hơn dự kiến, nhiều khả năng sẽ khiến Boeing không đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ dòng tiền tự do, mức cao trong dự báo mà hãng đưa ra hồi tháng 1.
3: Ngày 15 tháng 9, Waymo, công ty phát triển xe tự hành thuộc Alphabet, cho biết sẽ hợp tác với hai hãng taxi Nhật Bản, đó là Go và Nihon Kotsu để triển khai dịch vụ xe tự hành hoàn toàn tại Tokyo vào năm 2027. Ban đầu thì các bên dự kiến vận hành một đội xe quy mô nhỏ, sau đó từng bước mở rộng lên khoảng 100 phương tiện. Waymo đã tiến hành thử nghiệm công nghệ tại Tokyo trong khoảng một năm qua. Nếu được triển khai, dịch vụ robot taxi của hãng sẽ trở thành dịch vụ xe tự hành đầu tiên hoạt động trên đường công cộng tại Nhật Bản.
5: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 7 tại sân bay Sydney, Úc đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas đã suýt va chạm với nhau trên đường băng. Đây chỉ là một trong 6 sự cố liên tiếp xảy ra trong vòng một tháng tại sân bay Sydney. Hiện cơ quan chức năng Úc vẫn từ chối đưa ra bình luận với lý do cuộc điều tra vụ việc vẫn đang diễn ra. Cục An toàn Giao thông Úc đang điều tra cả 6 vụ suýt va chạm để xác định liệu chúng có liên quan đến những vấn đề an toàn chung hoặc các yếu tố góp phần nào hay không.
3: Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, vào thời điểm xảy ra vụ việc có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Úc, tức là ở mức cao. Ngoài ra, còn có 3 nhân viên khác được xếp loại ở mức M, nguy cơ trung bình, và một người ở mức L, tức là nguy cơ thấp. Hệ thống quản lý mệt mỏi không đo lường trực tiếp việc một kiểm soát viên có thực sự mệt mỏi hay không. Thay vào đó, hệ thống sử dụng phương thức đánh giá tự động dựa trên các yếu tố như là khối lượng công việc và lịch làm việc để ước tính nguy cơ mệt mỏi.
4: Chia sẻ với Reuters, ông Scott Nugent, chủ tịch nghiệp đoàn đại diện cho khoảng 85% kiểm soát viên không lưu tại Úc cho biết, trong những năm gần đây, số ca làm việc được đánh giá có nguy cơ mệt mỏi ở mức cao đã tăng lên, phản ánh tình trạng kiểm soát viên được nghỉ ngơi ít hơn và phải làm việc nhiều giờ hơn. Còn Phó Chủ tịch Hiệp hội Phi công Úc và Quốc tế, ông Steve Cornell cho biết, đây là hậu quả của một loại các quyết định sai lầm từ thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19 tới nay.
3: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Vì vậy, những kiểm soát viên không lưu bị cho nghỉ việc trong thời kỳ COVID-19 chắc chắn đã tìm được việc làm ở những nơi khác trên thế giới với mức đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt hơn.
4: Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Theo kế hoạch nhân lực kiểm soát không lưu năm 2026, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cam kết tuyển 2.200 kiểm soát viên mới trong năm nay, thêm 2.300 người vào năm 2027 và 2.400 người vào năm 2028. Kế hoạch nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, chuẩn bị cho nhu cầu trong tương lai và đảm bảo an toàn lâu dài, cũng như hiệu quả vận hành của ngành hàng không.
3: Theo Reuters, số liệu vào năm 2020 cho thấy, lực lượng kiểm soát viên không lưu tại Mỹ đã làm tổng cộng 2,2 triệu giờ tăng ca. Số giờ làm thêm trung bình mỗi kiểm soát viên đã tăng 308% so với năm 2013, tương đương tăng thêm 126 giờ mỗi năm, lên mức trung bình là 167 giờ mỗi người một năm. Trong giai đoạn 2013-2023, Cục Hàng không Liên bang Mỹ chỉ tuyển được khoảng 2/3 số kiểm soát viên, trong khi tổng số nhân sự giảm tới 13%. Như tại thành phố Austin, bang Texas, sân bay của thành phố này cần ít nhất 60 nhân viên kiểm soát không lưu, nhưng số nhân viên làm việc thực tế tại đây chỉ là 32, đáp ứng 53% yêu cầu.
4: Ông Lloyd Doggett, dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, chia sẻ.
6: Chúng tôi đã chứng kiến 5 hoặc là 6 vụ suýt va chạm ngay tại sân bay Austin thời gian gần đây. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết, thì hiện đã có một chút tiến triển. Có thể nói nước Mỹ đang gặp vấn đề về kiểm soát viên không lưu trên phạm vi toàn nước Mỹ, và Austin là một trong những nơi tồi tệ nhất.
4: Tại châu Âu, tình hình cũng không khả quan hơn. Theo Eurocontrol, trong mùa hè năm nay, vấn đề năng lực và nhân sự đã chiếm 49% tổng số phút chậm chuyến do quản lý không lưu. 13 trong 68 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Nổi bật tại Hy Lạp, nước này hiện chỉ có 154 kiểm soát viên, trong khi nhu cầu thực tế được ước tính khoảng 250 người, tức thiếu khoảng 96 người, tương đương 38%.
3: Trong khi đó, để đáp ứng số lượng nhân sự kiểm soát không lưu cũng như nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang ngày một tăng, một số quốc gia như Singapore đã phải triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo nhân lực. Theo cơ quan hàng không dân dụng Singapore, nước này sẽ tăng khoảng 40% lực lượng kiểm soát không lưu trong vòng một thập kỷ tới, nâng con số từ 500 nhân viên lên 700. Đồng thời, Singapore cũng sẽ dành nguồn lực để phát triển công nghệ mới và các phương thức vận hành nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm soát không lưu, giảm tác động của các thách thức và tối ưu hóa luồng giao thông hàng không trong khu vực.
4: Thưa các bạn, theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Với Việt Nam, áp lực này cũng đáng lưu ý khi thị trường hàng không được dự báo tiếp tục tăng trưởng, nhiều sân bay mở rộng và các dự án hạ tầng lớn được triển khai. Việc tổ chức lại vùng trời đưa vào khai thác các sân bay mới như Long Thành đồng nghĩa với nhu cầu kiểm soát, điều phối các chuyến bay sẽ ngày càng cao.
3: Trong bối cảnh đó, bài toán không chỉ là tuyển thêm nhân sự mà còn phải bảo đảm đủ thời gian đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng lịch làm việc hợp lý để hạn chế làm thêm giờ, giảm nguy cơ mệt mỏi. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, nếu năng lực kiểm soát không lưu không được đầu tư đi trước tốc độ tăng trưởng của thị trường, tình trạng thiếu người có thể trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác và an toàn của hệ thống. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Oh, bạn Ở nhà ông bạn ơi.
8: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
18: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
17: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
18: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
17: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
18: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
16: Uy tín tạo dựng công trình.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
19: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
14: Cho cả gia đình ấy?
19: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
19: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
19: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt cần chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công 8 đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 126 đối tượng, bao gồm cả nhiều giang hồ mạng, sau khi mở rộng truy xét từ vụ bắt chùm giang hồ cộm cán Hoàng Nato. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử, cùng số lượng lớn ketamin và thuốc lắc. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đến nay toàn bộ 198 bệnh nhân liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế đã được điều trị khỏi và xuất viện. Trong đó có 14 trường hợp từng được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Hiện ngành y tế thành phố chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng của công ty dệt may ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Tính đến ngày 21 tháng 9, vụ hỏa hoạn đã khiến 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến việc bỏ xét chứng chỉ ngoại ngữ, trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo khẳng định, dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà thay đổi cách ghi nhận nhằm đánh giá đúng năng lực và bảo đảm công bằng. Theo giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thực tế năm 2026 ghi nhận hơn 37.300 thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh để cộng điểm, tạo ra sự bất bình đẳng khi cùng một năng lực bị tính hai lần hoặc can thiệp làm đảo lộn kết quả ở các ngành không yêu cầu ngoại ngữ. Do vậy, dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất năm 2027 sẽ chấm dứt việc cơ sở đào tạo tự ý cộng điểm thưởng ngoài thang đánh giá chính. Việc điều chỉnh này nhằm thiết lập thang đo minh bạch, đánh giá đúng năng lực thực chế, thực chất, đưa động lực học ngoại ngữ về mục tiêu sử dụng lâu dài thay vì chỉ săn điểm cộng. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được dùng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc xét chuẩn đầu vào. Đồng thời, học sinh giỏi quốc gia quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi có tin từ các bác tài cho biết là đường dẫn cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đoạn qua cầu vượt hướng từ Rạch Sỏi đi Lộ Tẻ có một chiếc xe gặp sự cố. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Đó là thông tin mới nhất mà Hồng Nhung ghi nhận. Còn về cơ bản thì chưa có bất cứ thông tin nào báo về tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên trên khung hình camera của chúng tôi thì Hồng Nhung thấy là ngay từ đoạn nhà hát lớn rẽ phải theo hướng về Trần Quang Khải đấy ạ, khá là đông các phương tiện là đang xếp hàng tại phía khu vực này để lên được điểm quay đầu theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Thế còn là lên phía khu vực đê Nguyễn Khoái cũng đang có khá nhiều những công trình thi công. Thế thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm xem là khu vực từ đê Nguyễn Khoái các bạn có đang gặp khó khăn hay không qua số máy của chương trình là 024 37 91 91 91. Đoạn qua giải phóng Phương Mai, tổ kỹ thuật cũng chuyển hình ảnh về khá đông thưa quý vị. Với cái mật độ giao thông chật chội như hiện nay thì các bạn nhớ giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột cũng như là va chạm. Đây là theo hướng đi về Vành Đai 2, ngay đoạn giải phóng Phương Mai thưa quý vị, là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận trên khung hình camera. Vậy là thì Hồng Nhung vẫn mong rằng là nếu mà chúng tôi có bỏ sót bất cứ thông tin nào thì các bạn cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình. Trở lại với những thông tin thời sự chiều nay, thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, khoảng 99,63% nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 đã được đáp ứng, còn thiếu hơn 908.000 bản. Số sách thiếu đã giảm mạnh so với hơn 2,7 triệu bản ngày 15 tháng 9. Bộ yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu, điều chỉnh và in bổ sung, phấn đấu hoàn thành cung ứng trước ngày 22 tháng 9. Trong thời gian chờ, học sinh được sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức phân luồng giao thông tại một số vị trí ngập trên đại lộ Thăng Long. Các hầm chui số 5, số 6 và km 9+656 cùng đoạn đường gom từ cầu vượt An Khánh đến hầm số 6 vẫn còn ngập, gây khó khăn cho các phương tiện. Lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không di chuyển vào khu vực nước sâu để bảo đảm an toàn. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều qua ngày 20 tháng 9, mực nước các sông Tích, sông Bùi và sông Đáy tại Hà Nội tiếp tục xuống. Sông Tích tại Kim Quan còn 8,9 m, cao hơn báo động 3 khoảng nửa mét. Sông Bùi tại Yên Duyệt vẫn cao hơn báo động 3 khoảng 0,8 m. Dự báo trong từ 12 đến 24 giờ tới, lũ tiếp tục rút chậm. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông vẫn ngập, một số cầu dân sinh chưa thể lưu thông, người dân cần tiếp tục chủ động phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này nếu được thông qua sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay chiều nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà hình thành trong tương lai tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho người mua, nhằm ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi kết thúc dự án. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
2: Ba phút chân dung.

0: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có 10 chương, 61 điều gồm những quy định chung, kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai, v.v. So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi giảm 23 điều.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật này, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định đối với một số loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp, hoàn thiện quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, chuẩn hóa quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng dự án, theo hướng thống nhất với luật đất đai, luật đầu tư.
0: Đáng chú ý, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng quy định rõ trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, bổ sung công cụ giúp nhà nước điều tiết thị trường kịp thời.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất cơ chế giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai, gửi tại ngân hàng cho đến khi chủ đầu tư bàn giao sổ hồng cho người mua. Theo đó, dự thảo luật vẫn đề xuất tiếp tục thực hiện thanh toán nhiều đợt với nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu bên mua chưa được cấp sổ hồng. 5% tiền nhà cần đóng đợt cuối, người mua có thể chuyển vào tài khoản đảm bảo mở tại ngân hàng theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Số tiền này chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi bên mua nhận sổ hồng.
0: Theo Bộ Xây dựng, với 5% giá trị ngôi nhà còn lại, thay vì để khoản tiền này tiếp tục nằm trong nghĩa vụ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư, dự thảo luật đề xuất chuyển số tiền này vào tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp việc cấp sổ hồng không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, khách hàng được lấy lại số tiền đang nằm trong tài khoản bảo đảm. Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm một điểm chốt bảo vệ người mua nhà.
1: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần giữ lại 5% giá trị nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo thì có đưa ra quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
3: Vấn đề giữ lại 5% cái tiền của khách hàng thì thực ra là từ luật kinh doanh bất động sản 2 kỳ trước đã đề cập đến rồi. Mà khách hàng được quyền giữ lại cái 5% đó khi nào nhận sổ đỏ thì mới phải nộp. Còn khi họ nhận bàn giao nhà là họ chỉ nộp đến 95% rồi, vì nhà thì lúc đấy đã xong họ vào ở. Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Tuy nhiên thì lại có một vế lại đang không bảo vệ chủ đầu tư. Nó xảy ra cái tình huống là chủ đầu tư đồng ý việc đó và nỗ lực đi làm sổ đỏ. Nhưng khi làm xong sổ đỏ thì nhiều khách hàng lại không đến nhận bởi vì họ không có nhu cầu gì sử dụng cái sổ đỏ ấy lúc ấy cả. Do vậy có nhiều khách hàng thậm chí đến 7 năm sau, hàng chục năm sau có nhu cầu dùng đến cái sổ của mình để mua bán hay là để thế chấp cái gì đó thì lúc đấy ông ấy mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đọng vốn. Nội dung này hoàn toàn phù hợp và cái này quốc tế đã làm rồi. Nó cũng có cái tính chất là để giải quyết được quyền lợi của cả hai bên.
2: Theo ông thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản và niềm tin của người mua nhà?
3: Tôi cho rằng là cái này nó không ảnh hưởng gì đến thị trường. Cái này nó chỉ xác định việc đảm bảo lợi ích cho các bên và như vậy làm cho cái thị trường nó có cái tính ổn định hơn, chất lượng và hiệu quả hơn trong các cái giao dịch.
2: Trong trường hợp mà chủ đầu tư chậm bàn giao, kéo dài hoặc là thậm chí là vi phạm cam kết về tiến độ, thì cái việc giữ lại 5% này có giải quyết được cái câu chuyện mà chủ đầu tư cố tình dây dưa không?
3: Đương nhiên là có thể, trong luật thì người ta không

0: nhưng mà các cái nội dung chi tiết thì bên chính phủ sẽ quy định. Tất nhiên là các cái quy định cũng sẽ có một cái thời hạn. Còn nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Chứ không phải là ông khách hàng, ông khách hàng nhận nhà rồi, nhà ông ở rồi. Thế tuy nhiên ông chưa đầy đủ pháp lý để ông có thể thực hiện các cái quyền của ông. Thế nhưng chủ đầu tư thì không được hưởng cái gì trong cái việc này cả. Nếu như ông làm càng lâu thì ông càng khó lâu nhận được cái số tiền còn lại. Thế còn nếu vì cái việc mà các vi phạm pháp luật khác dẫn đến câu chuyện là không thể làm sổ đỏ thì lúc này nó lại là xử lý ông chủ đầu tư theo những cái quy định của luật khác. Và chắc chắn là cái điều ấy nếu như trước đây cái tồn tại có thể có, chứ còn bây giờ để mà triển khai một cái dự án thì đến cái giai đoạn bàn giao rồi thì rất khó có các cái sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đấy.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định giữ lại 5% tổng giá trị căn nhà tại tài khoản ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ hồng và quy định này được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này.
3: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành cái luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với quy định giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi...
4: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người mua nhà. Đa số là các cái giao dịch giữ lại 5% đó là những cái bất động sản mà hình thành trong tương lai, chứ không phải là nhà ở có sẵn. Chính vì vậy mà quyền sở hữu tài sản chỉ thực sự được đảm bảo khi mà họ được nhận nhà và kèm theo đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Họ từ các độ để mà đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà. Chỉ có điều các quy định trước đây nó chưa thực sự đầy đủ và chặt chẽ, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư nữa, chứ không chỉ là một khía cạnh là đối với lại người mua nhà. Nên kế thừa các cái quy định của luật kinh doanh bất động sản trước đây, nhưng đồng thời phải có những quy định cụ thể và đầy đủ hơn.
3: Theo bà thì quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, và liệu đây có phải trở thành công cụ để nâng cao trách nhiệm tính minh bạch của cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà?
4: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua. Trên thực tế, cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ này có thể xuất phát từ nghĩa vụ tài chính hoặc là cái nguyên nhân nào đó mà nhà đầu tư chưa thể là được cơ quan thẩm quyền chấp nhận cái cấp giấy chứng nhận cái quyền sở hữu nhà ở này.
1: Theo bà, nếu luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào?
4: Tác động tích cực để đảm bảo một thúc đẩy cái chủ thể đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ cái nghĩa vụ pháp lý của mình trong suốt cái quá trình thực hiện dự án đầu tư và cho đến phối hợp với các cái cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp sổ đỏ. Còn tác động tích cực từ phía khách hàng thì quy định này có thể tạo thêm được điểm tựa tâm lý ấy. Bởi người mua nhà không còn phải lựa chọn giữa cái việc thanh toán đủ tiền theo yêu cầu của chủ đầu tư và việc giữ lại 5% rồi họ lại phải đối mặt với cái nguy cơ là cho là chậm thanh toán khi vi phạm hợp đồng. Luật 2014 hoặc là luật kinh doanh bất động sản 2023 thì cái quy định giữ lại 5% đó là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng. Còn quy định trong dự thảo mới đó là cái 5% này được chuyển vào hệ thống ngân hàng. Rõ ràng là tạo ra cái tâm lý yên tâm. Còn ở một cái phạm vi rộng hơn thì quy định này cũng góp phần trong cái việc sàng lọc thị trường nó tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên kỳ vọng rằng việc giữ lại 5% đó tự nó có thể giải quyết được tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận. Niềm tin của thị trường không được hình thành từ việc có thêm một tài khoản tại ngân hàng, mà từ khả năng bảo đảm rằng khoản tiền đó không bị chủ đầu tư chi phối và người mua có thể tiếp cận một cơ chế xử lý nhanh chóng khi việc cấp giấy chứng nhận nó bị kéo dài.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, thực tế, nhiều người mua đã thanh toán tới 95% giá trị căn hộ nhưng vẫn phải chờ nhiều năm để được cấp sổ hồng. Bởi vậy, đề xuất giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai sẽ mang lại lớp bảo vệ cho người mua. Còn với chủ đầu tư, thay vì phải chật vật đòi quyền lợi hay khởi kiện sau khi đã hoàn thành việc làm sổ hồng, khoản 5% gửi ngân hàng trở thành công cụ bảo hiểm ngay từ đầu.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 3791 9191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 32 có xe tải chở vịt hiện đang làm rơi ra đường chừng khoảng 20 con theo hướng đi về Lào Cai. Chắc chắn là đàn vịt này thì sẽ gây ra rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông rồi. Các bác tài lưu ý chú ý cho, đó là cao tốc Nội Bài Lào Cai và đoạn km số 32, hy vọng là sẽ sớm được khắc phục. Chúng tôi vẫn quay trở lại với thông tin trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Xe tải gặp sự cố đoạn vị trí là km 291 000 hướng ra Bắc, hiện đã được xử lý xong rồi. Giao thông quanh khu vực quay trở lại bình thường, nhưng các bạn cũng đừng chủ quan nhé. Bất cứ có những cái thông tin nào mới trên các tuyến cao tốc thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay. Với vành đai 3 trên cao thì Hồng Nhung không nhận thấy có những cái thông tin ùn ứ, mà là đoạn thông tin từ km. Thưa quý vị, đây là đoạn

0: tòa nhà Kim Văn Kim. Có một lốp xe bị rơi ra đường theo hướng về Mai Dịch. Các bạn cũng cần chủ động giảm tốc từ xa. Chúng tôi nhắc lại vành đai 3 đoạn qua tòa nhà Kim Văn Kim Lũ. Quay trở lại với những thông tin giao thông trước đó, phía khu vực giải phóng Phương Mai thì đã hạ nhiệt rồi, nhưng vẫn còn khá đông theo hướng đi về Trường Chinh. Phạm Hùng và đường Khuất Duy Tiến, các nút giao này đông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhung thấy là từ phía khu vực này thì có những cái hàng dài đang nối đuôi nhau xếp hàng tại đây chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Chắc là với những chiếc xe mà cuối hàng thì cũng sẽ phải mất chừng 2 cho đến 3 nhịp đèn đấy ạ. Phía nhà hát lớn rẽ phải cũng ổn hơn rồi, tuy nhiên mật độ giao thông vẫn còn khá là chật chội. Những khuyến cáo chúng tôi đưa ra vẫn là các bạn lưu ý bình tĩnh nhường nhịn nhau để giữ cho mình khoảng cách an toàn tốt nhất. Đó là những cái thông tin giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, không tổ chức tập lái xe trên cao tốc phân kỳ. Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành. Hôm nay, Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy để tổ chức thi thuyền trưởng và sẽ có rất nhiều những thông tin khác đến từ bản tin nhà chức trách. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng cập nhật.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin nhà chức trách thông báo. Thưa quý vị, học viên lái xe sẽ không được tập trung trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe và không được tập trên làn số 1 sát giải phân cách giữa của mọi cao tốc. Đó là yêu cầu mới nhất của Bộ Xây dựng với các cơ sở đào tạo lái xe. Giáo viên phải hướng dẫn học viên tuân thủ tốc độ, khoảng cách an toàn và chỉ tổ chức thực hành trên các tuyến đường được cho phép. Các cơ sở đào tạo được yêu cầu kiểm tra điều kiện của giáo viên, xe tập lái, không để giáo viên, học viên sử dụng rượu bia, ma túy hoặc chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo. Từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến khu vực dốc Bệnh viện Phụ Sản thuộc địa bàn các phường Láng và Giảng Võ. Phương án được triển khai nhằm tạo mặt bằng thi công các hạng mục dự án đường Vành Đai 1, đồng thời giảm ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân lưu ý chủ động, theo dõi, hướng dẫn phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp khi qua khu vực này. Tại Thanh Hóa, tuyến đường từ xã Mường Lát đi Bản Chim, xã Nhi Sơn đang bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở tại bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung. Điểm sạt dài khoảng 90m, cao 70m, khối lượng đất đá khoảng 160.000 m3. Cập nhật đến trưa hôm qua ngày 20 tháng 9, địa phương đang xây dựng phương án huy động máy móc giải tỏa, trước mắt mở lối cho người đi bộ và xe hai bánh. Tại Nghệ An, đường 543C qua xã Yên Na cũng bị sạt lở. Giao thông từ bản Hủy Pai, Cha Lúm bị chia cắt. Địa phương đã mở đường tạm, dựng cầu qua suối. Đến chiều qua, 172 học sinh đã được đưa đến trường. Người dân được khuyến cáo không tự ý đi qua khu vực sạt lở. Nếu quý vị có lộ trình đi qua Thái Nguyên thì các bạn cần lưu ý, từ ngày mai 22 tháng 9, Thái Nguyên tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ đêm hội trăng rằm 2026. Từ 13 giờ đến 22 giờ 30, cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đội Cấn và Hùng Vương. Từ 18 giờ đến 22 giờ 30, cấm các phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang cũ. Riêng khu vực từ quốc lộ 1B cũ đến nút Đội Cấn, Bến Oánh và cầu Bến Tượng, cấm ô tô từ 19 giờ đến 22 giờ 30. Người dân cần lưu ý chủ động, chọn lộ trình phù hợp. Từ 6 giờ cho đến 17 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 9, Ninh Bình hạn chế giao thông đường thủy tại hai đoạn trên sông Đáy để phục vụ thi công thực hành cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì. Phạm vi hạn chế gồm đoạn km 75+300 đến km 75+789 và km 78+200 đến km 80+200. Các phương tiện qua khu vực này phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông. Thưa quý vị, đó là những thông báo đến từ nhà chức trách. Và trong thông báo thì các bạn cũng lưu ý lộ trình qua Thái Nguyên, không chỉ qua Thái Nguyên mà rất nhiều những địa phương khác thì cũng đã đang và tập trung chuẩn bị cho đêm hội rước đèn Trung Thu sắp tới đây vào ngày rằm tháng 8 rồi. Và có lẽ là cùng với những thông tin này để thay đổi cho không khí của chương trình một chút thì Hồng Nhung nhờ tổ kỹ thuật tìm giúp cho Hồng Nhung ca khúc, đó là Rước Đèn Trung Thu Thì Phải với phiên bản Deep House. nhờ kỹ thuật tìm giúp cho Hồng Nhung. Và trong khoảng thời gian mà chúng tôi chuẩn bị những giai điệu âm nhạc này thì Hồng Nhung sẽ thông báo thêm một thông tin từ chân cây cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên, có một xe tải gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện lưu ý. Anh có thể tìm theo từ khóa là Deep House rước đèn ông sao. Đấy, Hồng Nhung thì cũng không nhớ chính xác ca khúc này lắm vì cũng đã lâu rồi, nhưng mà lựa chọn với phiên bản Deep House mới hơn một chút để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Có đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc, sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung vẫn đang đồng hành cùng với các bạn trong khung giờ chiều nay, nên với bất cứ những cái thông tin khó khăn nào, các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua hai số máy của chương trình. Tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Không rõ là tình hình ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 32 có một đàn vịt bị rơi do là xe tải di chuyển qua đây bất cẩn, thì không biết là đã được giải quyết xong theo hướng Lào Cai chưa. Nếu mà vẫn còn tình trạng trên thì cũng nhờ các bạn thính giả tiếp tục phản ánh để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị đang đồng hành chiều nay cùng với ban VOV Giao thông. Về khu vực Vành Đai 3 thì không thấy có ai phản ánh tiên ùn tắc, không biết là có đoạn nào đông hay không. Còn các bạn lưu ý theo hướng đi về Mai Dịch, có một chiếc lốp bị rơi ở ngay đoạn Kim Văn Kim Lũ. Chân cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên thì có xe tải gặp sự cố ở làn số 3. Các bạn lưu ý hiện tại là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua cầu đấy ạ. Đó là thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những bí kíp để giữ sức khỏe trên những chặng hành trình qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khám sức khỏe, thiết bị y tế an toàn khi đi bệnh viện hay một bữa ăn an toàn, tất cả đều là những mắt xích rất gần với sức khỏe mỗi người. Trong bản tin hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chính sách và cảnh báo đáng chú ý, từ kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho người dân đến những thủ đoạn lừa đảo đang lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh.
1: Trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật kế hoạch khám sức khỏe cho người dân đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Các địa phương phải phối hợp, lồng ghép khám sức khỏe định kỳ với khám sàng lọc miễn phí, bảo đảm mỗi người dân được xác định một nhóm đối tượng phù hợp, hạn chế trùng lặp và phát sinh thủ tục không cần thiết.
0: Bộ Y tế được giao xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ và mô hình bệnh tật, đồng thời phối hợp chuẩn hóa liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Đáng chú ý, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy nhanh kết nối dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với VNEID. Dữ liệu được đối soát theo mã định danh cá nhân nhằm hạn chế thống kê trùng, thanh toán trùng và đảm bảo thông tin sức khỏe của người dân được quản lý an toàn.
1: Cùng với việc quản lý dữ liệu sức khỏe, một lĩnh vực khác cũng đang được đề xuất quản lý xuyên suốt, đó là thiết bị y tế. Bộ Y tế đề xuất quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời, từ đăng ký, nhập khẩu, phân phối đến sử dụng và hậu kiểm, đồng thời tăng liên thông dữ liệu, minh bạch giá và giảm các khâu trung gian không cần thiết.
0: Theo dự thảo đang được thẩm định, chủ sở hữu số lưu hành sẽ phải công khai cập nhật danh sách cơ sở phân phối đại lý được ủy quyền nhằm hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và thu hồi sản phẩm khi cần. Bộ Y tế cũng đề xuất công khai giá niêm yết, giá bán tối đa và thông tin về chênh lệch hoặc lợi nhuận dự kiến, đồng thời mở khả năng để cơ sở y tế mua nhập khẩu trực tiếp từ hãng sản xuất nước ngoài có đầu mối tại Việt Nam.
1: Hiện khoảng 92% trong gần 294.500 mặt hàng thiết bị y tế trên thị trường là sản phẩm nhập khẩu. Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu được kỳ vọng giúp quản lý thị trường tốt hơn, đồng thời xử lý nhanh hơn khi xuất hiện cảnh báo về an toàn thiết bị.
0: Nhưng với người bệnh, không chỉ vấn đề chuyên môn y tế cần được lưu ý. Bệnh viện Bạch Mai vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh để chèo kéo lừa đảo ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên mạng xã hội.
1: Các thủ đoạn phổ biến gồm có mạo danh người nhà bác sĩ để bán thần dược, dược liệu không rõ nguồn gốc với lời quảng cáo chữa khỏi bệnh mãn tính, ung thư, làm cò khám nhanh, lấy kết quả sớm để thu tiền môi giới, hoặc là giả mạo fanpage, trang thông tin của bệnh viện để bán thực phẩm chức năng, tư vấn thu phí.
0: Bệnh viện khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc theo đơn tại các nhà thuốc chính thức, thực hiện đăng ký đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại quầy, tuyệt đối không giao dịch qua trung gian. Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo nghi vấn, người bệnh cần báo ngay cho lực lượng an ninh, bảo vệ gần nhất.
1: Đặc biệt chỉ nên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Bệnh viện Bạch Mai, gồm có website bachmai.gov.vn và fanpage Facebook có tích xanh mang tên Bệnh viện Bạch Mai.
0: Và từ những cảnh báo trong bệnh viện, câu chuyện an toàn lại nối sang chính bữa ăn hàng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong năm 2026, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đợt cao điểm sẽ được triển khai vào dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và những thời điểm có nguy cơ phát sinh vấn đề. Thành phố cũng sẽ rà soát quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website và mạng xã hội, tăng cường kiểm tra xử lý thực phẩm giả không rõ nguồn gốc trên môi trường số và hoạt động kinh doanh đa cấp.
0: Cùng với đó là giám sát các mối nguy, chủ động phòng ngừa, điều tra và xử lý sự cố an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Từ dữ liệu khám sức khỏe, thiết bị y tế cho tới thuốc, thông tin trên mạng và thực phẩm mỗi ngày, chủ động kiểm tra nguồn gốc và lựa chọn đúng địa chỉ vẫn là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe của chính mình.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bền vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, đã bao giờ quý vị bỗng cảm thấy đau nhức cứng cổ hay chưa? Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng này thì có lẽ quý vị nên đi thăm khám, bởi đó có thể là biểu hiện của gai cột sống cổ. Hiểu đơn giản, khi đĩa đệm ở vùng đốt sống cổ bị mòn và xẹp xuống do quá trình thoái hóa, cơ thể có xu hướng tăng cường tạo xương và lắng đọng canxi tại vùng này, lâu dần hình thành gai xương.
1: Bệnh thường gây đau mỏi vùng cổ gáy, tê bì, đau lan xuống vai và cánh tay. Trong một số trường hợp, gai xương còn có thể chèn ép mạch máu nuôi não, gây ra đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng. Với những người lái xe, những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát và phản xạ khi cầm lái.
0: Đáng chú ý, một số bác tài có nguy cơ bị gai cột sống cổ do đặc thù công việc ngồi lâu, thường xuyên cúi hoặc xoay cổ để quan sát. Nhưng yếu tố này khiến cột sống cổ phải chịu áp lực thời gian dài. Bên cạnh đó, các yếu tố như tuổi tác, chấn thương vùng cổ, thừa cân và ít tập luyện cũng có thể khiến quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn.
1: Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, quý vị và các bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Với trường hợp đau do gai cột sống cổ ở mức độ nhẹ, một số mẹo sau đây có thể giúp thư giãn cơ và giảm đau. Đây đều là những phương pháp đơn giản mà các bác tài có thể thực hiện trong một thời gian nghỉ ngơi.
0: Đầu tiên là chườm ấm. Quý vị có thể dùng khăn ấm hoặc túi chườm để làm ấm vùng cổ trong khoảng 15 đến 20 phút. Hoặc bạn cũng có thể lấy một nắm lá ngải cứu đã được rửa sạch, rang cùng muối hạt rồi bọc vào trong khăn sạch. Đợi nhiệt hạ bớt thì dùng để chườm lên vùng cổ. Hơi ấm có thể giúp cơ thư giãn và giảm sự khó chịu.
1: Tiếp theo đó là massage nhẹ vùng cổ, vai, gáy. Bạn có thể thoa một chút dầu thảo dược như là dầu gừng hoặc là dầu khuynh diệp vào các đầu ngón tay rồi xoa nhẹ ở vùng cổ và vai theo chuyển động tròn trong vòng từ 10 đến 15 phút, duy trì đều đặn mỗi ngày. Việc này có thể mang đến cảm giác dễ chịu, nhất là sau những giờ cầm lái căng thẳng.
0: Một số bác tài thường ngồi lâu và ít vận động. Vậy cũng đặt ra những câu hỏi là chúng ta có nên tranh thủ vận động cổ trong những lúc nghỉ giữa chặng hay không?
1: Tất nhiên là có ạ. Khi nghỉ, các bác tài có thể thực hiện một số động tác nhẹ nhàng như là nghiêng đầu sang trái, sang phải, cúi và ngửa đầu từ từ, hoặc là xoay đầu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi sang hai bên. Có một lưu ý là mỗi bài tập này nên được lặp lại từ 5 đến 10 lần và cần thực hiện một cách chậm rãi để tránh gây tổn thương thêm cho vùng gai đốt sống. Tránh xoay tròn cổ mạnh hay đột ngột vì có thể làm gai xương chèn ép sâu hơn vào dây thần kinh.
0: Bên cạnh đó, việc duy trì tư thế đúng cũng rất quan trọng. Khi lái xe, quý vị nên ngồi thẳng, lưng có điểm tựa, có thể sử dụng thêm gối tựa cổ phù hợp, giữ cổ ở tư thế thoải mái và điều chỉnh ghế vô lăng, gương chiếu hậu phù hợp để hạn chế việc phải cúi hoặc vươn cổ. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe, mỗi người nên tranh thủ nghỉ ngơi, xuống xe và vận động nhẹ nhàng. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị cũng nên hạn chế cúi đầu quá lâu khi sử dụng điện thoại, tránh mang vác vật nặng và lựa chọn gối ngủ có độ cao phù hợp.
1: Về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo người bị gai cột sống cổ nên tránh sử dụng rượu bia, hạn chế ăn thịt đỏ và các loại chất béo xấu, đồng thời tăng cường sử dụng những loại thực phẩm sau đây: thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, sữa và các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, các loại cá nhỏ ăn được cả xương; thực phẩm giàu vitamin D như thủy hải sản, trứng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương; rau lá xanh như rau cải, súp lơ, cải cà lê, ngũ cốc từ các loại đậu và hạt; các thực phẩm chứa vitamin K như rau lá xanh đậm, long đỏ trứng, rồi gan động vật.
0: Thưa quý vị, những mẹo vừa nêu chủ yếu giảm đau và cải thiện cảm giác khó chịu chứ không thể làm gai xương biến mất hay phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, nếu tình trạng đau kéo dài hoặc tăng dần kèm theo tê hoặc yếu tay, quý thính giả nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị đúng cách.
1: Chúc các bác tài sẽ có một hệ xương khớp khỏe mạnh để lái xe an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên vô lăng hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM NexGan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NexGan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NexGan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các vấn đề ở cột sống, nhiều bác tài có lẽ quen thuộc hơn với đau lưng, thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa sau nhiều năm ngồi lái xe. Nhưng nằm bên trong cột sống còn có một cấu trúc đặc biệt quan trọng là tủy sống, nơi đảm nhiệm việc dẫn truyền các tín hiệu thần kinh giữa não và nhiều phần của cơ thể.
1: Khi tủy sống bị tổn thương, những ảnh hưởng vì thế không chỉ khu trú ở một vùng đau hay khó chịu. Trong số các bệnh lý có thể xảy ra tại đây, viêm tủy ngang cấp đáng lưu ý bởi bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi và tác động trực tiếp đến khả năng vận động, cảm giác cũng như sinh hoạt của người mắc bệnh. Với các bác tài, đây có thể vẫn là một bệnh lý khá xa lạ. Vậy viêm tủy ngang cấp ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào và khả năng hồi phục của người bệnh ra sao? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đến từ Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cột sống của mình từ trên xuống dưới, phía trong nó là một cái tủy sống. Thì trong tủy sống nó chứa những cái đường dẫn truyền về vận động và cảm giác, tức là nó điều khiển cái chức năng về vận động và cảm giác. Do đó những cái bệnh lý về tủy sống, đặc biệt là viêm tủy, thì sẽ gây ra những hậu quả về vận động và cảm giác. Ví dụ như một cái người có bệnh viêm tủy thì sẽ bị yếu liệt, hoặc là tê, hoặc là mất cảm giác hai tay hai chân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh viêm tủy, nếu mà nó để lại di chứng, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hoặc là những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân. Và người ta thấy rằng là khoảng 1/3 những cái trường hợp mà bị viêm tủy đó hồi phục tốt, 1/3 trường hợp để lại những cái di chứng mà ảnh hưởng đến cái hoạt động sống độc lập của người bệnh, và có tới 1/3 cái trường hợp là người bệnh sẽ phải nằm tại chỗ. Những cái hoạt động nó hoàn toàn phụ thuộc vào những cái người chăm sóc.
0: Thưa quý vị, viêm tủy ngang cấp không phải là một bệnh lý chỉ xuất hiện ở một nhóm đối tượng nhất định. Theo các tài liệu y khoa, bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi, trong đó ghi nhận hai nhóm tuổi thường gặp hơn là từ 10 đến 19 và 30 đến 39 tuổi. Đáng chú ý, nhóm tuổi thứ hai cũng nằm trong độ tuổi lao động của nhiều bác tài. Vì vậy, bên cạnh việc nhận biết bệnh, một câu hỏi cũng cần được đặt ra là vì sao một người đang sinh hoạt, làm việc bình thường lại có thể xuất hiện tình trạng viêm tại tủy sống? Những yếu tố nào có thể đứng phía sau bệnh lý này? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Có một số những cái nguyên nhân gây ra cái viêm tủy này, trong đó có những cái bệnh lý về rối loạn miễn dịch mà thường gặp nhất, đó là cái bệnh sơ rải rác. Những cái trường hợp mà bị sơ rải rác đó thì bệnh nhân có thể gặp nhiều đợt viêm tủy, mỗi đợt đó thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, những cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân sẽ càng đi xuống. Những cái nguyên nhân kế tiếp đó là những cái bệnh lý về miễn dịch khác, ví dụ như là bệnh viêm tủy thị thần kinh, tức là vừa viêm tủy mà vừa viêm dây thần kinh, lupus ban đỏ, hoặc một số trường hợp viêm động mạch. Một số nguyên nhân khác đó là do nhiễm vi virus hoặc là vi trùng, ví dụ như là lao hoặc là giang mai, vân vân.
1: Thưa các bạn, có lẽ đến đây một chi tiết trong tên gọi viêm tủy ngang cấp cũng cần được làm rõ, đó là chữ cấp. Khác với những vấn đề sức khỏe diễn biến âm thầm trong một thời gian dài, bệnh lý này có thể thay đổi nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vì thế sẽ có trường hợp người bệnh đang sinh hoạt bình thường nhưng sau đó bắt đầu nhận thấy những bất thường xuất hiện và tăng lên khá nhanh. Với công việc của một bác tài, nhận ra sự thay đổi ấy từ những biểu hiện đầu tiên là điều đặc biệt quan trọng. Viêm tủy ngang cấp sẽ báo hiệu như thế nào khi bệnh bắt đầu xuất hiện đây? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga nhấn mạnh.
2: Bệnh viêm tủy đó thì nó diễn ra khá là nhanh chóng, tức là cái diễn tiến của bệnh nó chỉ trong vòng một vài giờ hoặc là vài ngày thôi là nó sẽ tiến triển đến cái mức độ là nặng nhất. Cái biểu hiện nó đầu tiên thường là những cái triệu chứng tê, tê ở hai tay, yếu liệt ở hai chân. Bệnh nhân mà bị nặng thì có thể ảnh hưởng đến lạch liệt hẳn tứ chi. Cái triệu chứng thứ ba đó là bị rối loạn cơ vòng, tức là rối loạn về tiêu tiểu. Bệnh nhân có thể tiểu khó hoặc là bí tiểu hoặc là táo bón.
0: Thưa quý vị, những biểu hiện vừa được chuyên gia đề cập cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý thần kinh khác. Vì vậy, để xác định viêm tủy ngang, người bệnh cần được thăm khám và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Trong đó, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm dịch não tủy hoặc xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân. Với các bác tài, điều quan trọng là không tự phán đoán khi cơ thể xuất hiện những bất thường về thần kinh, nhất là khi chúng tiến triển trong thời gian ngắn. Việc đến cơ sở y tế sớm sẽ giúp xác định chính xác vấn đề đang xảy ra và có hướng xử trí phù hợp.
1: Viêm tủy ngang cấp không phải là bệnh lý có thể nhận biết chỉ qua một dấu hiệu riêng lẻ. Nhưng hiểu về căn bệnh này sẽ giúp cho chúng ta biết khi nào thì những thay đổi của cơ thể cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng với các bác tài đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, trở lại cùng với khung giờ của FM chiều nay. Ít phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin tốt từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là xe gặp sự cố tại km 166+100 trên khu vực cây cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Tuy nhiên là mật độ giao thông vẫn còn khá đông, các phương tiện đang di chuyển chậm theo hướng đi về quốc lộ 5 là thông tin mà ông Nhung vừa mới ghi nhận được. Còn quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi thì đoạn giải phóng Phương Mai ổn hơn rất là nhiều rồi, thông thoáng hơn rồi đấy ạ, các bạn có thể yên tâm di chuyển. Nhưng phía nhà hát lớn để rẽ phải theo hướng Trần Quang Khải và đi đê Nguyễn Khoái thì vẫn còn đông đúc và khá là chậm chạp, mật độ giao thông dày đặc và chật chội. Từ phía đường Nguyễn Văn Cừ không có khó khăn lên cây cầu Trương Dương đâu ạ. Kim Ngưu, Mai Động, nhưng mà với khu vực này tuy là không gặp khó về mật độ giao thông, nhưng nếu mà các bạn đi theo chiều ngược nắng thì cũng lưu ý một chút, chậm lại để quan sát. Trở lại với thông tin thời sự dân sinh, thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh huy động hàng chục công nhân cùng xe thang chuyên dụng rà soát, cắt tỉa cây xanh trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, sau vụ cành cây gãy khiến cho một người tử vong. Các nhánh không còn ổn định được cắt bỏ, hạ thấp tán để giảm nguy cơ sự cố trong mùa mưa. Thành phố hiện có khoảng 8.000 cây cổ thụ cao từ 20 cho đến 50 mét, thuộc nhóm cần thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa để bảo đảm an toàn. Chiều ngày 20 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp khảo sát, xác minh thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Đài Tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp trước đây. Theo nhân chứng, hơn 100 thi thể từng được chôn tại các rãnh đất và giếng cũ quanh khu vực này. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm thông tin, tư liệu liên quan. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong FM chiều nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung đến từ chuyên mục đối thoại. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không chỉ là một trong những điểm đến du lịch biển nổi tiếng mà còn là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, đặc biệt là các dạn san hô và nguồn lợi thủy sản. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã và đang thực hiện những giải pháp gì để bảo vệ hệ sinh thái biển khu vực này? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Khánh Hòa xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng một kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030. Xin ông cho biết thời gian qua địa phương đã triển khai cái kế hoạch này như thế nào và đã đạt được những kết quả nổi bật ra sao ạ?
4: Từ năm 2022 thì sau khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành cái kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 thì trong đó có 16 cái nhóm nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm cũng địa phương cũng đã triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ thông qua cái sự phối hợp giữa các sở ngành, các viện nghiên cứu và cộng đồng như là các doanh nghiệp. Thì kết quả nổi bật trong các hoạt động là thứ nhất là cái việc kiểm soát các hoạt động, là kiên quyết tạm dừng các cái hoạt động có nguy cơ gây hại như lặn biển giải trí, tàu và thúng đáy kính tại các cái khu vực nhạy cảm, đặc biệt là cái khu vực Hoàng Môn, rồi là tăng cường tuần tra kiểm soát lồng bè nuôi trồng thủy sản và xử lý các vi phạm hành chính, không để phát sinh mới ngoài các khu vực được phép. Về phục hồi hệ

0: tăng gấp 2,6 lần. Khu vực phòng trồng, độ phủ san hô tạo rạn trung bình là 32,4%. Khu vực Tây Bắc phòng trồng có độ phủ là 65,7%. Về công tác tuyên truyền thì triển khai đa dạng các hình thức giáo dục về môi trường, từ học đường, không gian mạng cho đến các cái mô hình thực tế như là chống rác thải nhựa, rồi sống sạch, biển xanh và hạn chế các cái sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cái bến tàu du lịch.
1: Vâng, thưa ông, Vịnh Nha Trang là một địa điểm rất đông du khách với nhiều những cái hoạt động du lịch. Vậy thì quá trình thực hiện cái công tác bảo tồn biển thì địa phương có gặp cái khó khăn hay là vướng mắc gì không ạ?
0: Nói là Vịnh Nha Trang là vừa có giá trị cao về đa dạng sinh học, cảnh quan và nguồn lợi thủy sản, vừa là khu vực tập trung cho nhiều cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái hoạt động du lịch và sử dụng không gian biển. Vì vậy cái công tác bảo tồn phải đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phù hợp với các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Một số khó khăn vướng mắc chủ yếu trong công tác bảo tồn biển tại Vịnh Nha Trang bao gồm là, thứ nhất là áp lực từ các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội và du lịch, trong đó là các cái hoạt động du lịch biển, du lịch cộng đồng và các hoạt động sử dụng không gian biển ngày càng gia tăng, tạo cái áp lực cho cái công tác quản lý bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, đồng thời là tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các cái hoạt động khai thác trái phép, ô nhiễm môi trường biển và tác động đến các hệ sinh thái. Thứ hai là khó khăn trong cái việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội. Vịnh Nha Trang có nhiều cái hoạt động sử dụng không gian biển và các cái dự án phát triển kinh tế đang và chuẩn bị đang triển khai. Do đó trong quá trình mà xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ thành lập khu bảo tồn biển phải tiếp tục được rà soát, đối chiếu với các phạm vi ranh giới và các cái phân vùng chức năng với các cái quy hoạch, các dự án có liên quan nhằm hạn chế việc trồng lấn, xung đột chức năng và đảm bảo tính thống nhất giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ ba là cái hồ sơ thành lập khu bảo tồn tồn biển và phân vùng chức năng là chưa được cấp có thẩm quyền và phê duyệt chính thức. Do đó hiện là chưa có đủ cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ một số cái nhiệm vụ liên quan đến cơ chế chính sách. Cái thứ tư là cái tác động về biến đổi khí hậu và thiên tai thì ngày càng phức tạp. Vấn đề thứ năm là cái nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo tồn vẫn còn hạn chế, trong đó cái đội ngũ cán bộ chuyên môn, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học còn mỏng, thiếu chuyên sâu và kiêm nhiệm nhiều vị trí. Vì vậy cái công tác quản lý phòng ngừa phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học là còn hạn chế, chưa kịp thời.
1: Thưa ông, trong thời gian tới địa phương sẽ thực hiện những giải pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác bảo vệ khu bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển ạ?
0: Về cái giải pháp thì đối với công tác bảo vệ nguồn lợi bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển là tiếp tục là hoàn thiện các chính sách pháp luật để mà thể chế quản lý, tăng cường thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo tồn biển, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản, rồi là tăng cường cái sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, lồng ghép các cái yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình hoạch định các chính sách và xem xét triển khai các dự án đầu tư có liên quan đến không gian biển, rồi là tăng cường cái phối hợp giữa các cái cơ quan ban ngành, các địa phương trong công tác bảo vệ, kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời các cái vi phạm, tiếp tục nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác trong công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái biển và đi sử dụng bền vững đa dạng sinh học, rồi là kế thừa và cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học từ các cái chương trình, các dự án, là các cái kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản lý lâu dài.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chúng tôi trở lại cùng với những thông tin giao thông. Từ tuyến cao tốc trên Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết hướng Vĩnh Thảo Phan Thiết tại km số 222+800 có một xe gặp sự cố. Hiện đội tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng vẫn có thể di chuyển được ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo cũng là một cái thông tin tốt thôi. Các bạn yên tâm di chuyển được tốt đấy ạ. Cầu Bình Triệu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đông, chậm, xếp hàng dài. Đó là thông tin khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật cùng với chương trình. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, km 320+500 hướng vào Nam có một chiếc xe con gặp sự cố, chiếm mất một làn xe chạy. Qua đó thì trung tâm khuyến cáo và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Với các bác tài thì chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Và từ trước đó là có thông tin từ cầu Bình Triệu đúng không ạ? Thì bây giờ chúng tôi cũng vẫn đang nhận được thông tin thêm đến từ các bạn thính giả. Bạn thính giả 4 số máy cuối là 0032 cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn từ cầu Bình Triệu theo hướng đi về ngã tư cầu Bình Lợi là do có chiếc ô tô 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông. Đông đúc và chậm chạp là điều khó tránh khỏi ở thời điểm hiện tại. Và cũng đã là 16 giờ 13 phút rồi, chẳng mấy nữa đâu mà khung giờ cao điểm sẽ đến gần. Nên cũng rất mong là các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình. Một trong những cái cách đó là giữ sóng của VOV Giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ thêm cùng với quý vị. Thưa quý vị, trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đến cuối tháng 8, dư nợ bất động sản đối với nhà khách, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và chiếm 1,9% tổng dư nợ bất động sản. Đáng chú ý, từ năm 2026, phần dư nợ này không còn tính vào tổng dư nợ tín dụng bất động sản, qua đó tạo thêm dư địa vốn cho lĩnh vực du lịch. Chiều qua ngày 20 tháng 9, hàng ngàn người dân và du khách đổ về phố Hàng Mã Hà Nội để vui chơi, mua sắm và chụp ảnh trong dịp cận Tết Trung Thu. Dọc tuyến phố, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân cùng nhiều đồ chơi truyền thống được bày bán, tạo ra không khí nhộn nhịp. Phố Hàng Mã tiếp tục là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ trong những ngày rằm tháng 8. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sau va chạm giữa ô tô và xe máy trước một cửa quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, các bên xảy ra cự cãi xô xát. Tài xế sau đó lái ô tô tông vào nhóm người phía trước quán, khiến cho một người bị thương và nhiều xe máy bị hư hỏng. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng đủ sách trong thời gian nhanh nhất. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan vào sáng nay. Tại trụ sở Chính phủ, cuộc họp nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, ra soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước đến những thông tin cuối cùng của chúng tôi qua chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Ra đời từ nhu cầu thực tế của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không chỉ hỗ trợ khách hàng cập nhật các quy định mới mà còn mang đến nhiều giải pháp thiết thực về quản lý tài chính, bán hàng và phát triển kinh doanh. Đồng thời, chương trình cũng là cầu nối để VPBank liên tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, những tháng cuối năm luôn là giai đoạn bận rộn nhất với nhiều hộ kinh doanh. Khách đông hơn, đơn hàng nhiều hơn và áp lực quản lý dòng tiền cũng lớn hơn. Chính vì vậy, các công cụ hỗ trợ bán hàng và nhận thanh toán ngày càng trở nên quan trọng. Nhằm đồng hành cùng với các chủ hộ kinh doanh lên đời công nghệ bán hàng, loại bỏ những bất tiện từ thiết bị thanh toán cũ kỹ, VPBank chính thức ra mắt chương trình đặc biệt, tặng 50.000 loa Thịnh Vượng hoàn toàn miễn phí. Chương trình triển khai ra sao, làm thế nào để đổi loa cũ lấy loa mới hoặc nhận ngay quà tặng tri ân dành riêng cho khách hàng thân thiết? Chi tiết sẽ có trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và đây cũng sẽ là chuyên mục để khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung gửi đi những lời chúc tốt nhất đến với tất cả quý vị thính giả. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật hiệu quả, nhiều niềm vui và luôn lái xe thật an toàn, bình an cùng với những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh do VPBank triển khai định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Chương trình được phát sóng vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần.
2: Biên tập viên Thùy Linh thân mến, vào những giai đoạn cao điểm bán hàng, các cửa hàng thực phẩm hay tạp hóa bán lẻ thường rơi vào tình trạng quá tải ở khâu thanh toán. Khách hàng thì xếp hàng dài, chủ shop vừa phải chốt đơn, vừa phải ngó màn hình điện thoại, kiểm tra xem tiền đã về tài khoản hay chưa.
1: Đúng vậy như Ngọc ạ, việc chuyển khoản qua mã QR vô cùng tiện lợi nhưng cũng phát sinh không ít phiền toái như là mạng chậm này, khách báo đã chuyển khoản thành công nhưng tiền chưa nổ hoặc nguy cơ giả mạo hình ảnh chuyển khoản như là bưu giả. Loa báo thanh toán giúp chủ cửa hàng biết ngay khi tiền về tài khoản mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại, đặc biệt là vào giờ cao điểm, điều này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và hạn chế nhầm lẫn.
2: Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế, rất nhiều hộ kinh doanh đang sử dụng các thiết bị loa thế hệ cũ gặp phải các vấn đề như là âm thanh nhỏ, pin yếu, loa báo chậm từ 30 giây đến vài phút hoặc hay mất kết nối Wi-Fi 4G làm gián đoạn việc bán hàng. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ từ anh Hoàng Nam, một chủ chuỗi tiệm bán lẻ tại Hà Nội.
3: Cửa hàng tôi dùng loa báo tiền đã cũ mua từ năm ngoái. Giờ cao điểm khách đông, loa hay bị nghẽn. Tiền về rồi mà cả phút sau mới báo làm khách hàng phải chờ đợi, nhiều lúc ách tắc cả lối đi. Tôi cũng muốn đổi sang dòng loa mới nhạy hơn, đọc chuẩn hơn, nhưng lại tiếc tiền đầu tư thiết bị mới cho mấy chi nhánh. Nếu có ưu đãi miễn phí thì tốt quá rồi.
2: Thấu hiểu những trăn trở rất thực tế đó của các chủ hộ kinh doanh, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, VPBank chính thức triển khai chương trình quy mô lớn, tặng 50.000 loa Thịnh Vượng miễn phí cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên toàn quốc.
1: Để giúp quý vị nắm rõ thông tin chi tiết cũng như là cách thức nhận quà thiết thực này, ngày hôm nay chuyên mục đã kết nối cùng bà Lê Thắm, đại diện phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank.
2: Vâng, xin chào bà Lê Thắm. Xin bà chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của chương trình Thu Cũ Tặng Mới lên đời kinh doanh và các chính sách ưu đãi cụ thể trong thời gian này.
4: Dạ vâng, xin chào quý thính giả của VOV Giao thông. Một cao điểm cuối năm là thời điểm vàng để các hộ kinh doanh bứt phá doanh số. Việc trang bị một công cụ thanh toán chuẩn xác tức thì như loa Thịnh Vượng sẽ giúp cho các chủ shop tiết kiệm thời gian, tránh thất thoát dòng tiền và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Và trong đợt này thì VPBank mang đến 50.000 loa thông báo biến động số dư, hay còn gọi là loa Thịnh Vượng, miễn phí, chia làm hai đợt ưu đãi. Cái ưu đãi thứ nhất đấy là thu cũ đổi mới dành cho các khách hàng mới. Được hiểu là các khách hàng chưa có tài khoản hộ kinh doanh hoặc là tài khoản cá nhân kinh doanh tại VPBank. Chủ hộ chỉ cần thực hiện đơn giản 3 bước. Thứ nhất là mở tài khoản hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh và kích hoạt đăng ký sử dụng ứng dụng quản lý chuyên biệt shop Thịnh Vượng Pro. Và ngay sau đó thì khách hàng sẽ nhận được một loa Thịnh Vượng thế hệ mới hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, chương trình tri ân gắn kết của VPBank dành tặng cho các khách hàng đã sử dụng tài khoản của VPBank. Và để nhận loa Thịnh Vượng miễn phí thì khách hàng chỉ cần đạt tối thiểu một trong hai điều kiện rất là đơn giản. Thứ nhất là khách hàng phát sinh những cái giao dịch nhận tiền qua mã QR. Thứ hai là khách hàng có thể duy trì cái bình số dư bình quân từ 10 triệu một tháng thì khách hàng đã đủ điều kiện để nhận loa Thịnh Vượng rồi.
2: Thưa bà, điều mà nhiều chủ shop quan tâm là ngoài việc thông báo tiền về, thiết bị này còn hỗ trợ gì thêm trong quá trình vận hành cửa hàng không ạ?
4: Thịnh Vượng thì được trang bị công nghệ với kết nối siêu tốc, âm thanh nhận tiền thì rất là nhanh và rõ ràng. Khi mà các cái giao dịch chuyển khoản đến thành công để giúp cho chủ shop không bị ngắt quãng cái phần công việc của mình để kiểm tra điện thoại. Và đặc biệt là khi kết hợp với ứng dụng shop Thịnh Vượng Pro thì chủ shop có thể dễ dàng phân quyền các cái quản lý cho nhân viên của mình và bên cạnh đó sẽ theo dõi cái phần doanh thu theo từng ca làm việc, rồi quản lý dòng tiền chi tiết theo ngày, tháng, tuần một cách tự động và minh bạch. Chúng tôi không chỉ mang đến một chiếc loa báo tiền mà chúng tôi muốn mang đến một cái sự an tâm trong từng giao dịch và sự chủ động trong quản lý kinh doanh của hộ kinh doanh.
2: Và xin bà lưu ý thêm về thời gian cũng như là một số quy định chung của chương trình để các chủ hộ kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội này.
4: Dạ vâng, mỗi khách hàng đủ điều kiện phải nhận được tối đa một loa Thịnh Vượng hoàn toàn miễn phí. Và chương trình sẽ diễn ra từ ngày hôm nay ngày 21 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên thì số lượng giới hạn là 50.000 chiếc, vì vậy cho nên là chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến khi mà hết quà. Cho nên là tôi luôn khuyến khích khách hàng hãy nhanh chóng đăng ký sớm để sở hữu những thiết bị hữu ích này.
2: Vâng, xin được cảm ơn bà. Đó là những chia sẻ rất chi tiết và hữu ích từ đại diện VPBank. Rõ ràng là chương trình Thu Cũ Tặng Mới lên đời kinh doanh không chỉ đơn thuần là tặng một thiết bị thanh toán, mà còn thể hiện sự đồng hành sát sao của VPBank trong việc hiện đại hóa quy trình vận hành cho các hộ kinh doanh Việt Nam.
1: Quý vị thính giả, các chủ hộ kinh doanh trên toàn quốc hãy nhanh tay lên đời thiết bị bán hàng của mình ngay hôm nay bằng cách đến trực tiếp điểm giao dịch VPBank gần nhất. Liên hệ tổng đài hỗ trợ dành riêng cho hộ kinh doanh 1900 545415, hoặc thực hiện đăng ký trực tuyến trên ứng dụng VPBank Neo hoặc shop Thịnh Vượng Pro.
2: Thời lượng của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao thông.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Căn cứ thông báo số 25/TB-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần, phân khu A. Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần, phân khu A, cụ thể như sau. Thửa đất số 77 từ bản đồ địa chính số 31, diện tích thu hồi 1.944,1 m², địa chỉ thửa đất thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, chưa xác định được chủ sử dụng đất. Các hộ gia đình cá nhân có liên quan đề nghị khẩn trương liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao và chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Chũ để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu không có tổ chức cá nhân liên hệ, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế Hạ tầng xã Kiên Lao, địa chỉ thôn Cống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0328-662-134, đồng chí Huế, hoặc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Chũ, số điện thoại 0399-818-595, đồng chí Hoàng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi chiều thứ hai đầu tuần hôm nay. Kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình. Và kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này, 16 giờ 31 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác chia sẻ về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, và bắt đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng tôi sẽ phát huy lợi thế của mình, đó là chia sẻ những thông tin giao thông mà chúng tôi có ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện nay trên khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, giao thông cũng đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển được. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đều ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực Nguyễn Thị Thập, đoạn qua Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở lộ trình này. Khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, chúng tôi cũng ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Hiện tại trên lộ trình này, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông ngay tại khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Ở thời điểm bây giờ, Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được ở đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được tính đến thời điểm này. Thời điểm là 16 giờ 34 phút để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về các khu vực mà Phương Uyên vừa chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì lộ trình mà chúng tôi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm bây giờ thì lượng phương tiện đều lưu thông thuận lợi ở rất nhiều tuyến đường, cho nên là chúng ta hãy an tâm. Và thưa quý vị, cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ. Chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông ở đây, lưu lượng phương tiện đều có đông và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo ghi nhận để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được bất kỳ điểm nút giao thông nào có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi cùng mà tiếp tục chia sẻ những lộ trình khác nữa mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, hiện nay với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Trên lộ trình này, tình hình giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ 5 Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho chúng tôi được biết lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở khu vực này, các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và trong quá trình di chuyển của quý vị, một lần nữa Phương Uyên xin được phép nhắc lại, nếu như quý vị có di chuyển qua bất kỳ lộ trình nào của mình, quan sát được những điểm nút giao thông nào đó mình gặp khó khăn trong lộ trình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì rất mong là quý vị thính giả hãy giúp Phương Uyên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các bác tài khác bằng cách là quý vị hãy tương tác về, chia sẻ với Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển có gặp khó khăn mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
0: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
6: Thôi, không.
5: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
6: Thôi.
5: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
6: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
5: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marie Angel đi. Marie Angel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
6: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
5: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marie Angel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
6: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
5: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marie Angel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
6: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marie Angel vậy ông?
5: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marie Angel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 16 giờ 40 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này. Hiện nay ghi nhận trên một số khu vực như là khu vực Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân ở phường Bến Thành, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được ở một số khu vực tiếp theo, Chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Áp lực giao thông đổ về khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn ở thời điểm bây giờ là không đông và chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào, một trở ngại nào cả. Quý vị thính giả an tâm di chuyển. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả một số những cái lộ trình mới. Ghi nhận thông tin trên lộ trình cuối cầu Bình Triệu. Chúng tôi ghi nhận được là ở lộ trình này, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không quá đông và chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua khu vực trên. Rồi quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực như là ở Đinh Bộ Lĩnh, giao cắt với Nguyễn Xí thì quý vị cũng an tâm bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này cũng thuận lợi luôn. Các bác tài di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Nếu như chúng ta có lộ trình di chuyển qua một số khu vực khác trên địa bàn thành phố mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, đó là ở khu vực Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, thì chúng ta an tâm, lưu lượng phương tiện cũng không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận Tư cũ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này cũng hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển được, chúng ta không gặp bất kỳ một trở ngại nào để lưu thông qua đây, cho nên là các bác tài cũng an tâm di chuyển cho lộ trình của mình. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Huỳnh Tấn Phát, giao cắt với Lưu Trọng Lư. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông và chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển. Lộ trình này thì mặt đường tương đối là cũng không quá lớn, nên là di chuyển về đây ở thời điểm này, thời điểm là 16:43, tình hình giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào, nên là quý vị thính giả hãy an tâm di chuyển qua khu vực trên. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông ngay tại khu vực Cách Mạng Tháng 8, giao cắt với Bắc Hải. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là tình hình giao thông ngay tại khu vực Cách Mạng Tháng 8, giao cắt với Bắc Hải. Chúng ta an tâm di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục ở những cái lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận đó chính là ở khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, khu vực Cộng Hòa ấp Bắc, khu vực Điện Biên Phủ D1. Những khu vực này hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình có những khó khăn về giao thông mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng rất mong là quý vị hãy giúp Phương Uyên hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác. Và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay mưa dông đã xảy ra ở rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều tối và tối nay, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối 23 tháng 9 phổ biến ở mức 70-150mm. Có nơi trên 150mm. Đối với người đi xe gắn máy, khi mưa dông tăng mạnh, một điểm dừng an toàn trong thời gian ngắn có thể phù hợp hơn việc tiếp tục di chuyển dưới trời mưa to. Người đi ô tô cũng nên tính thêm thời gian cho hành trình buổi tối vì mưa có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông. Khi dông mạnh xuất hiện, bởi có khả năng kèm lốc sét và gió giật mạnh, cần tránh vào các khu vực trống trải và nhanh chóng tìm nơi ẩn trú an toàn bởi có khả năng kèm lốc sét. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trong ngày mai nhiệt độ thấp nhất buổi sáng từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất trưa và đầu giờ chiều từ 30 cho đến 32 độ. Đáng chú ý là mực nước trên sông Sài Gòn sẽ tăng nhanh trong những ngày tới theo chu kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đến ngày 25 tháng 9, đỉnh chiều cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một có khả năng đạt mức từ báo động 1 đến báo động 2 hoặc trên báo động 1 khoảng 0,06m. Nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường dâng cao, nước có thể thoát chậm, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng đến giao thông cũng như các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà VOV Giao thông của chúng tôi chuyển đến cho quý vị thính giả. Nếu như có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 16:52 ghi nhận thông tin trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua đây, chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Tình hình giao thông tại đây cũng thuận lợi và chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất từ thính giả ở số điện thoại cuối 3478. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Khối và đường Phạm Văn Chiêu hướng ra đường Quang Trung, xe đông di chuyển chậm, đang là giờ tan học của các em học sinh. Cảm ơn thính giả rất nhiều ạ. Một lần nữa thì Phương Uyên nhắc lại, hiện nay trên khu vực đường Nguyễn Văn Khối và đường Phạm Văn Chiêu hướng ra đường Quang Trung, xe đông di chuyển chậm do đang là giờ học sinh tan trường. Ngoài ra, chúng tôi cập nhật được thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông thuận lợi. Thông tin từ anh Hà Cường cung cấp cho chương trình. Còn anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ về khu vực vòng xoay Định Hòa Mỹ Phước Tân Vạn về Phạm Ngọc Thạch, xe đông di chuyển chậm. Anh Quốc Thanh chia sẻ đường Nguyễn Khuyến hướng đi Tân Hiệp, hướng đi ngã tư Tân Hiệp lưu thông ổn định. Đó là những thông tin mà các phương tiện di chuyển qua đây, di chuyển chậm, cũng như là có những lộ trình mà chúng ta di chuyển thông thoáng. Quý vị thính giả an tâm để mà di chuyển qua các khu vực di chuyển bình thường thông thoáng. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình của chúng tôi. Hiện nay thì Phương Uyên cũng xin chúc cho quý vị chúng ta có được một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn cùng với VOV Giao thông quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị khán giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
10: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý giả cùng các bác tài theo dõi và câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
9: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
10: Dạ, cũng xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Xuân Yên Tĩnh, đoạn qua Cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Nên Chợ Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh. Cầu Bình Chiểu 2 hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng. Đường Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Nguyễn Nhân Cừ hướng đi cầu Kinh Sáng, phường Chánh Hưng. Đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Văn Trung hướng về giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
9: Dạ, và thời điểm này là 16:56. Thông thường theo như kinh nghiệm của những người thực hiện chương trình thì trong khoảng chừng 20 phút nữa, khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu. Vì vậy mà tình hình giao thông sẽ có những cái chuyển biến phức tạp hơn. Thì không biết là anh Quang Ý có lời khuyên gì, có chia sẻ gì dành cho các thính giả tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm bắt đầu vào khung giờ cao điểm nóng không ạ?
10: Dạ, khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lan Chợ Cả, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Xuân Quý Kỳ Tỉnh, đường Hoàng Văn Thụ qua các nút giao như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, đường Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, và đường Đỗ Mười qua các nút giao như là ngã tư Ga và ngã tư Linh Xuân. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Thông ạ.
9: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp về cho chương trình và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại vừa có những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ từ anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta cũng đã có thêm những sự lựa chọn dành cho mình. Bởi vì với những thông tin mà anh Quang Ý chia sẻ thì Phương Uyên tin chắc rằng quý vị cũng đã có được những cái sự chủ động tốt nhất. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên hệ thống camera một số khu vực trên địa bàn thành phố thời điểm này là 16:58, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển hơi chậm, đó là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Hiện tại trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, chỉ là hơi đông một chút thôi ạ. Các phương tiện di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm, nên là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút với lộ trình này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển được ở đây. Đó là thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông thì chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Bởi vì theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera thì lưu lượng phương tiện đều không đông và chúng ta di chuyển được qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực liên tỉnh lộ 5 đoạn qua chân cầu Nhị Thiên Đường. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Và rất mong quý vị chúng ta đã có thể có được những sự chủ động. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được điểm nút giao thông nào đó trong lộ trình di chuyển của mình mà quý vị có gặp nhiều khó khăn, Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị hãy nhấn chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại lên và gọi về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp về dự án luật đất đai sửa đổi sáng 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu nguyên tắc áp thuế nhằm hạn chế đầu cơ, găm giữ đất và kiên quyết xử lý các trường hợp được giao đất nhưng bỏ hoang. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào dự luật các quy định mang tính khung, nguyên tắc để chính phủ quy định chi tiết, sát thực tiễn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, phía đông tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm một đợt, cục bộ trên 400 mm. Trước nguy cơ mưa lũ phức tạp, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương miền Trung, Nam Bộ và đơn vị quản lý hồ chứa chủ động vận hành an toàn chống lũ và tích nước linh hoạt. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thành phố Đồng Nai vừa phát hiện, chúng tôi xin được nhắc lại, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thành phố Đồng Nai vừa phát thông báo lần 2 kêu gọi hơn 1.300 bệnh nhân hoặc thân nhân đến làm thủ tục nhận lại 845 triệu đồng tiền thuốc bị thu chênh lệch trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mức thu thừa dao động từ 1.000 đồng đến 12 triệu đồng mỗi trường hợp. Bệnh nhân hoặc thân nhân liên hệ phòng tài chính kế toán trước ngày 31 tháng 11 năm 2026. Quá thời hạn này, toàn bộ số tiền chưa có người nhận sẽ được nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Kính thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn kinh tế Qatar ở New York của Mỹ mới đây, Tổng Giám đốc của IMF cảnh báo kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, gánh nặng nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Việc sử dụng đòn bẩy cùng tài chính tuần hoàn trong đầu tư AI tiềm ẩn nguy cơ gây sốc hệ thống nếu không đạt kỳ vọng, chủ yếu tập trung tại Mỹ cùng chuỗi cung ứng ở châu Á và châu Âu. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về

0: sĩ tại đường Bắc Sơn. Chuỗi các hoạt động trọng tâm bao gồm gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công tại ba miền Bắc Trung Nam, tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, hội thảo khoa học quốc gia tại Hà Nội cùng triển lãm quốc gia 100 năm vững bước dưới cờ đảng. Dịp này, có nhiều công trình trọng điểm sẽ được khánh thành trong tháng 1 năm 2030. Đặc biệt là khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt phí sinh, đít hay Mnet, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn mê quên áo rơ, trả góp 0% nhẹ tên. Hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
3: Mẹ ơi,
4: sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy Các Khanh tìm đến đâu rồi?
6: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
5: System Fan à?
6: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
5: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
6: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888318886.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 7 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Hiện nay theo như chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông lên ở thời điểm này và chúng ta bắt đầu có dấu hiệu di chuyển chậm chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là Trần Hưng Đạo giao cắt với khu vực làm Nguyễn Văn Cừ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực này thì chúng ta chú ý một chút. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở lộ trình tiếp theo trên khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được về tình hình giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng bắt đầu có dấu hiệu di chuyển hơi chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông này có những cái khó khăn về giao thông ở bất kỳ thời điểm nào thì cũng rất mong là quý vị hỗ trợ về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919 191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu

vực đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng di chuyển đi giao lộ đường số 8, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi giao lộ đường số 8, các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân chính là do lượng phương tiện đông. Còn anh tay lái lụa thì cho biết là quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Tô Ngọc Vân xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại với quý vị là trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Tô Ngọc Vân, ngã tư Tô Ngọc Vân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin giao thông mới hơn mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và rất cảm ơn thính giả đã hỗ trợ với chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông. Còn anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ rằng là xin yêu cầu ca khúc Nối Vòng Tay Lớn phát tặng mọi người cùng nghe. Xin cảm ơn cô Uyên. Dạ cảm ơn anh. Với khi nào mà tình hình giao thông tương đối thuận lợi hơn nhiều thì Phương Uyên sẽ phát tặng món quà âm nhạc này theo lời yêu cầu của anh nha. Còn kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên lại cập nhật cho quý vị thính giả một thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin trên khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú, lưu thông ổn định, Hoàng Diệu Khánh Hội các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, quý vị cũng an tâm di chuyển qua. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Nếu như quý vị thính giả có tham gia giao thông qua những khu vực vừa rồi, quý vị có quan sát được tình hình giao thông thuận lợi thì quý vị cũng hãy tương tác về cùng với chúng tôi. Và nếu như tình hình giao thông có khó khăn thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại lên và gọi về chia sẻ cùng chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc, một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc, ca khúc Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh, một và ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc. Bây giờ quý vị đã dùng một tách trà chiều rồi, chúng ta có đủ năng lượng để cùng tiếp tục đồng hành với Phương Uyên trong khung giờ cao điểm chiều tối nay chưa ạ? Còn nếu như quý vị nào vẫn còn có khá là nhiều mệt mỏi thì thời điểm tí xíu nữa đây, Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị thính giả một và tách trà chiều mà anh Hoàng Ngọc cũng đã nhờ chương trình gửi đi đến để tặng cho quý vị thính giả bằng âm nhạc. Quý vị chờ đợi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nạp năng lượng một tí xíu để quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông, chỉ bắt đầu đông thôi, các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu cũng có lượng phương tiện có đông, chỉ là đông thôi, chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Và thời điểm này trên hệ thống camera, Phương Uyên cũng không ghi nhận quá nhiều những khu vực mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đương nhiên là thời điểm này đang là giờ tan học của các em học sinh cũng như là quý vị thính giả cũng đang trở về nhà của mình. Nhưng mà tình hình giao thông tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng không có quá nhiều những khu vực giao thông phức tạp. Nghĩa là lượng phương tiện có đông đó chỉ là đông ở một số thời điểm nào đó thôi, chứ chúng ta không gây ra cái tình trạng ùn ứ với mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy mà quý vị thính giả có thể thoải mái di chuyển trên nhiều lộ trình. Tuy nhiên thì một tí xíu nữa đây, trong khoảng chừng 15-20 phút, 30 phút nữa thì không biết là có điểm

0: nút giao thông nào có lượng phương tiện tăng đột biến hay không. Quý vị hãy luôn đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam để cùng cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông quý vị nhé. Còn hiện nay thì qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nói vui với lại những người đồng nghiệp của mình rằng là fanpage chiều nay trong giờ cao điểm ế quá, tính đến thời điểm bây giờ là thời điểm là 17:18, là bởi vì chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một thông tin nào của các thính giả tương tác thêm về tình hình giao thông ở những lộ trình mà quý vị di chuyển. Vì vậy, chúng tôi tin chắc rằng là quý vị đã có thể hoàn toàn thoải mái, an tâm qua rất nhiều những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận theo lộ trình của mình di chuyển. Thưa quý vị, chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin trên khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng. Lộ trình này hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm ở một số thời điểm. Xin được nhắc lại là trên khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm ở một số thời điểm. Trên khu vực tiếp theo, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cầu Sài Gòn hướng đi đường Võ Nguyên Giáp, có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, cầu Sài Gòn hướng tư đi đường Võ Nguyên Giáp, có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi đường Tôn Đức Thắng, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Cầu Phú Mỹ hướng đường Nguyễn Văn Quỳ, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Ngoài ra thì ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho chúng tôi. Và trong lúc chờ đợi cập nhật thêm những thông tin giao thông được hỗ trợ từ phía tất cả quý vị, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa đến các điều kiện để thành lập phân hiệu đại học nước ngoài tại Việt Nam và chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, những quyết sách mới của Chính phủ đang tập trung vào giáo dục và bảo đảm an toàn cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại công điện số 66 ban hành ngày 21 tháng 9 về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Các địa phương phải bảo đảm công tác ứng phó được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai sự cố nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, bảo đảm mỗi học sinh đều có sách để học tập và không để tình trạng này tái diễn trong những năm học tới. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 9 về cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp cấp bách, quyết liệt, hoàn thành việc cung ứng đủ sách cho năm học 2026-2027 trước ngày 25 tháng 9 tới. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể huy động thêm các nhà xuất bản, cơ sở in ấn khác, không phụ thuộc vào một đầu mối để đáp ứng yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Bộ cũng phải ra soát, xác nhận nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường, bảo đảm không để học sinh đi học mà không có sách giáo khoa. Thủ tướng đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng sách không đầy đủ và xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài muốn thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và chất lượng giáo dục. Theo Nghị định số 361 năm 2026 của Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước sở tại, thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới của một trong 3 năm gần nhất. Đồng thời phải có hệ thống bảo đảm chất lượng và được công nhận hoặc kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Phân hiệu cũng phải có địa điểm phù hợp, đáp ứng yêu cầu về đất đai, cơ sở vật chất và quy mô đào tạo. Với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Tư Thục, tổng giá trị đầu tư thực tế vào cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị tối thiểu là 100 tỷ đồng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này chúng tôi cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin trên khu vực tiếp theo đó là Phạm Ngọc Thạch về ngã năm Phước Kiến, xe lưu thông ổn định. Ở hướng Huỳnh Văn Cù thì lượng phương tiện có đông, tuy nhiên các phương tiện cũng di chuyển được luôn, nên là quý vị thính giả không phải lo lắng khi lưu thông qua đây. Đó là khu vực tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật. Xin được nhắc lại là Phạm Ngọc Thạch hướng về ngã năm Phước Kiến lưu thông ổn định, còn hướng hướng Huỳnh Văn Cù thì các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất mà Phương Uyên kịp thời cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra, trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua đoạn Như Hài, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Khu vực cầu Canh Mét Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển được. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật đến thời điểm này. Thời điểm là 17:25 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, và chúng ta hãy an tâm di chuyển qua những khu vực vừa rồi mà Phương Uyên chia sẻ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, lộ trình này cũng đông ở thời điểm bây giờ và chúng ta di chuyển được luôn. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện tham gia giao thông có tăng cao, tuy nhiên giao thông thuận lợi. Khu vực Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Cách mạng tháng 8 ghi nhận ở khu vực Cách mạng tháng 8 huyện Lê Minh Khai, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng ổn định. Khánh Hội Vĩnh Hội lưu thông thông thoáng. Khu vực Khánh Hội Hoàng Diệu, Khánh Hội đường số 41, đây là những khu vực mà Phương Uyên ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua đoạn Như Hài, giao thông cũng ổn định. Khu vực tiếp theo Nguyễn Tất Thành đoạn qua Tôn Đảng, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Tình hình giao thông không đông đâu thưa quý vị. Quý vị hoàn toàn yên tâm một cách thoải mái khi lưu thông qua những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà Phương Uyên vừa cập nhật cho quý vị thính giả. Bây giờ thì những khu vực tiếp theo trên địa bàn thành phố, cùng với hệ thống camera, chúng tôi quan sát được trên lộ trình ngã ba Bà Quẹo, tình hình giao thông có đông, di chuyển hơi chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng vậy, lượng phương tiện cũng hơi đông luôn và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Và có bất kỳ một điểm nút giao thông nào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật cho quý vị thì cũng rất mong quý vị nhấc máy điện thoại lên và gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường liên huyện hướng về ngã ba Hữu Lang thông thoáng. Tương tự như vậy trên đường liên huyện huyện Bình Dương cũ, thành phố Hồ Chí Minh mới hướng về ngã tư Phan Đình Giót cũng thông thoáng luôn. Rồi đường Nguyễn Văn Luôn hướng về ngã ba Hương Lộ 401, xe có hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Luôn Bình Dương cũ, thành phố Hồ Chí Minh mới hướng về chợ Chí Hùng, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ anh Nguyễn Linh để chia sẻ cùng với quý vị. Và mong rằng là với những cái lộ trình thông thoáng như vậy, chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị thính giả chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ ghi nhận trên đường Phạm Hùng, đoạn qua Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Nhắc lại với quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm chậm. Ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây ở cả hai hướng. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, khu vực này mặt đường tương đối rộng, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Điện Biên Phủ, giao cắt với D1, tình hình giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực đường Cộng Hòa đoạn từ Úc Tịch đến Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho chương trình chúng tôi. Một lần nữa nhắc lại với quý vị, đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Úc Tịch hướng đi Hoàng Hoa Thám, xe đông chúng ta di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường di chuyển về những khu vực vừa rồi, quý vị cũng có thể tương tác những cái thông tin về tiến độ của các công trình giao thông, về sự khắc phục sự cố cũng như là điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng qua nhiều ngã đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Và cũng rất mong là quý vị thính giả có thể chia sẻ hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình. Bởi vì thưa quý vị, với khu vực mà chúng tôi ghi nhận được thì tình hình giao thông sẽ có những cái chuyển biến về giao thông phức tạp hơn, như là trên khu vực đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn Thái Bình. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin mới mà chúng tôi cập nhật. Kính thưa quý vị, vành đai 3 trên cao thường xuyên quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Áp lực này, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe buổi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ, khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Đề xuất đặt ra bài toán làm thế nào để khai thác thêm năng lực mặt đường nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi phương tiện gặp sự cố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Vành đai 3 trên cao là tuyến đường huyết mạch kết nối các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Tuy nhiên, tuyến đường này đang phải gánh lượng phương tiện vượt xa năng lực thiết kế. Vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành Đai 3 là khoảng 122.600 xe trên một ngày đêm, gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Với 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp, trong nhiều thời điểm, mặt đường không còn đủ sức đáp ứng dòng phương tiện ngày càng lớn. Khi ùn tắc xảy ra, làn dừng khẩn cấp vốn dành cho phương tiện gặp sự cố lại trở thành nơi một số phương tiện cố tình đi vào để tìm cách thoát ùn tắc. Anh Nguyễn Hữu Đức, tài xế xe khách thường xuyên di chuyển trên vành đai 3 cho rằng, trong điều kiện hạ tầng hiện nay, việc nghiên cứu tận dụng làn dừng khẩn cấp để tăng khả năng thông hành là có thể xem xét.
11: Lượng phương tiện bây giờ quá nhiều mà hạ tầng cơ sở của mình thì nó cũng chưa đáp ứng được. Trước mắt bỏ được đường khẩn cấp đấy đi mà để giải phóng được lưu lượng xe qua lại, nó một cái giải pháp tôi thấy là hợp lý. Để mà nhìn thấy cái sự cố trên cái làn này thì ít lắm, hiếm lắm. Nhà nước mình cũng đã quy định có những cái cảnh báo như vậy rồi. Khi mà có sự cố thì mình sẽ đặt cảnh báo trước 200-300 mét. Tôi nói đơn giản như một cái đường quốc lộ bình thường thôi. Đường quốc lộ có 1-2 làn, một chiều xuôi, một chiều ngược. Có thể người ta hỏng xe đấy mà vẫn còn có thể xử lý được. Huống chi là bây giờ 3 làn để không cũng rất chi nhiều xe ra đi vào, xảy ra ách tắc rất nhiều.
0: Cùng quan điểm, anh Phạm An, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức thành 3 làn xe chạy là điều cần thiết trong bối cảnh quá tải phương tiện như hiện nay.
12: Cái vành đai 3 bỏ mất cái làn khẩn cấp được đi 3 làn thì nó thông thoáng hơn. Khẩn cấp thì nó cũng có ích thôi, nhưng mà cơ sở hạ tầng giao thông mình nó đáp ứng được. Chứ còn bây giờ nó chưa đáp ứng được, đi 2 làn thì nó chậm. Và có thể là giới hạn cái tốc độ của cái làn đấy nó sẽ thấp hơn cái làn bình thường.

0: bình thường được 80 thì cái làn khẩn cấp chỉ được 60 thôi, để có thể nó hạn chế bớt việc không làm chủ tốc độ khi mà đi trong cái làn đấy mà có xe nó đỗ dừng khẩn cấp.
1: Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mục tiêu của đề xuất là tận dụng hiệu quả hơn mặt đường hiện có, tăng khả năng thông hành, giảm ùn tắc và hạn chế nguy cơ tai nạn.
2: Cục Cảnh sát Giao thông đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại tổ chức giao thông đoạn chạy trên cao của tuyến đường Vành đai 3, kẻ lại Vạch Sơn, biển báo phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, hạ tốc độ khai thác, đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến, giảm tải áp lực, giảm ùn tắc giao thông tại điểm đầu của tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô.
1: Tuy nhiên, thêm một làn xe cũng đồng nghĩa với việc mất đi không gian vốn dành cho phương tiện gặp sự cố và xe cứu hộ. Đây là vấn đề cần được tính toán kỹ nếu phương án 3 làn xe được triển khai, bởi khi một phương tiện hỏng giữa dòng xe đang lưu thông, chỉ cần không gian xử lý sự cố không đủ, nguy cơ ùn tắc và va chạm liên hoàn có thể gia tăng. Trong khi đó, xe cứu hộ, cứu nạn cũng cần một khoảng trống để tiếp cận hiện trường. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực thông hành có thể xem xét, nhưng phải đi cùng một phương án tổ chức giao thông khi xảy ra sự cố.
3: Khi mà tổ chức giao thông xảy ra sự cố, chúng ta phải có giải pháp gom 3 làn đường, chặn không cho các phương tiện chạy qua tiếp nữa tại cái chỗ sự cố đấy. Khi đó chúng ta vẫn có thể tạo ra một làn trống để phục vụ cho công tác cứu hộ tiếp cận được hiện trường. Thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giải pháp mà Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất sử dụng làn dừng khẩn cấp để phục vụ các xe lưu thông để nâng cao thông hành xe, giảm ùn tắc giao thông.
1: Thưa quý vị, Vành đai 3 đang phải đáp ứng lưu lượng phương tiện tăng cao gấp nhiều lần so với thiết kế. Việc nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác là một phương án nhằm tận dụng tốt hơn phần đường hiện có. Thế nhưng, hiệu quả của phương án này không chỉ nằm ở việc có thêm một làn xe, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế tổ chức giao thông linh hoạt, khi bình thường, tối đa khả năng thông hành, khi xảy ra sự cố, nhanh chóng tạo không gian cho cứu hộ, đồng thời phân luồng để hạn chế ùn tắc. Cùng với đó, việc giảm áp lực cho Vành đai 3 cũng cần được tính toán trong tổng thể mạng lưới giao thông, từ các tuyến kết nối, điểm đầu cuối cao tốc đến các điểm lên xuống và các nút giao. Nếu chỉ tăng thêm một làn xe, nhưng dòng phương tiện tiếp tục dồn vào những điểm nghẽn phía trước, ùn tắc có thể chỉ chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Cùng với đó, thành phố cũng cần đẩy nhanh tiến độ tuyến Vành đai 4, tạo thành mạng lưới phân luồng giao thông từ xa, giảm bớt lưu lượng phương tiện đổ về Vành đai 3.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Hải Bằng về nội dung Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Và làm thế nào để khai thác thêm năng lực mặt đường nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi phương tiện gặp sự cố, thì phóng viên Hải Bằng đã chia sẻ cùng với chương trình và hy vọng rằng là chúng ta cũng đã có một cái nhìn khác để cùng có thể là cùng với lực lượng chức năng khi mà di chuyển qua khu vực Vành đai 3 trên cao thì chúng ta cũng sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng. Bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật thông tin trên khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Trường Sơn, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Trường Sơn, xe đông và các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được. Nếu như quý vị thính giả vẫn chưa được cập nhật thông tin vừa rồi, thì nếu như quý vị thính giả có những cái thông tin nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy mạnh dạn tương tác về cùng với chương trình. Phương Uyên sẽ chia sẻ ngay cho quý vị thính giả khi mà chúng tôi có được những sự hiểu biết trong hàm thông tin mà quý vị thính giả tương tác. Còn bây giờ thì thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận được

0: một số khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông cũng bắt đầu có những chuyển biến mới hơn. Chúng tôi ghi nhận những cái thông tin giao thông ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn hướng về dốc Ông Thập, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ anh Nguyễn Linh, anh còn cho biết thêm đường Trần Quang Diệu hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe cũng đang rất đông và chúng ta vẫn di chuyển rất chậm về. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển, thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa cho chúng tôi được biết, ở khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Trường Sơn, thính giả chia sẻ rằng là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay trên khu vực vòng xoay Hàng Xanh, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 19 191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ. sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông có những chuyển biến về giao thông. Hiện tại trên khu vực ngã ba An Lạc, chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một chút xíu. Các phương tiện vẫn di chuyển được qua. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua lộ trình này. Còn anh Nguyễn Linh thì cho biết là quốc lộ 1K hướng về ngã ba DT743, xe đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái về trạm thu phí Bình Thắng, các phương tiện di chuyển chậm hơn. Khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Suối Lồ đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là hai khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này, có lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, cũng như là có một khu vực có lượng phương tiện đông. Đó là quốc lộ 1K hướng về ngã ba DT743, xe đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái về trạm thu phí Bình Thắng, xe đông hơn, các phương tiện cũng di chuyển chậm hơn. Kính thưa quý vị, sau 8 tháng triển khai mô hình tuyến đường ba nhất Lê Duẩn – Giải Phóng, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô tô, xe hợp đồng và xe taxi dừng đổ đón trả khách sai quy định tại các điểm nóng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất mỹ quan đô thị. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tăng cường tuần tra, ghi hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Sáng ngày
9: 29 tháng 9,
0: đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động, kết hợp camera nghiệp vụ để xử lý các phương tiện dừng đổ, đón trả khách trái quy định trên tuyến đường ba nhất, Lê Duẩn, Giải Phóng. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên đã góp phần giữ vững hình ảnh đường thông, hè thoáng trên trục giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm thủ đô với cửa ngõ phía Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy vẫn còn một số tài xế xe hợp đồng, xe limousine và taxi cố tình vi phạm tại các địa điểm phức tạp. Trọng điểm là khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La, Phố Vọng, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chỉ trong vòng 2 giờ thực hiện nhiệm vụ trong sáng 21 tháng 9, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
9: Sau một thời gian triển khai xử lý trên cái tuyến đường ba nhất, chúng tôi nhận thấy là cái tình trạng vi phạm về dừng đỗ đã được cải thiện rõ rệt. Được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đội giao thông đường bộ số 4 thì hàng ngày có 3 tổ tuần tra liên tục trên cái tuyến đường này để tập trung vào xử lý những cái việc vi phạm về dừng đỗ và đón trả khách, nhất là đối với những cái xe taxi, xe hợp đồng, xe limousine. Ngoài ra thì đội cảnh sát trong đường bộ số 4 thì cũng có phối hợp với các đơn vị công an phường, sở tại, xử lý, tuyên truyền đến các trường hợp vi phạm.
0: Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát để xử lý phạt nguội, tập trung xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Đây là giải pháp then chốt nhằm ngăn ngừa nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông, góp phần duy trì kỷ cương và xây dựng văn minh đô thị trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Vừa rồi là những thông tin về Hà Nội siết chặt xử lý xe dừng đỗ đón trả khách trái quy định trên tuyến đường ba nhất. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chuyển đến cho quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển chậm ở một số thời điểm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở một số thời điểm. Còn anh Đặng Vương thì vừa cho biết cổng số 11 hướng về khu vực ngã tư Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực cổng số 11 về ngã tư Vũng Tàu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm kéo dài. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì xin được đáp ứng theo lời yêu cầu của anh Hoàng Ngọc. Phương Uyên mời anh Hoàng Ngọc và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà anh yêu cầu. Một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Anh Hoàng Ngọc muốn gửi tặng cho tất cả các thính giả trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.

Vừa rồi là Nối vòng tay lớn cùng tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không biết là anh Hoàng Ngọc có hoàn tất lộ trình của mình chưa ạ? Nếu như mà anh vẫn chưa hoàn tất lộ trình của mình thì bây giờ coi như là Phương Uyên không còn nợ anh nữa nha. Phương Uyên đã phát tặng món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của anh rồi đó. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc mà anh gửi đến cho quý vị thính giả trong buổi chiều tối nay thì các thính giả vui và anh cũng vui nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của thính giả ở số điện thoại cuối 5958. Thính giả cho biết rằng là ở khu vực cầu vượt ở Tư Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn ở tất cả các hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn ở tất cả các hướng. À bây giờ thì anh Hoàng Ngọc vẫn còn trên lộ trình của mình thưa quý vị. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ rằng cảm ơn cô chủ quán xinh đẹp đã phát ca khúc Lúc Trời Mưa tại phường Thuận Giao. Trời mưa to, yêu quái xâm nhập rất nhiều. Dạ đúng rồi, yêu quái tới ở cái khu vực mà anh di chuyển đúng không ạ? Ở khu vực phường Tân Thuận Giao đúng không? Thông thường là như vậy là anh với Phương Uyên cũng có những cái tương thông về mặt cảm xúc. Phương Uyên mỗi lần mà trời mưa Phương Uyên cũng hay bảo rằng là yêu quái sắp tới rồi. Và đó cũng lấy ý tưởng từ một cái bộ phim Tây Du Ký. Như vậy thì ở cái khu vực mà anh muốn chia sẻ đó là phường Thuận Giao, trời mưa đang rất to rồi. Quý vị thính giả di chuyển về thì chúng ta cũng lưu ý nha. Thông thường thì cũng hơi bông đùa dí dỏm với quý vị một chút như vậy để cho quý vị cảm thấy rằng là những cái thông tin về giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm nó không tẻ nhạt, mà chúng ta cũng có những cái câu chuyện nho nhỏ để chúng ta có thể trao đổi với nhau như là một cuộc trò chuyện với Phương Uyên với quý vị thính giả. Ngay cả những thông tin giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị vẫn là một cuộc trò chuyện như là để trao đổi thôi, chứ không phải là một cái thông tin để quý vị thính giả có thêm nhiều sự áp lực khi tham gia giao thông. Mong rằng là quý vị thính giả cũng trong một tâm thế như vậy nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật được thông tin tiếp theo trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 6, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 222+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và các phương tiện lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được về hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Vĩnh Hảo Phan Thiết. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, tại công điện 66 về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ các địa phương rà soát vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhằm cảnh báo sớm và chủ động sơ tán người dân. Mưa lớn kéo dài vừa qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư, làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định 1810 phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định giáo dục đại học là hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Mục tiêu đến năm 2035 giảm tối thiểu 20% số cơ sở giáo dục đại học công lập so với năm 2025. Các cơ sở không đạt chuẩn có thể bị sáp nhập hoặc giải thể. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các sở xây dựng quyết liệt đôn đốc thi công, nghiệm thu, thanh toán và xử lý nghiêm vi phạm tiến độ hợp đồng trong kế hoạch bảo trì quốc lộ năm 2026. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Bắc Ninh chỉ đạt 2,35%, Vĩnh Long 8,29%, Đà Nẵng 17,96%. Đáng lưu ý, Thừa Thiên Huế vẫn chưa giải ngân. Cục yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Chuyển sang thông tin quốc tế. Cơ quan cứu hộ Indonesia thông báo gia hạn tìm kiếm thêm một tuần đối với 125 hành khách vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu Virgo Transport 8 trên biển Java vào rạng sáng 13 tháng 9. Tai nạn xảy ra trong hành trình từ Surabaya đến Banjarmasin. Khi trên tàu có 243 người, hiện đã cứu sống 108 người và xác nhận 10 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng dự kiến triển khai thiết bị lặn điều khiển từ xa để hỗ trợ thợ lặn tiếp cận bên trong tàu và phối hợp triển khai phương án trục vớt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình lập pháp năm 2027, trong đó có 9 dự án luật ở kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật tại kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.
1: Thời gian qua, cái khối lượng lập pháp rất lớn góp phần để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều. Có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Vì vậy, tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
0: Trên cơ sở các nguyên tắc quan điểm lập chương trình năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm Luật Quản lý Phát triển Đô thị, Luật Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng, Luật Quản lý Phát triển Phương tiện bay không người lái, Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
8: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
8: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe

0: Chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin khác. Hiện nay chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 222+800, xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là ở đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận ở phường Cầu Kiệu, xe đông, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Tiếp tục thông tin cho quý vị thính giả, thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ở khu vực cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây, nên là quý vị thính giả cũng an tâm một phần nào khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được bất kỳ điểm nút giao thông nào trên lộ trình của mình, có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thông tin về giao thông mà chúng tôi quan sát trên hệ thống camera. Khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này đông, chúng ta di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Xin được nhắc lại thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này ở khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận ở khu vực tiếp theo, tình hình giao thông qua những lộ trình trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu có những chuyển biến về giao thông, như là ở khu vực Lý Thường Kiệt Bắc Hải, khu vực nút giao Lê Đại Hành, khu vực Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại là không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Riêng khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Nhắc lại với quý vị, khu vực Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị cũng hãy quan sát thêm những thông tin về tình hình giao thông qua số điện thoại 028 39 91 91 để chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi nhé. Hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Trên hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông thuận lợi. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, các phương tiện cũng di chuyển được. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, tình hình giao thông cũng thông thoáng. Hoàng Diệu, Khánh Hội cũng vậy, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận. Và mong là quý vị thính giả hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ anh Đặng Vương. Anh cho biết là hầm chui Vũng Tàu về Suối Tiên, xe đông di chuyển chậm, kéo dài, khó khăn. Nhắc lại với quý vị là hầm chui Vũng Tàu về Suối Tiên, xe đông di chuyển chậm, kéo dài và khó khăn. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Kính thưa quý vị, mùa khô năm 2026-2027 được dự báo có nhiều yếu tố bất lợi đối với nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Lượng nước từ thượng nguồn thấp, giảm mưa, tăng nhiệt độ và xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm từ tháng 12 năm 2026. Yêu cầu đặt ra đối với vùng này là phải vận hành hệ thống thủy lợi một cách linh hoạt để kiểm soát được mặn, trữ ngọt, tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Theo dự báo từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô 2026-2027, nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long có khả năng ở mức thấp. El Nino tiếp tục duy trì với cường độ mạnh, làm lượng mưa giảm, xâm nhập mặn có thể xuất hiện từ cuối tháng 12 năm 2026 và tăng cao trong các tháng 2, 3, 4 năm 2027. Dù là vùng sông rạch chằng chịt, nhưng có tới 85% công suất cấp nước đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc hoàn toàn vào dòng chảy sông ngòi tự nhiên. Nếu mặn lớn sâu, hệ thống trạm bơm lấy nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu có khả năng bị tê liệt. Yêu cầu đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long là kiểm soát mặn nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu thoát nước, duy trì dòng chảy môi trường, đáp ứng nhu cầu lấy nước mặn cho vùng nuôi thủy sản khi điều kiện cho phép. Ông Lê Tường Minh, Phó Giám đốc chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, đơn vị quản lý 5 công trình đầu mối thủy lợi lớn phục vụ kiểm soát mặn ngọt, tiêu thoát lũ, phục vụ nuôi trồng thủy sản và dân sinh trên diện tích hơn 447.000 hectare cho biết phương án vận hành trong mùa mặn này.
3: Thì các công trình vận hành theo nguyên tắc giữ ngọt cho vùng lúa, lấy mặn có kiểm soát cho vùng tôm. Cái lớn cái bé sổ rô có thể là vận hành trong tháng 10, 11, 12, 2026. Trong thời kỳ cao điểm kiểm soát mặn, công cái lớn đóng 9 trên 11 cửa khi chiều lên và mở 2-4 cửa khi chiều rút để tiêu mặn. Thì phương án vận hành mùa khô 2026-2027 trên nguyên tắc là chủ động từ sớm, từ xa, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, độ mặn, dự báo khí tượng thủy văn, chiều cường và nhu cầu sản xuất từng tiểu vùng. Thì các thông số này là cơ sở để xác định thời điểm đóng mở cũng như số lượng cửa van vận hành cho phù hợp.
2: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến nghị các địa phương tính toán lại mùa vụ nhằm né mặn. Đối với những vùng duyên hải không chủ động nguồn nước ngọt, kiên quyết cắt giảm diện tích lúa, chuyển sang cây trồng càng ít tiêu hao nước.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa đến với một thông tin liên quan đến việc yếu tố bất lợi cho mùa mưa, mùa khô năm 2026-2027 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do lượng nước từ thượng nguồn thấp giảm mưa, tăng nhiệt độ và xâm nhập mặn có thể xuất hiện từ sớm, từ tháng 12 năm 2026 và vận hành hệ thống thủy lợi một cách linh hoạt như thế nào để kiểm soát được mặn trữ ngọt, tiêu thoát nước để phục vụ sản xuất. Hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi khi mà chia sẻ đến cho thính giả của chương trình thì chúng ta cũng có thêm một sự khái quát về tình hình thời tiết để quý vị thính giả có thể chủ động cho những cái kế hoạch trong mùa khô sắp tới, mùa khô năm 2026-2027. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi ghi nhận trên Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, hai khu vực này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Và khu vực này thì trời đã đổ mưa. Nhắc lại với quý vị là Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua những khu vực này và trời đang đổ mưa. Quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thêm những cái thông tin về tình hình giao thông trên một số lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được một số những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm, đó là trên đường Tôn Đức Thắng từ công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông rồi. Xin được nhắc lại là trên khu vực đường Tôn Đức Thắng từ công trường Mê Linh đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây, nên là các thính giả của chúng ta cũng an tâm di chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản

0: Lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên khu vực đường Võ Nguyên Giáp, hướng di chuyển đi khu vực ngã ba Cát Lái đi cầu Rạch Chiếc, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng trên làn đường dành cho xe hai bánh. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái đi cầu Rạch Chiếc, xe đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý khi lưu thông qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị hãy lưu ý với khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu Rạch Chiếc. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Phương Uyên ghi nhận trên Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện vẫn đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, cả nước đã có hơn 3.400 dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn vốn hơn 2,5 triệu tỷ đồng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thông tin được nêu trong báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA ngày hôm nay 21 tháng 9 liên quan đến kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước. Báo cáo đánh dấu sự chuyển biến rõ nét sau hàng loạt chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương và Quốc hội nhằm giải phóng nguồn lực đất đai. Cũng nhắc tới bất động sản, sau 2 năm tăng nóng, nhiều căn hộ ở các khu chung cư bình dân đang được giao bán hạ giá vài trăm đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách mua. Đặc biệt, những dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm của thành phố chứng kiến đà giảm rõ nét. Dữ liệu mới đây của bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy giá giao bán phổ biến của nhiều dự án chung cư bình dân giảm mạnh 17-35% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ khoảng 3% thanh niên Việt Nam đang làm việc trong các môi trường việc làm xanh, trong khi hơn 30% việc làm của thanh niên có tiềm năng chuyển đổi thành việc làm xanh. Đây được xem là dư địa lớn để tạo việc làm chất lượng cao cho lực lượng lao động trẻ. Con số này được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra trong báo cáo xu hướng việc làm và xã hội thế giới vừa công bố.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, ngày đầu tiên chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, chứng khoán Việt Nam lại chịu áp lực bán mạnh. VN Index mất gần 16 điểm, xuống còn 1.799 điểm. Sức ép lớn nhất lên VN Index đến từ nhóm vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, LPB, SSB, HPG đều giảm. Ở chiều ngược lại, các mã tăng nổi bật có HPB, VGC, BSR hay CTG. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt hơn 18.400 tỷ đồng. Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 670 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, chỉ với vài cú chạm trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng giờ đây có thể mua sắm bất cứ thứ gì, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến đồ điện tử, thậm chí thực phẩm ăn liền. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử dẫn đến tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan trên không gian mạng, đe dọa trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Dạo một vòng quanh các sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay hoặc chỉ cần lướt qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, người tiêu dùng rất dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời quảng cáo có cánh. Những cụm từ như hàng xách tay chính hãng, xả kho giá sốc, hàng tuần nhà máy, xuất dư được sử dụng vô tội vạ nhằm thu hút sự chú ý của người mua. Thậm chí nhiều sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ có giá hàng chục triệu đồng được giao bán công khai với vài trăm nghìn đồng. Trường hợp của một khách hàng ở Mai Hắc Đế, Hà Nội bán hàng chuẩn Authentic này là một ví dụ. Người bán cố tình giải thích rằng sản phẩm của họ chất lượng gần giống hàng chính hãng, tức là không phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Chất lượng của nó theo tiêu chuẩn của chính hãng đấy ạ. Tại vì đây là những cái lô hàng mà khách đặt hàng theo sản xuất của chính hãng, mà hàng xuất dư ấy anh.
6: Tức là hàng fake đúng không?
5: Dạ không ạ, hàng fake thì nó sẽ là khái niệm là làm rep lại, tức là làm nhái lại chất lượng, và các cái chi tiết phụ kiện nó chỉ đạt được khoảng tầm độ 60-70% so với chính hãng thôi, còn nhà em là 99% luôn. Nó chỉ có một chút vài cái phụ kiện nhỏ, ví dụ như có thể là cái mã tem mác QR mà nó không đủ thì xưởng người ta sẽ thay thế bằng các cái phụ kiện khác thôi, nhưng cái chất lượng thì nó vẫn chuẩn như vậy ạ.
4: Vấn đề ở chỗ hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ mặc dù tương đối đầy đủ, phần nào bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhận định.
7: Nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền, thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
4: Mặc dù các cơ quan chức năng như lực lượng quản lý thị trường, cục an ninh mạng đã vào cuộc quyết liệt và triệt phá nhiều đường dây quy mô lớn, nhưng việc ngăn chặn triệt để vẫn gặp nhiều thách thức. Bản chất của không gian mạng là tính ẩn danh và xuyên biên giới. Người bán có thể dễ dàng lập hàng trăm tài khoản ảo, sử dụng thông tin giả để đăng ký bán hàng. Khi bị phát hiện hoặc bị phản ánh tiêu cực, họ sẵn sàng xóa gian hàng cũ để lập gian hàng mới chỉ trong vài phút. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chia sẻ.
8: Các cái đối tượng thì thường các cái sử dụng các cái tài khoản ảo ẩn danh và kho hàng thì một nơi, và người ta dụng ngồi live stream một nơi. Do vậy khó phát hiện ra được cái kho hàng cũng như là cái địa điểm mà kinh doanh thực tế của các cái đối tượng.
4: Ghi nhận của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy sự phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các nền tảng số thời gian qua đã giúp cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ vi phạm quy mô lớn cả trên thị trường truyền thống và trên không gian mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chìa khóa để chặn đứng hàng giả là phải ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để giám sát trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng chủ động tẩy chay hàng gian, hàng giả, hàng lậu ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cuộc chiến này trên môi trường số vẫn chưa thực sự bền vững. Chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, các chứng cứ điện tử rất dễ bị xóa dấu vết, chỉnh sửa, kho hàng trực tuyến lại phân tán khắp nơi, trong khi quy trình nghiệp vụ và trang thiết bị của lực lượng chức năng chưa chuẩn hóa. Xác định quản lý thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị.
9: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
4: Không gian mạng là một môi trường mở mang lại cơ hội to lớn, nhưng nó chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch và lòng tin. Việc bài trừ hàng giả hàng nhái không phải là câu chuyện ngày một ngày hai và cũng không phải là nhiệm vụ của riêng một tổ chức nào. Chỉ khi có sự chung tay hành động quyết liệt từ toàn xã hội, môi trường mua sắm trực tuyến mới thực sự trở nên an toàn, văn minh và đem lại giá trị đích thực cho cộng đồng.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Xin được nhắc lại là ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm tại khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm một số tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên khu vực Hai Bà Trưng, giao cắt với Lê Duẩn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên Hai Bà Trưng, giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo, trên khu vực cầu Sài Gòn hướng từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi đường Nguyễn Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị là ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi đường Nguyễn Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Ở khu vực giao lộ Đỗ Xuân Hợp Liên Phường, thính giả ở số điện thoại cuối 6735 cho biết xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị, giao lộ Đỗ Xuân Hợp Liên Phường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hà Nội đang chuyển từ xử lý ô nhiễm theo sự vụ sang quản lý chủ động theo nguồn phát thải và dựa trên dữ liệu, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong quản lý chất lượng không khí, nước, chất thải và ứng dụng công nghệ. Đây là nội dung có trong Diễn đàn Quản trị Môi trường Trung Quốc Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động, chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững, được tổ chức vào hôm nay, 21 tháng 9. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về quản lý chất lượng không khí đô thị bao gồm hiện trạng và các nguồn phát thải chính, quan trắc, dự báo, kiểm soát nguồn thải, vùng phát thải thấp và phối hợp liên vùng và nhu cầu hợp tác. Diễn đàn cũng đề cập định hướng chính sách và cơ chế thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về nghiên cứu chung, đào tạo, trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ và triển khai thí điểm. Đáng chú ý, diễn đàn rất quan tâm về chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giám sát và kiểm soát ô nhiễm của Trung Quốc. Giáo sư Từ Minh, Phó Viện trưởng Viện... Chúng tôi xin được nhắc lại, Giáo sư Từ Minh, Phó Viện trưởng Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa cho biết.
10: Công nghệ AI ứng dụng cho Trung Quốc rất nhiều, từ phát hiện nguồn phát thải đến ô nhiễm không khí. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc nhờ đó đã kết nối được hệ thống và dữ liệu quan trắc, nên xây dựng được dữ liệu về môi trường. Qua diễn đàn này, Việt Nam và Trung Quốc có thể học hỏi nhiều điều của nhau về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có chính sách nghiêm, kiểm soát chặt và công nghệ kỹ thuật tiên tiến hơn trong bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí của Hà Nội hiện nay phần lớn là do phương tiện cá nhân và rác thải rắn. Hà Nội cần nghiên cứu tái sử dụng một số loại rác thải rắn để bảo vệ môi trường.
0: Theo các đại biểu, những nội dung trong diễn đàn sẽ được bên cùng quan tâm, tiếp tục được cụ thể hóa thông qua nghiên cứu chung, khảo sát kỹ thuật, trao đổi dữ liệu, đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc triển khai chương trình thí điểm phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường hướng tới những giải pháp có kết quả cụ thể, có đánh giá và góp phần hỗ trợ Hà Nội xây dựng môi trường đô thị xanh, hiện đại, bền vững. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả về Hà Nội tăng cường hợp tác quản trị môi trường Trung Quốc trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục ghi nhận thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 3115. Thính giả cho biết là ở khu vực cầu Kênh Tẻ, hướng đi Nguyễn Hữu Thọ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, ở cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Còn khu vực cầu Sài Gòn từ Nguyễn Hữu Cảnh đi Nguyễn Hoàng, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị di chuyển qua những khu vực vừa rồi thì chúng ta cũng lưu ý nhiều hơn với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thay đổi một chút xíu không khí với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
11: Bảy ngày sôi động.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Manchester City tiếp tục khởi đầu mùa giải hoàn hảo khi đánh bại Sunderland 5-3 trên sân vận động Etihad, qua đó có trận thắng thứ 5 liên tiếp. Jackie Chamino lập công cho Manchester City, trong khi Haaland cũng đã ghi bàn. Bên phía Sunderland, cầu thủ Brobbey tỏa sáng với một cú hat-trick. Chiến thắng trước Sunderland giúp cho huấn luyện viên Enzo Maresca có màn khởi đầu hoàn hảo trong vai trò kế nhiệm Pep Guardiola. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã thắng chủ nhà Bournemouth 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak. Kết quả này giúp cho Liverpool có chiến thắng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, đồng thời ngắt mạch 12 trận bất bại trên sân nhà của Bournemouth. Hiện Manchester City chiếm đỉnh bảng với 15 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Liverpool vươn lên thứ 6 với 9 điểm, bằng với Brentford, Leeds, Everton và kém Brighton 1 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, Manchester City và Liverpool sẽ gặp nhau ở sân Anfield tại vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 11 tháng 10. Cũng ở vòng đấu này, Manchester United chỉ giành được 1 điểm trên sân Fulham. Sau trận hòa trước Fulham, huấn luyện viên Michael Carrick bác bỏ nhận định cho rằng thể lực là nguyên nhân khiến cho Manu khởi đầu mùa giải kém cỏi. Cầu thủ gỡ hòa cho Manchester United, Cunha cho rằng Fulham đã chơi với nguồn năng lượng lớn hơn ở đầu hiệp 2, trong khi dữ liệu cho thấy đội chủ nhà di chuyển nhiều hơn vào khoảng 6 km. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carrick khẳng định ông không nhận thấy vấn đề về thể lực và hài lòng với cách Manchester United kết thúc trận đấu. Còn ở La Liga đêm qua, Atlético Madrid đã đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby căng thẳng diễn ra trên sân vận động Metropolitano. Bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Giuliano Simone trong vòng cấm. Atlético tận dụng lợi thế hơn người với Grimaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền và Jonathan David nhân đôi cách biệt chỉ sau 6 phút. Real kịp gỡ xuống một bàn nhờ cú đánh đầu của Rüdiger vào phút thứ 89. Thất bại này khiến cho Real tiếp tục đứng sau Barcelona 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ở Serie A, Como của Cesc Fàbregas bất ngờ để thua đội bóng Frosinone 0-2, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của đối phương, đặc biệt trước màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Lorenzo Spasmisani. Giacomo Callo và Giorgi Venazzi lần lượt ghi bàn giúp cho Frosinone giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. AC Milan đã đánh bại Lecce 3-0 trên sân vận động San Siro ở vòng 5 Serie A, qua đó tiếp tục bất bại kể từ đầu mùa. Pulisic mở tỷ số ở phút thứ 14 trước khi Rabiot nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ giải lao. Moreira ấn định chiến thắng 3-0 vào phút thứ 73. Kết quả giúp cho Milan có 11 điểm sau 5 vòng đứng thứ 5 và hiện kém đội đầu bảng AS Roma 2 điểm.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, một điểm trước Fulham tưởng như là đủ để Manchester United tránh thêm một thất bại. Nhưng với 5 điểm sau 5 vòng tại Premier League, đội bóng của Michael Carrick vẫn đang loay hoay đi tìm sự ổn định. Tại Craven Cottage, Quỷ Đỏ bị dẫn trước ở phút 63 sau tình huống Lisandro Martinez đá phản lưới nhà. Và phải đợi đến phút thứ 89, Matheus Cunha mới giúp cho Manchester United thoát cảnh trắng tay bằng cú sút xa đổi hướng. Một trận hòa nhưng chưa thể xóa đi những dấu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh đội bóng này. Đáng chú ý, đây là trận thứ 3 liên tiếp Quỷ Đỏ không thắng trên mọi đấu trường. Trước đó là thất bại trong trận derby Manchester, rồi để thua Brighton 2-3 tại League Cup dù đã dẫn trước đối thủ 2-0 chỉ sau 10 phút. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Trước Fulham, Manchester United đã thiếu sự chủ động tại khu trung tuyến và Carrick cũng chỉ thực hiện sự thay đổi đầu tiên khi trận đấu đã bước sang phút thứ 77. Những con số về quãng đường di chuyển cũng cho thấy Fulham chạy nhiều hơn đội khách vào khoảng 6,6 km. Carrick sau trận đã khẳng định ông không muốn tìm người để đổ lỗi mà tập trung vào giải pháp và nhận trách nhiệm về phần việc của mình. Nhưng trên sân cỏ, những giải pháp ấy vẫn cần được thể hiện bằng kết quả. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Manchester United sẽ quay trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Tottenham. Một trận đấu có thể mở ra cơ hội để Carrick cùng các học trò tìm lại nhịp điệu trước khi những câu hỏi về phong độ tiếp tục được đặt ra. Tuy nhiên, Tottenham cũng không phải là một cái tên dễ bắt nạt cho dù họ đã có kết quả không tốt trong khởi đầu mùa giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Ở khu vực mà Phương Uyên ghi nhận tức thì có những khó khăn về giao thông, đó là Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là có ùn ứ cục bộ rồi, thưa quý vị. Xin được nhắc lại, Âu Cơ Hồng Lạc do lưu lượng phương tiện đổ về đây quá đông và khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Vì vậy mà các bác tài di chuyển về đây chúng ta cần hết sức chú ý. Nếu như có thể được thì quý vị nên chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Nhắc lại với quý vị, Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông và khu vực này có dấu hiệu ùn ứ cục bộ. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng tôi thiết nghĩ rằng là quý vị nên lựa chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Và chúng tôi cũng rất mong các bác tài di chuyển qua khu vực trên thì chúng ta cũng nên cân nhắc khi mà lựa chọn lộ trình này tham gia giao thông ở ngay tại thời điểm này. Còn tiếp theo, ở khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta di chuyển hơi chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Trên khu vực ngã ba Bà Quẹo cũng vậy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi mà tham gia giao thông qua khu vực trên. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có thể có được sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Thành Tiến. Anh cho biết là đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Gò Dưa đi tới ngã tư Linh Đông, xe đông di chuyển chậm, mưa bắt đầu to. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Gò Dưa đến ngã tư Linh Đông, xe đông di chuyển chậm và mưa bắt đầu to tại khu vực này. Cảm ơn thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và tiếp theo thì Phương Uyên xin được phép gửi đến cho quý vị thính giả những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Trên khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn còn rất đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây thưa quý vị. Xin được nhắc lại, trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn còn đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Khu vực Phan Văn Trị, giao cắt với Phạm Văn Đồng, giao thông có thông thoáng, tuy nhiên trời đã đổ mưa rất to ở đây. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng cũng vậy, trời đang mưa to lắm. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng nên nán lại lộ trình của mình đâu đó một chút đi ạ. Ở đường Điện Biên Phủ giao cắt với D1, lượng mưa cũng khá to. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, khu vực Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công. Đây là những khu vực mà Phương Uyên ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, tuy nhiên trời mưa đang khá to ở những khu vực này. Xem ra là trời mưa đang to trên diện rộng, vì vậy mà quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường thì chúng ta cũng hết sức chú ý với những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là trời đang mưa to, để chúng ta có thể là có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, hiện tại lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, lộ trình này thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, những công trình vi phạm câu nhờ cài xe xài ké điện nước thì thành phố Hồ Chí Minh tính cách nào để cắt? Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo nghị quyết cho phép cắt điện nước đối với các công trình vi phạm về xây dựng, đất đai và môi trường. Tuy nhiên trên thực tế triển khai gặp vướng mắc do đa số công trình vi phạm thường câu nhờ xài ké nguồn điện nước từ các hộ dân lân cận để tiếp tục thi công hoặc hoạt động. Và với quy định này sẽ là một công cụ mạnh mẽ giúp cơ quan nhà nước ngăn chặn triệt để tình trạng cố tình chây ì, không chấp hành quyết định xử phạt. Dù vậy, việc này cũng đặt ra thách thức lớn trong việc thiết lập giải pháp kỹ thuật chính xác, đòi hỏi lực lượng chức năng phải kiểm tra sát sao để tránh làm ảnh hưởng oan đến các hộ dân lân cận vô can, đồng thời đảm bảo công tác quản lý đô thị thực sự phát huy hiệu quả. Và đó cũng là một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ đến những người, đến những chủ đầu tư. Như vậy là sắp tới thì sẽ có cái nghị quyết cho phép cắt điện nước đối với các công trình vi phạm về xây dựng, đất đai và môi trường. Vì vậy mà cái tình trạng mà câu nhờ xài ké nguồn điện nước từ các hộ dân lân cận để tiếp tục thi công hoặc hoạt động thì sẽ không được nữa. Và như vậy là sẽ có vi phạm. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong rằng là các chủ đầu tư, các chủ dự án về xây dựng chúng ta cũng sẽ tuân thủ theo luật đã định, luật về xây dựng. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì những cái công trình mà cố tình chây ì với việc mà cái dự thảo nghị quyết về việc phải cắt hoặc là cắt điện cắt nước đối với các công trình vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai môi trường cũng sẽ không còn nữa. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật thông tin tiếp theo về tuyến quốc lộ 13, đoạn qua bến xe miền Đông hướng lên cầu Bình Triệu ở phường Bình Thạnh, có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua bến xe miền Đông hướng lên cầu Bình Triệu ở phường Bình Thạnh, có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Bây giờ thì mời những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ thì mời quý vị cùng nghe lại.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay mưa dông đã xảy ra ở rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều tối và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ tối nay đến tối 23 tháng 9 phổ biến ở mức 70 đến 150 mm. Có nơi trên 150 mm. Đối với người đi xe gắn máy, khi mưa dông tăng mạnh, một điểm dừng an toàn trong thời gian ngắn có thể phù hợp hơn việc tiếp tục di chuyển dưới trời mưa to. Người đi ô tô cũng nên tính thêm thời gian cho hành trình buổi tối vì mưa có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông. Khi dông mạnh xuất hiện, bởi có khả năng kèm lốc sét và gió giật mạnh, cần tránh vào các khu vực trống trải và nhanh chóng tìm nơi ẩn trú an toàn bởi có khả năng kèm lốc sét. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trong ngày mai nhiệt độ thấp nhất buổi sáng từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất trưa và đầu giờ chiều từ 30 cho đến 32 độ. Đáng chú ý là mực nước trên sông Sài Gòn sẽ tăng nhanh trong những ngày tới theo chu kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đến ngày 25 tháng 9, đỉnh chiều cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một có khả năng đạt mức từ báo động 1 đến báo động 2 hoặc trên báo động 1 khoảng 0,06 m. Nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường dâng cao, nước có thể thoát chậm, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng đến giao thông cũng như các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà VOV Giao thông của chúng tôi chuyển đến cho quý vị thính giả. Nếu như có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực cầu Bình Triệu hướng đi vòng xoay Phạm Văn Đồng. Có xe ô tô gặp sự cố thì đến thời điểm này, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận được thông tin và cũng đã cho cán bộ chiến sĩ ra tiếp cận và xử lý sự cố trên. Xin được nhắc lại, ít phút trước thì chúng tôi cập nhật được thông tin trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông hướng di chuyển lên cầu Bình Triệu ở phường Bình Thạnh. Có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Và ngay khi thông tin này chúng tôi lên sóng thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã tiếp nhận thông tin và đã cho cán bộ chiến sĩ ra tiếp cận và đang xử lý sự cố trên. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả của kỳ 01135 ngày 21 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn là dãy đặc biệt với các dãy số 4, 7, 7 và 1, 3, 8. Dãy nhất với các dãy số 4, 3, 3, 3, 4, 0, 5, 6, 6 và 0, 3, 1. Dãy nhì với các dãy số 4, 1, 3, 9, 1, 4, 5, 8, 3, 8, 6, 4, 8, 3, 0 và 9, 9, 4. Dãy 3 với các dãy số 3, 4, 1, 3, 6, 1, 2, 0, 3, 1, 5, 2, 0, 9, 7, 0, 6, 6, 1, 0, 0 và 9, 7, 1. Chúng tôi xin được nhắc lại dãy nhì với các dãy số 4, 1, 3, 9, 4, 1, 5, 8, 3, 9, 4, 1.

8, 6, 4, 8, 3, 0 và 9, 9, 4. Kết quả của kỳ 01, 5, 6, 5, ngày 20 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45 với các bộ số may mắn là 1, 5, 1, 0, 2, 7, 3, 3, 3, 8 và 1, 6. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6 trên 45 là 96,1 tỷ đồng. Vừa rồi, Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị kết quả xổ số của kỳ 01565 ngày 20 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45 và kết quả của kỳ 01135 ngày 21 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D. Hy vọng quý vị thính giả sẽ trở thành những người may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng lưu thông thuận lợi. Tương tự như vậy, trên khu vực Phan Thiết Dầu Dây ở cả hai hướng các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua. Như vậy là ở hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các phương tiện đều di chuyển thuận lợi, quý vị thính giả hãy an tâm di chuyển qua khu vực này. Và Phương Uyên xin được nhắc lại là ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là tình hình trời mưa đang xảy ra trên diện rộng, rất nhiều những tuyến đường xảy ra tình trạng trời mưa. Vì vậy, quý vị thính giả nếu thời điểm này chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị nên nán lại đâu đó một chút, bởi vì Phương Uyên ghi nhận là trời mưa đang rất to. Cụ thể một số khu vực mà chúng tôi có thể thấy được trên hệ thống camera như là ở khu vực Nguyễn Thị Định đường D, khu vực Nguyễn Thị Định đường A, khu vực Nguyễn Thị Định đường C, khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu, khu vực Nguyễn Thị Định hướng di chuyển về cổng A của cảng Cát Lái, khu vực Nguyễn Duy Trinh Võ Chí Công. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có thuận lợi, tuy nhiên tình hình thời tiết mưa đang rất to ở các khu vực này nên là quý vị thính giả lưu ý. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết là tình huống được hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng ít tháng sau lại nhận được thông báo nợ thuế là không phổ biến. Nguyên nhân xuất phát từ việc tổ chức chi trả, kê khai bổ sung, điều chỉnh sau quyết toán khiến số thuế thay đổi. Và việc này gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân, đồng thời đòi hỏi họ phải mất thời gian kiểm tra lại dữ liệu và liên hệ cơ quan thuế để đối chiếu xử lý. Cho nên là với những tình trạng như vậy thì hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì Cục Thuế cũng sẽ có những cái lý giải cụ thể hơn và sát sao hơn để người dân có thể được an tâm. Và những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tuấn Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Động sản.
6: FM bất động sản.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
8: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
7: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
8: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
7: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về Phú Đông Sky One, những căn hộ thực tế đầu tiên đã xuất hiện.
8: Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng sẽ bàn về đề tài khi cuộc sống ngày càng đòi hỏi sự tiện nghi, phong cách tối giản Nhật Bản có thực sự phù hợp với không gian sống năm 2020.

0: 2026.
1: Cuối cùng sẽ là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
0: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Sau đây là thông tin đầu tiên của Hotland tin tức. Thưa quý vị, Hưng Yên đang đặt ra một kế hoạch phát triển nhà ở với quy mô rất lớn trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, địa phương dự kiến hoàn thành hơn 300.000 căn nhà ở thương mại trong 4 năm tới, tương ứng hơn 48 triệu m2 sàn. Tổng nhu cầu phát triển nhà ở mới của Hưng Yên trong giai đoạn này được xác định ở mức hơn 64,6 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm hơn 74% nhu cầu. Tuy nhiên, khả năng cung ứng từ các dự án, quỹ nhà và nguồn cung mới hiện mới đáp ứng khoảng 33% nhu cầu.
1: Thưa quý vị, nếu xét riêng nhà ở thương mại, mục tiêu của Hưng Yên là khoảng 310.000 căn trong 4 năm, cao gần 9 lần so với số nhà thương mại đã hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến tiếp tục triển khai hơn 130 dự án chuyển tiếp, đồng thời xem xét chấp thuận đầu tư thêm 328 dự án mới. Trong danh sách các dự án dự kiến triển khai có nhiều khu đô thị quy mô lớn. Đáng chú ý là khu đô thị Văn Giang tại khu vực Mễ Sở, Thắng Lợi với quy mô là gần 450 ha. Khu đô thị phía đông xã Việt Tiến rộng hơn 230 ha. Cùng một số khu đô thị tại Văn Giang, Hoàng Long và khu vực phía bắc thành phố Hưng Yên.
0: Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn này được dự kiến gần 752.800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên, tỉnh cũng lưu ý một điểm đáng chú ý là cơ cấu nguồn cung hiện vẫn chưa cân đối. Thị trường đang thiên về nhà thấp tầng và đất nền, trong khi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả vẫn còn thiếu. Đây sẽ là một trong những vấn đề cần được tính toán khi Hưng Yên mở rộng quy mô đô thị trong những năm tới.
1: Một nghịch lý đang xuất hiện trên thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh. Những chung cư đã sử dụng nhiều năm, tiện ích hạn chế, thậm chí chỉ có thang bộ, vẫn được cho bán với mức giá khá cao. Theo ghi nhận, nhiều chung cư thang bộ đã sử dụng khoảng 10 đến 20 năm tại các khu vực như Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình vẫn được cho bán với giá khoảng 60 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Một số trường hợp tại khu vực trung tâm thậm chí tiến sát hoặc là vượt mốc 100 triệu đồng một mét vuông.
0: Điều đáng chú ý là nhóm người tìm mua những căn hộ này không hẳn chỉ tìm kiếm một nơi ở có nhiều tiện ích. Một số người mua chuyển hướng sang chung cư cũ sau khi nhận thấy các dự án mới với ngân sách khoảng 2,3 đến 2,5 tỷ đồng thường nằm xa khu vực trung tâm. Với căn hộ cũ, lợi thế lớn nhất lại nằm ở vị trí. Người mua có thể tiếp cận các khu vực đã hình thành đầy đủ hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện, dịch vụ và nơi làm việc. Vì vậy, dù chất lượng công trình và tiện ích không thể so sánh với các dự án mới, giá trị vị trí vẫn đang được phản ánh rất rõ vào giá bán.
1: Thực tế này cho thấy khi đánh giá một căn hộ cũ, giá trên mỗi mét vuông chưa phải là yếu tố duy nhất. Người mua còn phải kiểm tra tình trạng pháp lý, diện tích thực tế, chất lượng tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo trì, cũng như là kế hoạch cải tạo hoặc là xử lý chung cư nếu công trình đã xuống cấp. Đặc biệt với những căn hộ có giá cao, dù tuổi đời đã lớn, bài toán đặt ra là người mua đang trả tiền cho chất lượng căn hộ hay chủ yếu là trả cho vị trí. Đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ khi so sánh giữa căn hộ cũ ở trung tâm và căn hộ mới ở khu vực xa hơn.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, tại Hà Nội, thêm nhiều quỹ đất đang được đề xuất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Theo thông tin được công bố, thành phố dự kiến triển khai 5 khu đất với tổng diện tích hơn 16,5 ha để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Các khu đất được đề cập nằm tại nhiều khu vực khác nhau của Hà Nội, trong đó có Sơn Đồng, Ô Diên, Vĩnh Hưng và Yên Nghĩa. Việc xác định vị trí đất là một bước quan trọng trong quá trình bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực nhưng gặp hạn chế về khả năng chi trả.
1: Điểm đáng chú ý là bài toán nhà ở xã hội hiện nay không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được xây dựng mà còn ở vị trí của các dự án. Một khu nhà ở xã hội nếu nằm gần nơi làm việc, hệ thống giao thông công cộng, trường học và các dịch vụ thiết yếu sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực tốt hơn. Với Hà Nội, việc bổ sung quỹ đất tại các khu vực đang đô thị hóa cũng gắn với yêu cầu tổ chức lại không gian dân cư. Nhà ở xã hội không nên được nhìn như những khu nhà tách biệt mà cần phải được đặt trong tổng thể hạ tầng đô thị, từ giao thông, trường học, y tế đến các không gian công cộng.
0: việc đề xuất thêm 5 khu đất cũng cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang tiếp tục được mở rộng về mặt quỹ đất. Tuy nhiên, từ quỹ đất đến căn hộ hoàn thành vẫn còn nhiều bước như là thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng và xác định giá bán. Vì vậy, điều thị trường quan tâm tiếp theo đó chính là tiến độ cụ thể của từng khu đất và thời điểm những khu đất này có thể chuyển thành nguồn cung thực tế cho người dân.
1: Một câu chuyện khác liên quan đến nhà ở xã hội đang được quan tâm tại Hà Tĩnh. Sau đợt bốc thăm trực tuyến, 509 khách hàng đã được xác định quyền mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2 ở phường Thành Sen. Tuy nhiên, ngay sau đó, bài toán vốn vay ưu đãi lại trở thành vấn đề đối với nhiều người mua. Theo thông tin, có 1.786 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm để lựa chọn 509 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với 509 căn hộ, tổng diện tích sàn là hơn 46.000 m².
0: Theo kế hoạch thanh toán, khách hàng sẽ phải đóng 20% giá trị hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, sau đó tiếp tục đóng 30% từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 và 20% từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12. Phần còn lại được thanh toán theo tiến độ bàn giao và cấp giấy chứng nhận. Vấn đề phát sinh khi chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Tĩnh cho biết nguồn vốn ưu đãi được giải ngân hết. Đầu năm 2026, chi nhánh được phân bổ 325 tỷ đồng và số vốn này đã được sử dụng cho các nhu cầu vay xây mới, cải tạo nhà ở trên địa bàn.
1: Phía ngân hàng cho biết đã đề xuất bổ sung khoảng 329 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vay của người mua nhà ở xã hội, nhưng đến thời điểm được báo chí phản ánh, nguồn bổ sung chưa được bố trí. Ngân hàng đang tìm phương án thu hồi các khoản vay đến hạn để tái giải ngân, đồng thời xin ý kiến về khả năng ứng trước nguồn vốn của năm 2027. Trong khi đó, thì đơn vị quản lý dự án cũng đang làm việc với một số ngân hàng thương mại để tìm phương án hỗ trợ người mua. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cho biết việc huy động vốn, thẩm định và giải ngân vẫn có những điều kiện riêng.
0: Câu chuyện tại Hà Tĩnh cho thấy với nhà ở xã hội có được nguồn cung mới chỉ là một phần của bài toán. Khả năng tiếp cận nguồn vốn và tiến độ thanh toán cũng quyết định trực tiếp đến việc người đủ điều kiện có thể thực sự hoàn tất giao dịch hay không.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, một trong những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang được nhận sự quan tâm của thị trường là cơ chế xử lý 5% giá trị hợp đồng, còn lại khi mua nhà ở hình thành trong tương lai. Theo dự thảo mới nhất, chủ đầu tư vẫn không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu người mua chưa được cấp giấy chứng nhận. Nhưng thay vì chờ đến khi có sổ rồi người mua mới thanh toán 5% còn lại, khoản tiền này có thể được chuyển vào tài khoản đảm bảo tại ngân hàng, theo thỏa thuận giữa hai bên. Số tiền chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua nhận được giấy chứng nhận.
4: Cũng trong lần sửa đổi này, một nhóm bất động sản khác đang được chú ý là các công trình có công năng phục vụ văn phòng, du lịch và lưu trú. Đây là nhóm sản phẩm vốn đã tồn tại trên thị trường dưới nhiều tên gọi như căn hộ du lịch condotel, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch hay căn hộ kết hợp văn phòng và lưu trú officetel. Theo Horia, dự thảo nên thống nhất quản lý nhóm bất động sản này theo công năng sử dụng thay vì chỉ quản lý theo tên gọi của từng sản phẩm.
3: Điểm đáng chú ý ở đây là việc đưa nhóm bất động sản lưu trú vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, không chỉ liên quan đến chuyện mua bán, nó còn liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác, chuyển nhượng, thế chấp, cấp giấy chứng nhận và trách nhiệm vận hành. Nếu mỗi sản phẩm được gọi bằng một cái tên khác nhau và áp dụng một cách quản lý khác nhau, pháp luật có thể tiếp tục phải chạy theo từng mô hình mới xuất hiện. Ngược lại, nếu quản lý dựa trên công năng, tất sản phẩm được sử dụng để làm gì, vận hành ra sao, trên loại đất nào và các bên có quyền nghĩa vụ gì, thì khung pháp lý có thể bao quát được nhiều mô hình hơn. Chia sẻ về vấn đề này, luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bách cho biết.
5: Đối với tôi, vấn đề lớn nhất của condotel, officetel hay biệt thự du lịch trong thời gian qua là thị trường phát triển nhanh hơn, khung pháp lý. Người mua thường được giới thiệu sản phẩm như một loại tài sản có thể sở hữu, khai thác hoặc cho thuê, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu rõ bản chất pháp lý của công trình, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng và quyền được cấp giấy chứng nhận. Việc định danh rõ từng loại sẽ giúp xác định chính xác đây là nhà ở hay công trình thương mại dịch vụ, được xây dựng trên loại đất nào, người mua được xác lập những quyền gì, thời hạn sử dụng gắn với đất ra sao, điều kiện cấp giấy chứng nhận là gì, có được sử dụng để ở hay chỉ phục vụ mục đích kinh doanh lưu trú. Tuy nhiên, tôi cho rằng chỉ đặt tên cho loại hình bất động sản là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải đồng bộ giữa luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật nhà ở và pháp luật về xây dựng. Định hướng sửa chữa luật hiện nay cũng đặt vấn đề làm rõ các loại hình mới như nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại hỗn hợp và phần diện tích sàn xây dựng nhằm khắc phục các vướng mắc thực tiễn.
4: Đây cũng là vấn đề đặc biệt đáng chú ý với các dự án nghỉ dưỡng đã hình thành từ trước, bởi nhiều dự án vẫn đang gặp vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận và phương thức khai thác. Theo thông tin tại một diễn đàn về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, hiện cả nước có 47 dự án đang triển khai xây dựng với khoảng 21.456 căn hộ du lịch và 3.865 căn biệt thự du lịch. Như vậy, hai nội dung tưởng như khác nhau, một bên là giữ 5% giá trị hợp đồng để bảo đảm cấp sổ, một bên là hoàn thiện khung pháp lý cho condotel, officetel, biệt thự du lịch và các công trình lưu trú. Thực tế đều xoay quanh một vấn đề là làm thế nào để quyền của người mua được xác lập rõ ràng hơn sau giao dịch.
3: Với nhà ở hình thành trong tương lai, đó là câu chuyện về dòng tiền cuối cùng và giấy chứng nhận. Với bất động sản lưu trú, đó là câu chuyện về công năng, quyền sở hữu, khai thác và chuyển nhượng. Ở cấp độ thị trường, khi pháp luật ngày càng yêu cầu minh bạch hơn về dòng tiền, pháp lý và thông tin từng bất động sản, những quy định mới này sẽ tác động đến cuộc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư. Liệu đây có trở thành một bộ lọc giúp cho thị trường loại bỏ những dự án và doanh nghiệp yếu về pháp lý, tài chính? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bách cho biết.
5: Theo tôi, hoàn toàn có thể xem đây là một bộ lọc của thị trường, nhưng theo nghĩa tích cực. Trước đây, có những doanh nghiệp có thể bán hàng rất tốt nhờ marketing, chính sách chiết khấu hoặc mạng lưới môi giới, trong khi năng lực pháp lý và năng lực triển khai dự án chưa tương xứng. Khi thông tin dự án, dòng tiền và tình trạng pháp lý được minh bạch hơn, người mua sẽ có nhiều dữ liệu để so sánh. Khi đó, doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng quảng cáo tiếp thị mà phải cạnh tranh bằng uy tín, năng lực tài chính, chất lượng pháp lý và khả năng thực hiện cam kết. Điều này có thể tạo áp lực lớn đối với những doanh nghiệp yếu, nhưng về dài hạn sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Dự thảo sửa đổi luật hiện nay cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản, hướng tới tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.
4: Thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại hình lưu trú khác nhau, trong khi khung pháp lý chưa phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ phát triển của sản phẩm. Theo dữ liệu được Horea dẫn từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2026, thị trường phát triển thêm 35.538 sản phẩm, gồm 24.767 căn hộ du lịch và 10.771 biệt thự nhà phố du lịch. Tính cả nguồn cung hình thành trước đó, nhóm căn hộ, biệt thự và nhà phố phục vụ du lịch lưu trú hiện có khoảng 146.438 sản phẩm. Ngoài ra còn có hơn 10.000 căn up for sale tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp cuối năm. Và với thị trường, điều được chờ đợi không chỉ là thêm quy định mới mà là những quy định có thể làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, giảm khoảng trống pháp lý và giúp người mua biết chính xác mình đang sở hữu, khai thác và bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào.
4: Đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Một tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin tiến độ một số dự án đang diễn ra trên cả nước. Mở đầu là Vinhome King Park tại Bắc Ninh. Mới đây, dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, khu 1 chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 270 ha, mật độ xây dựng dưới 20%. Trong tổng diện tích này thì gần 57 ha dành cho cây xanh, mặt nước và hơn 70 ha dành cho các không gian, công trình thể thao. Dự án được quy hoạch gồm nhà liền kề, biệt thự, căn hộ cùng hệ thống trường học, y tế, thương mại, vui chơi và các không gian công cộng.
1: Tại Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng tại phường Hòa Xuân cũng được khởi công. Dự án có diện tích khoảng 6.968 m², gồm một tòa chung cư cao 12 tầng, một tầng hầm và một tầng tum, cung cấp 326 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 489 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích từ 45-70 m², đi kèm các tiện ích như trường mầm non, khu vui chơi, cây xanh, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 2 năm 2028.
0: Khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Phượng Hoàng tại phường Tiền Phong, Bắc Ninh được khởi công. Dự án có diện tích là hơn 3 hectare, tổng vốn đầu tư là gần 2.000 tỷ đồng, gồm 5 tòa chung cư cao 21 tầng và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn được triển khai tại Bắc Ninh trong đợt khởi công các công trình chào mừng thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Một diễn biến khác liên quan đến dự án đang tồn tại nhiều năm là FLC Tropical City Hạ Long. Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh đã làm việc với tập đoàn FLC để rà soát tình hình triển khai các hạng mục nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án. Dự án có quy mô khoảng 88 ha, hiện hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp đang chờ hoàn tất các điều kiện để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Các vấn đề được rà soát gồm nghĩa vụ tài chính, đất đai và hạ tầng. Việc xử lý những phần việc còn tồn tại được xác định là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự án và giải quyết thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư thứ cấp.
0: Và đó cũng là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án hôm nay.
1: Đây là thời gian dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Phú Đông Sky One, dự án căn hộ tại khu vực Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 9 này, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, đồng thời những căn hộ thực tế đầu tiên đã được mở cửa để khách tham quan. Vừa qua, 3 căn hộ thực tế tại tầng 8 Phú Đông Sky One đã được giới thiệu đến khách hàng. Đây là một dấu mốc đáng chú ý khi người quan tâm dự án có thể trực tiếp quan sát không gian, vật liệu và cách bố trí căn hộ thay vì chỉ hình dung qua phối cảnh.
0: Thưa quý vị, Phú Đông Sky One được phát triển trên khu đất khoảng 5.600 m², gồm 2 tòa tháp cao khoảng 30 tầng với tổng cộng 780 căn hộ. Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu diện.

0: tích sử dụng. Trong đó một số loại căn có thêm không gian cộng một có thể linh hoạt sử dụng làm góc làm việc, phòng đọc hoặc là điều chỉnh thành không gian ngủ khi mà nhu cầu gia đình thay đổi. Ở những căn hộ thực tế vừa được giới thiệu, khu vực phòng khách được kết nối với ban công thông qua hệ thống cửa lùa lớn, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian bên trong. Bếp được bố trí theo dạng chữ L, đi kèm hệ tủ bếp và các thiết bị cơ bản, ban công và lô gia cũng được thiết kế tách biệt, tạo thêm các khoản sử dụng riêng trong căn hộ.
1: Một điểm đáng chú ý khác là dự án đang triển khai nhiều hạng mục hoàn thiện song song. Theo cập nhật công trường, khu vực tầng 8 đến tầng 23 đã hoàn thành xây tường. Các tầng từ 24 đến 30 đạt khoảng 85%. Công tác tô tường, chống thấm, ốp lát, thi công trần và nội thất sảnh cũng đang được thực hiện theo từng khu vực. Như vậy, tại thời điểm hiện tại thì Phú Đông Skyone đang có hai trạng thái song song. Phần công trình vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện, trong khi một số căn hộ đã đạt mức hoàn thiện, đủ để khách có thể trực tiếp bước vào và trải nghiệm.
0: Về vị trí, dự án nằm trên mặt tiền đường DT743C. Khu vực Dĩ An kết nối với quốc lộ 1K, khu vực 1A và vành đai 3. Đây là các tuyến giao thông quan trọng kết nối Dĩ An với thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Đối với tiêu chuẩn bàn giao, thông tin từ dự án cho biết căn hộ được hoàn thiện cơ bản với trần sàn, hệ thống chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, máy lọc nước, tủ bếp, bếp tường, máy hút mùi và khóa cửa chính thông minh. Một số hạng mục sử dụng thiết bị từ các thương hiệu như là Hafele, Toto hoặc là Color và Panasonic.
1: Điểm đáng chú ý của Phú Đông Skyone ở thời điểm này, vì thế không chỉ nằm ở quy mô 780 căn hộ mà còn ở việc dự án đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện thực tế. Từ những khối nhà đang thi công, các không gian bên trong đang dần hình thành rõ ràng hơn. Đặc biệt là việc mở những căn hộ thực tế đầu tiên giúp cho người quan tâm có thêm một góc nhìn trực quan về thiết kế, vật liệu và cách tổ chức không gian sống của dự án.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với Phú Đông Skyone, một trong những dự án đang dần chuyển từ giai đoạn xây dựng sang hoàn thiện không gian sống thực tế. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, anh Thơ mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp theo là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, tối giản thường được hiểu đơn giản là ít đồ, ít màu sắc, ít chi tiết. Nhưng nếu nhìn vào cách người Nhật tổ chức không gian sống thì tối giản không đồng nghĩa với việc loại bỏ càng nhiều đồ càng tốt. Điểm đáng thú vị của phong cách này nằm ở việc mỗi thứ xuất hiện trong căn nhà đều có lý do. Không gian được giữ thoáng, đường nét gọn gàng, màu sắc thường niên về những gam màu trung tính và vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tre, giấy hay vải. Mục tiêu không phải tạo ra một căn nhà trống mà tạo ra một khoảng không gian có trật tự và dễ sống.
1: Tinh thần tối giản Nhật Bản đặc biệt coi trọng hệ thống lưu trữ. Đây cũng là điểm mà kiến trúc Nhật Bản có thể rất phù hợp với căn hộ 2026. Tối giản ở phần nhìn thấy, nhưng tiện nghi ở phần được ẩn đi. Một dự án căn hộ tại Tokyo được Art Daily giới thiệu sử dụng cả hệ tủ lưu trú như là một phần của cấu trúc không gian. Các khối tủ vừa chứa đồ vừa phân chia khu vực sinh hoạt và tạo ra sự chuyển tiếp giữa phòng chờ, phòng ăn và bếp.
0: Về vật liệu, gỗ chính là một trong những yếu tố quan trọng. Nhưng thay vì phủ kín toàn bộ bề mặt gỗ, phong cách Nhật thường đề cao vẻ tự nhiên của vật liệu như là vân gỗ, màu sắc nguyên bản, những thay đổi nhỏ về sắc độ và kết cấu. Khi kết hợp với mảng tường màu trắng ngà, be, xám nhạt hoặc là các màu đất, gỗ tạo ra cảm giác ấm mà không cần quá nhiều đồ trang trí. Chia sẻ về phong cách này, kiến trúc sư Đoàn Mạnh cho biết.
2: Có thể sử dụng những nguyên liệu, một là địa phương, hai là tự nhiên, nghĩa là có nhiều gỗ, nhiều gạch, nhiều đá hoặc là nó không mang hơi hướng công nghiệp hóa nhiều. Và mình có thể sử dụng màu nguyên bản của nó, như là màu sắc sơn tường màu trắng này, gỗ thì là dùng màu gỗ nguyên bản của nó, không sơn quá nhiều màu để nó ảnh hưởng đến cái về phần cảnh quan.
1: Một yếu tố nữa rất quan trọng đó là ánh sáng. Không gian tối giản sẽ dễ trở nên lạnh nếu chỉ sử dụng ánh sáng trắng mạnh và đồng đều. Vì vậy, thay vì chỉ sử dụng một nguồn sáng trên trần, có thể chia ánh sáng thành nhiều lớp, ánh sáng chung, ánh sáng phục vụ, từng khu vực và ánh sáng điểm nhấn. Cùng một căn phòng, khi thay đổi cách chiếu sáng, cảm giác về vật liệu, màu tường và đồ nội thất cũng sẽ thay đổi theo.
0: Vậy thì làm thế nào để có một căn hộ vừa tối giản vừa tiện nghi? Đầu tiên đó chính là chọn đồ nội thất có nhiều hơn một công năng. Một chiếc giường có ngăn chứa đồ, bàn ăn có thể mở rộng, tủ kịch trần, ghế có khoang lưu trữ hoặc là vách ngăn kết hợp tủ đều giúp tiết kiệm diện tích mà không phải hy sinh tiện nghi. Đây cũng chính là tinh thần ít nhưng đúng của tối giản, không phải có ít đồ nhất mà là có đúng những thứ cần thiết nhất.
1: Điều thứ hai là tạo ra những khoảng thở, không phải bức tường nào cũng cần treo tranh, không phải góc nào cũng cần phải đặt một món decor. Một khoảng tường trống, một vùng sàn sạch hoặc là một ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên đôi khi chính là phần quan trọng nhất ở trong bố cục. Và cuối cùng, tối giản Nhật Bản không nhất thiết phải sao chép nguyên mẫu một ngôi nhà Nhật. Trong căn hộ Việt Nam có thể giữ tinh thần phong cách này nhưng điều chỉnh theo khí hậu, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng thực tế. Để rõ hơn về cách chuẩn bị để thiết kế không gian sống tối giản, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Đoàn Mạnh.
2: Những ai mà chú ý đến cái phong cách tối giản và theo hướng Nhật Bản ấy, thì đầu tiên là mình nghĩ về phần vị trí chọn lựa những ngôi nhà làm sao cho nó phù hợp với cái địa hình, về hướng nhà, về phần kiến trúc như là vừa nói là đối xứng và tối giản theo hướng Nhật Bản. Thứ tư nữa là phần cảnh quan xung quanh ngôi nhà ra sao, và thứ

0: năm nữa là phần nội thất ở bên trong nhà sử dụng những nguyên liệu như thế nào để cho nó phù hợp và nó tự nhiên nhất có thể, mang được nhiều nắng và nhiều gió đến ngôi nhà nhiều hơn.
1: Một không gian sống hiện đại có thể có rất nhiều công nghệ và tiện nghi, nhưng tất cả những thứ đó không nhất thiết phải hiện diện trước mắt mọi lúc. Khi công năng được giấu khéo léo, vật liệu được lựa chọn có chủ đích và mỗi khoảng trống đều được tính toán, căn hộ vẫn có thể rất tiện nghi mà vẫn giữ được sự tĩnh tại đặc trưng của tinh thần Nhật Bản.
2: Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng xin được khép lại tại đây. Trước khi đến với nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Và bây giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta của FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một ngôi nhà 3 thế hệ tại thành phố Đồng Nai, được cải tạo từ đất nền và một phần kết cấu của công trình cũ. Điểm đặc biệt của căn nhà đó chính là cách mà kiến trúc sư đưa những hình ảnh quen thuộc của nhà ba gian Bắc Bộ vào một không gian sống hiện đại.
1: Trước khi cải tạo, công trình có dạng như là nhà một tầng với mái dốc lợp ngói và khoảng sân bao quanh. Bên trong được chia thành nhiều phòng bằng tường xây đặc, khiến cho một số khu vực ở giữa nhà khá là tối và thiếu khoảng trống sinh hoạt chung. Sau cải tạo thì mặt bằng được tổ chức lại theo cảm hứng từ nhà ba gian Bắc Bộ với các không gian chính xoay quanh trục trung tâm.
0: Mái ngói đỏ hiên rộng và những khoảng sân xen kẽ được giữ lại như những yếu tố tạo nên bản sắc của công trình. Nhưng thay vì chép nguyên mẫu kiến trúc truyền thống, các chi tiết này được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của một gia đình nhiều thế hệ. Các phòng ngủ và phòng làm việc được đưa về những khu vực ít chịu ảnh hưởng của sinh hoạt chung. Phòng ngủ sử dụng bảng màu trung tính, nội thất gỗ và cửa sổ lấy sáng. Không gian trên tầng giữ phần mái dốc lợp ngói, kết hợp cửa sổ tròn và mảng gạch thông gió ở cuối hành lang.
1: Một điều đáng chú ý khác là sân thượng được dành cho cây xanh và sinh hoạt ngoài trời. Những khoảng sân trong và khoảng mở, vì thế không chỉ tác dụng lấy sáng, thông gió mà còn trở thành nơi các thành viên trong gia đình có thể gặp gỡ và sử dụng chung. Điều thú vị ở công trình này là kiến trúc truyền thống không xuất hiện như một lớp trang trí, mái ngói, hiên sân và khoảng mở đều tham gia trực tiếp vào cách tổ chức cuộc sống. Một căn nhà cho nhiều thế hệ, vì vậy không nhất thiết phải chia thành nhiều phòng. Đôi khi điều quan trọng hơn là tạo ra những khoảng không gian đủ riêng tư cho từng thành viên, nhưng vẫn có những nơi để cho gia đình kết nối.
0: Và đó cũng chính là điều làm ngôi nhà hôm nay đáng chú ý. Một công trình cũ được cải tạo nhưng không xóa bỏ hoàn toàn ký ức kiến trúc ban đầu. Thêm vào đó, những yếu tố quen thuộc được giữ lại, tổ chức lại và đưa vào một cách sống mới. Một ngôi nhà đẹp đôi khi không nằm ở việc sử dụng bao nhiêu vật liệu đắt tiền, mà nằm ở việc kiến trúc có hiểu được người sống bên trong hay không. Với công trình hôm nay, truyền thống và hiện đại không đối lập nhau, chúng cùng tồn tại trong một không gian dành cho nhiều thế hệ.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng

0: 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Tối rồi, bây giờ là 20 giờ 18 phút của buổi tối thứ hai đầu tuần. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm gác lại những cái show bồ của Nhịp Sống Hối Hả, giảm ga, bật đèn và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng. Thưa quý vị, mọi người thì vẫn hay thường rỉ tai nhau một cái câu nói rất là quen thuộc, đó là đôi khi giới hạn sinh ra là để bị phá vỡ. Nghe rất là rực lửa đúng không ạ? Nhưng trong cuộc sống này liệu có những cái giới hạn nào mà chúng ta chỉ nên mỉm cười chạm tay vào rồi lùi lại? Hay là có những giới hạn nào chúng ta cần vượt qua nó? Và hôm nay để tìm câu trả lời thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, một giọng nói, một gương mặt cũng rất là quen thuộc với không chỉ khán giả của VOA Thông mà với khán thính giả của cả nước. Một người lửa với thể thao chưa bao giờ tắt, lửa với chủ nghĩa xê dịch cũng chưa bao giờ tắt. Một nhà báo gạo cội, một bình luận viên quen thuộc và gần nhất đó là một gọi là runner vừa trở về từ núi rừng sau khi mà chinh phục thành công một trong những cái giải chạy khắc nghiệt nhất Việt Nam. Và điều đặc biệt, anh ấy cũng đã vừa có một cái quãng thời gian nghỉ mất khoảng 2 năm, vẫn gọi vui là treo giày vì chấn thương. Nào, hôm nay sẽ cùng đến với một câu chuyện đầy cảm hứng từ vị khách mời của chúng ta. Xin được gửi lời chào đến nhà báo Trương Anh Ngọc ạ.
1: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào các thính giả của Giảm Sốc Lên Đèn. Anh Thắng khen tôi nhiều quá, rất là phải lăn thở hết cả mũi thế này.
0: Vâng, em hỏi thì không phải, chứ hôm qua mình mới hoàn thành xong cái chặng thi của mình thì em có theo dõi hình ảnh đôi giày của anh. Phải thật là nhìn giày đã tơi tả như thế thì không biết là chân và thể trạng ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì nó như thế nào rồi ạ?
1: À, không giấu gì Mạnh Thắng, không giấu gì các thính giả của Giám đốc Lên Đèn, thì thực ra cái cự ly mà tôi tham gia nó chỉ là một cự ly nhi đồng thôi mà, gọi là cự ly nhi đồng bởi vì là cự ly những cự ly mà dưới mức ultra là từ 50, 70, 100 km và của những người mà chúng tôi không gọi là người nữa, đấy là các siêu nhân là 161 km.
0: Vâng.
1: Thì đấy là cự ly của người lớn. Cho nên là chúng tôi chỉ gọi những cự ly ở dưới, cự ly 10 và cự ly 21 là cự ly nhi đồng thôi. Thì tôi chỉ đi cự ly nhi đồng thôi. Nhưng mà đấy là cũng là một cái cự ly có thể nói rằng là nó cũng không dễ dàng một chút nào cả. Nếu mà chúng ta không qua những buổi tập luyện, chúng ta không leo núi chẳng hạn, chúng ta không chạy bộ chẳng hạn, chúng ta không có một cái thể lực mà bền hoặc là được tập luyện qua rất là nhiều năm thì chắc chắn chúng ta không thể chinh phục được cái hành trình này. Nó không phải là 21 km đâu mà nó còn phải hơn thế. Khi mà tôi về đến đích ấy, thì đồng hồ nó chỉ là 25.4 km, và trước đó thì tôi còn đi bộ từ khách sạn cho tới điểm để mà xuất phát là hơn gần 2 cây số nữa, tức là tổng cái quãng đường ngày hôm qua, ngày hôm thứ bảy đi đâu đó là khoảng gần 30 km. Mà nó không phải là đường bằng các bạn ạ, nó là cái đường dốc lên dốc xuống, rồi là trước đó mấy ngày mưa liên tục ở Sapa thì làm cho những con đường này trở nên rất là lầy lội và thực ra là vô cùng khó đi. Thế mà trong cái hành trình đấy thì gậy của tôi lại bị gãy. Không hiểu tại sao nó lại gãy cả hai cái gậy luôn. Không hiểu cách nào gãy cả hai gậy luôn. Và những cái chặng đường mà khó nhất, trơn nhất, rồi là dốc nhất thì là không gậy để mà chống. Thế nhưng mà cũng may là có kinh nghiệm leo núi lâu năm rồi, thành ra là mình có thể lấy được thăng bằng, mình có thể đi được và rất may là không vô ích một lần nào cả. Tóm lại đấy là một thử thách nó cực kỳ khắc nghiệt đối với người bình thường. Và với những cự ly cao hơn thì thử thách là tăng lên gấp bội. Là còn có cả những cái yêu cầu liên quan tới thời gian nữa cơ. Người ta gọi là cut-up time, tức là từ cái điểm xuất phát cho đến checkpoint số 1, checkpoint số 2, checkpoint số 3 là bạn phải hoàn thành nó trong bao nhiêu tiếng đó. Nếu mà không đạt được cái yêu cầu đó thì coi như là bạn bị DNF, tức là did not finish, tức là bạn sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Nên là cái tính gọi là cái tính cạnh tranh rồi là cái tính ganh đua của nó rất là cao. Và bạn không chỉ đua với những người khác mà bạn còn phải đua với chính bản thân mình. Và đây là cái cuộc đua phải nói rằng là nó khủng khiếp nhất, nó vô cùng khủng khiếp, bởi vì tất cả mọi người chúng ta có vẻ như là ai cũng có một cái giới hạn nào đó, có thể là giới hạn về tinh thần, có thể là giới hạn về mặt
0: sức khỏe,
1: thể chất, đấy, có thể là giới hạn về mặt bản lĩnh nữa. Và mỗi một cuộc đua như thế này, nếu mà những người như chúng tôi chẳng hạn, có tổng cộng là 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia trên thế giới, thì những người mà ở trong cái giới elite ấy, những người mà người ta đứng bục ấy, chỉ có 3 người đứng bục thôi, đấy là những người giỏi nhất. Vậy thì những người ở tầng dưới, những người như kiểu gọi là chơi cho vui như bọn tôi mà, thì là phải vượt qua cái sức ỷ của chính mình. Mọi người nói là đi cho vui nhưng thực ra nó không vui lắm đâu. Nó chỉ vui khi mà về đích thôi.
0: Được rồi.
1: Khi mà
0: trong cái hành trình tìm đến niềm vui đấy thì nó là rất khổ đúng không?
1: Nó rất đau, nó rất mỏi. Có những người thì bị ngã, có những người thì là bị thương vì là bước hụt rồi là bị ngã, rồi là có những người mà họ đã luyện tập rất là lâu năm, thậm chí là họ đã leo lên những cái đỉnh núi hàng đầu thế giới luôn. Nhưng mà họ nói rằng là cái thử thách cho cái cự ly của họ thì nó còn kinh khủng hơn cả leo núi nữa, bởi vì là bị áp lực về mặt thời gian. Rồi là khi mà họ đi được nửa chặng đường thì dạ dày của họ không chịu nổi nữa, bởi vì là họ đã phải chạy như thế trong vòng 10 tiếng đồng hồ, và những cái thứ thức ăn mà họ nạp vào thì nó cũng không phải là thứ thức ăn mà ta đang có hàng ngày. Ví dụ hàng ngày thì ta ngồi với cả bố với mẹ với người yêu chẳng hạn, nó ngồi ta ăn rất là nhẩn nha, rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà chúng tôi thì không có thời gian để làm việc đấy, chui vào một checkpoint, sau đó thì ăn vội một bát cháo nào đó, ăn vội một quả chuối, rồi là sau đó lại vội vội vàng vàng đi tiếp. Tóm lại là vì là bị cái mốc thời gian nó đuổi, thành ra là tất cả mọi người ai cũng vội cả.
0: Vâng, lúc nãy thì anh có nói đến việc là việc vượt qua chính mình, thì rõ ràng là giữa một cái việc mà chạy một cái quãng đường ở đường đồng bằng, nó đã là một cái sự thử thách rất lớn đối với những người tham gia rồi. Đây là chạy trail ở cự ly siêu marathon, nó là một cái cuộc phải nói là hành xác luôn đấy. Có cái khoảnh khắc nào mà khi mà ở giữa núi rừng Tây Bắc, cái việc mà cái đôi chân của mình nó biểu tình đòi dừng lại, và thời điểm đấy mình gọi là mình tự đàm phán với cơ thể chính mình như thế nào để mình có thể bước tiếp không anh? Có những cái khoảnh khắc như vậy không ạ? Nhất là như em đã phần chia sẻ phần đầu chương trình ấy, anh 2 năm nay rồi mới bắt đầu quay trở lại để gọi là thực hiện một cái phần gọi là trail như thế, thì cái cảm giác giữa núi rừng rất mệt, kiệt sức mà mình vẫn tự đàm phán với bản thân mình để mình bước tiếp, thì nó có khoảnh khắc như vậy không ạ?
1: Rất nhiều người đã trong cái hoàn cảnh đấy. Rất may là cái cự ly 21 km của tôi thì nó không đến nỗi quá khó. Đối với bản thân tôi, bởi vì là tôi tập ở cái cự ly, tức là mình thường là mình tập nặng hơn để mình đi một cự ly nhẹ hơn thì nó sẽ không bị quá sức. Thế cho nên là nó không xảy ra cái trường hợp này. Nhưng mà cách đây nhiều năm, khi mà tôi leo những đỉnh núi đầu tiên ấy, thì rõ ràng là thực sự là có vấn đề. Khi mà những cái hành trình leo núi như thế thì nó rất căng, nó còn căng hơn cả chạy trail nữa cơ. Nó còn căng hơn cả chạy trail nữa cơ, vì chạy trail thì nó có lên có xuống rồi có những đoạn đường bằng. Nhưng đã leo núi thì sẽ phải leo đâu đó khoảng 7 đến 8 tiếng, thậm chí là 10 tiếng từ sáng sớm để lên một cái đỉnh nào đó, và nó cứ chỉ có lên thôi. Nó chỉ có lên thôi, rồi nó có thác, nó có suối, nó những tảng đá rất là to, có những đoạn gần như không đi được, có những đoạn phải đi ở trên những cái thân cây ấy, rồi là bậc thang. Có những đoạn đi trong những khu rừng mà như kiểu mình đi trên một cái thảm thực vật ấy, mình chỉ sợ là mình bước chưa chân thôi là mình hoàn toàn có thể ngã rồi. Thì những cái đỉnh đầu tiên ấy, cái vấn đề về thể lực là rất là nhiều. Một phần là vì là, thứ nhất là chưa có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình chưa tích lũy đủ các cái quãng tập để làm sao để cho cơ thể mình nó quen ấy. Cho nên là nhiều khi là nhìn thấy cái đỉnh ở phía trước rồi, có lẽ là chỉ còn cách có khoảng 200 đến 300 mét thôi. Thế nhưng mà lúc đấy là chân nó biểu tình rồi, là chân nó cứng đau hết, cứng hết cả lại, và nó chuột rút luôn. Tức là dù mình đã tiếp nước này, mình đã uống muối này, mình đã bù muối này, mình đã bù khoáng rồi, tức là làm thế nào đó để bù lại cái lượng mà cơ thể nó mất đi. Thế nhưng mà nó vẫn không đủ, bởi vì là cơ của mình chưa đủ cái khả năng để mà tích lũy quãng thời gian như thế, cho nên là lúc đấy người nó cứng hết cả lại, và lúc đấy có cảm giác rằng là chỉ cần mình ngã ra thôi là mình không bao giờ
0: đứng dậy được nữa.
1: Nó đau đến mức như thế, dạ. Nó đau đến mức như thế, và lúc đấy là cũng có những cái giây phút nó hơi hoảng loạn một chút. Tôi chết rồi, bây giờ làm thế nào đây? Mình có 1000 lý do để mình bỏ cuộc, và thì mình chỉ có một lý do duy nhất để mình đi lên thôi. Lý do đấy là gì? Mình chỉ còn cách có 200 mét thôi. Bây giờ mình đi xuống thì cũng không ai đưa mình xuống cả. Và bây giờ mình gần cái đích hơn là đi xuống bây giờ lại mất 7-8 tiếng nữa. Thì bây giờ lại về đến đêm thì ai sẽ đưa mình về? Rồi. Không có ai lo cho mình cái chuyện đấy cả. Cho nên là cái chặng leo núi đầu tiên là một kỷ niệm nhớ đời. Là phải đứng lại đâu đó khoảng 5 phút, và sau đó là lấy hết sức bình sinh để mà nhấc chân từng bước một. Cuối cùng khi qua được cái ngưỡng đấy thì cuối cùng là lên núi thì lại rất là ổn. Và cái chuyến đi leo núi đầu tiên đấy là mất luôn hai cái móng chân cái.
0: Ấy dạ.
1: hai cái móng chân cái, bởi vì nó bị bật móng luôn. Nó bị bật móng luôn. Tóm lại là cái hành trình đầu tiên, một hai hành trình leo núi đầu tiên là một hai hành trình nó thực sự là khổ cực. Khổ cực đến mức mà đến khi mà mình về đến nhà xong rồi là đến đêm chỉ cần ngủ co chân một phát là nó chuột rút luôn. Và ngày hôm sau là đi lên cơ quan ấy là phải dùng thang máy, chứ không thể dùng thang bộ được, vì thang bộ là không bước xuống được. Đấy, tóm lại là những cái hành trình kiểu như thế, thì những cái hành trình đầu tiên như thế nó cho mình một cái nền kiến thức về việc là làm thế nào đấy để mình có thể mình chuẩn bị thể lực tốt hơn để cho những cái chuyến đi sau. Mình chuẩn bị giày như thế nào, mình chuẩn bị gậy như thế nào, quần áo như thế nào, mua các cái loại dinh dưỡng gì để mang đi, và điều đặc biệt quan trọng nhất là tập những cái gì. Những cái gì, tập chạy này, rồi là tập đạp xe, rồi là tập đi bộ này. Và thay vì mình hứng lên thì mình làm, thì bây giờ mình phải tập hàng ngày. Mình phải tập hàng ngày luôn, sau đó mình phải nâng dần cái cự ly đấy lên. Thì về sau ấy, tất cả những chuyến đi tiếp theo của tôi ở trên những cái đỉnh núi tiếp theo nó còn kinh khủng hơn, thì không có vấn đề gì cả.
2: Dạ vâng.
1: Thì không có vấn đề gì cả, cho đến một lúc mình chủ quan và mình lại vượt qua chính cái ngưỡng của mình. Đấy là gì? Mình nghĩ rằng là mình đã làm chủ được tất cả kỹ thuật, mình nghĩ rằng là thể lực của mình rất là ổn, thì mình quên đi cái ngưỡng của mình. Cái ngưỡng của mình là đến một cái lứa tuổi nào đó chúng ta sẽ có những vấn đề về mặt cơ, chúng ta sẽ có những vấn đề về mặt gọi là về mặt thể lực. Một người 40 tuổi chắc chắn là leo sẽ không bằng một người ở tuổi 30. Những cái người ở tuổi 30 đấy mà người ta tập luyện cách thường xuyên, người ta sẽ có được sức bền, rồi là cái sức dướn tốt hơn là cái người ở tuổi 40. Và tương nhiên là người 40 thì tốt hơn cái tuổi 50, thì mình lại quên đi cái chi tiết đấy. Cho nên là 2 năm trước thì sau khi tôi leo đâu đó hình như là 5 đỉnh trong vòng 4 tháng liên tiếp, hồi lấy lại ham thế cơ. Thế thì mình quên mất là mình cứ nghĩ rằng là sức lực của mình là khủng khiếp lắm. Thì mình đến cái đỉnh thứ 5 mình về, thì 2 ngày hôm sau là cái đầu gối nó sưng lên. Và là từng là người bị chấn thương đầu gối khi đá bóng, thì mình biết là câu chuyện gì nó xảy ra. Và đấy là câu chuyện mà Thắng đã nói ở phần đầu, tức là vì cái vụ đấy cho nên là phải nghỉ chạy trong vòng 2 năm.
2: Dạ. Đấy là với một người mà thường xuyên luyện tập thể thao như anh Trương Anh Ngọc đấy. Với những ai mà thường xuyên theo dõi anh thì như lần trước khi Mạnh Thắng trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc thì anh cũng đã chia sẻ anh cũng có một thói quen đều đặn hàng ngày, ngày mưa cũng như ngày nắng, đó là đạp xe đạp vào mỗi buổi sáng. Là đấy là luyện tập hàng ngày thì quý vị nhá. Thế nên là cái câu chuyện phần sau của chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái việc là giới hạn nào có thể vượt qua và giới hạn nào thì chúng ta nên dừng lại. Rồi, bây giờ thì có lẽ là trong cái danh sách những cái bài hát mà nhà báo Trương Anh Ngọc đã lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay đều là những ca khúc rất là hay, rất là phù hợp để chúng ta có thể là nghe trong quá trình lái xe hoặc là tập thể dục, tập chạy, tập thể thao, hoàn toàn có thể là nghe được những giai điệu rất là hay và truyền cảm hứng này. Bây giờ thì sẽ là ca khúc đầu tiên ạ, Chạy Khỏi Thế Giới Này, phần thể hiện của nhóm Da Lab. Bây giờ thì em mời anh Trương Anh Ngọc ạ, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc trước khi mà chúng ta quay trở lại với những câu chuyện tiếp theo sau một ít phút nữa, được không anh?
1: Được rồi.
2: Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà đến với ca khúc này thì cũng có một số thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, các thính giả khu vực phía Nam chú ý, tổ điều hành giao thông phòng cảnh giao thông qua thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên cầu Sài Gòn có sự cố va chạm hai ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là trên cầu Sài Gòn va chạm hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực phía Bắc, một chiếc xe con gặp sự cố ở chân cầu Nhật Tân phía Võ Nguyên Giáp đang được xe cứu hộ tiếp cận, giao thông ùn tắc hướng đi trung tâm. Xin được nhắc lại thông tin thính giả báo là ở chân cầu Nhật Tân phía trục đường Võ Nguyên Giáp, một chiếc xe con gặp sự cố, giao thông ùn tắc hướng đi về phía trung tâm. Bên phía khu vực cầu Đông Trù cũng có một xe tải gặp sự cố về lốp, giao thông cản trở hướng đi về phía Hải Phòng. Các phương tiện chúng ta cần hết sức chú ý khi đi qua những cái điểm giao thông đang gặp khó khăn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Chạy Khỏi Thế Giới Này.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới này. Rõ ràng ca khúc này thì cũng đã mang đến chúng ta một cái nguồn năng lượng rất là tươi mới ạ. Vâng ạ, bây giờ thì sẽ quay trở lại cùng với nhân vật đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, nhà báo Trương Anh Ngọc ạ. Chúng ta cũng đã nói về sự bứt phá, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút như này ạ. Chúng ta cũng hay đề cao tinh thần là không bao giờ bỏ cuộc, never give up. Nhưng mà khi mà đã trải qua một cái chấn thương thì có bao giờ anh nghĩ là đôi khi biết cách dừng lại và chấp nhận giới hạn nó cũng là một cái sự đúng đắn không ạ?
1: Tôi nghĩ là tùy người. Nếu mà chúng ta thực sự chúng ta sợ hãi, nếu chúng ta lo lắng chúng ta không thể tiếp tục được nữa thì rất có thể việc bỏ cuộc lại là một chi tiết hay. Tuy nhiên nếu mà ai cũng bỏ cuộc cả thì thế giới này sẽ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ không có ngân người lên mặt trăng đúng không? Không có những con người đi tìm ra châu Mỹ, sẽ không có những phát minh, sẽ không có khoa học. Tóm lại là chúng tôi là những người mà hoạt động ở trong cái gọi là cái nhóm mà gọi là luôn luôn gọi là nhóm bạn xấu ấy, thì khi mà chúng tôi ngồi với nhau ấy, chúng tôi không nói gì một câu chuyện gì hết, không có gossip, không có bất cứ một chuyện gì khác ngoài cái chuyện là chúng ta nên tập như thế nào, chúng ta nên đi như thế nào, chúng ta nên ăn như thế nào. Và khi một ai đó nói rằng là có khả năng bị chấn thương này, có khả năng bị chấn thương kia, thì mọi người sẽ bảo là nếu như thế thì chúng ta nên làm một cái điều gì đó để không lặp lại chấn thương nữa, để tránh cho cái chấn thương đấy nó xảy ra. Và tôi lấy một ví dụ rất là điển hình của những người mà tập thể thao ngoài trời chẳng hạn. Chúng ta hay nói rằng là nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài mưa mà chúng ta bị mưa ướt ấy, tốt nhất là chúng ta nên vào nhà mà trú đi chứ. Bởi vì là nếu mà chúng ta ướt mưa chúng ta rất dễ bị cảm.
0: Dạ.
1: Nhưng những người tập thể dục thể thao thường xuyên ở ngoài trời, những người chạy bộ, những người đạp xe, thậm chí là ngày xưa đá bóng chẳng hạn, thì ở dưới mưa thì tập thể thao lại rất là hay, bởi vì là rất là mát đúng không ạ? Chúng ta không tốn sức như là chúng ta ở
0: dưới
1: trong cái điều kiện trời nóng.
0: Dạ.
1: Và một trong những lý do để mà tập ở ngoài trời mưa là gì? Nếu như chúng ta sợ chúng ta bị ốm ấy, vậy thì chúng ta phải làm thế nào đấy để cho chúng ta có cơ thể khỏe mạnh và thích nghi được với các điều kiện thời tiết như thế.
0: Dạ.
1: Và chúng ta phải tập ở ngoài mưa để chúng ta không bị ngấm nước mưa để mà ốm. Vậy thì đấy là một cách để vượt qua cái nỗi lo lắng liên quan đến công việc ốm đấy rồi. Còn cái việc mà chấn thương chẳng hạn, thì tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ thôi. Hai đầu gối tôi bị rách sụn trên đâu đó tổng cộng là 3-4 lần rồi. Chưa kể rất nhiều những câu chuyện về gót chân, về mắt cá, rồi là về dây chằng. Thì đã từng bị chấn thương trong cả một khoảng thời gian rất là dài vì là đá bóng này, rồi là vì tham gia rất nhiều những môn thể thao khác, vì là chạy bộ nữa, rồi là leo núi nữa. Tóm lại là những ai mà chơi thể thao như này thì đều là những người đã từng gặp một vài chấn thương rồi, không nặng thì nhẹ, không nhẹ thì nặng, tất cả đều bị chấn thương hết cả rồi. Thế nhưng mà khi mà bị chấn thương rồi thì cái khả năng để mà chúng ta tìm hiểu liên quan đến chấn thương đấy, chúng ta làm một cách nào đó để chúng ta hạn chế những chấn thương như vậy, và chúng ta lại phát hiện ra một khả năng của mình nữa, đấy là gì? Đấy là nếu như chúng ta bị một cái chấn thương kiểu như vậy nữa thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Cho nên là trong các cái hành trình đi của chúng tôi ấy, thì luôn luôn ở trong cái vest mà để mặc, mà nó mà chúng tôi đem mặc ở người ấy, nó có cả những cái đồ sơ cứu luôn. Tức là thay vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không dám đi nữa, chúng ta sợ hãi chúng ta bị chấn thương, thì chúng ta phải có cách nào đấy để ngay cả nếu chấn thương xảy ra thì chúng ta sẽ phải làm gì. Tức là chúng ta vẫn tiếp tục chơi cái môn thể thao đấy, chúng ta đã nhận thức được về nó rồi, chúng ta biết được cái sự nguy hiểm của nó rồi, và chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta để nó bị nặng nữa thì chúng ta không còn cơ hội để chơi cái này nữa. Vậy thì chúng ta phải nâng cao nhận thức, thay vì chúng ta từ bỏ, thay vì chúng ta sợ hãi và chúng ta không chơi nữa. Và nếu như thế thì nếu mà chỉ cần một chấn thương nhẹ mà tất cả mọi người đều sợ, thế xong rồi là bố nói vào, mẹ nói vào, người yêu nói vào, vợ nói vào, thế là chúng ta sợ quá, chúng ta không dám làm gì cả, vậy thì sẽ không còn ai chơi thể thao nữa.
0: Rồi ạ. Tức là chúng ta sẽ phải học cách tự bảo vệ bản thân.
1: Đúng rồi.
0: Để có thể là vượt qua được những cái giới hạn của chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rõ ràng là với nhà báo Trương Anh Ngọc, nếu mà chỉ nhắc đến cái việc chạy bộ thôi thì nó là một thiếu sót rất là lớn. Bởi vì anh còn là một lữ khách với gia tài rất nhiều chuyến đi trải dài trên khắp thế giới. Khi mà chạy bộ thì giúp anh vượt qua giới hạn về thể chất. Vậy thì với những cái chuyến xê dịch của mình, đến với những vùng đất mới, đến với những nền văn hóa rất là xa lạ, thì có nơi nào giúp anh gọi là phá bỏ đi những cái giới hạn trong tư duy và định kiến của mình trước khi đặt chân đến những vùng đất như vậy không?
1: Nếu chúng ta chơi thể thao, chúng ta có khả năng bị chấn thương. Nếu chúng ta những người mà yếu mà ra gió thì ốm này, rồi là dính nước mưa thì ốm này, thì đối với những người đi nhiều ấy thì một trong những câu chuyện chúng ta hay gặp nhất mà chúng ta hay nói nhất đấy là sốc văn hóa. Sốc văn hóa nó luôn luôn luôn xảy ra khi mà chúng ta có thể là thiếu thông tin về một nơi, hoặc là chúng ta không đủ thông tin về một nơi đó, hoặc là chúng ta có một định kiến về cái nơi đó. Thì cách đây mấy năm tôi đã có một cái bài gọi là cũng là một cái bài diễn thuyết trước các cái trước sinh viên của trường MIT liên quan việc là sốc văn hóa như thế nào. Thì trước đó tôi có gặp một số các bạn trẻ thì các bạn nói là chúng cháu rất là sợ sốc văn hóa, chúng cháu rất là sợ là khi mà đến một nơi này một nơi kia, nếu mà có cái chuyện gì đấy nó hiểu nhầm xảy ra thì chúng cháu rất là ngượng, rồi là chúng cháu sẽ bị thế này, chúng cháu sẽ bị thế kia, và chúng cháu rất ngại ra nước ngoài. Thế thì tôi mới nói rằng là cơ thể của chúng ta nó phản ứng lại đối với thời tiết. Vậy thì cái vốn văn hóa của chúng ta, vốn hiểu biết của chúng ta, khi chúng ta đi ra nước ngoài thì nó cũng sẽ phản ánh lại tất cả những gì mà chúng ta đã gặp. Và sau khi xảy ra những cái sốc văn hóa đấy, sau khi xảy ra những hiểu nhầm đấy, thì đối với những người mà đi nhiều và những người mà có kỹ năng đi thì họ sẽ rút ra được bài học. À, họ sẽ bồi bổ văn hóa này, rồi họ sẽ hiểu biết thêm các thứ mà trước đây họ không hề biết. Và điều quan trọng nhất là họ không hề giấu dốt. Họ có thể nói với tất cả những người mà họ gặp và hiểu nhầm là tôi không hiểu gì về văn hóa ở nơi này, vậy thì nhờ các bạn mà tôi đã hiểu thêm cái này, hiểu thêm cái kia. Thì tôi có một lợi thế, tôi là một nhà báo. Một nhà báo thì thường là trang bị cho mình rất nhiều những thông tin về các điểm đến liên quan đến con người, liên quan đến văn hóa, liên quan đến lịch sử. Nhưng mà dù mình có chuẩn bị nhiều đến mấy đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ bị hỏng một vài thông tin nào đó mà chỉ có người địa phương họ nói được thôi. Vậy thì khi mà ta đi những chuyến đi như thế, nó luôn luôn xảy ra những cái chuyện là thôi chết rồi, thông tin này không đúng rồi, thôi chết rồi, thông tin này không ổn rồi. Thì ta phải sửa lại tất cả những điều đấy. Nhưng mà mình, thay vì mình cảm thấy ngượng bởi vì mình không biết, thì mình phải cảm thấy rất vui vẻ bởi vì mình bảo ta đã được học thêm một câu chuyện nữa, ta được biết thêm một vấn đề nữa, ta được biết thêm một cái hay nữa. Vậy thì chúng ta quay trở lại với những cái giới hạn liên quan đến thể lực chẳng hạn. Chúng ta phải vượt qua nó bằng cách chúng ta phải tập luyện thường xuyên hơn để cho cơ thể chúng ta có thể thích nghi được với tất cả những điều kiện mà nó thực sự khó khăn. Vậy thì đối với những người liên quan đến lĩnh vực trí thức, liên quan đến lĩnh vực đi nhiều, thì bản thân việc đi nhiều như thế và chúng ta không giấu dốt, và chúng ta luôn luôn sẵn sàng chúng ta học hỏi, sẵn sàng chúng ta cởi mở, sẵn sàng chúng ta nói chuyện với tất cả mọi người mà chúng ta đi như thế và ghi chép lại, lưu lại tất cả những cái điều đấy, thì nó giúp chúng ta vượt qua được những giới hạn về mặt bản thân liên quan đến trí thức. Không ai biết tất cả mọi thứ cả, không ai cái gì cũng giỏi cả. Nhưng mà khi mà chúng ta đi, chúng ta học và chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ biết ra, chúng ta biết được rất là nhiều. Vậy thì câu chuyện của cuộc đời của tôi nó là một câu chuyện liên quan đến, vừa liên quan đến thể chất, nó vừa liên quan đến những cái yếu tố về việc làm công việc của người làm báo. Và khi trong những cái hành trình như thế, tôi chuẩn bị rất kỹ, tôi đọc rất nhiều. Ví dụ như là mấy tháng trước thì tôi có một chuyến đi World Cup ở Mexico với cả Mỹ, và tôi đã phải chuẩn bị thông tin cho chuyến đi này đâu đó mất khoảng 4 đến 5 tháng, đọc tất cả những gì có thể về những nơi mình sẽ đặt chân tới, những câu chuyện, những chủ đề, những con người, và biết cái gì, chuẩn bị một lượng thông tin cực kỳ lớn luôn. Thế nhưng khi đặt chân đến nơi rồi, mình vẫn tìm ra, mình vẫn hiểu được, mình vẫn biết thêm rất nhiều những câu chuyện mới nữa. Và những cái phần mà mình đã chuẩn bị trước kia kìa, thậm chí là mình đã viết gạch đầu dòng ấy kìa, mình phải gạt bỏ đi rất nhiều bởi vì là nó không còn đúng nữa. Khi mà mình gặp trực tiếp những câu chuyện đó, biết trực tiếp những câu chuyện đó, và mình lại phải dựng thành một cái bài hoàn toàn mới, nhưng mình không hề cảm thấy rằng là tất cả những gì mình đã chuẩn bị từ trước là nó hoàn toàn vô ích, bởi vì từ những cái chuẩn bị mà nó không đúng với thực tế như thế mà mình mới hiểu được thực tế là nó như thế nào.
0: Vậy thì trong số rất là nhiều những cái nơi anh từng đặt chân đến ấy, thì có một cái chuyến đi nào hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ nào mà khiến cho anh đảo lộn hoàn toàn một cái nhân sinh quan mà anh đã từng tin nó là chân lý chưa ạ?
1: Đấy là một câu chuyện rất hay. Đây là cái đây mười mấy năm khi tôi đến châu Phi. Khi tôi đến châu Phi thì tôi cứ nghĩ rằng là đấy là một cái nơi nào đấy nó
0: xa xôi.
1: Thực sự là vâng, nó thực sự là không văn minh. Nó thực sự là không văn minh mà nó xa khỏi ánh sáng văn minh lắm. Chúng ta đã biết rằng là rất là nhiều những nước nghèo đói như thế nào, nó lạc hậu như thế nào, nó rồi là trong tình trạng chiến tranh ra làm sao, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy họ dừng ở đèn đỏ, khi mà tôi nhìn thấy họ chờ hết đèn đỏ rồi họ mới đi, mà đấy là những người rất là nghèo, họ xếp hàng một cách rất là nghiêm túc, thì tôi thực sự là ngỡ ngàng. Tôi cứ nghĩ rằng là ở những nơi như thế, những nơi xa xôi như thế và tưởng như là thiếu văn minh như thế, thì họ sẽ là những người mà không có cách sống một cách hoàn toàn văn minh. Hóa ra họ còn văn minh hơn rất nhiều người ở Việt Nam chúng ta. Đấy, thế mà họ ở châu Phi đấy, thế mà họ còn hơn chúng ta như thế, thì thế thì rất nhiều những cái điều mà tôi đã từng nghĩ về châu Phi là nó không còn nữa, nó không còn tồn tại nữa, và tôi nhìn họ bằng một con mắt hoàn toàn khác. Và tôi đặt ra một câu hỏi, nếu như tôi không có một chuyến đi như thế, làm sao tôi biết được thế giới có những nơi tuyệt vời như thế này, và những con người nghèo như thế, họ cư xử của chúng ta, họ cư xử của chúng tôi rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất là tử tế luôn.
0: Thế là một câu chuyện
1: tự nhiên mình nhìn thế giới bằng một con mắt hoàn toàn khác. Một câu chuyện nữa, khi tôi đến Brazil vào năm 2014, cho World Cup 2014, thì khi mà tôi vào một cái khu ổ chuột ấy, thì trong suy nghĩ của tôi, trong tiềm thức của tôi, những khu ổ chuột này là những cái nơi mà gọi là cặn bã xã hội cũng đúng, những cái nơi mà rất là nhiều tội ác, và trên thực tế đúng là như thế thật. Thì tôi gặp một cái cậu mà người dẫn tôi đến thì lại là một người mà tôi cho cậu ấy tiền. Người trong khu đấy cho cậu tiền để cậu dẫn tôi đến gặp cái cậu kia. Thì cậu bảo là cái cậu này là một người gọi là xã hội đen ở đây, nên phỏng vấn cậu ấy. Và tôi đã nói chuyện với cậu ấy và tôi thấy rằng là cậu này rất dễ thương, nói chuyện rất là văn minh, rất là lịch sự, rất là đàng hoàng, rất là có học, tầm trương trích cú, lôi hết những câu chuyện của ngày xưa, từ cái thời Jorge Amado là ngân hảo vĩ đại của Brazil ra để nói chuyện với tôi. Thì tôi bảo là ok, đây là côn đồ cơ mà, tại sao người ta lại có thể nói chuyện với mình bằng một cái giọng mà nó văn minh, nó lịch sự đến như thế. Đấy, thế giới này là một thế giới mà vô cùng đa dạng, vô cùng đặc biệt, và nếu như chúng ta không đi thì rất nhiều những định kiến trong chúng ta, vì chúng ta tiếp nhận thông tin một chiều, nó vẫn sẽ đọng lại ở trong đầu của chúng ta, và nó tạo thành một cái suy nghĩ không tốt về một nơi nào đó. Cho đến khi ta đặt chân trực tiếp tới đó và ta thấy một câu chuyện hóa ra không phải là như vậy.
0: Hãy đi khi ta còn trẻ, đúng không ạ?
1: Hãy đi khi ta còn trẻ, bởi vì khi mà ta còn trẻ thì ta dễ đi hơn, ta có đủ sức khỏe, và lúc đó là ta tiếp nhận tri thức một cách rất là tốt. Ở đây tôi không nói xấu những người già, nhưng tôi có cảm giác rằng là khi mà người ta già đi nhiều, thì người ta bắt đầu hình thành cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm, và họ không tiếp nhận thêm những cái điều mới mẻ nữa. Và họ sẽ coi đấy những gì mà họ biết thực sự là chân lý. Thì đi khi ta còn trẻ, đấy là khi mà ta còn sức, khi mà ta còn thời gian, khi mà ta còn tâm huyết, thì ta dễ đi đến những cái nơi mà trước đây ta chưa từng nghĩ ta sẽ đặt chân tới luôn.
0: Nhắc đến trẻ, người trẻ thì hay có một cái câu nói là đi trốn khi xách ba lô lên và đi. Theo anh thì cái việc xê dịch ấy, để chúng ta chạy trốn khỏi cái thế giới hiện tại, hay là thực chất là chúng ta đi tìm lại cái phiên bản gốc của chính mình?
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta không trốn được cuộc sống này đầy đâu. Chúng ta không bao giờ chúng ta thoát được khỏi tất cả những vấn đề của chúng ta đâu. Cái bài hát lúc nãy là đưa nhau đi trốn ấy, kiểu như thế, chạy khỏi thế giới này ấy. Chúng ta không thể chạy khỏi thế giới này được. Chúng ta luôn luôn có những vấn đề của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có những rắc rối của riêng chúng ta. Và chúng ta có rất nhiều những vấn đề cần phải xử lý. Trừ khi chúng ta xử lý được hết tất cả những câu chuyện của chúng ta xong ấy, thì chúng ta đi thì nó mới thoải mái hơn rất là nhiều. Chứ chúng ta cứ chạy trốn khỏi thế giới trong chúng ta, một lúc nào đó chúng ta phải quay trở về mà. Chúng ta lại phải đối mặt với tất cả những điều đấy. Thì rõ ràng đấy là một cái suy nghĩ tôi cho rằng là sai lầm. Tuy nhiên cái việc mà người ta hay nói đến việc là chúng ta đi để chúng ta thoát khỏi thế giới, rồi chúng ta đi tìm bản thân chúng ta, đấy cũng là một cách hay. Văn học, rồi là điện ảnh, rồi rất nhiều những loại hình nghệ thuật đã nói đến câu chuyện này rồi. Và ở những nước phát triển đây rất là nhiều năm, có những cái trào lưu theo kiểu là người ta bỏ trường, người ta bỏ lớp, rồi người ta bỏ gia đình, người ta đi tìm một cái chân lý nào đó ở những cái nơi xa. Đã từng có nhân vật có thật, anh ấy trong cái phim Into the Wild, anh ấy gần như là anh ấy mất những cái niềm vui cuộc sống ở thế giới loài người, thế là anh chui vào rừng và cùng anh chết ở trong đấy. Thực ra đó là một cái trào lưu mà theo tôi nó cũng có những điểm tích cực của nó. Nó giúp cho người ta nhận ra được người ta đang ở đâu trên thế giới này. Và nó nhận giúp chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không thể thoát được khỏi thế giới này. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải đối mặt với nó. Nhưng mà đối mặt với nó bằng cách nào? Đấy. Con người ta, đây lại là một câu chuyện về giới hạn đấy nhá.
0: Dạ.
1: Bạn phải có bản lĩnh, bạn phải có nghị lực, bạn phải có bạn phải học được rất nhiều những thứ để đối mặt với cuộc sống này. Trước khi bạn nhìn thấy giới hạn của bạn, có những người giới hạn của họ là họ không chịu được sếp của họ chẳng hạn, họ không chịu được vợ của họ chẳng hạn, họ không chịu được bố mẹ của họ chẳng hạn, thế là họ tìm mọi cách nào đó để họ phá phách, để họ thoát ra. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn phải quay trở lại với gia đình cơ mà. Họ vẫn phải quay lại với cuộc sống này cơ mà, họ không thoát được. Rồi những câu chuyện liên quan đến cơm áo gạo tiền nữa. Cho nên mặc dù bản thân tôi là cổ suý với việc đi khi ta còn trẻ, nhưng đi khi ta còn trẻ đây là đi khi ta còn trẻ có hoài bão, có mục đích để khám phá thế giới. Và trong cái hành trình khám phá thế giới đấy là để khám phá chính bản thân mình, chứ để chạy trốn khỏi những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết được.
0: Dạ vâng, rõ ràng là cần một chiếc ba lô, một trái tim rộng mở. Và chúng ta sẽ đi khi mà chúng ta có những cái mục đích muốn khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình. Và bây giờ thì khi em nhắc đến ba lô thì cũng có một cái ca khúc mà cá nhân em cũng rất yêu thích. Nó cũng nằm trong cái playlist mà nhà báo Trương Anh Ngọc và đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả của VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì em sẽ lại mời anh tạm nghỉ một vài phút, nhậm một vài ngụm nước. Một lát nữa anh em mình sẽ quay trở lại tiếp tục câu chuyện được không ạ?
1: Được chị.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với ca khúc Bỏ Em Vào Ba Lô với phần thể hiện của Tân Trần thì cũng có thêm một vài thông tin giao thông chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 báo tin là hiện nay trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa. Các phương tiện khi đi trên cao tốc chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, và nếu xe gặp sự cố chúng ta gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đừng quên là đặt vật cảnh báo cách vị trí xe ít nhất từ 150m. Còn tại tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh báo tin là đường Võ Chí Công hướng đi về phía Mỹ Thủy, một chiếc xe con gặp sự cố, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng báo tin là đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Tân Sơn, phường Thông Tây Hội, xe tải gặp sự cố, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với tiếng hát của Tân Trần qua ca khúc Bỏ Em Vào Ba Lô.

0: chỉ cần được có nhau.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đã có một câu chuyện về bứt phá thể chất, bứt phá tư duy. Nhưng như phần đầu Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là cốt lõi của chủ đề hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về vấn đề đó là có những việc nên và không nên làm. Bây giờ chúng ta sẽ mang cái lăng kính này vào nghề báo và truyền thông, nơi mà nhà báo Trương Anh Ngọc cũng đã gắn bó rất nhiều năm. Đâu là cái giới hạn đạo đức nghề nghiệp mà cá nhân anh tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt qua, dù cái sức cám dỗ của việc câu view hay là tạo trend có lớn đến mức nào ạ?
2: Những câu chuyện, những vấn đề nó có thể là rất là nóng bỏng, nhưng mà nó liên quan đến số phận của những con người, đặc biệt là những con người yếu thế trong xã hội, thì chúng ta không nên làm, đặc biệt là các nhà báo mà những nhà báo mà được đào tạo một cách nghiêm túc, đàng hoàng và có lương tâm. Ở đây tôi không muốn chỉ trích cái gọi là chúng ta đang gọi là báo lá cải. Tuy nhiên trên thực tế thì những người làm nghề nghiêm túc là những người sẽ không bao giờ làm những câu chuyện như thế. Ví dụ như là khi mà xảy ra một câu chuyện nào đó liên quan đến một người yếu thế trong xã hội chẳng hạn, thay vì chúng ta nói về cái nguyên nhân khiến cho người đấy bị làm sao đó, chúng ta lại đến tận nhà, chúng ta phỏng vấn hàng xóm, chúng ta phỏng vấn vợ, chúng ta phỏng vấn con, chúng ta lôi hết những câu chuyện A, B, C, Z chả liên quan gì đến câu chuyện hiện tại ra cả. Và mục đích duy nhất chỉ là để câu view thôi. Thì nó là một điều mà theo tôi là không thực sự hợp lý. Rồi những câu chuyện mà ví dụ như là vô đời của những ngôi sao chẳng hạn, họ có đỉnh cao thì họ cũng có những vực sâu. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ tung hô họ khi họ ở đỉnh cao, mà chúng ta khi mà họ xuống vực sâu thì chúng ta lại bắt đầu tìm một cách để dìm họ. Chúng ta quên mất là chúng ta đã từng viết về họ cách đây một thời gian dài hoặc một thời gian ngắn nào đó, chúng ta đã từng tôn họ lên cái điều này thành một tấm gương này, thành một tấm gương kia. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một câu chuyện nó liên quan tới đạo đức, nó liên quan tới câu chuyện làm người của chính những người làm báo. Trước khi chúng ta làm báo, chúng ta phải làm một người đã, và chúng ta đặt ra một câu hỏi: nhân vật mà chúng ta đang mô tả như thế, nếu là vợ con người ta thì câu chuyện đó sẽ như thế nào? Đó cũng là một giới hạn cực kỳ lớn luôn. Và cái giới hạn đấy là cái giới hạn mà tôi cho rằng là nó giống như là một cái làn danh đỏ ấy. Cái làn danh đấy, nếu như một người làm báo mà người ta vì một lý do nào đó, ở đây chúng ta nói đến câu view chẳng hạn, người ta vượt qua được cái làn danh đấy một lần thì người ta sẽ vượt qua làn danh đấy rất nhiều lần khác nữa, và người ta dần dần người ta đánh mất chính mình luôn. Câu chuyện này đã từng xảy ra với tương đối nhiều đồng nghiệp của tôi, và tôi cảm thấy rất là tiếc vì câu chuyện này. Và có những người khi mà ngày xưa còn chưa có Facebook cơ, chưa có Facebook thì họ viết ở trên
1: blog
2: báo ấy,
1: 60,
2: thì
1: trên báo,
2: đúng rồi. Thì đầu tiên là khi họ viết trên báo giấy đã, thì trên báo giấy qua rất nhiều những cái tầng kiểm duyệt, qua rất nhiều những lớp biên tập khác nhau, thì bản thân khi họ viết tất cả những cái đấy, họ cũng phải rất là nương tay, họ cũng phải rất là suy nghĩ rất là nhiều về từng câu chữ. Nhưng đến khi họ được thể hiện chính kiến cá nhân của họ ở trên những cái phương tiện, trên những cái công cụ, trên các cái nền tảng mà nó có tính cá nhân hóa cao, ngày xưa là Yahoo 360, sau đó là đến các mạng xã hội bây giờ, thì tự nhiên chúng ta nhìn thấy họ là một người hoàn toàn khác. Và nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi là ô, người làm báo này ở trên báo giấy thì hoặc là trên truyền hình thì trông rất là khác, thế mà tại sao lại khi mà ở trên trang cá nhân họ lại ác độc đến như thế? Câu chuyện này đã từng xảy ra, và tôi cảm thấy rất là ngỡ ngàng trong một số những trường hợp, cũng không tiện nêu tên, mà tôi đặt ra một câu hỏi: vậy thì người ta sống hai mặt quá. Người ta có những giới hạn đấy, người ta có giới hạn, nhưng người ta tự đặt hai giới hạn hoàn toàn khác nhau, và người ta đều vượt qua cả. Một cái giới hạn là ở trên báo giấy, ở trên các phương tiện gọi là mang tính chính thống, còn một cái mà họ vượt qua là ở những cái gì mà họ được thể hiện cái bản ngã của họ một cách nhiều hơn. Và sau đó thì nhiều người họ cảm thấy rằng là những gì mà họ biết ở trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm hơn, thế là họ bắt đầu chăm chút cho cái đó hơn, và bắt đầu họ đánh mất chính bản thân họ. Họ chạy theo những cái like, họ chạy theo những cái share, họ chạy theo những cái comment, và họ nghĩ rằng họ là một quyền lực cực kỳ lớn.
1: Hiện nay thì có những cái thời điểm chúng ta có những cái trào lưu hoặc là được cổ suý bởi một cái văn hóa gọi là làm việc điên cuồng này, sống gấp này, bứt phá mọi giới hạn sức lực để kiếm tiền và thăng tiến. Với những cái trường hợp như vậy thì có khi nào chúng ta đang nhầm giữa cái việc là cống hiến và hủy hoại bản thân mình đúng không ạ?
2: Đấy, cái đấy cũng là một làn danh rất là mỏng manh. Chúng ta làm việc, chúng ta chơi, chúng ta chạy nhảy, bản thân chúng tôi là những người mà tập thể thao chẳng hạn, bản thân chúng tôi là những người tập thể thao chẳng hạn, thì chúng tôi luôn luôn đặt ra một cái gọi là PR, tức là gọi là personal record, tức là kỷ lục cá nhân. Và người ta cứ tìm cách người ta vượt qua tất cả những kỷ lục cá nhân đấy, và khi người ta không vượt được qua nó, người ta không chinh phục được nó, không lập được một kỷ lục mới, thì người ta cảm thấy rất là có cái gì đấy nó không ổn, nó rất là khó chịu. Con gà tức nhau tiếng gáy mà. Thì thường là những người trong giới thể thao thì họ hay đăng ở trên mạng ấy, những cái track log của họ. Cái track log ở đây là gì? Là họ đã chinh phục cái này trong vòng bao nhiêu lâu, pace của họ, tức là tốc độ của họ là như thế nào. Rồi là họ cứ đăng lên như thế, xong thì vừa là để khoe bản thân mình nhưng mà lại vừa kích thích những người khác nữa. Thế thì cái sự cạnh tranh ấy nó là tốt, nó kích thích xã hội này phát triển, nó khiến cho những người mà ở trong cái cuộc đua đấy họ cảm thấy rằng là họ có động lực hơn. Tuy nhiên đôi khi họ quên mất họ là ai, họ quên mất giới hạn của họ là như thế nào. Đối với những người mà tập thể thao chẳng hạn, có những giải năm nay nó khác năm trước rồi, và năm sau nó lại khác năm nay nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì mỗi một năm chúng ta thêm một tuổi, cơ của chúng ta dần dần có những vấn đề khác nhau. Và đối với những người mà không phải là thể thao chuyên nghiệp ấy, thì câu chuyện để giữ thể lực, câu chuyện để mà tìm cách bứt phá nó còn khó hơn nữa. Giống như là chúng ta đang đi theo một cái đồ thị, có một cái ở phía trên thì nó cứ chạy lên trên, cái phần ở phía dưới nó cứ chạy xuống dưới, cái phần ở phía chạy lên trên ấy là tham vọng của chúng ta, nhưng cái phần nó chạy xuống dưới đấy là thể lực của chúng ta, đấy là những năm tháng nó đang bò mòn chúng ta, nó làm chúng ta phải chạy đua với người khác và chạy đua với chính mình rất là mệt mỏi. Cho nên là để tránh cho mình rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì tôi đặt cho mình một mục tiêu thôi. Đương nhiên, ví dụ đi những cái giải trail này, tôi chỉ đặt cho mình một mục tiêu là tôi chỉ đi 21 cơ. Tôi chỉ đi 21 km thôi. Và tôi coi thế là đủ. Mặc dù tôi tập đủ để tôi có thể chạy được cự ly 50, nhưng tôi chỉ chạy 21 thôi. Tức là khi mà mình tập nhiều hơn và mình chạy một cái cự ly ít hơn ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ hưởng thụ nó một cách tốt hơn. Và mình tự đặt ra cho mình luôn. Mình tự đặt ra mục tiêu cho mình luôn là mình không được gì phải đua với ai cả, và thậm chí mình không đua với chính mình luôn. Năm ngoái mình chạy cứ cho là 4 tiếng đi, và năm nay mình chạy có 6 tiếng nữa, tức là tăng thêm 2 tiếng. Mình không có gì phải buồn cả. Điều đấy không có nghĩa là mình đi xuống, mà có nghĩa là mình đã dành 2 tiếng ở trên đường đấy, là mình nhẩn nha, mình ngắm hoa, mình ngắm lá, mình nói chuyện với người này, mình nói chuyện với người kia, tức là mình đã hưởng thụ cuộc sống một cách tốt hơn so với cuộc đua trước. Đương nhiên mình vẫn phải đảm bảo cái mốc thời gian như thế nào đấy cho nó ổn cả. Nhưng như người ta nói, chúng ta đếm những kỷ niệm ở trên cái đường đi đấy. Cái hành trình là hạnh phúc, chứ không phải là cái đích đến là hạnh phúc. Cho nên là tôi không, mặc dù tôi có thể chạy 50, thậm chí tôi có thể chạy tới 70. Tuy nhiên, những cái giới hạn liên quan đến cái việc đáp ứng mốc thời gian đấy, nó khiến cho tôi nghĩ rằng là, ô thế mình chạy thế thì mình sẽ không được ngắm bản làng, mình sẽ không được nói chuyện với bọn trẻ con, mình sẽ không đập tay với chúng nó, rồi mình không được thưởng thức những cái thứ gì rất là hay ho ở các cái điểm tiếp nước chẳng hạn. Đấy, tức là mình cứ ao như thế để chạy theo cái mục tiêu cá nhân của mình, để đạt một cái kỷ lục nào đó, sau đó mình đăng ở lên trên mạng và mình khoe với tất cả mọi người. Nhưng khi mình quay lại mình nghĩ bảo, thế thì cái hành trình đấy có cái gì nhỉ? Mình không nhìn được cái gì cả. Vậy thì đấy là lý do tại sao mà tôi luôn luôn đăng ký một cự ly thôi, và sẽ không tăng cự ly như thế nữa. Và tôi nhìn thấy đấy là giới hạn của bản thân mình, để không vượt qua nó. Mặc dù đôi lúc nhìn bạn bè, rồi là nhìn tất cả những người khác, họ cũng nói rằng là sức cậu thừa sức, rồi họ cũng kích mình chứ. Nhiều khi mình cũng tức chứ. Con người mà, chúng ta là con người mà, đúng không? Chúng ta cũng có

0: nhưng họ luôn luôn tìm cách vượt qua được, tìm cách vượt qua những giới hạn đó. Tuy nhiên không phải ai cũng giỏi cái điều này. Có rất nhiều người mà tôi quen trong lĩnh vực thể thao như thế này, vì họ cố gắng họ đuổi theo những cái mục tiêu như thế, cho nên là đến một lúc nào đó chân họ, bọn tôi dùng cái từ là nát, mà nát đầu gối này, nát bàn chân này, nói thế là hơi quá, nhưng mà thực ra là họ có những lúc có những người đi lại còn khó khăn, bởi vì là họ cứ chạy theo tất cả những cái đấy, họ vượt qua tất cả những lời cảnh báo của cơ thể về sự mệt mỏi, họ cứ đi như thế, cuối cùng là họ ốm đau, họ mệt mỏi. Vậy thì mục đích của thể thao là gì? Thể thao là làm cho chúng ta khỏe hơn, chứ không phải làm cho chúng ta tàn tạ hơn.
1: Dạ. Vậy thì với một người mà đã có rất là nhiều những cái kinh nghiệm từ việc vượt qua giới hạn cho đến việc đặt ra cho mình một mục tiêu, vậy thì anh làm như thế nào để dạy cho các bạn trẻ cái kỹ năng nhận biết là đâu là một cái bức tường mà chúng ta sẽ đập đi để phát triển, và đâu là một cái hàng rào bảo vệ mình mà chúng ta nên dừng lại?
0: Thực ra đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Khi tôi còn trẻ thì tôi cũng là những người giống như những người mà tôi đã nói kể trên, và bản thân tôi cũng đã như thế. Sở dĩ hai đầu gối của tôi nó nhiều chấn thương như thế, trên người rất nhiều những cái vết sẹo, bởi vì một phần là mình nghịch quá. Mình nghịch quá, mình hiếu động quá, và ở tuổi trẻ phải nói thật là chúng ta không biết sợ. Ở tuổi trẻ là rõ ràng là không biết sợ và rất là liều. Ngày cách đây khoảng khi tôi còn tuổi 20 ấy, tôi không biết sợ là gì đâu. Trước đấy nữa tôi còn chạy nhảy leo trèo các thứ cơ, nhưng đến khi mình biết sợ rồi, khi mình biết sợ rồi, sau khi mình chấn thương một vài lần rồi, ngã vài lần rồi, bêu đầu rồi, mẻ chán rồi, là gặp những cái cú vấp ngã trong cuộc đời, vì mình đã vượt qua được, mình đã vượt qua được những giới hạn mà mình nghĩ rằng thế như thế là tốt, thì mình vấp ngã trong cuộc đời chẳng hạn, thì tự nhiên nó dạy cho mình, tất cả dạy cho mình rằng là hãy biết sợ. Thực ra sợ là một cảm giác tốt, một điều rất là tốt, bởi vì sợ chính là một giới hạn. Khi mà bạn, trước khi bạn làm bất cứ một điều gì đó, thì bạn cảm thấy bạn dùng mình chẳng hạn, đấy là có một cái linh cảm nào đó nhắc nhở bạn phải cẩn thận hơn. Và khi bạn cẩn thận hơn ấy, đương nhiên bạn có thể vượt qua giới hạn đấy, hoặc cũng có thể bạn sẽ lùi lại, hoặc đến một lúc nào đó bạn lại tìm cách vượt qua nó. Bởi vì chúng ta hay nói rằng là sau này chúng ta sẽ hối hận vì những gì chúng ta không làm hơn là những gì chúng ta đã làm. Tuy nhiên có những điều chúng ta chỉ được làm một lần thôi, tức là chúng ta chỉ được sống có một lần thôi. Và chúng ta không được phép để xảy ra quá nhiều những cái điều khiến chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nó liều lĩnh và chúng ta có thể mất mạng. Đây là kinh nghiệm của bản thân tôi. Sau rất nhiều lần chúng tôi đi làm báo, tôi đã có 3 lần ít nhất mất mạng hoặc là bị đe dọa đến tính mạng trong những hành trình đi làm nghề của tôi rồi. Cho nên là bây giờ ở cái tuổi này tôi sẽ không liều mình vào những việc như thế nữa. Tôi sẽ không liều mình vào những việc như thế nữa. Và khi mà tôi đi nói chuyện với cả các bạn trẻ ở trường báo chí, thì tôi cũng nói với các bạn ấy là rủi ro là một phần của công việc của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận tất cả những điều đấy. Nhưng để mà biết được rủi ro đấy thì chúng ta phải giỏi được hai điều. Thứ nhất, chúng ta phải biết sợ. Khi các bạn không biết sợ, có nghĩa là các bạn đã có khả năng là bị rủi ro nó nuốt các bạn đi rồi, và các bạn sẽ không có đường để quay về. Và điều thứ hai nữa là bạn phải có đủ các kỹ năng để bạn xử lý những tình huống khủng hoảng như thế. Ví dụ như bạn phải khỏe, bạn phải biết chạy chẳng hạn, bạn phải thoát ra khỏi những tình huống khó khăn như thế bằng các kỹ năng sống của mình. Nếu như bạn làm tất cả được những điều đó rồi, thì bạn có thể cho phép mình được một cái liều lượng rủi ro nào đó, một cái liều lượng liều mạng nào đó vừa đủ để bạn có thể thoát ra khỏi nó mà không ảnh hưởng gì cả, vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Tôi nói như thế bởi vì là tôi đã một lần bị cướp và vũ trang ở Nam Phi, một lần bị suýt rơi, và một lần bị rơi vào cái gọi là ở giữa làn đạn của cảnh sát và lực lượng tội phạm ở Brazil.

0: rồi một lần là bị dọa, một lần là bị dọa ở ở ở ở Pháp, nên trong một cái khu mà nó rất là nhiều tệ nạn xã hội, thì mình biết được thế nào là rủi ro và mình rút lui, mình phải rút lui sớm.
1: Rõ ràng là đôi khi chúng ta thực sự cảm thấy tự do khi mà sống trong cái bộ quy tắc và phải đặt ra những cái giới hạn nhất định cho bản thân mình. Tự do thì không phải là phá bỏ mọi lề thói mà là chúng ta sẽ bay lượn trong cái bầu trời của riêng mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một ca khúc nữa, cũng là một ca khúc rất là hay và cá nhân em rất là thích cái hát này, Tự Do Như Cơn Gió. Em sẽ lại mời anh Trương Anh Ngọc sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi anh em mình sẽ đến với phần cuối của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, được không ạ?
0: Nhất trí.
1: Dạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mạnh Thắng lại cùng quay trở lại với các bạn trong Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát hành trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và vị khách mời của chúng ta cũng đã đem đến rất nhiều câu chuyện rất thú vị, đó chính là nhà báo Trương Anh Ngọc. Ở phần cuối chương trình thì bây giờ sẽ có một câu hỏi nó hơi gọi là sử dụng cỗ máy thời gian một chút như thế này ạ. Giả sử như anh em mình có một cái cỗ máy thời gian của Doraemon đi, chàng thanh niên Trương Anh Ngọc của tuổi 20 bước ra và nhìn thấy anh của hiện tại, thì không biết là cậu thanh niên đó sẽ kinh ngạc nhất về cái giới hạn nào mà người đàn ông Trương Anh Ngọc ở thời điểm hiện tại đã phá vỡ được ạ, theo anh?
1: tôi nghĩ rằng là người người thanh niên Trương Ngọc cái đây 20 năm sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì là người đàn ông Trương Ngọc ở tuổi 50 đã cán mốc nước thứ 100 vào năm 2026 này. Vào cái thời điểm cách đây hơn 30 năm thì lúc đó là tôi mới đi đâu đó được có vài nước thôi.
0: Vâng.
1: Và ước mơ đi ra thế giới thì nó phải nói là khủng khiếp luôn. Và có lẽ là từ những cái năm tháng của tuổi học trò, từ năm cấp 1, năm cấp 2, đọc quá nhiều sách liên quan đến thế giới, rồi xem rất là nhiều phim, rất là nhiều cuốn truyện, và trong đầu mình lúc nào cũng xác định rằng là mình phải đi ra thế giới, mình phải ra khỏi Việt Nam, rồi là mình đi ở trên những hành trình trên thế giới như thế này và mình khám phá nó. Nhưng mà ở cái tuổi 20 đấy thì vẫn còn đi học, vẫn còn đại học thì mới chỉ đi được một vài nước thôi, và vẫn còn có bao nhiêu những hoài bão, bao nhiêu những ước vọng. Lúc đó là nó tất cả mọi thứ nó vẫn ở trong đầu mình, hoặc là trong những cuốn sổ mình viết ra. Thế nhưng đấy, mấy chục năm sau tất cả mọi chuyện đã khác, tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn khác, và tôi cũng hơi ngạc nhiên về những gì mà tôi đã làm được cho đến thời điểm hiện tại. Tức là mình đã đi rất là nhiều, mình đã viết được cho tới lúc này là 6 cuốn sách du ký, mình cũng đã tham gia tương đối nhiều những môn thể thao mà nhiều người nói rằng là nó không dành cho những người bình thường. Bởi vì những người ví dụ leo núi chẳng hạn cũng không phải là nhiều người lắm, nhưng chạy trail thì cũng không phải là, với số lượng nó còn ít hơn nữa cơ.
0: Dạ.
1: Tức là đương nhiên mình không coi đó là một cái gì đấy nó khủng khiếp lắm, nhưng mình tự hào về những gì mình đã làm được, bởi vì là đến tuổi này mà mình vẫn còn đam mê rất nhiều những thứ mà nhiều thanh niên có lẽ là ở tuổi 20 cũng không thể nào làm được.
0: Dạ. Vậy thì có một cái nỗi sợ vô hình là hồi còn trẻ anh coi nó là một cái giới hạn khổng lồ, nhưng mà khi đến giai đoạn này và bước qua nó rồi, anh mới thấy thực ra nó chỉ là một cái ảo ảnh, không hơn không kém không ạ? Có không ạ?
1: Có đấy. Cái ngày đấy thì là cái nỗi lo sợ vô hình đấy là mình không biết bằng cách nào để mình ra khỏi thế giới được. Mình không biết bằng cách nào luôn, và tất cả nó vẫn chỉ là một ước mơ thôi. Vẫn chỉ là một ước mơ thôi. Và bởi vì ngày đấy, tại sao ngày đấy kiếm được cái học bổng ra nước ngoài là không hề dễ một chút nào cả. Và đất nước của chúng ta lúc ngày đấy là vẫn còn đang ở trong cái thời kỳ rất là khó khăn. Thế giới nó chỉ trên màn hình TV thôi, trong chương trình du lịch thế giới qua màn ảnh nhỏ của VTV hay thôi. Nói chung là tất cả mọi thứ, tất cả đều là những hoài bão, đều là những hy vọng, cho đến khi tôi kiếm được một cái học bổng sang Singapore vào năm 1997, tức là cái đấy gần 30 năm. Thì từ đó thế giới nó mới bắt đầu nó mở ra, và cái hành trình của mình bắt đầu từ đấy, cứ thế đi và không bao giờ dừng lại được. Nhưng trước khi mình nhìn được tới cái học bổng đấy, mình không nhìn thấy gì cả. Trước khi mình gặp một cái học bổng đấy, và mình cũng chỉ biết được học bổng đấy vào cái ngày cuối cùng của cái việc nạp đơn thôi, một cách rất vô tình một người bạn nói ra, và mình bảo là không biết là con kỳ không nhỉ, thế thì mình sẽ phải thi cái học bổng đấy, và cuối cùng mình được. Và từ đấy tất cả mọi thứ nó khác. Tôi nghĩ rằng là có lẽ đây là một câu chuyện liên quan đến sự may mắn. Và nhưng nó không chỉ là may mắn, nó còn là những nỗ lực, còn là những hoài bão nữa. Và trong những lần về nói chuyện với các bạn trẻ ở rất nhiều các trường đại học khác nhau, thì tôi mới nói chuyện với các bạn đấy là đây không chỉ là câu chuyện về mặt kiến thức, đây không chỉ là câu chuyện về mặt hoài bão, mà các bạn phải khỏe. Các bạn phải rất khỏe cho tôi. Bằng tuổi các bạn, tôi đã chạy road 15-20 cây rồi, tôi đã tập thể lực suốt ngày rồi, tôi đã chơi rất nhiều những môn này những môn kia rồi, cho nên là tất cả mọi thứ nó là vừa về mặt thể xác, vừa về mặt tinh thần, vừa về mặt tri thức, tất cả nó cùng tác động với nhau, cùng kết hợp lại với nhau, và tạo thành một con người mà phải nói rằng là có hoài bão, có ý chí, có sức khỏe để biến tất cả những điều đó thành hiện thực.
0: Vậy thì có một cái thực tế mà chúng ta phải chấp nhận là như thế này ạ. Thể chất thì rõ ràng là sẽ lão hóa theo thời gian, một cái quy luật không thể thay đổi. Nhưng cái bí quyết với cá nhân anh để chúng ta luôn giữ cho cái ngọn lửa đam mê này, khát khao xê dịch này, tình yêu cuộc sống này, nó luôn rực cháy hệt như những ngày đôi mươi, giống như anh đang có như bây giờ, là gì ạ? Một bí quyết ngắn gọn, xúc tích mà anh đã đúc kết được cho chính bản thân mình ạ.
1: Tôi lấy luôn một cái ví dụ mới xảy ra cái đây 2 ngày thôi, dạ. 2-3 ngày thôi. Thì có một ông chú 76 tuổi, hoàn thành cự ly 100 km. Đấy, các bạn có thể tưởng tượng được không? 76 tuổi mà hoàn thành cự ly 100 km chạy trail thì đấy không phải là một con người bình thường nữa. Đấy là một con người tuyệt vời, một con người khủng khiếp luôn. Và rất nhiều người nghĩ rằng là ví dụ mình 76 tuổi thì nhiều khi mình chỉ cần không gắp nhầm thịt với rau là được rồi.
0: Là mừng,
1: đúng không? Thế nhưng chú này còn chạy 100 km nữa.
0: Dạ.
1: Thế thì có nghĩa rằng đấy là một động lực để chúng ta có thể nói theo rồi. Đương nhiên điều đó không nghĩa là chúng ta phải chạy 100 km như người đàn ông đấy. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt, hoàn toàn có thể sống khỏe để mà chúng ta không phải nương tựa con cái, chúng ta không phải làm phiền chúng nó, chúng ta và cũng không phải làm phiền tất cả những người khác. Và cái điều mà tôi luôn luôn nói với tất cả các bạn trẻ ấy, đấy là nhà văn Haruki Murakami có nói một câu như thế này: chúng ta chỉ già đi khi chúng ta không còn có bất cứ một ham muốn, chúng ta không còn có bất cứ một ước mơ nào nữa thôi. Đấy là khi chúng ta thực sự già rồi. Và tôi nghĩ rằng đấy là một lời cảnh tỉnh, đấy là một lời nhắc cho tất cả chúng ta. Và có một văn hào nữa rất là nổi tiếng, ông ấy nói rằng là có nhiều người đã chết ở tuổi 27 nhưng đến 70 mới chôn cơ. Tức là có những người còn rất trẻ nhưng mà họ đã không có hoài bão, họ không có ước mơ, họ bị chết chìm ở trong tất cả những cái thứ liên quan đến cơm áo gạo tiền rồi tất cả những cái vấn đề khác nữa, và họ không vượt qua được cái điều đấy, cho nên là họ cả cuộc đời của họ chỉ giống như là một sự tồn tại thôi. Không, chúng ta phải sống chứ, chúng ta phải ước mơ chứ, chúng ta phải khát khao, chúng ta phải làm điều này, chúng ta phải làm điều kia. Và có một điều quan trọng mà tôi luôn luôn viết ở trên Facebook của mình trong vòng cho đến thời điểm này là năm thứ hai tôi luôn luôn viết có cái hashtag là sống tích cực ấy. Sống tích cực, đấy là chúng ta phải luôn luôn luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn hy vọng, luôn luôn lạc quan và tích lũy cái năng lượng tích cực đấy. Và năng lượng tích cực đấy là chúng ta phải luyện tập, nó không tự nhiên mà có đâu, nó sẽ đến khi mà chúng ta trân trọng từng cái khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta yêu những gì mà nó giản dị nhất mà chúng ta gặp được hàng ngày, một tia nắng, một buổi sáng thanh bình, một tiếng cười của trẻ con, chúng ta nhìn thấy một đôi hôn nhau nào đó ở trên TV hoặc là trên đường phố, một tiếng chim hót chẳng hạn. Tức là tất cả những cái điều đấy nó rất là bình thường trong cuộc sống như thế này. Nếu chúng ta không trân trọng, chúng ta không cảm nhận được tất cả những điều đấy thì tâm hồn của chúng ta nó khô cằn quá.
0: Dạ.
1: Chúng ta sẽ không tích lũy được tất cả những điều mà chúng ta nói rằng là phải có năng lượng tích cực. Vì có năng lượng tích cực, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều thứ, rất nhiều điều khó khăn trong cuộc sống này.
0: Dạ vâng, rõ ràng. Tuổi trẻ đôi khi không phải là con số ghi trên căn cước công dân, mà đó chính là nhịp đập của trái tim mà mỗi khi chúng ta thấy một đam mê mới. Và
1: đúng,
0: hôm nay rất là cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc đã dành thời gian để đến với Giảm Tốc Lên Đèn, đã dành buổi tối đầu tuần sau những cái ngày rất là vất vả, gọi là đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có thể là vượt qua cái hành trình sau 2 năm ngừng gọi là chạy trail do chấn thương. Rất là cảm ơn anh ạ. Và một lời chúc cuối cùng dành cho các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay được không ạ?
1: Các bạn hãy hãy luôn luôn vui vẻ, hãy luôn luôn lạc quan và luôn luôn có năng lượng tích cực. Nếu như các bạn chưa có điều đó, hãy đọc Facebook của tôi mỗi sáng vào lúc 7:15.
0: Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ em chào anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa khép lại câu chuyện cùng với nhà báo Trương Anh Ngọc. Một buổi tối rất là tuyệt vời, một câu chuyện rất là chân thành và rực lửa. Giới hạn đôi khi chỉ là những cái vạch kẻ do chính chúng ta vẽ ra. Hãy bứt phá để thấy mình rộng lớn hơn, nhưng cũng đừng quên giữ lại những lằn ranh đỏ để bảo vệ đạo đức, sức khỏe và sự bình yên trong chính tâm hồn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với Thanh Xuân cùng với thân thể hiện của nhóm Da Lab. Chúc quý vị sẽ có buổi tối ngủ ngon, một ngày mới thật tươi mới, thật nhiều năng lượng tích cực. Và như nhà báo Trương Ngọc vừa chia sẻ, nếu mà chúng ta thấy chưa tích cực lắm thì có thể là vào Facebook của nhà báo Trương Ngọc lúc 7:15 để xem cái status mới nhất của anh ý, để tìm được những cái niềm vui cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sức nóng giao thông đầu tuần khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào cảnh khó khăn ùn tắc. Đầu giờ sáng, các tuyến vành đai, đại lộ Thăng Long, đường Bà Triệu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Tuân, các nút Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến, Cổ Linh, Đạm Quang Trung, vòng xoay Lê Quang Đạo, cầu Nhật Tân, cầu Mai Lĩnh đã ùn tắc xếp hàng dài. Còn khu vực hầm chui Thanh Xuân và đường Trường Chinh gần ngã tư Vọng thì có va chạm, cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố khiến xe đông di chuyển chậm.
0: Trước áp lực, vành đai ba trên cao thường xuyên quá tải khi phương tiện lưu lượng tăng cao. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Góp ý trong phóng sự chiều nay, Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực thông hành có thể xem xét, nhưng phải đi cùng một phương án tổ chức giao thông khi xảy ra sự cố.
3: Khi mà tổ chức giao thông xảy ra sự cố, chúng ta phải có giải pháp gom ba làn đường, chặn không cho các phương tiện chạy qua tiếp nữa tại cái chỗ sự cố. Khi đó chúng ta vẫn có thể tạo ra một làn trống để phục vụ cho công tác cứu hộ tiếp cận được hiện trường. Thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giải pháp mà Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất sử dụng làn dừng khẩn cấp để phục vụ các xe lưu thông để nâng cao thông hành xe, giảm ùn tắc giao thông.
2: Về thành phố Hồ Chí Minh, giao thông đầu tuần cũng đông đúc nhộn nhịp. Các trục chính ra vào trung tâm như Trường Chinh, Cộng Hòa, Đinh Bộ Lĩnh, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, khu vực nút giao trọng điểm như Hàng Xanh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, các tuyến vận tải hàng hóa ra vào bến xe, cảng, khu chế xuất, một số điểm còn bị ảnh hưởng bởi va chạm, xe gặp sự cố và công trình thi công.
0: Các tỉnh phía Nam sáng nay ghi nhận xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn trên cầu Tràm Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Và xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 54 qua cầu Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long. Riêng với tuyến tránh Long Xuyên, An Giang, sau 2 năm đưa vào sử dụng, một số vị trí dẫn trên cầu đã xuất hiện tình trạng lún, tạo gờ dốc cao, gây mất an toàn giao thông. Phản hồi trong phóng sự trưa nay, trước mắt Sở Xây dựng ưu tiên khắc phục 2 vị trí, các vị trí còn lại tiếp tục được rà soát, xử lý theo thứ tự ưu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết,
4: thì sở dựng thì cũng đã ưu tiên thực hiện bù lúng trước những cái cầu bị lúng, đó là cái cầu Rạch Mương Thơm và cầu Ông Câu, rồi kết hợp với là thực hiện lắp biển cảnh báo. Thì hiện nay là hai cái đầu cầu Mương và cầu Ông Câu thì cũng đã được khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Thì sở xây dựng thì cũng đang tiếp tục rà soát và sẽ ưu tiên cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các cái cầu tiếp theo trên tuyến Long Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.
2: Còn chuyên mục Thế giới giao thông đề cập đến thực trạng ngành hàng không đang thiếu hụt nhân sự kiểm soát không lưu nghiêm trọng, liên tiếp 6 sự cố máy bay suýt va chạm chỉ trong vòng 1 tháng tại sân bay Sydney, Úc, đặt ra lo ngại việc thiếu hụt nhân sự khiến các kiểm soát viên mệt mỏi ở mức cao do phải làm việc tăng ca nhiều giờ, ít được nghỉ ngơi. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng ngàn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp cho xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Thông tin nóng với VOV Giao thông, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Mai cho biết, chính quyền xã Xuân Mai rất chủ động trong công tác phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
5: Có một số tuyến đê bao thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với cả phương châm 4 tại chỗ thì huy động các cái lực lượng để đảm bảo các cái tuyến đê bao này và bảo vệ các cái điểm xung yếu. Đến thời điểm bây giờ thì các cái vị trí xung yếu vẫn đang đảm bảo an toàn. Thế còn cục bộ thì có một vài vị trí thì hiện nay là có nước vào trong nhà dân. Tuy nhiên cái việc kê kích tài sản cũng như là di chuyển người dân lên vùng cao thì đã được chúng tôi chuẩn bị, hiện nay vẫn đảm bảo được tính mạng của nhân dân.
0: Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, mùa khô năm 2026-2027 được dự báo có nhiều yếu tố bất lợi đối với nguồn nước. Lượng nước từ thượng nguồn thấp, giảm mưa, tăng nhiệt độ và xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm từ tháng 12 năm 2026. Yêu cầu đặt ra đối với vùng này là phải vận hành hệ thống thủy lợi một cách linh hoạt để kiểm soát được mặn, trữ ngọt, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất. Ông Lê Tường Minh, Phó Giám đốc chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết.
6: Thì các công trình vận hành theo nguyên tắc mình giữ ngọt cho vùng lúa, lấy mặn có kiểm soát cho vùng tôm. Cái lớn cái bé sẽ rô có thể là vận hành trong tháng 10, 11, 12, 2026. Trong thời kỳ cao điểm kiểm soát mặn, công cái lớn đóng 9 trên 11 cửa khi chiều lên và mở 2 đến 4 cửa khi chiều rút để tiêu mặn. Thì phương án vận hành mùa khô 2026-2027 trên nguyên tắc là chủ động từ sớm, từ xa, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, độ mặn, dự báo khí tượng thủy văn, chiều cường và nhu cầu sản xuất từng tiểu vùng.
2: Còn tại biển Khánh Hòa, Vịnh Nha Trang không chỉ là một trong những điểm đến du lịch biển nổi tiếng, mà còn là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, đặc biệt là các rạn san hô và nguồn lợi thủy sản. Để bảo vệ hệ sinh thái biển khu vực này, đối thoại với VOV Giao thông, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Thứ nhất là cái việc kiểm soát các hoạt động, là kiên quyết tạm dừng các cái hoạt động có nguy cơ gây hại cho lặn biển giải trí, tàu và thúng đáy kính tại các cái khu vực bị cản. Về phục hồi hệ sinh thái thì thực hiện việc là dọn rác thải nhựa đại dương, diệt sao biển gai, thả rạn nhân tạo, trồng và phục hồi các cái san hô cứng và rừng ngập mặn cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đối với công tác bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn biển và đa dạng sinh học biển, tiếp tục là hoàn thiện các chính sách pháp luật để mà thể chế quản lý, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
0: Đề cập trong bản tin khởi hành, trước lo lắng của nhiều phụ huynh và học sinh về nguy cơ thiếu hụt sách học tập cục bộ thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng nhà xuất bản giáo dục huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa chất lượng đến tận tay các cơ sở giáo dục, với quyết tâm không được để bất kỳ học sinh nào thiếu sách giáo khoa đến lớp, và toàn bộ công tác này phải hoàn thành, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9.
2: Còn theo chuyên mục dự thảo trên tay, Bộ Xây dựng đang dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó đề xuất quy định giữ lại 5% giá trị tiền mua nhà tại ngân hàng cho đến khi người mua được cấp sổ đỏ. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá.
8: Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Việc giữ lại 5% tại hệ thống ngân hàng sẽ duy trì một cái khoản lợi ích vật chất với cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà. Qua đó thì buộc chủ đầu tư phải quan tâm hơn đến cái việc hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý của dự án, thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính về đất đai và cơ chế phối hợp với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cho người mua.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, theo tin nóng cập nhật hôm nay, vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn qua thành phố Sông Công, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với xe khách sau tình huống một ô tô chuyển làn tạt đồ. Từ thực tế này, thì Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, tức là sát làn dãy phân cách giữa. Việc này được cho là nhằm hạn chế xung đột với các phương tiện có nhu cầu vượt. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
9: Làm sát tải phân cách ấy, là thường là người ta ưu tiên cho những cái trường hợp tránh và người ta vượt xe. Và cái làn đó là cái làn đó là cái tốc độ người ta quy định cho những cái xe tốc độ cao. Nếu như anh đi ở trên đó mà anh đi tốc độ thấp hơn và những cái xe người ta lưu thông trên đường ấy, khi người ta có nhu cầu người ta tránh vượt thì một là nó cản trở. Cái thứ hai là khi người ta tránh vượt như thế thì những cái xe tập lái cho người ta vượt ấy, thì anh lại phải nhập vào cái làn bên cạnh, tăng cái số lần đó, nhập làn, tách làn và nó tăng thêm cái nguy cơ xung đột. Nó tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông nhiều hơn. Nên cái việc nghiêm cấm cái đó là phù hợp.
2: Còn với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, các chuyên gia giao thông cho rằng vấn đề nằm ở điều kiện hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Những tuyến này có thể chỉ được đầu tư với 2 làn xe hoặc 4 làn xe, nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, không gian dành cho phương tiện tránh dừng hoặc xử lý sự cố bị hạn chế hơn so với cao tốc hoàn chỉnh. Đây cũng là môi trường đòi hỏi người lái phải có khả năng xử lý tình huống tốt, trong khi học viên vẫn đang trong quá trình hình thành kỹ năng. Vì vậy, việc không đưa học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ và làn số 1 là yêu cầu nhằm giảm những tình huống có nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 02437919191 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Ngọc Diên xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya VOV Giao thông. Chúng ta đã đến với khung giờ quen thuộc của chuyến xe Đường Khuya do Ngọc Diệp cầm lái rồi. Nhanh thật đấy, mới tuần trước khi mà chúng ta gặp nhau, trời Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc đón gió thu và có hơi chút xe lạnh một chút. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với một cái thời tiết rất là đặc trưng rồi, rất là quen thuộc, hơi nóng hơn một chút. Không biết là những cái điều này có khiến cho ngày đầu đi làm trong tuần của quý vị cảm giác là hơi khó khăn hơn một chút hay không? Hay là có khiến cho cảm xúc của quý vị hơi rung động nhẹ một chút trong ngày hôm nay hay không? Chắc là một lúc nữa chúng ta lại gặp nhau nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ thôi, sẽ là một ca khúc để mở đầu cho chuyến xe Đường Khuya ngày hôm nay. Một ca khúc mà cũng rất là giống với câu châm ngôn trong chuyến xe Đường Khuya của Ngọc Diệp. Đấy là tất cả do duyên khi mà chúng ta gặp nhau, khi mà chúng ta gặp bất kỳ một điều gì đó. Ca khúc này có tên là Cũng Đành Thôi, là một cái sáng tác của Khắc Hưng. Mời quý vị sẽ cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, một giai điệu rất là nhẹ nhàng tới từ giọng hát của Đức Phúc, và mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ một phần nào đấy được hưởng cái tinh thần của bài hát vừa rồi. Đấy là hãy để cho mọi thứ diễn ra thật là tự nhiên, duyên số, thuận theo ý trời. Đấy, kiểu như thế, để cho chúng ta nhẹ lòng hơn với tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta, xung quanh cuộc sống. Còn không biết là hôm nay thì chữ duyên sẽ đưa Ngọc Diệp gặp vị khách nào tại đường khuya đây. Hãy cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách đầu tiên quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, vâng, mình chào Ngọc Diệp.
0: À, vâng, em chào anh. Không biết là anh tên là gì hả anh? Anh đến từ đâu?
1: Mình cũng xin giới thiệu. Mình tên là Trung, mình đến từ Hà Nội.
0: À, anh Trung đến từ Hà Nội. Hình như đây là một vị khách mới hoàn toàn mà chúng ta chưa gặp lần nào đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, thế hôm nay là anh Trung đang làm gì đấy? Có đang có công việc gì không hay là mình về nhà mình nghỉ ngơi rồi?
1: Nói chung là mình thì vẫn ở chỗ làm. Công việc của mình thì mình cũng gọi là đóng bóp cho mọi người có một cái sức khỏe để mai mọi người đi làm việc cho nó khỏe khoắn.
0: À đấy, nếu mà gọi là nói thì sẽ là kiểu vật lý trị liệu đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À đấy, đấy là một trong những cái mà Ngọc Diệp cũng không biết làm anh ạ. Thực sự là như thế luôn. Bây giờ bảo về nhà đấm lưng cho bố hay là cho mẹ là cũng chịu. Nên là em cũng phục những người biết làm, cũng như là biết bấm huyệt lắm. Tại vì học được mấy cái huyệt đấy không phải là dễ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thường là ngày xưa anh mất bao lâu để làm quen với công việc đấy?
1: À, nói chung là mình cũng mất vài tháng để đi học cái công việc này ạ.
0: À, thế là lúc đấy là đi học xa nhà anh hay là
1: đúng cũng... rồi, học xa nhà.
0: Ồ, thế lúc đấy là anh có cảm thấy cô đơn không, một mình giữa một cái thành phố xa lạ hoàn toàn?
1: Nói chung là cô đơn thì cũng không phải là ngày cô đơn.
0: Đấy,
1: nói chung là ra ngoài thì cũng chỉ vui với bạn bè với thầy cô.
0: À, có nghĩa là mình cũng gọi là nương theo mọi thứ mà sống thuận theo tự nhiên đấy đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, chứ còn là gọi là không cố gắng gọi là tìm kiếm những thứ không thuộc về mình. Nhưng mà em phải hỏi thật là anh Trung đã lập gia đình hay là có ai bên cạnh hay chưa?
1: À, nói chung là gia đình thì mình cũng có, nhưng mà nó cũng trắc trở, nó không đi được đến đâu.
0: À, cái mối tình đấy, cái câu chuyện đấy đã diễn ra lâu chưa anh?
1: Cách đây khoảng 3-4 năm nay rồi.
0: Ồ, thế là cũng lâu rồi đấy. Mà từ lúc đấy bây giờ anh đã gọi là vượt qua cái nỗi buồn đấy chưa? Vì em nghĩ là từ một người dành rất là nhiều tình cảm cho người khác để mà dần dần quên đi, em nghĩ là nó không dễ một chút nào.
1: Đúng rồi. Nói chung là vượt qua thì cũng phải mãi mãi thì cũng phải vượt qua. Bởi vì người ta bảo là không ai tự chăm sóc cho mình, chỉ có bản thân mình chăm sóc cho mình thôi bạn.
0: Đúng rồi, với lại thực ra em thấy là buồn nào mà buồn chẳng qua, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà mình không vượt qua thì mình lại bỏ lỡ những cái thứ nó tốt đẹp hơn ở đằng sau thì sao? Những cái thứ nó phù hợp hơn với mình thì sao?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nhưng mà bằng đấy thời gian mà anh cũng chưa có bất kỳ một ai ở bên cạnh á, thế thì buồn
1: rồi.
0: Nhỉ?
1: Rồi. Tôi buồn thì cũng phải cố gắng khắc phục qua là.
0: Thế á, thì anh khắc phục bằng cách nào? Gọi là đi chơi với bạn bè, đến
1: đi chơi với bạn bè để cho nó quên hết gì ạ?
0: Thế á, nhưng mà nhiều lúc mà nhìn người ta có đôi có cặp là em thấy nhiều người cũng bị ghen tị ấy. Là nhiều lúc là cũng phải đi tìm gọi là cho bằng bạn bằng bè
1: đúng
0: đấy.
1: Đúng rồi. Nói thật với bạn Diệp là kế số của mình thì nó cũng không được may mắn như mọi người. Thật ra là nhìn mọi người thì cũng vui, có nuôi có đứa, nhưng mà mình thì cũng hơi buồn.
0: Đấy.
1: Bởi vì nào mình nói thật mà mình cũng là người khiếm thị.
0: Vâng.
1: Đấy. Nên ra mình ra đường mình không nhìn thấy, nên là nhiều cái mình rất tủi thân bạn.
0: Em biết mà, thực ra là ngồi trên đường khuya này chắc là nhiều thính giả của VOV Giao thông nghe chuyện như thế này mọi người cũng cảm thấy quen. Với lại một phần nào đấy mọi người cũng thông cảm hơn anh ạ. Tại vì cũng rất là nhiều các anh chị, các cô chú khiếm thị cũng gọi lên đây, cũng có rất là nhiều những cái tâm sự giống như của anh vậy đấy.
1: Rồi.
0: Thậm chí là có người đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng mà mọi thứ nó lại đứt gánh giữa đường như thế, cũng buồn lắm.
1: Đúng rồi.
0: Đó, để em nghe thì em cũng đoán được một phần nào. Nhưng mà ít nhất là trước đấy là anh cũng có một cái khoảng thời gian rất là đẹp với lại người ta. Cũng đã lập gia đình đúng không anh? Cũng có mái ấm nhỏ ở cái thời điểm đấy rồi.
1: Nói chung là cũng có. Nhưng bây giờ cái hạnh phúc đấy thì nó chả được bao lâu.
0: Thế ạ? À?
1: Nó chỉ được một thời gian ngắn thôi, người nó lại cứ thế nó đi.
0: Lạ
1: không
0: nhỉ?
1: Biết nào nào.
0: Cái đấy thì công nhận là cũng hơi khó để giải thích nhỉ?
1: Ừ.
0: Tại vì em cũng có tưởng là thường là chúng ta biết được những cái điều đấy rồi, chúng ta cũng đã dự liệu được những thứ sẽ diễn ra sau đó rồi, thì mình cũng sẽ gọi là đồng hành với nhau mãi. Hoặc là đấy là cái suy nghĩ nó rất là đơn giản, đơn thuần của em, hoặc em không phải là người ở trong câu chuyện của anh. Đấy thì là như vậy. Nhưng mà công nhận là nghe xong thì rất là thương anh. Và đấy, mãi lại còn không có ai ở bên cạnh để bầu bạn nữa thì thực sự là nói là không cảm thấy buồn, không cảm thấy tủi thân thế thôi. Chứ còn đôi lúc là nếu mà có người bên cạnh thì cũng cảm giác là dễ chịu, thoải mái hơn, đúng không anh?
1: Rồi, rồi. Nói chung là mình thì cũng là người nghe về giao thông nhiều năm, nhưng mà hôm nay mình mới được kết nối với bạn Diệu.
0: Thế ạ. Thế là trước đấy là anh đã có cơ hội nói chuyện với những MC khác của VOV Giao thông chưa? Anh Mạnh Thắng này, anh Như Ngọc hay là chị Nhung
1: có.
0: Chẳng hạn.
1: Nói chung là mình cũng có một thời gian là nói chuyện với Hồng Nhung, với lại Mạnh Thắng, với lại Như Ngọc, với lại
0: anh Tuấn.
1: Anh Tuấn.
0: Có nghĩa là gần như là tất cả các MC ở ngoài Hà Nội này rồi còn gì nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đấy,
1: trong
0: ạ.
1: Miền Nam, trong miền Nam thì mình chỉ được giao lưu mỗi là bạn Cao Nguyễn, bây giờ bạn ấy nghỉ mất rồi, hơi tiếc.
0: Hơi tiếc, thôi không sao, anh ấy nghỉ mất rồi nhưng mà ít nhất là anh Trung vẫn có cơ hội gặp anh ấy một lần trước khi mà chúng ta không còn duyên, đấy kiểu như thế. Nên đấy em mới bảo là mọi thứ nó cũng phải tùy duyên, tùy theo ý trời nó là như thế. Đấy, nhưng mà nghe thế cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì được gặp một thính giả có thể nói là rất trung thành của VOV Giao thông. Nhiều lúc là bọn em cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì rất là nhiều những người như anh chẳng hạn, những anh chị khiếm thị thì mọi người cũng hay tìm tới VOV Giao thông, tìm tới Đường Khuya để bầu bạn. Đấy.
1: Đúng
0: nên,
1: rồi.
0: Nên là mỗi lần lên đây là em cũng cảm thấy vui lắm vì mỗi ngày được nghe một câu chuyện khác nhau. Đó. Ví dụ như thực sự là em chẳng hạn, một ngày nào đấy em cảm thấy đau mắt thôi mà mắt em không nhìn được, hay là em quên kính ở nhà vì em cận nặng lắm, là cũng cảm thấy rất là khó chịu mà làm việc các thứ là cũng không đâu vào đâu rồi, thì nhiều lúc cũng không hiểu là ví dụ anh chị đi ngoài đường thì như nào, hay là tự chăm sóc mình thì như nào, có khó khăn quá không, đấy kiểu thế.
1: Rồi.
0: Ừ. Mà...
1: nói chung là mình thì cũng không được may mắn, đâm ra đi ra ngoài là rất ngại là người ta đưa đi đưa lại.
0: Thế ạ? À? Nhưng mà bây giờ sống cạnh anh thì có bố mẹ hay là người thân nào không? Hay là anh tự sống một mình, tự chăm lo?
1: Bây giờ thì là... thì bây giờ thì... bị một lần dở dang, bây giờ thì còn mỗi bố mẹ. May mắn thì mình cũng được một thằng cu. Đấy. Nó cũng là cái niềm an ủi của mình.
0: Em nghĩ đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn đấy. Không là niềm an ủi đâu, đấy là một hạnh phúc rất lớn mà em nghĩ là nhiều người mơ ước luôn.
1: Rồi.
0: Tại vì ít nhất anh cũng có người để tâm sự cùng này, để nói chuyện này. Mà ví dụ là thời gian sau này khi mà con anh lớn lên, đấy cũng sẽ là nơi để anh có thể nương tựa vào. Em thấy nhiều người ước mà cũng không được ấy, thực sự là như thế. Ví dụ là nhìn xuống, nhìn lên trên chẳng hạn thì cũng không biết là mình bằng ai không, nhưng mà nhìn xuống dưới là thấy nhiều người cũng ước mơ được như mình lắm đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy. Nhưng bạn nhà anh là đến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Năm nay bạn nhà mình năm nay nó 14-15 rồi.
0: À thế là cũng lớn rồi, là cũng có gọi là nhận thức đủ khôn lớn để chăm sóc bố rồi nhà anh nhỉ?
1: Chưa, năm nay cháu mới đang là cuối cấp 2, chuẩn bị cấp 3 rồi.
0: À, nhưng mà ý là ví dụ mấy công việc ở nhà chẳng hạn như là dọn dẹp, nấu cơm thì chắc là cũng giúp bố được nhiều chứ ha?
1: Có, nó cũng giúp bố được nhiều mà.
0: Thế là giỏi hơn em ở cái thời điểm đấy rồi đấy. Ngày xưa cái tầm cuối cấp 2 là em mới chỉ biết cắm cơm, nấu một vài món rất là đơn giản. Chứ bảo là nấu nguyên một mâm cơm cho cả nhà ăn hay là cho bố ăn thì chịu. Đấy, đấy là một cái hạnh phúc rồi. Ví dụ bố mẹ em đang nghe Đường Khuya, nghe đến đoạn này là cũng ước được cái thời điểm đấy có được một người con giống như anh đấy. Tại vì bây giờ các bạn trẻ, nhiều bạn là gọi là được nuông chiều quá, nên là cũng không biết nhiều việc nhà đâu. Ý là biết làm thì biết làm, nhưng để mà chăm hoặc là để giúp đỡ bố mẹ một cách liên tục như thế thì cũng hơi khó tìm, hiếm có khó tìm đấy. Nhờ. Đấy, nói chuyện với anh thì nhiều lúc là thấy vui đấy. chứ không phải là quá nhiều cái màu sắc u buồn. Mặc dù là ban đầu khi mà nghe giọng anh là em cảm giác anh cũng hơi cô đơn, nhưng mà không, nói chuyện ra em mới thấy là lạc quan. Thế bình thường là một ngày cuộc sống của anh diễn ra như thế nào? Sáng mình đi làm tới tầm mấy giờ thì về ạ?
1: Nói chung là mình thì đi làm thì cách nhà hơn 20 cây, đâm ra đi đường thì nó rất là khó khăn, đâm ra mình ở luôn chỗ làm, chỉ có lúc nào có việc gì thì mới về thôi.
0: Ui xa thế ạ?
1: Xa lắm, đi là khó khăn lắm. Bây giờ đi thì các bác tài xế bác ấy lại chặt chém ác, đâm ra chả dám đi về mấy.
0: Ôi dồi ôi, thế là bình thường nếu mà đi từ nhà anh đến chỗ làm là hay phải đặt xe riêng ở phía bên ngoài đúng không anh? 20
1: Đúng
0: cây như
1: rồi.
0: thế. Ôi thế thì vất vả nhỉ. Em cứ nghĩ là học ở phía một thành phố khác rồi sau đấy về nhà làm gần gần nhà như thế tiện hơn.
1: Nói chung là mình cũng muốn gần nhà, nhưng mà cái số của mình nó không được may mắn, đâm ra là thôi chấp nhận là đi làm ngoài.
0: Thế ạ. Anh làm công việc này lâu chưa?
1: Mình nói thật với Diệp là mình thì đi làm từ cuối 2008 đầu 2009.
0: Ui dồi ôi, thế là đến bây giờ phải 17 năm rồi, 17, 18 năm rồi.
1: 18 năm.
0: Ôi chao, em cứ nghĩ là cái công việc đấy gắn bó với anh cùng lắm là tầm độ 5-6 năm gì đấy thôi. Mà bằng đấy thời gian xa nhà là em thấy thực sự là nể anh luôn đấy. Tại vì như có gia đình rồi, có con rồi, sống xa nhà, em nghĩ đấy cũng là một cái sự đánh đổi, đúng không anh? Nhưng mà ít nhất là anh vẫn về được với con. Anh có hay về không? Tầm một
1: Có
0: tuần. Vâng.
1: tầm cứ một tuần hàng tháng về lần.
0: Có nghĩa là làm sao để cân bằng được cái công việc của mình với cuộc sống riêng đúng không? Còn ở nhà là con trai là sống cùng với ông bà nội.
1: Đúng rồi.
0: À, đầu tiên ấy, em cứ nghĩ là con sẽ sống cùng với anh cứ ngày ngày tháng tháng như thế, hai bố con gọi là dựa vào nhau. Nhưng mà không.
1: Bây giờ thì còn ông bà nội thì phải dựa vào ông bà nội, nay mai ông bà nội mất đi thì lại dựa vào
0: À, nói chung
1: con.
0: là thực ra cháu sống với ông bà là ông bà cũng sẽ chăm lo cho, dạy dỗ
1: Thì đấy,
0: cho.
1: nói chung là ở với ông bà thì còn dạy dỗ tốt hơn mình không nhìn thấy đâu, là dạy bảo nó khó
0: Em nghĩ là nó cũng
1: lắm.
0: tùy anh ạ. Tại vì thực ra mỗi người sẽ có một cái cảm nhận cũng như là một cái quan điểm sống khác nhau, cái trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như ngày xưa mà hồi em còn bé là em rất là thân với bà nội em, nhưng mà cũng rất thân với bố em. Là thành ra là mỗi người lại dạy em một cái thứ nó không không liên quan đến nhau lắm. Đại ý là đều là tốt cho mình thôi, nhưng mà theo quan điểm của bố với góc nhìn là một người đàn ông thì cái này nên xử lý sao cho nó gãy gọn, dễ hiểu đấy, kiểu như thế. Còn bà nội thì bà nội sẽ dạy là làm sao để khéo léo, gặp người khác thì đối xử làm sao cho nó hài hòa, kiểu như vậy.
1: Rồi.
0: Nên là em thấy là thực ra là con trai của anh cũng sẽ học được rất nhiều thứ ở anh. Em nghĩ thế. Với lại cả từ nãy đến giờ khi mà em nói chuyện với anh em thấy là nó rất là dễ chịu. Một phần nào đấy con cái sẽ bị ảnh hưởng của bố mẹ. Thì chắc là cái cách giao tiếp như thế nó sẽ giúp cho con anh rất là nhiều. Vì nói
1: Rồi.
0: gì thì nói chứ giới trẻ cái cách nói chuyện nó rất quan trọng. Anh có công nhận với em thế không?
1: Có, mình công
0: Đấy.
1: nhận.
0: Đấy, cái nghề của anh còn liên quan đến nói còn còn còn còn quan trọng hơn cả em nữa. Đúng không? Ví dụ là một ngày một tuần thì em cùng lắm gặp được ba khách trên đường khuya. Còn anh là ngày nào cũng sẽ phải gọi là giao tiếp với khách hàng. Thật sự em nghĩ cái đấy còn áp lực hơn cả em ấy. Nhiều lúc là gặp người lạ là em không biết phải nói gì. Đấy.
1: Thì bên đây thế ra ngoài gặp người lạ không biết nói gì đâu, nhưng mà người ta bảo sao ít nói thế, bảo là người lạ đâu ra là khó nói chuyện.
0: Nhưng mà dần dần nếu mà tìm được chủ đề chung là mọi thứ là cũng dễ dàng, đúng không anh? Đấy, mà làm được 17, 18 năm thì em nghĩ là chỉ là hôm đấy anh có gọi là có tâm trạng để nói chuyện, để tiếp chuyện hay không thôi. Chứ còn không thì nếu mà cứ mở ra một chủ đề đấy là em nghĩ là anh cũng vẫn tiếp chuyện được bình thường. Đúng không? Bao nhiêu năm bôn ba như thế, gặp rất là nhiều người, rất là nhiều trải nghiệm sống, nhiều công việc nữa. Em nghĩ là càng nói chuyện lại càng mở rộng được tri thức. Em thích nói chuyện với mọi người lắm. Nhiều lúc là chưa được đi đây đó đâu mà nhưng nói chuyện với mọi người biết được là nước này nước kia, biết được văn hóa này văn hóa kia, nhiều lúc nó cũng vui.
1: Đúng vậy.
0: Đấy, vậy còn biến thành kiến thức của mình nữa, mà giống hệt như bố em ngày xưa là cũng hay đi nói chuyện với mọi người, xong rồi cứ thu thập cái đống kiến thức đấy đấy về kể cho em. Thế là em cũng biết em cầm được cái đống kiến thức đấy của bố thành của mình. Rồi cứ dần dần luyện tập là thành MC như bây giờ. Đấy,
1: mình cũng đang mong muốn giống Diệp rồi.
0: Thế à, anh cũng thích nghề nói à?
1: Mình cũng thích nghề nói mà.
0: Ôi giời ơi, thế thì anh nghĩ anh phải gọi là đề xuất với lại bên chỗ anh làm ấy. Đấy, một ngày nào đấy nếu mà có một sự kiện nhỏ nhỏ gì đấy, mọi người ở trong chỗ anh làm thôi, thì mình làm MC. Cũng vui mà, đúng không? Em ngày xưa cũng từ mấy cái thứ nhỏ đi lên, từ lớp học này, đến trường này, xong rồi dần dần tới những cái sân khấu

0: thứ nó cũng chắc cũng để tự nhiên cho bạn ấy tự lựa chọn thôi. Mà một phần
1: Đúng
0: nào
1: rồi.
0: đấy là cũng được truyền cảm hứng bởi bố đấy anh ạ. Ví dụ như em thì là được truyền cảm hứng bởi bố, là bố nói chuyện rất hay, thế nên là con gái cũng thích nói, ngày xưa nói nhiều lắm. Nói đến cái mức độ mà mẹ em bảo là thôi đừng nói nữa, hỏi nhiều quá. Con anh có vậy không? Có hay gọi là gặp vấn đề gì là hỏi hỏi tường tận
1: có ôi rồi
0: không?
1: nhiều lúc nó bảo bố nói nóng quá.
0: Mà như thế anh còn thấy ông như thế mới vui, mới là trẻ con đấy, mà mới gọi là thêm tình thân giữa bố với con. Chứ nếu mà bố với con mà ít nói chuyện là cũng khó để giao tiếp, khó để dạy dỗ lắm. Mà ngày xưa bố em hay nói như này đấy, là sau này con cái nó càng lớn là nó càng ít thân với mình đi, nên là thôi lúc mà nó càng nhỏ thì càng thân với nó được bao nhiêu thì lại càng tốt. Đấy cũng là một cái vui rồi. Đấy, thôi không biết là con trai như nào, nhưng mà với con gái em thì em công nhận cái điều đấy đúng thật. Ngày xưa thân 10, bây giờ chắc chỉ còn thân 7, thân 8 thôi. Nhưng mà ít nhất là mình vẫn còn giữ kết nối được. Chứ ví dụ mà hồi nhỏ mà ít tiếp xúc với nhau, xong rồi lớn lên thì thực sự là nhiều gia đình em thấy là không thể giao tiếp được với con cái, với bố mẹ đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy. Mai thì công việc của anh bắt đầu lúc mấy giờ hả anh? Có phải
1: Công việc
0: sớm quá
1: của
0: không?
1: mình thì nó cũng 7 giờ bắt đầu là mở cửa rồi.
0: À, thế là 7 giờ mở cửa là chắc tầm 6 giờ là phải dậy, đúng không anh?
1: 6 giờ phải dậy.
0: Ôi
1: Mà cứ
0: dồi
1: ghi 6 giờ họ họ lại gọi lúc ý là mở cửa rồi.
0: ôi. Ôi dồi ôi. Thế thì nhiều lúc là cũng mệt nhỉ? Tại vì không biết đường nào mà lần.
1: Ngủ thì ngủ muộn, đến có hôm thì 12 rưỡi 1 giờ mới được
0: Ôi dồi,
1: ngủ.
0: sao lại muộn thế hả anh? Em cứ tưởng là chắc đến tầm 8-9 giờ là cửa
1: Không,
0: tiệm đóng là mình được nghỉ rồi.
1: không, tại vì người ta đến muộn mà.
0: À, thế là một
1: Như
0: cái ca trị liệu đấy bình thường sẽ diễn ra trong tầm bao nhiêu phút hả anh? Hay là tính cả
1: 60
0: tiếng?
1: phút,
0: À,
1: 60.
0: ôi thế thì cũng mệt lắm. Chưa kể thời gian gọi là chuẩn bị trước, xong rồi là tiễn khách về nữa. Ít thì cũng phải khoảng tầm tiếng rưỡi, xong rồi mình lại còn tắm rửa, mình đi ngủ. Rồi ôi, vất vả nhưng nhở. Nhưng mà ít nhất là mình cũng còn được làm trong nhà, chứ mấy cái ngày vừa rồi ấy anh, không biết là chỗ anh có bị không, nhưng mà trên Hà Nội là nhiều tuyến đường ngập, đi đứng các thứ là rất là khó khăn.
1: Mình thì nó ở vùng cao nên ra là nó không bị, nhưng Hà Nội thì nó vùng trũng.
0: Đúng rồi, là nhiều tuyến đường là ngập, mọi người di chuyển hôm đấy là không thể đi làm được. Em có nhiều bạn là phải làm việc tại nhà, phải xin, tại vì cứ đi ra ngoài là dễ chết máy, không đi được. Nhưng mà bây giờ thì anh Trung làm ở đâu hả anh? Em tưởng anh sinh sống tại Hà Nội luôn.
1: Thì đúng rồi, bây giờ hiện tại mình sinh sống tại Hà Nội. Ngày
0: À.
1: trước thì nó là Hà Tây, bây giờ nó
0: À.
1: thuộc về Hà Nội 2.
0: À, ra là như thế. Tại vì trước đấy anh bảo là vùng cao thì em không biết là anh đi đâu. Em lại
1: À,
0: tưởng anh lên
1: chỗ
0: Cao
1: mình
0: Bằng
1: nhìn
0: hay là
1: nó
0: đâu đấy.
1: cao, chỗ mình nó cao nó không bị, nhưng mà
0: À.
1: các đường phố thì kiểu nào nó mới ấy thì là nó còn trũng, nên là nó chưa thể
0: Khắc phục được đúng không?
1: khắc phục được, đúng rồi.
0: Bình thường là nếu mà anh đi ngủ ấy, cái tầm giờ này này, nếu mà phải nói chuyện điện thoại với một ai đấy, ví dụ như ngày hôm nay là lên đường khuya đi, thì có ảnh hưởng tới những người xung quanh không? Hay là mình có một cái căn phòng riêng hả anh?
1: Mình có phòng riêng mà.
0: À, thế là chế độ đãi ngộ rất tốt đấy chứ, đúng không anh? Nhiều bạn sinh viên lên trên Hà Nội cái tầm này này là em thấy là còn phải ở chung với khoảng 2 hay là 3 bạn khác để gọi là giảm bớt cái chi phí sinh hoạt đi. Bây giờ công nhận là nó hơi cao. Đấy, nhưng mà như anh là có gọi là được bao ăn uống này, được bao chỗ ở này, lại còn có một phòng riêng, hạnh phúc thật sự. Đúng không? Ước mơ. Có bao giờ con trai lên chỗ anh làm gọi là chơi với bố không, hay là đa số là mình về nhà? Có à?
1: Có lần thì nó bảo con chê bố, thì mày nên chơi được tí, xong nó lại về.
0: À, một ngày không anh? Có đến một ngày không? Hay là nửa
1: Không,
0: ngày?
1: nó chỉ có nên có 2 3 tiếng xong bắt đầu là ông này chờ nó về.
0: Ôi trời ơi. Đấy, nói chung là nhớ bố thì mới lên đấy. Chứ
1: À,
0: trẻ
1: thì nếu
0: con
1: bố
0: cái tuổi đấy thì anh nghĩ mà xem, nó lựa chọn đi chơi với bạn hoặc là đi xa 2 3 tiếng chỉ để gặp bố, thì nhiều đứa sẽ chọn đi chơi với bạn. Nhưng mà con anh thì vẫn lên thăm anh. Em thấy là một cái tình mẫu, tình phụ tử rất là đáng trân trọng. Thực sự là như thế. Đấy.
1: rồi.
0: Hôm nay là không biết bạn có biết là anh lên sóng đường khuya không?
1: Không, hôm
0: Không à?
1: nay là không.

0: mình cũng gọi là bất ngờ quá, mình không kịp báo cho mọi người.
1: Thế à?
0: Thôi anh nghe được thì cứ nghe.
1: Thế à? Bình thường nếu mà anh báo cho gia đình hay là bạn bè biết thì anh sẽ như nào? Nhắn qua điện thoại hay là gọi
0: Nhắn
1: điện?
0: qua Zalo hoặc là gọi điện thoại bảo là hôm nay tôi định lên sóng VV Giao thông.
1: Chắc là chương
0: nhưng
1: trình này sẽ phát lại đấy
0: mà
1: anh ạ.
0: nhưng mà nhiều lần mình kết nối lên nhưng mà cũng không được,
1: May mắn lắm, chỉ có duyên.
0: may mắn lắm. Hôm nay mình bảo là hôm nay để gọi lên xem Ngọc Diệp hay là Hồng Nhung dẫn để lên gọi là dãy bảy tâm sự tí.
1: Ôi giời, thế mà lại được, thế mà lại có duyên. Mỗi tội là không báo trước hay là chưa kịp báo cho cả nhà.
0: Chưa kịp báo cho cả
1: Không sao, ví dụ mà vừa mới kết nối với đường khuya xong, một lát nữa khi mà nghe nhạc xong thì anh có thể video call về cho kể cho bạn ấy, kể cho gia đình biết cũng được mà nhỉ. Bình
0: nói
1: thường
0: chung
1: là
0: là
1: dạ.
0: nhiều lần mình cũng được nghe Ngọc Diệp dẫn chương trình rồi nhưng mà hôm nay mình bảo là hôm nay mua được cái phim thử kết nối xem có được may mắn như đợt trước không.
1: Ôi dồi ôi, thế là sim mới là rất may mắn, là rất lộc lá
0: Đúng rồi, khi mà em may mắn
1: đấy.
0: nộp
1: Mua
0: mình
1: hẳn
0: bảo
1: sim mới để lên
0: là
1: chương trình. Đúng là lần đầu mà em thấy luôn đấy.
0: đợt trước mình mấy lần mình kết nối sim cũ thế là không được lên.
1: Ờ thế à? Thế là chắc là sim đấy là quen mặt quá, hay là chắc là chưa hợp mệnh với Ngọc Diệp lắm. Hôm nay thế nào mà lại có duyên mình lại gặp nhau?
0: Không biết được hôm nay, thử kết nối để xem.
1: Thế mà lại được, thôi được rồi. Em nghĩ đây cũng là một cái duyên khá là lành. Không biết là sim này khi mà anh sử dụng trong thời gian tới đấy thì mình còn duyên nữa không? Tại vì thực ra là trong khung giờ đường khuya của em gặp lại nhiều người quen lắm. Thật sự là như thế. Cứ thỉnh thoảng lại gặp một người quen, thỉnh thoảng lại gặp một người quen, cứ nghe giọng ra một cái là biết là mình đã gặp rồi. Đấy. Rồi bây giờ cũng đã là 10 giờ 15 phút rồi. Thường là tầm này anh có hay gọi điện cho con trai mình không? Hay là gọi sớm hơn?
0: Có toàn nhắn tin Zalo
1: À, không gọi hả? Hay là con trai
0: thôi.
1: ngại?
0: Không, gọi về nhà kiểu ông bà mất ngủ ngại.
1: À, ông bà mất ngủ.
0: Giờ là phải nhắn Zalo nó mới.
1: Nói nhắn lại đúng không anh? Thôi, nói chung là cha con vẫn thân với nhau thế là được rồi. Chứ còn nhiều cặp cha con, mà nhất là con trai, rất là ngại gọi điện, nhất là ngại nhắn tin.
0: Đúng
1: Thế là
0: rồi.
1: hơi khó. Đấy. Ngày hôm nay ví dụ mà chọn một bài hát tặng cho con trai mình hay là tặng cho một ai đấy thì anh có nghĩ ra bài hát nào
0: Ngày
1: không?
0: hôm nay thì mình đang bảo là không biết là hôm nay có phải là trong thu trong thế rồi.
1: Có đấy anh ạ. Em nghĩ là vừa mà chúng ta mới đi qua một cái mùa thu Hà Nội rất đẹp xong, chỉ là hôm nay nó hơi nóng thôi.
0: Thế thì nhân dịp là gần trong thu của các cháu mới lại của người lớn thôi, bên mình cũng gửi là mình cũng muốn là yêu cầu một bài hát, để bài hát là để gửi cho tất cả các bạn nghe đài, với lại bạn nào nghe đài thì chúc bạn vui vẻ và nghe nhiều âm nhạc.
1: Vâng.
0: Và hôm nay là mình muốn yêu cầu bài Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh đó,
1: Rồi,
0: thì
1: ai yêu.
0: không biết là Ngọc Diệp có
1: Dạ.
0: có bài đấy không.
1: Để em tìm nhá. Nói chung là một bài hát rất là đặc trưng của mùa trung thu hàng năm rồi. Làm sao mà không có được anh ạ? Đúng
0: Thế
1: không?
0: thì bài bài hát này thì mình cũng gửi biên tập viên, gửi bạn kết nối máy cho mình, thế hết là gửi cả Ngọc Diệp, là chúc các bạn là nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh thay mặt cho tất cả các thính giả của VOV Giao thông và Đường Khuya cũng như là các bạn nhỏ nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều và sẽ chúc là thứ sáu tới là trung thu đấy.
0: Dạ
1: Thì cũng
0: rồi,
1: mong là anh sẽ có một cái khoảng thời gian để về với con trai mình. Dạ.
0: nhưng mà bạn bạn kết nối cho mình nghe bài hát đấy rồi, mình hiện tại bây giờ là bài mình không cầm ở đây.
1: Thế thì em sẽ rất là cố gắng nhá, tại vì thường là đến sát cuối bài hát là sẽ phải cúp máy để mà liên hệ cho thính giả khác. Thì đấy, em sẽ cố gắng để ra nhất có thể anh
0: rồi.
1: ha. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà thính giả yêu

Vâng, chúng ta vừa đi qua những cái không khí rất là vui tươi, rất là phấn khởi, một phần nào đấy cũng gợi nhớ tới tuổi thơ của mỗi người nữa. Khi một trong những cái dịp mà nhiều các em nhỏ mong chờ nhất trong năm, đấy là dịp Trung thu, đã vừa được gợi nhắc tới thông qua cái ca khúc vừa rồi. Và mong sao cho những cái giai điệu đó sẽ giúp cho cái hành trình về nhà tối nay của quý vị một phần nào đấy thoải mái hơn, để chúng ta cùng nhau đến cũng như là nghe và tâm sự với thêm

0: nhiều vị khách khác trên đường khuya tối nay. Đón tiếp thêm một vị khách nữa quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin được chào bạn. Không biết là bạn tên là gì nhỉ? Là giọng này thì khả năng cao là đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không?
1: Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ôi giời ơi, đoán chuẩn chưa? Thế bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên Khởi.
0: À, bạn Khởi. Nhưng mà không biết là Ngọc Diệp xưng hô là bạn thì có đúng không nhỉ? Bạn Khởi sinh năm bao nhiêu?
1: Dạ, em sinh năm 84 ạ.
0: Ôi giời ơi, thế thì cho Ngọc Diệp xin phép là gọi là anh Khởi. Được không anh? Thứ nhất là cho Ngọc Diệp cũng trẻ hơn và mình cũng dễ nói chuyện hơn. Anh Khởi ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm công việc gì thế hả anh?
1: Dạ, ở đây cũng như ai mướn như bằng nãy chị, đi làm hồ rồi đi làm cỏ rồi đó chị.
0: À, thế là công việc gọi là thay đổi theo từng ngày.
1: Dạ, chị Ngọc Diệp ơi, ở ngoài Hà Nội mình giờ có mưa không chị?
0: Ngoài Hà Nội hôm nay thì trộm vía là rất nắng. Không có một giọt mưa nào. Rất nắng ráo và khá nóng. Trong thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa hả anh?
1: Dạ, đang mưa chị, đang mưa và mưa nhỏ chứ không có lớn chị.
0: Ôi trời ơi, thế là đến mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Thôi, một chút cái sự khác biệt giữa thời tiết hai miền. Ở đâu đấy thì vẫn có một cái điểm chung, đấy là anh em mình vẫn đủ rảnh, đủ duyên để mà gặp nhau trên đường khuya tối nay. Nhưng mà không biết là cơn mưa đấy có ảnh hưởng gì tới công việc của anh những ngày này không?
1: Dạ, cũng không chị. Giờ mưa bằng ngày thì cũng nắng chị.
0: À, có nghĩa là sáng nắng, còn chiều tối là mưa, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi chị, đúng rồi chị.
0: Thôi, cũng trộm vía là những cái lúc mà mình được ở nhà thì trời mưa. Chứ đi ra ngoài mà đi làm trời mưa là em thấy vất vả lắm. Em ghét trời mưa lắm lúc mà mình đi làm ấy. Không biết anh có thế không?
1: Dạ không. Ở nghe chị là trong cơ quan đó, chị về nhà cỡ bao xa chị?
0: Em á, chắc cũng gần thôi. Chắc cỡ tầm 2-3 cây gì đấy, đi tầm 15 phút là đến à.
1: Dạ, vậy cũng gần mà.
0: Đấy, thì cũng là gần nhưng mà khổ lắm, tính con gái nó cứ ọng ẹ kiểu thế, phải thích trời nắng. Thỉnh thoảng là hôm nào thất tình thì mới thích trời mưa thôi.
1: Dạ, em lên đài từ nào giờ em chưa chị gặp chị lần nào á.
0: Thế là đã gặp những MC khác bao giờ chưa?
1: Dạ có, em có gặp anh Quang Đức.
0: À, thế là ngày xưa anh Quang Đức cũng dẫn đúng ca này đây này.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế mà mãi mà mình đến bây giờ mình mới có duyên gặp nhau.
1: Dạ, nay cách cũng năm mấy rồi em mới lên chương trình trả lời đó chị.
0: Ôi dồi ôi, lâu thế rồi á.
1: Dạ.
0: Trời, trong khoảng thời gian đấy anh đi đâu mà lại bỏ quên VOV giao thông và đường khuya thế?
1: Dạ, nói chung là cũng đêm nào cũng nghe hết mà đi làm gì mà nó ngủ á chị.
0: À, thế hôm nay là mình cũng khỏe hơn một chút.
1: Dạ đúng rồi chị. Tại em thấy chị nói chuyện ngày thứ hai á, thấy chị nói chuyện rất là vui, em đăng ký lên gặp chị coi.
0: Rất vui, không sao, Ngọc Diệp thích điều đấy, ít nhất là mang lại niềm vui cho anh.
1: Dạ.
0: Bình thường là giờ này là anh Khởi sẽ đi ngủ đúng không, nghỉ ngơi, lấy sức mai đi làm.
1: Dạ, cũng chưa đâu chị, em thức khuya lắm. Em cũng lên chương trình, em cũng nhờ chị cho... mai mối cho em kiếm người coi, em cũng giờ đang cô đơn quá chị.
0: Ôi rồi đấy, nghe giọng một cái là biết ngay, là nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay. Chứ dễ gì mà đến với chương trình của Ngọc Diệp mà lại không mai mối được. Nhưng mà em không tin đâu, anh nói chuyện duyên như thế này mà lại không có cô gái nào ở bên cạnh á.
1: Dạ không chị.
0: Ôi rồi ôi, thế hay là mình dành nhiều thời gian cho công việc quá à?
1: Nên cũng đi làm về rồi chiều về cũng cơm nước cho mẹ đó. Mẹ của mình, mẹ tao, mẹ bệnh, mẹ nay cũng 70 rồi chị.
0: À trời.
1: Dạ, cũng về lo công chuyện nhà. Cũng không có rảnh mà để đi chơi đâu, ra ngoài uống cà phê cà pháo.
0: Thế anh có dùng mạng xã hội không? Em thấy là nhiều người là cũng không thích đi lại đâu, thích ở nhà thôi. Nhưng mà cũng hay gọi là kết nối giao lưu bốn phương ở trên mạng xã hội lắm.
1: Dạ. Em cũng ít về lo tranh thủ màn về rồi cái là chị nhà là cũng nghỉ ngơi thôi chị ơi.
0: Thế có nghĩa là nếu mà hôm nay mà mai mối thành công là sẽ nhờ các bạn nhắn qua số điện thoại hoặc là gọi qua số điện thoại của anh đúng không?
1: Dạ, thì giờ em cũng nhà chị mai mối cho em mà em cũng nói trước thì em từ nào giờ em xài điện thoại là em không có nhắn tin.
0: Thế à?

0: quen cái cách nhắn tin. Mà bây giờ nếu chị phụ nữ nào mà từ 45 đổ xuống á, muốn làm quen với em á, thì cùng mạng Viettel thì đăng ký nói chuyện
1: Lại còn
0: nó dễ hơn.
1: rồi lần đầu tiên mà Ngọc Diệp gặp một người gọi là có rõ cái tiêu chí như thế luôn ấy. Bình thường là nếu mà gặp mà hỏi là có cái yêu cầu gì về người bạn đời, người bạn đồng hành không, thì mọi người sẽ bảo là không, tuổi tác như thế nào cũng được, cũng không quan trọng, ở đâu cũng không quan trọng. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp thấy là có một người biết mình muốn cái gì và cần cái gì như thế. Đấy gọi là yếu tố gọi là bên ngoài thôi, chủ quan thôi, khách quan kiểu vậy thôi. Người ta ví dụ mà thích anh chẳng hạn, người ta có thể đổi mạng đấy để có thể nói chuyện với anh, hoặc là đang từ thích nhắn tin thì cũng sẽ gọi điện để cho một phần nào đấy dễ dàng hơn trong cái việc kết nối. Nhưng mà một vài những thứ khác mà quan trọng hơn đấy là về cái mặt tính cách chẳng hạn, đúng
0: Tại
1: không?
0: vì em muốn nghe cái chị phụ nữ đó mà muốn làm quen với em, kết bạn người trăm năm với em á, em nó muốn nghe là trên điện thoại nói chuyện, trên sóng điện thoại nó dễ hơn là em nghe cái chị đó nói chuyện, coi dễ thương không?
1: Thế là đánh giá là một con người là đầu tiên là cứ phải thông qua giọng nói trước khi mà mình gặp nhau, đúng không?
0: Đúng rồi chị.
1: Thế là ví dụ giọng như thế nào với anh Khởi là đáng yêu, ví dụ như giọng như tầm như Ngọc Diệp chẳng hạn thì là đã ok chưa? Đấy là mình cứ phải nói ra một cái tầm thước đo để cho mọi người gọi là dễ tưởng tượng. Đấy.
0: Mà em cũng nói trước á, giờ nếu mà làm quen với em thật sự á, em thật sự đi kiếm một nửa yêu thương, thật sự là muốn làm bạn với em trăm năm thì cứ gọi điện chứ đừng nhá máy, nhá máy là em không thích nhá máy
1: Thực ra Ngọc Diệp
0: đó.
1: nghĩ là ai cũng rất ghét nháy máy, đúng không? Ví dụ nháy máy vào lúc ngủ nữa là rất dễ quạo. Ví dụ như Ngọc
0: Đúng
1: Diệp là đang ngủ, ai đấy mà nháy máy là dễ bực mình lắm, là không thể kiểm soát được ngôn từ luôn. Thế thôi, đấy cũng là một cái lưu ý nhỏ. Và thực sự là không phải riêng việc gọi là làm quen kết bạn với anh Khởi đâu, mà là trong tất cả những việc khác tốt nhất là mọi người đừng nháy máy, tại vì thế cũng hơi
0: Chị
1: tốn thời
0: nào
1: gian.
0: em cũng nói trước là chị nào có gia đình rồi, đổ vỡ gia đình rồi có đứa con lớn cũng được, mà phải dứt khoát đâu đó làm quen chứ đừng có mà còn nếu kéo rồi cái điện làm quen với em rồi sau này đó rồi em điện lại rồi em gặp chồng gì đó cũng em cũng không thích vậy.
1: Cô cũng hơi khó xử đúng không? Nhưng mà nghe nghe những cái yêu cầu như thế là khả năng cao là anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm trước đấy rồi, thì mới có thể đúc kết ra được những cái tiêu chí mà nó dễ hiểu được như thế. Cái mối tình
0: Em
1: gần
0: tại
1: nhất của anh là khoảng tầm bao lâu hả anh?
0: vì cũng mấy tháng gì đó chị.
1: Ôi rồi, mới mấy tháng thôi hả? Nhưng mà thực ra mới mấy tháng với người đi làm mà là con trai thì là cũng cũng một khoảng thời gian rất là lâu, cô đơn rồi đúng không? Nhưng mà mối
0: Đúng
1: tình
0: rồi
1: đấy
0: chị.
1: làm sao mà lại gọi là đứt gánh thế hả anh?
0: Cũng em gặp cái người đó, cũng người đó cũng nói chuyện với em rồi một thời gian ít mấy tháng rồi, cũng em cũng gọi lại rồi em cũng gặp cũng người chồng người đó bắt máy lên vậy vậy đó,
1: Ôi rồi, thế
0: rồi
1: là
0: em thấy vậy rồi giờ em cũng có kinh nghiệm, em cũng nói là mấy chị đâu đó rõ ràng vậy đó.
1: Có nghĩa là nói chuyện được một khoảng thời gian rồi, xong rồi sau đấy là vô tình là mình gọi trúng chồng người ta. Ồ, đấy là một thứ một cái kỷ niệm mà Ngọc Diệp nghĩ là ít người có được luôn ấy, nhưng mà đâu đấy thôi, ít nhất là nó cũng cho mình thêm một cái bài học. Mình sau này
0: Đúng
1: mình
0: rồi
1: chọn người nó kỹ hơn. Thế những cái mối tình trước đấy thì sao anh? Có cái
0: Mối
1: mối
0: tình
1: tình
0: trước.
1: nào gọi là anh ấn tượng nhất không?
0: Không chị.
1: Không à? Gọi là cứ chia tay một cái là mình dứt khoát, dứt áo ra đi luôn.
0: Mình lo mần ăn rồi, nay cũng buồn buồn rồi em gọi lên chương trình.
1: Thế thì ví dụ mà mình dứt khoát như thế, đối phương thì sao? Có ai đấy là níu kéo mình, nhớ mình quá, là có gọi là mong muốn quay trở lại không?
0: Dạ cũng có mà gia đình của người ta nó ở xa chị, ở tận Điện Biên rồi nha.
1: Thế là
0: Mẹ
1: cũng...
0: người ta rất là khó, người đó rất là thương em mà mẹ người ta thấy nói chuyện với em rồi người ta bắt cái người con gái đó đó nhốt ở trong nhà là không cho ra ngoài đường luôn mấy tháng trời luôn á.
1: Ôi chào. Thế là lúc đấy
0: Mà
1: là mình chỉ có một cái phương tiện liên lạc, đấy là cái điện thoại thôi.
0: dạ đúng rồi mẹ người ta lấy tịch thu điện thoại luôn.
1: Thế mà làm sao mà anh biết được là trong vài tháng đấy người ta bị gọi là không được ra ngoài, cấm cửa như thế?
0: Người ta lén lấy điện thoại á, người ta điện cho em á, người ta báo cho em vậy đó chị.
1: À, thế xong rồi, mặc dù là yêu nhau lắm, dành nhiều tình
0: Dạ.
1: cảm cho nhau lắm, thế nhưng mà cái sự ngăn cản như thế là mình cũng không không không thể gọi là vượt qua được, đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tới nay là mất liên lạc luôn rồi chị.
1: Ôi chao, thật sự một cái ký ức rất buồn đấy. Nhưng mà đấy,
0: Dạ.
1: chính vì thế nên là nếu mà một mối tình mới đi, anh có muốn gọi là giới hạn lại cái phạm vi để mà mình có thể tìm kiếm người thương của mình không?
0: Dạ có chị.
1: À, tầm từ
0: Dạ
1: đâu vào thì
0: có
1: là hợp lý anh?
0: mà.
1: Tầm từ khoảng tỉnh thành nào vào thì là hợp lý? Tầm Nha Trang, Đà Nẵng vào hay là một chút các tỉnh thành miền Trung thì vẫn ok?
0: Nói chung là ở đâu cũng được chị, mà miễn sao cái người đó thương thật lòng em, là cái người đó muốn tính đi kiếm một mái ấm gia đình là được rồi
1: À, có
0: chị.
1: nghĩa là mình gọi là love to marry đấy, có nghĩa là yêu để
0: Dạ.
1: cưới đấy, đúng không anh?
0: Dạ đúng, đúng rồi
1: Chứ bây giờ mà dành nhiều thời gian quá cho những cái thứ khác, ví dụ như là làm quen, vui chơi
0: chị.
1: qua đường, đấy bây giờ mình không phải là cái tuổi đấy nữa rồi. Đúng chưa?
0: Dạ.
1: Nhìn những người bạn của mình gọi là có con, thậm chí là có một cái gia đình rất đề huề rồi, là nhiều lúc là cũng rất mong ước đấy, đúng không?
0: À, chị cho em yêu cầu bài hát rồi, chị cho em đọc cái số điện thoại lên được không chị?
1: Được, nhưng mà sao vội thế? Mình mới nói chuyện với nhau có được tầm độ 5 phút. Em nghĩ là 5 phút đấy thì thực ra là
0: Em tính là nhường lại cho khán giả khác sao á.
1: này, nhưng mà nhường lại cho thính giả khác là cũng nhường đi cái cơ hội làm quen của mình nhá. Tại vì đâu ai hiểu được một người thông qua chỉ 5 phút nói chuyện đâu, đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Ví dụ mà anh nói chuyện với lại một người con gái xa lạ đi, là khoảng tầm bao lâu thì anh mới đủ tin tưởng để tiến thêm một bước với người ta?
0: Dạ, nói chung là nếu chị Ngọc Diệp cho phép thì em nói chuyện
1: Được
0: thêm.
1: chứ, Ngọc Diệp muốn thế mà. Tại vì chưa kịp hiểu sâu về anh Khởi đã gọi là rứt áo ra đi như thế này rồi. Bảo làm sao mà nhiều chị em gọi là vương vấn nhớ nhung như thế. Nhưng mà đấy, em hỏi chút. Đấy là nếu mà mình mới tiếp xúc với nhau này, mới quen biết nhau.
0: Chị Cầu Việt chắc cũng lo tầm lâu cũng 28 à, 27 28
1: Ôi dồi ôi, thôi, cái câu chuyện tuổi tác của Ngọc Diệp
0: là gì
1: nó là một cái dấu hỏi. Thực
0: chứ
1: sự là cũng rất là ngại để có thể chia sẻ trên sóng, nên là gặp ai là Ngọc Diệp cũng mong muốn được làm em. Để cho trẻ. Nên thôi, qua sóng như này mình không nhìn thấy mặt nhau rồi, mình cứ cho là Ngọc Diệp trẻ đi, bao nhiêu tuổi cũng được. Ít hơn tuổi của anh Khởi là được rồi. Đó, nhưng mà thôi, giải quyết cho Ngọc Diệp cái Ngọc Diệp thắc mắc đi. Đấy là nhiều người ấy thì bảo là tiến đến nhanh thì con gái hơi mất giá, nhưng mà tiến đến chậm quá thì nó cũng sẽ gọi là mất thời gian của đôi bên. Thường
0: Dạ đúng rồi
1: thường nếu mà anh gặp một người mới thì anh sẽ mất bao lâu? Thường là khoảng tầm mấy tháng thì chúng ta mới tiến đến thêm một cái bước nữa là người yêu.
0: Dạ đúng rồi Dạ đúng rồi chị.
1: À, mấy tháng? 2 3 tháng.
0: Dạ cũng lâu cũng 3 4 tháng đó chị.
1: À, thế là ở một cái khoảng thời gian gọi là giữa giữa đấy, đúng không? Tại vì cái này cũng phải nói trước là ví dụ có nhiều người, ví dụ như Ngọc Diệp chẳng hạn, là gần như Ngọc Diệp chưa yêu ai mà nói chuyện hay là tìm hiểu người ta dưới 6 tháng cả. Đấy, thì mới yên tâm được. Nhưng mà có những người thì phải nhanh hơn, kiểu như anh chẳng hạn.
0: Nói chung là em cũng thấy ở trong Nam này làm quen cho cách mấy anh em thấy là cũng mấy năm trời cũng cưới về cũng nói chung là cũng không được bao lâu cũng phải chia tay thôi chị.
1: Thế á, sao lại vậy?
0: Dạ giỏi giỏi làm như vậy thấy giỏi.
1: À, vội quá, thế là chưa đủ để gọi là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng ấy đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: À, thế là thôi, mình cứ gọi là ăn chắc mặc bền. Nói chuyện
0: Dạ.
1: càng lâu, càng đủ dễ hiểu thì lại càng tốt. Tránh những
0: Dạ.
1: cái sai sót sau này,
0: Dạ.
1: ha?
0: Em thì em thì em dễ lắm, nếu mà người cô gái nào mà thật lòng á với em á thì cũng nói chung là cũng cũng nhanh lắm chị.
1: Thế à, nhưng mà sao
0: Tại
1: biết người ta
0: nếu
1: thật lòng với mình được nhỉ?
0: thì em tìm hiểu từ từ là em cũng cũng biết rồi
1: Tìm hiểu
0: chị.
1: chưa?
0: Dạ.
1: Tìm hiểu. Dần dần dần dần đã biết thông qua cách mà người ta quan tâm mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, nhắn tin, gọi điện. Ừ. Thế bây giờ hỏi cái này thì nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà hỏi thì để nó chắc chắn hơn. Đấy là anh trải qua tầm bao nhiêu mối tình rồi? Anh còn bao giờ đếm không?
0: Dạ không chị,
1: Không bao
0: còn là
1: giờ.
0: người ta người có chồng rồi này kia, rồi người ta gọi tới em là chưa gì hết, người ta kêu em mua cho người ta điện thoại, nạp
1: Ôi
0: tiền điện thoại,
1: giời.
0: là em thấy vậy em rút lui á
1: Thế à, thế lại rút
0: nè.
1: lui. Ý là nếu mà mình yêu người ta được một thời gian rồi thì mình cũng sẽ gọi là chịu chi, đúng không? Để thể hiện tình
0: Dạ
1: cảm theo một cái cách nào đấy. Nhưng
0: đúng
1: mà ví
0: rồi.
1: dụ mà chưa chi chưa gì cả mà đã gọi là bảo là mua cái này mua cái kia thì mình cũng sẽ hơi sợ, đúng không? Không phải là mình tiếc, chỉ là mình cảm thấy chưa an
0: Dạ đúng rồi.
1: toàn, đúng chưa?
0: Dạ đúng rồi.
1: À, tại vì
0: Em
1: cái
0: thấy cái
1: này.
0: mấy người đó là em thấy là không thật lòng rồi chị ơi.
1: Thế à, không thật lòng. Chưa chi là
0: Dạ
1: mình
0: đúng
1: đã
0: rồi.
1: cảm giác không thật lòng, nhưng mà thật ra cũng đúng thôi. Bao
0: Dạ.
1: nhiêu kinh nghiệm trước đấy rồi thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đỡ tốn thời gian cho chính mình nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mất chứ mất cả tình, mất cả tiền thì nó cũng hơi mệt. Cũng phải hỏi
0: Dạ.
1: như thế, tại vì đúng là với nhiều bạn nữ thì cái cách để có thể nhìn nhận một người đàn ông có yêu mình hay không, có quan tâm mình hay
0: Dạ.
1: không là cái cách mà anh ấy có chi tiêu cho mình hay không, kiểu như vậy. Nhưng mà đương
0: Dạ
1: nhiên
0: đúng
1: là nó
0: rồi.
1: cũng sẽ phải là hai chiều nữa. Đúng không?
0: Dạ. Dạ
1: Em
0: đúng
1: cảm
0: rồi.
1: giác như vậy, đấy là khi mà mình cảm
0: Trước
1: giác
0: khi
1: là cô
0: quen.
1: gái này rất yêu mình thì mình cũng
0: Dạ.
1: sẽ gọi là quan tâm người ta theo một cái cách nào đấy.
0: Dạ, trước khi quen á người ta cũng hỏi là anh sáng anh ăn cơm ăn nước chưa, anh đi làm chưa,
1: À.
0: sáng hay chiều tươi vậy đó, là em thấy cái người đó em thấy được á.
1: Thế
0: Còn chưa gì hết.
1: à?
0: Chưa gì hết là đòi hỏi này đòi hỏi kia là em thấy không được.
1: Nè. Nói chung là cũng phải từ từ, mình đừng vô vập quá. Đúng
0: Dạ
1: ha?
0: đúng rồi.
1: Nói chung là đủ thời gian để cho đối phương có thể hiểu về bản thân mình, hiểu là cả hai có hợp với nhau không đã.
0: Dạ đúng
1: Chứ
0: rồi.
1: ào ào ào một cái là nhiều lúc là thính giả của Ngọc Diệp là sợ đấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đấy, nhưng mà
0: Em
1: anh có hay gặp những cái trường hợp như thế không?
0: chị ơi.
1: Họ gặp liên tục à?
0: Dạ đúng
1: Ôi giời.
0: rồi.
1: Không biết là thời gian tới là thông qua sự mai mối của Ngọc Diệp thì nó có khác hay không, cũng mong là tiến triển tốt hơn một chút.
0: Bữa nay em thấy chị Ngọc Diệp nói chuyện vui vẻ đó, chắc thế nào cũng được.
1: Thế là bình thường Ngọc Diệp nói chuyện không vui vẻ à? Nói thế là Ngọc Diệp về Ngọc Diệp mất ngủ cả đêm đấy. Thôi, nhưng mà không sao, thật sự là cũng mong là anh sẽ có thể tìm được một cô gái gọi là yêu thương mình, dành tình cảm cho mình một cách chân thật để mà tiến đến cái mục tiêu xa nhất, đấy là có một gia đình riêng của mình, đúng chưa?
0: Nói chung là về cũng còn sớm mà. Chị mấy em nào có muốn làm quen gọi điện cho em á thì cứ gọi, chứ em thức cũng 11 giờ mấy em mới ngủ.
1: À, thế có nghĩa là 11 giờ mới mới ngủ thì cứ tầm độ gọi trước 10 giờ 45 là được.
0: Dạ đúng rồi
1: À, đấy, còn 11 giờ 01 thì thôi. Cũng
0: dạ
1: phải chừa thời gian cho đối phương gọi là nghỉ ngơi đã, đúng chưa?
0: dạ dạ
1: À, còn sáng thì thường là anh sẽ đi làm có sớm không?
0: dạ cũng 7 giờ mấy chị.
1: À, 7 giờ mấy, nhưng mà không phải ngày nào cũng tầm đó đúng không? Tại vì mỗi ngày là một công việc khác nhau mà
0: Dạ đúng rồi.
1: ha. À, nhưng mà công việc thường thì trong một tuần anh có bận rộn không? Có phải làm
0: Dạ
1: liên tục cả 7 ngày không?
0: cũng ít lắm chị, trời mưa nay trời mưa cũng ít ít lắm
1: À, có nghĩa là
0: chị.
1: sẽ có những ngày được nghỉ cả ngày ở nhà.
0: Dạ.
1: À, có những ngày thì sẽ làm rất là vất vả từ đầu ngày đến cuối ngày, nên là thôi có gì thì mình cứ gọi là lựa tình hình để mà làm quen nhau.
0: Dạ. Chị Ngọc Diệp cho em yêu cầu cái bài Thương Lắm Miền Trung cái gì?
1: À, thương lắm miền Trung ơi.
0: Dạ.
1: Về về ý nghĩa của ca khúc này thì Ngọc Diệp hiểu đấy là thương vì những gì mà miền Trung đã trải qua, vì thường là miền Trung rất hay xảy ra
0: Dạ.
1: bão lũ lụt kiểu như thế thì bà con rất là khó khăn. Ý nghĩa nào khác không? Ví dụ như là về tình cảm chẳng hạn, cũng rất là thích những cô gái miền Trung tại vì các cô gái miền Trung là ngọt ngào lắm.
0: Nói chung là cô gái đâu cũng được đó
1: Tưởng
0: chị.
1: là chọn bài này là bởi vì
0: Rồi bài hát này cũng gửi tặng cho chị Ngọc Diệp,
1: à, vâng.
0: và anh kết nối máy cho em, là chị kết nối máy chiều cho em,
1: Vâng.
0: rồi cũng gửi tặng cho mấy chị mấy cô mấy bác mấy chú đang nghe chương trình,
1: Rồi.
0: có một đêm ngon giấc, chúc cho chị Ngọc Diệp. Anh kết nối máy cho em, chúc về ăn cơm với gia đình ngủ một đêm ngon giấc.
1: Ngọc Diệp
0: Dạ.
1: cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng mong là
0: Yeah.
1: sau cái ca khúc này, một ca khúc rất là ngọt ngào, thấm đượm tình cảm, rất là nhân văn, thì sẽ có
0: Chị
1: nhiều
0: cho
1: cô gái
0: em đọc.
1: cảm mến anh hơn.
0: Chị cho em đọc cái số điện thoại lên em làm quen hả chị?
1: Vâng, cũng được. Anh đọc một lần cho mọi người có thể nốt nhé.
0: Dạ, 0396 0988 33 04. Anh chị cho em đọc lại lần nữa là 0396 88 33 04.
1: Rồi, Ngọc Diệp nghĩ rằng là những ai mà từ nãy đến giờ cảm thấy mến anh thì cũng đã gọi là chuẩn bị sẵn giấy bút để mà ghi lại những dòng số điện thoại đó rồi, để chắc là ngày mai hay là ngày kia lúc mà người ta sắp xếp được công việc, người ta sẽ gọi anh. Còn bây giờ thì chắc là mời anh Khởi này, cũng như là tất cả các thính giả của Đường Khuya tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Thương Lắm Miền Trung ơi, quý vị nhá.
0: Dạ. Yeah.

Vâng, chúng ta vừa nghe những giai điệu của ca khúc Thương Lắm Miền Trung ơi, một mảnh đất mà cũng chịu ra rất là nhiều những gió sương, những sự khắc nghiệt của thời tiết. Đến thời điểm hiện tại thì chắc là phần nào đó thời tiết tại miền Trung cũng đã thêm phần ổn định hơn rồi, vì chúng ta cũng đã sắp vào thu rồi đúng không ạ? Nhiều quý vị thính giả sinh sống tại các tỉnh miền Bắc này hay là Hà Nội chắc những ngày này cũng đã cảm giác trời và thời tiết dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Không còn cái nắng gắt chói chang của mùa hè hay là quá là lạnh lẽo của những cái mùa đông mà chúng ta thường thấy nữa. Những ngày này thời tiết rất là dễ chịu, một chút chớm thu. Và những cái khoảng thời gian như thế này thì chắc chắn là rất nhiều cặp đôi sẽ có những ký ức ùa về, giống như là cái bức thư mà Ngọc Diệp nhận được ngày hôm nay. Anh à, sáng nay đi làm thì em đã vô thức khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng và gọi một ly cà phê trứng nóng, ngồi nhìn dòng người qua lại trên phố. Trong cái không khí se lạnh mỏng manh này, bỗng em nhớ anh nhiều quá. Em nhớ cái cảm giác được ngồi sau xe anh vào những buổi chiều muộn, chỉ cần khẽ tựa cằm vào vai anh, nhắm mắt lại, nghe tiếng gió lướt qua tai và hít hà mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác mà anh khoác. Mọi mỏi mệt của một ngày dài dường như tan biến hết. Hà Nội những ngày chuyển mùa đẹp thật đấy. Thế nhưng cái đẹp ấy sẽ thật trống trải nếu như em phải bước đi một mình. Anh biết không, em thích cái tiết trời dở dang này lắm, vì nó chưa quá lạnh để em phải cuộn tròn trong chăn, thế nhưng lại vừa đủ se man mát để em có cái cớ nắm lấy bàn tay anh, rồi giả vờ than lạnh để được anh đút gọn tay em vào túi áo. Chắc sẽ chỉ hơn một tháng nữa thôi là trời sẽ chuyển lạnh. Anh đi làm nhớ mang một chiếc áo mỏng nhé, cũng đừng chủ quan với những cơn gió đầu mùa. Tối nếu mà rảnh thì hãy nhắn tin cho em để chúng ta có thể dạo một vòng Hồ Tây, rồi ghé ăn bát mì gà tần hay là uống một cốc cà phê nóng anh nhé. Cảm ơn anh đã ở đây, đã cùng em đi qua từng mùa thay lá của Hà Nội và vẫn yêu em. Một bức thư rất là ngọt ngào đúng không? Cũng lâu rồi mà Đường Khuya mới nhận được một lá thư đáng yêu và có cái kết đẹp tới như vậy. Và Ngọc Diệp mong là thật sự câu chuyện tình của các bạn sẽ thật là đẹp. Một ca khúc cuối cùng thì bạn thính giả này cũng đã lựa chọn thay cho Ngọc Diệp rồi, để có thể gửi lời chào tạm biệt tới các thính giả của Đường Khuya, ca khúc Đông Kiếm Em. Quý vị hãy lắng nghe nhé. Và Ngọc Diệp cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Đường Khuya cho tới tận thời điểm này. Xin được chúc cho quý vị sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, để sáng mai khi mà chúng ta thức dậy với cái tiết trời chớm thu của Hà Nội như thế này, mọi thứ sẽ thật là hoàn hảo, sẽ thật là tuyệt vời, để chúng ta có thể bắt đầu một ngày học tập và một ngày làm việc sẽ thật là nhiều những thành công và niềm vui quý vị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn Từ Linh.

Nhà sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu quyến rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ. Ca khúc Tình nghệ sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chót mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua. Khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới, chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh. Tôi nhớ lắm, tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông: "Ơ, sao mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ?" Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình lại ca ngợi mình thì không được. Tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên, đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc. Biết nhau để mà nhớ, nhớ nhau để sầu dâng. Tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào. Như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy. Với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu bịn rịn trong một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế. Một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím, vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của trung thủy. Và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blue. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình. Câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót, Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955. Không sao kìm nổi xúc động và

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường Về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4 khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: "Với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì ca khúc Đường Về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng." Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc. Cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng bóng hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Bộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sau long lanh thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ. Khoảng sâu lắng cho những bài hát chứ không phải đất trời mùa xuân rạo rực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái như thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường tình ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc quý vị thính giả có buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, khi nhắc đến Đức Phúc thì chúng ta không chỉ nhớ đến một giọng ca đầy nội lực và cảm xúc mà còn nhớ đến tình ca da diết đi sâu vào lòng người. Anh được mọi người biết đến rộng rãi với tư cách là quán quân giọng hát Việt mùa thứ 3 năm 2015. Và con đường âm nhạc của anh cũng bắt đầu phát triển từ đó. Mỗi ca khúc của anh chàng đều mang một câu chuyện riêng, ẩn chứa những cung bậc cảm xúc khác nhau, dẫn dắt người nghe lạc vào thế giới tình yêu đầy màu sắc. Các bài hát của nam ca sĩ giúp người nghe có thêm nhiều niềm tin vào tình yêu trong cuộc sống. Thưa quý vị, sở hữu một chất giọng đầy nội lực, truyền cảm cùng khả năng xử lý tinh tế, anh chàng cho ra mắt với khán giả những bản ballad nhẹ nhàng, da diết, nhưng cũng không ngại thử sức với những ca khúc sôi động, trẻ trung. Trong chương trình hôm nay, anh Thơ và quý vị sẽ cùng khám phá những ca khúc đã làm say lòng biết bao nhiêu khán giả yêu thích âm nhạc. Chúng ta cùng thưởng thức những bản tình ca tuyệt vời của Đức Phúc và đắm chìm trong thế giới âm nhạc đầy cảm xúc của chàng ca sĩ tài năng này nhé. Thưa quý vị, một ngày mới sẽ bắt đầu khi mặt trời mọc, xuất hiện những ánh sáng le lói qua từng khung cửa sổ. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Ca khúc mở đầu cho chương trình được mang tên Ánh Nắng Của Anh. Đây là một bài hát thuộc thể loại pop ballad, mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng như chính ánh nắng ban mai ấm áp, và được chọn làm ca khúc chủ đề trong bộ phim chiếu rạp Chờ Em Đến Ngày Mai vào năm 2016. Bài hát vẽ nên một bức tranh tình yêu lãng mạn với những hình ảnh ẩn dụ tinh tế như ánh nắng, biểu tượng cho tình yêu ấm áp rực rỡ đã xua tan đi những muộn phiền, u tối trong tâm hồn chàng trai. Bài hát này là lời tâm tình của một chàng trai dành cho một người con gái mà mình yêu. Anh luôn mong chờ được gặp nàng, được sưởi ấm bởi ánh nắng của nàng và hy vọng có thể được che chở và bảo vệ người yêu của mình. Ca khúc thể hiện một tình yêu nồng nàn tha thiết của chàng trai, đồng thời cũng là hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu, luôn bên nhau dù trải qua bất kỳ chung tú nào. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu nữa, hãy cùng với anh Thơ lắng nghe giọng hát ngọt ngào truyền cảm của anh chàng Đức Phúc và hòa mình vào câu chuyện tình yêu lãng mạn này trong bài hát Ánh Nắng Của Anh.

Bài hát tiếp theo là một bài Đức Phúc dành tặng cho khán giả vào dịp lễ tình nhân Valentine năm 2020, như một món quà đối với những người đang yêu nhau. Bài hát này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ca sĩ. Biệt danh vị thần tình yêu của anh chàng cũng được xuất phát từ đây, và đó chính là bài hát Hơn Cả Yêu. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng với giai điệu ngọt ngào và ca từ lãng mạn. Bài hát nói về tình yêu của một chàng trai dành cho cô gái, thể hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc hơn là bằng lời nói. Và khi muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho người con gái ấy, Hơn Cả Yêu chính là những điều chân thành mà anh chàng muốn gửi gắm. Với chất giọng truyền cảm và đầy nội lực, Đức Phúc đã thổi hồn vào bài hát, khiến Hơn Cả Yêu trở thành một bản tình ca lay động trái tim người nghe. Ca khúc đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả và trở thành một trong những bản hit đình đám của Đức Phúc trong suốt chặng đường âm nhạc của mình. Bài hát đã giúp anh chàng khẳng định vị trí của mình là một trong những ca sĩ trẻ triển vọng của làng nhạc Việt.

Đối tiếp chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát lần nữa được ra mắt dịp lễ tình nhân vào năm 2022. Bài hát mang tên Ngày Đầu Tiên. Khi mới phát sóng, ca khúc này đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng trên YouTube. Với giai điệu nhẹ nhàng và lời lẽ ngọt ngào, đây là một tác phẩm kể về hành trình yêu đầu tiên của một chàng trai dành cho người thương. Từ những rung động đầu đời để e ấp, bỡ ngỡ, đến những buổi hẹn hò lãng mạn. Câu hát mở đầu, ngày đầu tiên em đến, mang theo nụ cười rạng rỡ, như đưa chúng ta trở về với khoảnh khắc đầu tiên hai người xa lạ gặp nhau. Khi ấy mọi thứ đều mới mẻ và tràn đầy hy vọng về mối quan hệ trong tương lai. Đức Phúc hát bằng một giọng ca đầy cảm xúc, thể hiện được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của một trái tim đang yêu, mang lại cảm giác xao xuyến, hoài niệm cho quý vị thính giả.

Thưa quý vị, chinh phục được khán giả với âm nhạc, Đức Phúc tiếp tục chạm đến trái tim người nghe với MV thứ hai mang tên Giống Mặt. Sử dụng giọng hát truyền cảm của mình, Đức Phúc kể cho chúng ta nghe một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, dễ thương không kém ạ. Nội dung MV xoay quanh chàng trai luôn che giấu khuôn mặt vì tự ti về bản thân, không dám thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Dù không trực tiếp ra mặt hay đến gần, nhưng chàng trai luôn âm thầm dõi theo và che chở cho cô gái. Anh chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình qua những hành động nhỏ bé và những lời hát đầy ẩn ý. Tuy biết rằng tình cảm của mình có thể không được đáp lại, nhưng chàng trai vẫn chấp nhận yêu đơn phương, vì đó là cách duy nhất để anh được ở bên cạnh cô gái mình yêu. Điều ý nghĩa của bài hát là khi con tim cả hai đồng điệu, thì ngay cả một khuôn mặt ẩn danh cũng không làm cản trở được tình yêu mãnh liệt.

Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là bài hát mang tên Yêu Được Không, là một câu chuyện tình đáng yêu với hình ảnh một chàng trai gầy và cô nàng béo. Đức Phúc đã thể hiện bài hát với sự khác biệt vẻ bề ngoài như vậy, như muốn nói với chúng ta rằng dù là ai, ngoại hình thế nào thì đều xứng đáng có được tình yêu. Khi chúng ta ở trong một mối quan hệ, giữa hai người luôn có sự bình đẳng với nhau. Mặc dù bài hát cùng một giai điệu, không có điệp khúc cao trào, nhưng Đức Phúc vẫn thể hiện được giọng hát mạnh mẽ và nội lực của mình. Bài hát Hứa Hẹn sẽ là một tình khúc mùa hè, mang lại cảm giác yêu đời và niềm tin vào tình yêu, đồng thời đem đến sự mới mẻ và ý tưởng đột phá trong sự nghiệp âm nhạc của Đức Phúc. Yêu Được Không mang giai điệu bóp nhẹ nhàng, tươi vui, kết hợp với tiếng kèn harmonica, tạo nên sự ngọt ngào, lãng mạn. Ca từ đơn giản, dễ hiểu, miêu tả được tâm tư của một chàng trai đang thầm thương trộm nhớ một cô gái. Lời bài hát có nhiều câu thả thính đáng yêu như yêu được không, cùng đi dạo phố, cùng đi ăn kem, khiến người nghe cảm thấy thích thú và dễ dàng đồng cảm.

Câu chuyện tình yêu nào của mỗi người đều sẽ có mở đầu và kết thúc cho riêng mình. Nhưng nhìn chung, mỗi chúng ta khi tìm được bạn đời phù hợp đều sẽ muốn hướng đến một kết quả tốt đẹp, đó chính là hôn nhân. Và bài hát Em Đồng Ý của nam ca sĩ đã thể hiện trọn vẹn thông điệp ấy. Đức Phúc cho biết anh muốn thực hiện MV để nói hộ những mong ước đơn giản của phái nữ trong hôn nhân. Bởi lẽ không phải cặp đôi nào khi chuẩn bị về chung nhà cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc cầu hôn thiêng liêng trong cuộc đời. Em Đồng Ý là một ca khúc song ngữ Việt Anh được thể hiện bởi Đức Phúc và nhóm nhạc Đình Đám 911. Bài hát được ra mắt vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành một bản hit Đình Đám, được đông đảo khán giả yêu thích. Bài hát trở thành bản tình ca ngọt ngào cho lời cầu hôn lãng mạn và được nhiều khán giả quý mến, bật trong khoảnh khắc bước vào lễ đường tại đám cưới của mình. Ca khúc chính là lời tỏ tình đầy cảm động của một chàng trai dành cho cô gái anh yêu. Lời hát mở đầu, My whole world changed from the moment I met you. Toàn thế giới của anh thay đổi từ khoảnh khắc gặp em, như một lời khẳng định tình yêu mãnh liệt của chàng trai dành cho cô gái ngay từ những giây phút đầu tiên. Tiếp theo, bài hát kể về những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Bài hát mang âm hưởng vui tươi rộn ràng, mang đến bầu không khí hạnh phúc và lãng mạn cho người nghe. Sự kết hợp giữa giai điệu và ca từ đã tạo nên một bản tình ca ngọt ngào, dễ dàng đi vào lòng người. Em Đồng Ý không chỉ là một bài hát về tình yêu mà còn là lời nhắn nhủ về sự trân trọng và vun đắp cho tình, lời chúc cho một mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường đêm. Khi ánh đèn dẫn lối, nhưng tầm nhìn và phản xạ đều bị thử thách nhiều hơn ban ngày. Lái xe ban đêm không chỉ bật đèn và đi chậm lại, mà là chủ động thích nghi với những rủi ro khó nhìn thấy, như là chói đèn đối diện, điểm mù mở rộng, người và xe bất ngờ xuất hiện, hay cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau nửa đêm. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ việc đánh giá sai khoảng cách, dùng đèn không đúng cách hoặc cố lái tiếp khi cơ thể đã mệt. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe ô tô ban đêm an toàn, đó là giảm tốc độ hơn ban ngày một nhịp, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, phóng tầm mắt xa, giữ khoảng cách dài hơn và dừng nghỉ kịp thời khi cần. Hãy nhớ, đêm không vội, không cố khi cơ thể mệt. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và an tâm hơn trên từng km đường tối. Nào, hành trình Sound of Caffeine sẽ được phép bắt đầu.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Quy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm cần sự tỉnh táo và tay lái vững vàng.

Disco Cookie on Tree Partner với nhịp đều vừa đủ để khởi hành trong đêm. Lái xe ban đêm, ánh sáng hạn chế nên hãy để tốc độ thấp hơn ban ngày một nhịp, mắt đọc đường xa hơn vùng sáng trước mũi xe.

Come Dinner, Love More, mang giai điệu quen thuộc, nhắc bạn giữ sự tập trung. Nếu gặp xe đối diện bật đèn pha gây chói, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để giữ hướng lái an toàn.

Tiếp theo là Background My Miami, nhịp nhạc giúp chống buồn ngủ nhưng đừng lái xe vội vàng quý vị nhé. Giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày để luôn có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

0: sao The Caffeine.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, cùng giao nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài trong đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Sai, Simon Miles, Symphonatic, vang lên nhẹ nhàng, rất hợp cho những đoạn đường dài và vắng. Đêm khuya, hãy hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và chắc chắn

quyết định careless on table. Ra Coca tiếp nối nhắc một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh dùng điện thoại

Quý vị vẫn đang đồng hành cùng Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông. Phiếu Thanh vẫn tiếp tục mang đến không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bác tài tỉnh táo cho hành trình đêm. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt sôi động. Mercy Bo, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc sôi động, nhưng

đi tìm tình yêu mono với giai điệu rộn ràng tươi vui, phù hợp khi mà chúng ta cần dopamine cho một cái khoảng thời gian cần có sự sảng khoái lái xe về đêm. Nếu mà các bạn gặp thời tiết xấu như là đêm mưa hay là sương mù

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bác tài an tâm trên các cung đường tối. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Kwakuka, Invasion, Sophia Jones, bản nhạc giúp duy trì sự tỉnh táo bởi vì cực kỳ sôi động, phải không thưa quý vị?

Rimming, Dom Tonla, Daya nhắc nhẹ. Ban đêm là thời điểm cơ thể dễ buồn ngủ nhất. Nếu thấy mắt nặng, cảnh xà chậm, hãy dừng xe nghỉ ít phút. An toàn luôn quan trọng hơn tiến độ.

Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với It Feels So Good, Matt Sassari, Hurt Gels, Sunny Quince, nhịp điệu vừa phải cho những km cuối cùng của hành trình đêm nay. Giữ đèn chiếu sáng đúng cách, tốc độ hợp lý và sự tỉnh táo cho đến khi chạm điểm dừng.

vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữa bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn trong đêm. Nhớ nha!

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Nhớ nhé, đi đêm hãy chậm hơn ban ngày một nhịp, dùng đèn đúng cách, giữ khoảng cách đủ dài và luôn tập trung phía trước. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng xe nghỉ đúng chỗ, đừng cố. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, sự cẩn trọng sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Caffeine, trên VOV Giao thông ở các hành trình tiếp theo. Tôi là Duy Thanh.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình nhạc không lời hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Mấy chú quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Mỗi buổi sáng chúng ta lại được gặp nhau tại đây và cùng nhau trao đi những cái năng lượng tích cực để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp khởi động thật sảng khoái quý vị nhé. Thêm nữa là chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái nguồn thông tin dồi dào để chúng ta có thể chủ động cho cái bức tranh ngày mới.
3: Vâng, một điểm hẹn quen thuộc mỗi buổi sáng và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua và sau đó sẽ cùng nhau khởi động một ngày mới và chúng ta cùng hy vọng rằng sẽ có một ngày công việc thật là hoàn hảo theo như mong muốn và kế hoạch của mình.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng thứ ba ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2026 có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé.
3: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
3: Với phương Nam thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là khả năng sẽ có mưa vài nơi, còn nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Huế đang tổ chức đấu giá nhiều khu đất vàng ven sông Hương và khu vực trung tâm để xây dựng thương mại, dịch vụ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư.
3: Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc 3 lô mỹ phẩm của công ty K&N và Mills Medical do công thức không đúng hồ sơ công bố, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của hai công ty vi phạm.
2: Lực lượng chức năng phường Hội An, Đà Nẵng vừa phát hiện và cất bốc 1-2 cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như mảnh quần áo, vỏ đạn AK trong vườn nhà dân ở khu vực Cẩm Kim.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ký kết các thỏa thuận kinh doanh với Nga trước khi chiến sự kết thúc nhằm tạo động lực thúc đẩy Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine.
2: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa quyết định nâng lãi suất chính sách lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995, nhằm kiềm chế áp lực lạm phát và hạ nhiệt sức ép mất giá lên đồng yên.
3: Thành phố Frankfurt của Đức vừa rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ bí ẩn nhằm vào các cơ sở kinh doanh, khiến cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng xem ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ luận bàn ngày hôm nay với những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 12 tháng 8, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày xấu, nhưng có các khung giờ được xem là tốt. Đó chính là các khoảng thời gian giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là cúng tế nè, cầu phúc, ký kết, giao dịch, nạp tài, sang đường. Kiên kỵ là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng, đầu đất, an táng và cải táng.
3: Vâng, đó là những phân tích từ tử vi phương Đông cho ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây. Và ngày hôm nay, sự tác động qua lại của các hành tinh trong các khung hoàng đạo thì đưa đến một số những cái yếu tố chúng ta cần lưu ý như sau. Mặt trời Sử Nữ tam hợp với mặt trăng Bảo Bình. Mặt trăng Bảo Bình thì vuông góc với sao Kim Bọ Cạp. Sao Thủy Thiên Bình thì vuông góc với sao Hỏa Cự Giải. Sao Thiên Vương Song Tử thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Bầu không khí hôm nay mang nhịp điệu khá là phức tạp. Đó là vừa thôi thúc bạn sắp xếp lại công việc ngăn nắp, vừa dễ gây ra những sóng ngầm mâu thuẫn trong giao tiếp. Tâm trí thì có xu hướng tỉnh táo để giải quyết các hồ sơ, hợp đồng hay là tính toán tài chính, nhưng cảm xúc lại cực kỳ nhạy cảm, dễ khiến bạn chột dạ hoặc là phật ý vì vài câu nói vô tình. Và lời khuyên được đưa ra là hãy tập trung hoàn thành các đầu việc cá nhân, ký kết giấy tờ gọn gàng và tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Người khôn ngoan không đau buồn vì những gì mình không có, mà hân hoan với những gì mình đang sở hữu. Đây là câu nói của Epictetus, một nhà triết học khắc kỷ vĩ đại người Hy Lạp cổ đại. Câu này đưa ra thông điệp ý nghĩa như sau. Nhắc nhở chúng ta biết hài lòng với thực tại và trân trọng những gì mình nắm giữ, thay vì để tâm trí bị quấy rối bởi những ham muốn phiền toái hay tham vọng xa vời.
3: có thể thấy rằng khi mà chúng ta trải nghiệm cuộc sống thì thấy rằng là đúng, đừng bỏ gần mà lại đi tìm những cái điều xa vời, đúng không ạ? Hay là tham bát bỏ mâm cũng là như thế đấy ạ. Cho nên là nếu như chúng ta đã có điều gì trong tay, có thể là vươn tới điều cao hơn, nhưng mà phải trân trọng những gì mà chúng ta đang có, đúng không ạ?
2: Và bằng lòng với thực tại gần như nó là một cái kim chỉ nam hướng tới hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo Trang Duy Thanh và Tú Nhân đi ăn sáng cùng nhau nhé.
0: Bữa sáng thì Thanh.
3: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã đưa ra chuỗi chủ đề là mặn mà vị mắm quê hương. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này nhé. Ngày hôm qua chúng ta thưởng thức vị thanh nhẹ của mắm tép miền Bắc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt đèo Hải Vân vào giải đất miền Trung nắng gió. Món ăn hôm nay có tên gọi là dưa môn xào mắm ruốc. Với người miền Trung ấy, thì dưa môn xào mắm ruốc là món ăn vét sạch nồi cơm. Cộng môn nước ngọt sau khi bóc muối, muối chua trong hũ sành sẽ có độ dai giòn và vị chua thanh dịu khi kết hợp cùng với mắm ruốc Huế đậm đà và một chút mỡ béo ngậy. Đĩa dưa môn bốc khói trở nên có sức hút lạ kỳ.
2: Món ăn này nguyên liệu rất là dễ tìm và rẻ tiền. Bạn cần chuẩn bị 300g dưa môn muối chua, có thể mua sẵn tại chợ hoặc các tiệm thực phẩm quê. Kèm theo là 150g thịt ba chỉ hoặc một bát cấp mỡ, hai thìa canh mắm ruốc ngon màu nâu tím mịn, vài tép tỏi, hai trái ớt hiểm đỏ và một thìa canh đường cát trắng. Khâu sơ chế dưa môn sẽ quyết định độ ngon của món ăn. Dưa môn mua về, bạn hãy xả qua nước sạch 2-3 lần rồi dùng tay vắt thật kiệt nước. Làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cọng môn nhả bớt độ chua và độ mặn gắt. Khi xào sẽ giòn xốp và thấm vị hơn. Mắm ruốc thì chúng ta sẽ hòa tan cùng 3 thìa nước ấm, để lắng vài phút rồi gạn lấy phần nước cốt phía trên, bỏ bớt cặn ở đấy nhé.
3: Cách nấu thì chỉ mất đúng 10 phút thôi các bạn ạ. Chúng ta làm nóng chảo lên nhé, cho một thìa mỡ heo phi thơm tỏi băm. Khi mà tỏi đã ngả vàng thì chúng ta cho thịt ba chỉ thái lát mỏng vào xào cho thịt săn lại và hơi xém cạnh. Tiếp theo thì đổ phần nước cốt mắm ruốc vào chảo, đảo liên tục trên lửa vừa để mắm hòa quyện cùng với mỡ thịt, dậy lên hương vị nồng nàn đặc trưng của ẩm thực xứ miền Trung. Lúc này thì chúng ta sẽ chút toàn bộ dưa môn đã vắt ráo vào đảo nhanh tay, nêm thêm một thìa đường cát và vài lát ớt hiểm để dằn lại độ mặn của ruốc, tạo nên sự cân bằng chua cay mặn ngọt. Chúng ta xào lửa liu riu chừng 4 phút cho cọng dưa ngấm nước sốt ruốc nâu óng, thì rắc thêm tiêu xay rồi tắt bếp. Cọng môn thấm đượm vị béo của thịt và vị đậm sâu của mắm ruốc, ăn giòn dần dật, rất là vui miệng.
2: Món ăn này kết hợp cùng với một bát cơm nóng thì dù là bữa sáng hay bữa tối đều rất là phù hợp, vì cái nồng của ớt cùng với hương thơm ấm của mắm ruốc sẽ nạp đầy năng lượng cho bạn khởi đầu ngày mới hoặc tiếp thêm năng lượng sau một ngày dài. Chúc các bạn sẽ có một cái bữa cơm thật ngon cùng với món mắm ruốc xào dưa môn này nhé.
3: Và quả thật phải một lần nữa nhắc lại rằng là những cái món ăn mà liên quan đến những cái món mắm của quê hương này này thì bao giờ nó cũng có một cái sự hấp dẫn ở mức độ nào đó, đúng không ạ? Nếu như ai thích ăn các loại mắm thì sẽ rất là thích, ngay cả là mắm tôm hay là mắm tép. Còn nếu như mà ai đã không thích ý, thì là sợ ngay từ đầu. Còn đã thích rồi thì trời ơi, chế biến kiểu gì cũng thích, đúng không nhỉ?
2: Nó ghiền luôn ấy.

0: tan rã đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức.
1: Vì sao nước Mỹ lại chủ động muốn hải 10? Khi đó, để kiềm chế lạm phát tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thắt chặt chính sách tiền tệ và đẩy lãi suất lên mức rất cao, có lúc vượt qua 10%. Lãi suất cao như một thỏi 500 thu hút các dòng vốn khắp thế giới đổ về Mỹ. Điều này khiến cho đồng đô la Mỹ tăng giá chóng mặt. Đồng tiền mạnh nghe thì có vẻ uy tín, nhưng với nền sản xuất của Mỹ thời điểm đó, nó lại là một gánh nặng lớn. Hàng hóa Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài trở nên quá đắt đỏ, trong khi hàng nhập khẩu giá rẻ lại ồ ạt tràn vào thị trường nội địa. Doanh nghiệp Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, cán cân thương mại xấu đi nghiêm trọng và thâm hụt tài khoản vãng lai lên tới 3,5% GDP. Nền kinh tế Mỹ rơi vào trì trệ và họ nhận ra rằng một mình họ không thể tự giải quyết vấn đề này.
0: Thỏa ước Plaza chính là giải pháp được đưa ra. Sau khi thỏa ước được ký kết, ngân hàng trung ương các nước liên quan đã cùng nhau bán ra khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường. Kế hoạch này được chuẩn bị kỹ và thông báo rộng rãi từ trước nên không hề gây ra hoảng loạn hay là xáo trộn trên thị trường tài chính toàn cầu. Giới đầu cơ tiền tệ thấy vậy cũng nhanh chóng bán theo. Kết quả là chỉ trong vòng 2 năm, giá trị đồng đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật đã giảm tới 51%. Vậy quyết định này có mang lại kết quả như nước Mỹ mong muốn hay không? Câu trả lời là chỉ được một phần. Đồng đô la rẻ đi đã giúp hàng hóa chế tạo của Mỹ cạnh tranh tốt hơn ở nước ngoài, giúp Mỹ giảm bớt mức thâm hụt thương mại với khu vực Tây Âu. Thế nhưng mục tiêu quan trọng nhất là thu hẹp thâm hụt thương mại với Nhật Bản thì lại không đạt được. Lý do là vì sự chênh lệch này bắt nguồn từ cơ cấu kinh tế sâu xa của hai nước, cộng với các rào cản nhập khẩu khắt khe từ phía Nhật Bản, chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện đắt hay rẻ của tỷ giá.
1: Thế nhưng, khúc quanh kịch tính nhất của thỏa ước Plaza lại thuộc về đất nước Nhật Bản. Khi đồng yên tăng giá gấp đôi, các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật, vốn là động lực tăng trưởng chính, phải đối mặt với một cú sốc lớn. Để cứu nền kinh tế khỏi nguy cơ suy thoái, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất xuống rất thấp. Dòng tiền rẻ ngập tràn thị trường nhanh chóng biến thành nguồn cơn của đầu cơ. Thị trường bất động sản và cổ phiếu của Nhật Bản tăng vọt, tạo nên một quả bong bóng tài sản khổng lồ vào cuối thập niên 1980. Đồng yên mạnh cũng khiến quy mô nền kinh tế Nhật Bản khi tính bằng đô la Mỹ bỗng nhiên phình to.
0: Người Nhật thấy mình bỗng chốc giàu có hơn rất là nhiều. Các tập đoàn và người dân Nhật Bản bắt đầu đi khắp thế giới để mua sắm tài sản. Họ mua lại những tòa nhà biểu tượng ở New York, thâu tóm các xưởng phim tại Hollywood, săn lùng những bức tranh quý giá của danh họa thế giới và đi du lịch nước ngoài nhiều chưa từng thấy. Cũng trong thời gian này, để tránh chi phí đắt đỏ trong nước, các công ty Nhật Bản ồ ạt mở nhà máy ở nước ngoài, mở đầu cho làn sóng đầu tư trực tiếp mạnh mẽ của Nhật Bản ra toàn cầu. Thế nhưng cơn sốt ảo nào rồi thì cũng phải hạ nhiệt. Bước sang đầu những năm 1990, bong bóng kinh tế Nhật Bản vỡ tan, giá cổ phiếu và bất động sản lao dốc không phanh, nền kinh tế Nhật rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài từ năm 1993 cho đến tận sau này, một giai đoạn mà các nhà kinh tế học thường gọi là những thập niên mất mát.
1: Sự kiện này hẳn đã cho chúng ta thấy được sức ảnh hưởng to lớn của các quyết định kinh tế phải không ạ? Chỉ một vài chữ ký thôi cũng có thể định hình lại cả một nền kinh tế lớn, tạo nên những giai đoạn thăng hoa rực rỡ và để lại cả những bài học sâu sắc kéo dài suốt nhiều thế hệ.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm qua thì chúng ta đã khép lại một series. Chúng tôi vẫn nói rằng là không nên nói như thế này mà là nên nói như thế kia, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra một series mới nhé, với chủ đề là mỗi ngày một sự quan tâm thầm lặng. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là thương ai đó, quý ai đó thì phải làm những điều to tát hoặc là nói những lời hoa mỹ. Nhưng mà thật ra thì sự gắn kết giữa người với người lại thường bền chặt hơn từ những thói quen nhỏ mỗi ngày. Có những hành động nhỏ đến mức người bên cạnh không để ý thấy ngay đâu, nhưng họ sẽ vô thức cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cùng với bạn. Đó là lý do mà chúng tôi muốn xây dựng series này. Ai chẳng muốn ở cạnh một người khiến cho mình thấy thoải mái, đúng không nào? Và gợi ý đầu tiên mở màn cho chuỗi chủ đề này là một hành động rất là đơn giản nhưng mà chúng ta lại thường vô ý mà bỏ quên. Đó là chủ động thu dọn đồ đạc của mình ngay sau khi sử dụng, đặc biệt là trong không gian sinh hoạt chung.
2: Chắc hẳn là các bạn không còn gì lạ với

0: Một cái cảnh là một cái chiếc ly uống nước vừa mới dùng xong cứ nằm lẻ loi trên bàn từ sáng đến chiều, hay ai đó đứng dậy rời đi và để nguyên cái ghế chìa hẳn ra lối đi chung, đúng không ạ? Người khác đi qua cứ phải lách mình né tránh, đến một lúc nào đó lại phải có một người tiện tay để cái ghế vào hoặc mang chiếc ly ấy đem đi rửa. Những lần dọn dẹp giùm ấy thường là nhỏ thôi, nhưng mà từ đó nó tích tụ mỗi ngày một chút á, thì nó cũng gây ra một cái cảm giác mệt mỏi đấy chứ. Sống chung nhà hay là chung phòng, nhiều khi người ta căng thẳng với nhau không phải vì mâu thuẫn lớn, mà vì một chuỗi những việc vặt không tên kiểu này. Cái áo khoác vắt hờ trên lưng sofa, gói bánh ăn dở trên bàn, hay là đôi giày vừa mới cởi ra nằm chắn ngay ngưỡng cửa. Chỉ cần cất dọn gọn gàng những món đồ mình đã sử dụng, vậy là chúng ta đã giúp những người xung quanh có không gian hoạt động thoải mái hơn rồi. Nếu như họ đang bận rộn thì việc bạn đã dọn dẹp ngăn nắp đồ đạc dư thừa của mình á, còn giúp họ giảm bớt những cái áp lực vô hình nữa.
1: Thói quen này thật ra thì rất là đơn giản và dễ làm, chỉ cần chúng ta nhớ nguyên tắc: rời khỏi đâu thì trả lại nơi đó gọn gàng như cũ, uống xong lên nước thì chịu khó dành ra mấy giây mang ra bồn rửa, đứng dậy khỏi bàn làm việc thì tiện tay đẩy nhẹ ghế vào, đúng không ạ? Đi làm về nhà treo chiếc áo khoác lên móc và để chìa khóa vào đúng chỗ trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta không cần phải biến mình thành những người quá kỹ tính hay là sạch sẽ tuyệt đối. Điều mấu chốt chỉ là không để sự tiện tay của bản thân vô tình biến thành việc vặt của người khác. Khi mà chúng ta chủ động gom gọn phần đồ đạc của mình ấy, thì có thể thấy người bên cạnh sẽ không chạy lại cảm ơn chúng ta ngay đâu. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ bớt đi một tiếng thở dài. Lối đi thì thoáng mát hơn, và quan trọng nhất là không ai cảm thấy mình đang phải đi dọn dẹp chiến trường cho người khác cả.
0: Vậy nên ngay từ sáng hôm nay, trước khi rời bàn ăn hay là bước ra khỏi góc làm việc, bạn hãy thử ngoái lại nhìn một chút xem sao nhé. Kéo lại cái ghế, cất gọn chiếc ly, chỉ mất vài giây thôi, nhưng đó là cách thực tế nhất để thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho không gian chung, và đặc biệt là sự tôn trọng đối với những người xung quanh mình.
1: Và đặc biệt là câu chuyện này chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì cũng là kinh nghiệm bản thân của Tú Nhân khi mà làm việc ở cơ quan công sở. Giữa một cái văn phòng thì mình cũng muốn nó không cần phải quá gọn gàng, tỉ mỉ giống như là chúng ta bị ám ảnh cưỡng chế, nhưng mà mỗi một góc làm việc thì chúng ta cũng muốn rằng bàn ghế nó gọn gàng, đúng không ạ? Nhưng mà cái tính người nó cũng phản ánh qua điều này. Có những người đứng dậy thì rất là cẩn thận, bao giờ cũng, mặc dù có thể bước ra ngoài sảnh để uống một cốc nước thôi rồi quay trở lại, nhưng mà bao giờ cũng lùi ghế vào đúng nơi, đúng chỗ. Nhưng có những bạn hay là có những người đến cơ quan công sở thì mặc dù mắt nhìn thấy xung quanh rất là gọn gàng, nhưng mà vẫn vứt quăng cặp lung tung, rồi là đồ đạc lung tung, ghế cũng thế, văng ra giữa lối đi. Và bao giờ có những người như thế, khi rời khỏi cơ quan công sở thì y như rằng cái ghế nó lăn ra giữa đường. Mà điều này thì nó lặp lại quá nhiều lần thì nó sẽ gây phản cảm rất là nhiều đối với các đồng nghiệp khác. Thế cho nên là một câu chuyện nho nhỏ như vậy, và cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tinh tế hơn một chút, để ý hơn một chút. Có thể là bận rộn và chúng ta có thể là nghĩ nó không quan trọng lắm đâu, thế nhưng có thể nhiều lần như vậy thì nó sẽ tích tụ lại một cái cảm giác nó không được thoải mái đối với đồng nghiệp của mình chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý hơn một tí, đứng lên chỉ khoảng độ một cái chớp mắt thôi là chúng ta có thể đẩy được ghế vào đúng vị trí của nó, gọn gàng sạch sẽ, đúng không ạ? Và như thế thì cơ quan công sở dưới con mắt của chúng ta nó cũng đẹp hơn, văn minh hơn, và với mọi người Tú Nhân nghĩ rằng là cũng sẽ có cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều.
0: Nói chung là chúng ta sẽ có ý thức dọn dẹp nơi công cộng, phải không thưa quý vị? Môi trường chung ấy. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 9 và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm sáng thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang đang quan sát một số tuyến đường nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì ở khu vực xung quanh cảng Cát Lái, áp lực giao thông đang tăng khá cao. Trên làn xe ô tô, các xe container đang xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thị Định hướng vào cổng A cảng Cát Lái, cũng như là giao lộ Nguyễn Thị Định và Lê Phụng Hiểu, các phương tiện cũng đang khá đông trên làn xe ô tô các bạn nhé. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua những khu vực này. Và tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp, lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và bên cạnh đó thì Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, các phương tiện không quá đông. Trong thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại thì chúng tôi chưa ghi nhận những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Nếu như có những thông tin ghi nhận mới hơn về giao thông thì rất mong là quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ thông tin về việc vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay 22 tháng 9. Thưa quý vị, về thông tin chung thì thời gian vận hành là từ 5 giờ sáng cho tới 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt và số tàu vận hành là 12 tàu. Và tiếp theo thì xin được chia sẻ thêm về khung giờ cụ thể, đó là giờ cao điểm sáng từ 6 giờ rưỡi cho tới 9 giờ, giãn cách là 6 phút một chuyến. Trong khung từ 7 giờ tới 9 giờ, khung giờ cận kề là 6 rưỡi cho tới 7 giờ, sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong khung cao điểm chiều từ 16 giờ 30 cho tới 19 giờ 30, giãn cách dài nhất là 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ tới 19 giờ và các khung giờ cận kề như là 16 giờ 30 tới 17 giờ và 19 giờ cho tới 19 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Còn trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến. Khung thấp điểm là từ 5 giờ cho tới 5 rưỡi sáng và từ 21 giờ 30 cho tới 22 giờ sẽ giãn cách là 15 phút mỗi chuyến. Và đó là thông tin về việc vận hành tuyến metro số 1, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực ngã tư Đình hướng đi cầu Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có xe gặp sự cố. Tiếp theo là ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết, trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực ngã tư Đình hướng đi cầu Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm và cảnh sát giao thông đã tiếp cận và báo lực lượng cứu hộ. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Và quan sát từ rất nhiều camera trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Quang ghi nhận là hiện nay thì trời mưa cũng đã ngớt trên hầu hết ở thành phố rồi. Tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn đang khá trơn trượt các bác tài. Chúng ta khi mà di chuyển trong thời điểm hiện tại thì cũng cần lưu ý về tình hình thời tiết các bạn nhé. Và một chút nữa thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật thêm về thông tin thời tiết cho các bạn thính giả nghe đài, cho các bác tài trong khung giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ thì xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm, thưa quý vị. Theo bảng xếp hạng chỉ số thành phố toàn cầu năm 2026 của Oxford Economics, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đứng thứ 205 trong 1.000 thành phố toàn cầu, tăng 81 bậc so với năm 2025 và dẫn đầu các đô thị Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đưa vào nhóm 5 đô thị đáng chú ý tại châu Á Thái Bình Dương cùng với Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent. Chỉ số này được xây dựng từ 27 tiêu chuẩn thuộc 5 nhóm, đó là kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị. Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt xếp hạng 142 về kinh tế, xếp hạng 71 về nguồn nhân lực, xếp hạng 342 về chất lượng và 555 về môi trường, cũng như là 625 về quản trị. Theo dữ liệu trong báo cáo thì năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh có GDP 128 tỷ đô la, GDP bình quân đầu người là $9.000 và dân số 14,2 triệu người. Ba thế mạnh được Oxford Economics chỉ ra đó là tăng trưởng GDP nhanh, bình đẳng thu nhập tương đối cao và ổn định kinh tế. Thành phố được dự báo thuộc nhóm 50 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vòng 5 năm tới. Từ vị trí sau Hà Nội trong bảng xếp hạng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu cả nước năm 2026. Trên Hà Nội xếp thứ 243, Đà Nẵng là 375, Hải Phòng là 667. Và trong khối ASEAN thì thành phố xếp sau Singapore ở hạng 29, Kuala Lumpur hạng 65, Bangkok hạng 122 và Jakarta hạng 140. Và thưa quý vị, Global City Index được công bố thường niên. Bảng xếp hạng này đã xếp hạng 1.000 thành phố toàn cầu tại 163 quốc gia, sử dụng ranh giới khu vực đô thị chức năng không trùng với địa giới hành chính. Riêng nhóm quản trị được đo ở cấp quốc gia, nên các đô thị trong cùng một nước nhận cùng số điểm. Đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận chia sẻ cho quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 81 bậc, đứng thứ 205 trong 1.000 thành phố trên toàn cầu. Đó là thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin pháp luật, chính sách giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hạ tầng du lịch mới nhất. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin quan trọng dành cho các cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, phụ huynh và thanh thiếu niên liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ. Mới đây, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những điểm mới đáng chú ý là yêu cầu các cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá bắt buộc phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, để tránh tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên mua và sử dụng thuốc lá, dự thảo quy định người bán có quyền và nghĩa vụ kiểm tra căn cước, ứng dụng VNED hoặc hộ chiếu nếu có nghi ngờ về độ tuổi của khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm tạo môi trường học tập và khám chữa bệnh lành mạnh, dự luật nghiêm cấm tuyệt đối việc bán thuốc lá phía ngoài cổng các cơ sở giáo dục, y tế trong phạm vi bán kính 100m tính từ ranh giới khuôn viên. Dự thảo lần này cũng đẩy mạnh cải cách hành chính khi chính thức bãi bỏ giấy phép mua bán thuốc lá, giấy phép xuất bản cũng như điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn cai nghiện. Việc ứng dụng công nghệ định danh quốc gia VNED vào quản lý thực thi pháp luật được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn, đồng thời buộc các chủ cơ sở kinh doanh phải nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ. Cùng với những chính sách bảo vệ giới trẻ, công tác tuyển sinh đại học và định hướng học tập cho học sinh phổ thông cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Đáng chú ý, những ngày qua, thông tin về việc bỏ IELTS hay không xét chứng chỉ ngoại ngữ đã gây ra không ít hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Khẳng định về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, cách nói trên là hoàn toàn không chính xác. Dự thảo quy chế tuyển sinh không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh hay phủ nhận thành tích học sinh giỏi. Theo dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh công bố gần đây, từ năm 2027, các cơ sở đào tạo sẽ không còn áp dụng điểm cộng tự quy định đối với chứng chỉ thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Sự điều chỉnh cấp thiết này nhằm đảm bảo mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành đều được đánh giá trên cùng một thang đo minh bạch, công bằng và đơn giản. Tuy nhiên, phụ huynh và thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm vì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai hoặc dùng để chứng minh điều kiện đầu vào cho các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài. Đồng thời, học sinh đoạt giải quốc gia quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng theo quy định và chỉ tiêu này không tính vào giới hạn 3 phương thức xét tuyển của mỗi ngành, giúp các em học sinh giỏi tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Từ những điều chỉnh trong môi trường giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với sức khỏe cộng đồng và việc chăm sóc y tế cho người dân đô thị. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay đã có hơn 5 triệu người dân trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe và khám sàng lọc miễn phí. Trong đó, nhóm trẻ em và học sinh ghi nhận tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 77,1% với hơn 2 triệu lượt khám. Bước sang giai đoạn tiếp theo, khi các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước vào năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì tiến độ cho học sinh, đồng thời chuyển trọng tâm sang đẩy nhanh khám sức khỏe cho hai nhóm đối tượng then chốt là sinh viên và người lao động. Hiện nay, tỷ lệ khám của người lao động mới chỉ đạt 18,5% và sinh viên chỉ mới đạt hơn 13%. Việc chủ động khám sàng lọc giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường, bệnh nghề nghiệp và mãn tính, đảm bảo thể lực tốt nhất cho lực lượng lao động trẻ và người lao động trực tiếp sản xuất. Ngành Y tế thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, trường học phối hợp chặt chẽ để sinh viên và công nhân sớm được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện này. Khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay sẽ là một thông tin trải nghiệm hạ tầng du lịch vô cùng ấn tượng dành cho thính giả yêu thích khám phá và di chuyển. Theo đó, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo kết nối di sản, thành phố Huế phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nghiên cứu đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác trên tuyến đường sắt miền Trung Huế-Đà Nẵng. Dự kiến sẽ chạy thử nghiệm ngay trong tháng 10 năm 2026. Sản phẩm được định hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn tạo thêm trải nghiệm du lịch trên cung đường qua đèo Hải Vân. Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến tàu có thể bố trí điểm dừng tại khu vực đèo để hành khách xuống tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh. Cung đường Huế-Đà Nẵng vốn nổi bật với cảnh quan núi, biển và những đoạn đường sắt men theo sườn đèo Hải Vân. Việc đưa tàu hơi nước vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm một cách tiếp cận cảnh quan, biến hành trình di chuyển thành một phần của trải nghiệm điểm đến. Những thông tin du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an
và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, chúng tôi ghi nhận thông tin trên toàn tuyến lưu thông vẫn đang bình ổn các bạn nhé. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một thông tin, đó là trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực ngã tư Đình hướng đi cầu Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có một phương tiện gặp sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp cận và báo lực lượng cứu hộ. Đó là hai thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chúng tôi, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Quan sát trực tiếp từ camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về Tôn Đức Thắng, ngay tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng thì các phương tiện đang khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên làn xe ô tô, và ở hướng ngược lại trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường. Xin được nhắc lại là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng thì hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng các phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, và hướng ngược lại chúng ta vẫn di chuyển bình ổn các bạn nhé. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng thì đoạn qua công trường Mê Linh hiện tại lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Tôn Đức Thắng giao với Lê Duẩn, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tôn Đức Thắng khu vực cầu Khánh Hội lưu thông cũng đang bình ổn trên cả hai hướng. Và tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì trong thời điểm này chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không cao, các bác tài có thể di chuyển được bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng lưu thông cũng đang diễn ra ổn định trên các hướng. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị. Một bạn thính giả vừa chia sẻ về cho chương trình thông tin, giao lộ quốc lộ 50 và Tạ Quang Bửu hiện tại đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là tại giao lộ quốc lộ 50 và Tạ Quang Bửu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Cầu vượt Đồng Nai thì thính giả Phạm Hoàng Luân gửi cho chúng tôi một đoạn clip cho biết là hiện tại các phương tiện đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là cầu vượt Đồng Nai các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Minh Quang cũng rất cần thông tin tại khu vực cầu Đồng Nai cũng như là ở ngã tư Vũng Tàu, không biết là tình hình giao thông như thế nào, cụ thể ra sao ở các hướng. Rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai cũng như là ngã tư Vũng Tàu thì hãy cập nhật thêm về cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Và trên quốc lộ 51 ở từng đoạn thì không biết tình hình giao thông ra sao, rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm cho chúng tôi những thông tin mới. Gửi thông tin về cho Minh Quang các bạn nhé. Fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Tú ạ. À.
2: Dạ, mến chào anh Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ. À.
1: Dạ, trước hết thì anh Tú có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại thì như thế nào ạ? À?
2: Thưa anh thì tình hình giao thông thì là ảnh hưởng từ mưa từ đêm hôm qua đến giờ, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang ở lưu thông mức chậm. Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc hướng đi về là dạy giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Tân Bình, thì chúng tôi đang ghi nhận là mặt đường có nhiều bùn đất gây cản trở giao thông. Hiện trường thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ. Kế tiếp nữa là đường Bến Vân Đồn đoạn từ ngay giả cầu Khách Hội thuộc địa bàn của phường Xóm Chiếu thì đang ghi nhận là có vụ va chạm giữa xe tải và giải phân thanh giới hạn chiều cao cũng gây cản trở giao thông, thì hiện trường cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý. Kế tiếp nữa là ở đường xa lộ Hà Nội đoạn từ nghĩa trang Liệt Sĩ hướng đi Đồng Nai thuộc địa bàn của phường Long Bình, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Và lộ trình kế tiếp là ở đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi về Phạm Văn Đồng, hay là Kha Văn Cân, nút giao Kha Văn Cân, Võ Văn Ngân ở thuộc địa bàn phường Thủ Đức, thì cũng đang ghi nhận là lưu lượng đang rất là đông và di chuyển chậm. Và lộ trình cuối cùng là ở đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Tạo Măng Mũ hướng đi về cầu Chánh Hưng thuộc địa bàn của phường Chánh Hưng. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
1: Và như vậy thì dự báo trong buổi sáng ngày hôm nay tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
2: Thưa anh, thì trong buổi sáng ngày hôm nay là do là thời tiết từ đêm qua đến bây giờ thì cái mặt đường nó vẫn còn ướt và mức lưu thông của người dân khi tham gia giao thông là ở mức chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta cũng nên là mình sắp xếp một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, hay là tuyến quốc lộ 13 đi về Phạm Văn Đồng, cũng như là chiều ngược lại. Ngoài ra thì ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ là những tuyến đường mà trọng điểm vào khung giờ buổi sáng. Vì vậy các bác chúng ta nên là chọn một lộ trình khác để di chuyển. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số AM 91MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Giao thông ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Tú ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là các bác tài, chúng ta hãy gửi thêm thông tin, chia sẻ thông tin về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé, để Minh Quang có thể tổng hợp thông tin và cập nhật cho tất cả mọi người. Và rất mong là quý vị và các bạn sẽ gửi thông tin về cho fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 0283991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm một số thông tin khác về tình hình giao thông. Một bạn thính giả cho biết là giao lộ quốc lộ 50 tại Quang Bủ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường cách mạng tháng 8 giao với Bắc Hải, hiện nay áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình ổn trên các hướng qua đây. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học lưu thông cũng đang ổn định. Và Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, áp lực giao thông chưa cao, chúng ta di chuyển bình thường. Lý Tự Trọng giao với Baxter lưu thông cũng đang khá ổn định các bạn nhé. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm lưu thông bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh, phần nào sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Sáng sớm nay trời có mây, nhiệt độ dao động khoảng 26 độ. Và trong buổi sáng thì người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt ngay từ sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, mưa vừa, mưa to và dông được dự báo xuất hiện ở nhiều nơi, với lượng mưa phổ biến từ 30 cho tới 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Đây là hình thái thời tiết cần đặc biệt lưu ý, bởi mưa lớn kèm theo dông có thể khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập úng, gây khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng và chiều tối. Trong cơn dông, khả năng sẽ ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 30 cho tới 32 độ C. Nền nhiệt không quá cao nhờ mưa nhiều. Tuy nhiên, độ ẩm lớn có thể khiến cho nhiều người cảm thấy oi bức, khó chịu hơn so với nhiệt độ thực tế. Với hình thái thời tiết dông thất thường như vậy, người dân nên linh hoạt trong kế hoạch di chuyển và sinh hoạt trong ngày. Ưu tiên theo dõi các bản tin cập nhật để chủ động ứng phó khi mưa lớn bất ngờ xuất hiện. Nếu có những yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình các bạn nha.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường Cộng Hòa, đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển chậm và tổ điều hành giao thông đội Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết. Tiếp theo là thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua khu vực ngã tư Đình hướng đi cầu Bình Phước, phương tiện gặp sự cố hiện đã được di dời và các bộ chiến sĩ đội đang tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực này. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài, đặc biệt là các cửa ngõ ra vào khu vực trung tâm thành phố. Và hiện tại thì Minh Quang đã nhận được hình ảnh tại giao lộ Nguyễn Tri Phương và Trần Phú. Thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng. Và tiếp theo là ở giao lộ Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Tiếp theo là ở giao lộ Hoàng Diệu, Khánh Hội, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tuy nhiên thì trên đường Nguyễn Tất Thành chúng tôi lại ghi nhận là áp lực giao thông đang khá cao trên cả hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành các bạn nhé. Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên, đặc biệt là hướng về phía trung tâm thành phố, áp lực giao thông đang tăng cao và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì chuyển góc nhìn sang tuyến đường Mai Chí Thọ giao với Lương Đình Của. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng rất cao trên các hướng, trên làn xe ô tô, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên giao lộ Mai Chí Thọ và Lương Đình Của trên các hướng qua khu vực này các bạn nhé. Đó là hình ảnh giao thông Minh Quang đã ghi nhận trực tiếp và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Mai Chí Thọ giao với Trần Não, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và ngoài ra thì nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay. Các bạn hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chào Buổi Sáng qua phần thể hiện của nhóm MTV.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe Chào buổi sáng qua phần thể hiện của nhóm MTV. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Tiếp theo là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Cầm, đoạn qua ngã tư Linh Xuân thuộc địa bàn phường Linh Xuân, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhắc lại các tuyến đường đông chậm trong thời điểm hiện tại thưa quý vị. Đó là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Tiếp theo là trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Như vậy là dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Và đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Có những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.